0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הסלמה במפרץ. ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור היומי במצר אורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במיצר. בכיר באיחוד האמירויות התקן את ישראל כי הם אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. לדבריו, המשטר האיראני החל לתקוף אותנו ונקה בהם בחזרה. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 7 בערב לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחרי המצב, הוא מצוי בכוננות ובדריכות, וכעת אין שום שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן, כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת סמוך למקום. הכתבים ששעו בחדר במהלך נאומו של הנשיא פונו, לא ידעו על נפגעים והרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
3: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
2: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור מתירות התקהלות שלא יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחם ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, תוצרת הארץ, איתכם עד השעה 7 בבוקר, להנעים את זמנכם. כמדי יום אנחנו נשוחח עם חקלאים, נביא את הסיפורים על חקלאות, נתמוך בהם, כי הם זקוקים לזה. פעם המדינה שלנו כשקמה, הבינה שבלי חקלאות אין ציונות, ובלי ציונות אין ביטחון. אז החקלאים היה, איך אומרים, היו במרכז העניינים. היו מקשיבים להם, היו באים אליהם, היו עוזרים להם, מסייעים להם. היום יש אנשים שחושבים שאפשר להשיג ביטחון ביבוא. נגיד תודה לעורכת והמפיקה שלנו, מדליה זווהה, תודה רבה לך. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה בדיגיטל, ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, ומעל כולם תודה רבה לכם שאתם איתנו מדי בוקר. כאן באולפן ירין דורון, אנחנו תוצרת הארץ, יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור למשק אלטרן, משק מולר, להגיד שלום לשמחה אלטרן, שלום לך.
2: שלום וברכה, אירי.
1: דור שני במשק, דור ראשון בגידול זיתים, אתם ממושב שדה יעקב, זיתים בין היתר גם למאכל, גם לשמן. תכף נדבר על כל התוצרת, אבל אתה חייב לי רגע הסבר על, על, על, על השם, אלטרן. זה נשמע משהו מאזור גרמניה, אוסטריה.
2: לא, זה פולין. אנחנו, אוריי הגיעו מגליציה, שזה חבל ארץ שעבר, אבינו נולד שזה היה אוסטרו-הונגריה, זה עבר אחרי זה לפולין, ומהפולנים עבר לרוסים, ומהרוסים כרגע זה אצל האוקראינים.
1: כן, אנחנו זוכרים הרבה מאוד היסטוריה עקובה מדם במדינה הזו. ובעצם אוריך הם שורדי שואה?
2: הוריי שורדי שואה, אבי איבד אישה ושני ילדים, כאילו אחי למחצה, והוא ניסה שנית, ואז נולדנו אחי ואני, כן.
1: ואיפה מגיע הסיפור של המולר?
2: מולר הוא חמי, חמי נקנה על ידי אנריטה סולד, מידי האוסטרים הוגרלו 50 ילד, היא קנתה מידי הנאצים, והם עלו בזמן השואה, הוא עלה לארץ, היה במקווה ישראל, והוא הגיע בתור בחור לזה יעקב, ומשם הוא קנה, קיבל את המשק ונעשה חקלאי.
1: וזה סיפור.
2: כן.
1: סיפור על 50 הילדים של אנריאטה סולד.
2: נכון.
1: ובעצם הוא קונה את המשק, ומה מגדלים אז במשק? נגיד, משק שאתה ירשת.
2: זה היה משק של לול ורפת ופיתום, וזה היה המשק. כמובן, פלחה למיניה למשק, ושאנחנו, ואני בכלל עירוני, בן קריית חיים, שניסיתי למושבניקית, והתאהבתי במושב, עזבתי את הבנק ונסעתי חקלאי. ואני שירתי בצפון ושם ראיתי את עצי הזית. הרי אתה מבין שבפולין לא ידעו מה זה זיתים. אני זוכר סיפור שאימי שהגיעה לארץ הלכה למפולת והיא ראתה זיתים שחורים. ואז היא באה לאבא שלי ואומרת, תשמע, אז בכל זאת זה ארץ שיש מה לקנות, יש פלום, שזה שזפים. ועד שהם טעמו את זה והבינו שזה זיתים. אז טעפתי בנושא
1: הזאת. אבל אני רוצה שתיקח אותי בחזרה להחלטה, להפוך להיות חקלאי. יש התלבטויות? אין התלבטויות? מי דוחף יותר?
2: לא, תראה, עבדתי, הייתי בבנק 29 שנה, הייתי בתפקיד ניהולי, באיזשהו מקום, ואתה יודע, שאתה גר במושב, ואתה עוזר, אתה רואה את חמך, שפה הוא צריך עזרה בלול, ופה הוא עזרה ברפת, וזה, ואתה עוזר, ואז אתה מתחיל להבין שיש חיים אחרים, ואתה מחליט לשנות כיוון, וזה מה שעשינו, עשינו שינוי כיוון, ואני לא מצטער על זה, למרות כל הקשיים, אני לא מצטער. אתה יודע, בבנק, אפילו אם הראשון לחודש יצא ביום כיפור, הרי אתה תקבל את המשכורת. פה זה חקלאות, זה יום אסל, יום וסל.
1: עכשיו, אתה מתמקד בזיתים. זה גם משהו שידעת מראש שזה מה שאתה הולך לעשות?
2: לא, אבל היה פה בחור שהתחיל לגדל פוזיטים, והתאהבתי בנושא הזה. זה פשוט, נזכרתי ששירתי בגליל, והיו שם מטעי זיתים ועצים עתיקים, ותמיד הייתי עוצר לראות את היופי של הפיסול של העץ, והחלטתי שאני נכנס לזה. זאת אומרת, רעייתי שתחיה בילה, רצה תמיד שיהיה לה איזה חנות קטנה במשק ולמכור את השמן וזה. זה סיפור שלפני 30 שנה. והחלטנו שאנחנו מתחילים. וחמי אמר, אוקיי, בוא ניתן לכם, נפריש לכם 20 דונם, 120 דונם, אנחנו היום עם 100, כמעט 100.
1: ובעצם בעקבות ההפרשה הזאת, בעקבות הסיוע של חמך, נשאר השם מולר, זאת אומרת, לא,
2: נכון,
1: לא ויתרת על זה.
2: לא, אנחנו נתנו לו את הכבוד, נשארנו את המותג וקראנו לו על שם מולר.
1: עכשיו, הלפרן, זה לא שמן זית אחד, אנחנו מדברים על מה, 6 זנים, 8 זנים?
2: לא, יש כמעט 9 זנים. שאנחנו מגדלים לפי זנים, אנחנו מוכרים אותם גם לפי זנים. כן, לכל זן וזן יש לו את הטעם ואת הרומה שלו, ולכל זן...
1: אגב, שמתי לב שאתה יודע, יש הרבה, יש זנים ספרדים, איטלקים, יווני אחד, וגם אחד סורי, שזה כמובן אמורים להגיד צורי.
2: צורי, נכון.
1: שזה בכלל לבנוני, כן? שאנחנו רואים תמיד זית סורי, מקורו בצור.
2: נכון. בדרך כלל שמות של הזנים היו על שם מקומות. וכמו הצורי הוא מלשון צור, הנבלי הוא מלשון נבלס, שכם. קלמטה, יש אזור ביוון שנקרא קלמטה, לצ'ינו הוא מצור לצ'יו. ברנע הישראלי, הוא מקדש ברנע, ככה שכל כמעט רוב השמות של הזנים הם מעל שם מקומות. וזהו.
1: מדהים. מה אתה הכי אוהב?
2: את הזנים העדינים, את הקלמטה, את הפיקואל, את הלצ'ינו כמובן. זה הזנים האלה. למרות שהזנים החריפים כמו הסורי והקורטינה, שהם מעולים עם לבנה וחומוס, כי אז אתה רוצה להרגיש את החריפות, כן. את המרירות שאוכל מאכל מהסוג הזה.
1: תגיד, אתה יודע, בסוף שמחה, היום שמן זית, קודם כל נגיד שיש לכם את תו האיכות של...
2: נכון. של
1: המועצה, מועצת הזיתים בישראל, וזה סופר חשוב. כלומר, שמן זית שנבדק ועומד בתקנים וזוכה בפרסים ובאמת שווה. היום שמן זית זה לא רק לטבל סלט ולהשתמש בו, כמו שאמרת, באיזה חומוס שהכנת ואתה רוצה לפנק. היום מתגנים עם השמן, עושים כמעט הכל.
2: הכל. למעשה לא כמעט, עושים הכל. אבל הבעיה שהשמן במחירים של ישראל הם די יקרים, למרות שזה גם, שאני חוזר מיוון, אז אני רואה שהמחירים כמעט זהים לישראל, אבל שם זה ביורו, אז יותר זול. אבל כן, השמן, תראה, חוויה של חקלאי ישראלי שרוצה למכור שמן כשר, שאנחנו עוברים המון, המון תהליכים, שאין אותו לחקלאי האירופאי, כמו למשל קשרויות. אתה יודע כמה קשרויות אני צריך לעבור כדי, בגידול שלי?
1: אני מתאר...
2: ארבעה סוגי קשרויות.
1: וואו.
2: ארבעה.
1: וזה בלי לדבר על מחירי המים, וזה בלי לדבר על מחירי ההסקה, שהם יקרים מאוד. יקר, יקר
2: להיות... אני מדבר על משגיחי קשרות. אחד, שמגיע לשטח לראות שאין לי אורלה. ואחר כך יש, כשאני מוציא את הפרי מהשטח, זה משגיח שטח, שהוא צריך לחתום על כל תעודה שהזיתים יצאו מהשטח, שהוא ללא אורלה. יש את המשגיח השלישי שיושב בבית הבת, כמו חגדיה, שהוא מקבל את התעודה, שהוא רואה שיש שם חותמת של המשגיח שטח, שזה, ואחר כך יש את המשגיח בתוך בית האריזה. אז כך שאנחנו עובדים, וזה קשרות רגילה, אם אתה רוצה עוד קשרות מהדרים או כזה, זה עוד קשרות. כל זה משלמים כסף, ואנחנו לא נדבר על זה שאנחנו כשמן ישראלי צריכים להפריש תרומות ומעשרות, כאן אני אומר לך כאדם דתי, ואתה מרגיש שהרבנות לא איתנו, אז... צריך, כמובן,
1: וזה לתת אומר לתת אדם ירא שמיים, אתה אומר, הרבנות, כן, לא, כן, איתנו.
2: כן,
1: תשמע,
2: כן.
1: זה עסק, זה עסק, הרבה מאוד, כן. מהאנשים, אגב, אנחנו מלווים הרבה מאוד עסקים שהחליטו לוותר על תעודת הכשרות, אתה יודע, הם אומרים, הכל אצלנו כשר, אנחנו אנשים מאמינים, ובכל זאת אנחנו הבנו שזה מסחרה, אנחנו לא נוכל לשנות את זה,
2: נכון.
1: בשנים הקרובות, בטח ובטח שהמפלגות הספציפיות הם חלק מהממשלה, אתה יודע, ויודעות איך לאחוז את מקבלי ההחלטות במקומות מאוד מאוד רגישים. נכון. זה מה יש, ואתה אומר, אני רוצה שאת השמן זית שלי ייהנו, כולם יוכלו ליהנות מזה, ויש לזה מחיר. אתה יודע, אני מסתכל, נכון. על, אני מסתכל על פח 18 ליטר שלך, 920 שקלים, זה 50, קצת יותר מ-50 שקלים לליטר.
2: נכון.
1: אבל אני זה, אגיד... כמו שאתה אומר, זה השמן הכי איכותי במחיר הנמוך ביותר שאתה יכול לעשות.
2: לא, אבל אני רוצה משהו להגיד לך לגבי ה-18 ליטר. השנה לא היה הרבה שמן. ובכל האריזות הקטנות נשארתי עם אותם מחירים כמו לפני שנה. אמרתי, אי אפשר להעלות את המחיר. אלא מה? פתאום שמתי לב שפונים אליי המון המון לקוחות שהם לא שלי, בגלל של ממי שהם קנו את השמן, אין אריזות. פתאום אתה רואה בכל האתרים, אזל מהמלאי. פח של 18 ליטר, אזל מהמלאי. רבק, מה אזל מהמלאי? הפח או השמן? שמן לא, אבל הפחים, כי אנשים לא רוצים למכור שמן זול. ולכן אלינו בפח של 18, אלינו את המחיר. אבל רוב השמן נמכר בפחים של 5 ליטר, והמחירים לא שינים.
1: ושוב, נגיד, לא, אני אומר, אבל זה שמן שכמו שאמרנו, גם קשיר, גם עומד בכל התקנים, גם מקבל את התו של מועצת הזית, ואנחנו מדברים על מחיר שהוא קצת יותר מ-50 שקלים לליטר. זה המחיר שמלווה, לא משנה כמה ליטרים אתה רוכש, זה בערך המחירים. יש אפשר כמובן למצוא זולים יותר, בדרך כלל מיובאים.
2: נכון.
1: בלי כל הסמטוחה של כשרות, ובלי מועצת הזית, ובלי...
2: כן, כן, כן, תשמע.
1: אבל העובדה היא שזה לא משפיע, זאת אומרת, הלקוחות שבאים אליך, הם באים אליך כי הם רוצים את השמן זית האיכותי, זאת אומרת, הם לא מסתפקים.
2: מי שמחפטרי, אני קורא לזה, יש בערך איזה 20% מהקהל שהוא רוצה איכות, והלכות צריך לשלם, ושהאישה כותבת לך ברשימה, תביא שמן זית, אז מי שרוצה איכותי ילך לקנות אצל החקלאי, מי שזה לא מעניין אותו, זה אותם סוג לקוחות, תשמע, אני לוקח אותך לאזורים אחרים, יין, יש לקנות 4 יין או 5 יין ב-100, אז נכון, היין הזה אתה יכול להשתכר ממנו. האם זה היין שאתה רוצה להגיש אותו לשולחן? לא בטוח. מי שמבין ביין, לא ישתה אותו. מי שלא, זה לא כל כך מעניין אותו, ישתמש בו. אז יש אחוזים. זה אותו דבר בשמן, אותו דבר בשום. כך למשל שום. אנחנו בדרך כלל קונים את השום הפלסטיק הזה שמגיע מחול.
1: זה מה שהכריחו אותנו, הכריחו אותנו כי שברו את כל המשק הישראלי, הקיבוצים הפסיקו לגדל שום כי שברו את המשק.
2: נכון, או שברו את המשק, זה בדיוק מה שקורה, ששוברים את המשק, שוברים את החקלאי, ובסוף חקלאים אומרים, יאללה, אני לא מגדל.
1: כן, אף חקלאי לא ירצה להפסיד כסף.
2: למרות שהחקלאי, כל חקלאי הוא המאמר הכי גדול שקיים.
1: חד משמעית, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. כל הזמן אומרים את זה, אתם עובדים הכי קשה, מרוויחים הכי מעט. תגיד, אני רואה בתמונות בגלריה, ונגיד שיש לכם אתר מדהים, אני לא יודע למי צריך לתת קרדיט, כתוב פה אשכול מדיה, אבל אני מעריך שגם לבילה יש קשר לאתר אינטרנט הזה, אז שפו גדול, אתר נפלא. אני רואה בתמונות הרבה מאוד כלים מכניים מיוחדים. אתם עובדים, נכון, עם כלים ומיכון מתקדם?
2: לנו יש, בגלל הגודל שלנו, אז יש לנו מנערת, שאנחנו מנערים ומורידים את הזיתים איתה, מסכים יותר נכון המילה הנכונה, ובבית האריזה זה חצי אוטומטי. אני חצי אוטומטי, והמכונות חצי אוטומטיות.
1: וביחד?
2: המילוי, הסגירה, זה כמובן מכונה, והשאר זה אנחנו עושים את זה לבד.
1: וכוח העבודה, אני רואה, הוא גם כוח עברי.
2: לא.
1: לא רק.
2: ישראלי, יש לי עובד מסור אחד, שהוא בחג'ג'רה, נשד, והוא עובד איתי צמוד אליי. אנחנו עם פועל אחד, ושבעונה שאנחנו צריכים, אז אנחנו משתמשים בדרך כלל בעובדים ישראלים, ואם אין ישראלים, אז מגיעים התאילנדים.
1: עכשיו, אתה יודע, על כל דולב כתוב שמחה.
2: נכון.
1: וזה ככה מספר את הסיפור של המשק, אתם עושים הכל בשמחה.
2: כן, אני, א', זה שמי. כן.
1: זה נכון, אבל אתה יודע,
2: זה שהדולבים היו הולכים...
1: כשהדולבים מתמלאים בזית, יש שמחה בליבו של החקלאי.
2: נכון.
1: אני שמחתי לשוחח איתך, משק אלפרן, וכמובן מולר, ואני ממליץ לכל מאזיניי להיכנס לאתר, נגיד שיש משלוחים חינם, אם אתם קונים ככה כמות, וכדאי לקנות כמות, כי אז גם יש לכם מצבור של שמן זית, הוא לא נהרס, אם שומרים עליו במקום מוצל, וקריר, והשמן זית באמת בין האיכותיים שיש בארץ, אז כמובן שווה לכם. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עכשיו אנחנו רוצים להכיר חקלאי בן 36, נשוי עם שלושה ילדים, הוא מתגורר במושב מיצר שבגולן, והוא ממש ממש במקרה דבוראי. שלום לך, יוסף שוחט.
2: אהלן, אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, נגיד שאתה מאוד מאוד עסוק בימים אלו, עבודה מעל הראש, אבל התפנית אלינו כי הסיפור של הדבש הישראלי חשוב מאוד, ואנחנו רוצים להכיר אותך ואת פועלך. אז אמרתי שהגעת למקצוע הזה ממש במקרה, ספר לי.
2: נכון, הייתי לפני 10 שנים, לפני ב-2012 בעצם, הגעתי לצפון, חיפשתי ככה משהו חדש להתעסק איתו בתור בחור צעיר, ולגמרי במקרה פגשתי במקול את מישהו ששאלתי אם אני רוצה לנסות לעבוד בדבורים.
1: כי מה, הוא ידע שאתה אחרי צבא מחפש עבודה?
2: לא, הוא לא ידע כלום, סתם נפגשו המבטים, אתה יודע, והוא הבין שאני מחפש את עצמי. הוא היה באיזה היה בעלת השחר, במנהל של...

0: במחברת ואילת השחר, קוראים לו יהודה לוי.
1: אגב, מחברת מאוד מאוד מאוד מפורסמת וטובה.
0: נכון. שם התחלתי כפועל, פועל פשוט, מה שנקרא.
1: אתה אומר, לדבורים יש מלכה ופועלות, אתה היית פועל.
0: כן, התאהבתי בתחום. הם לימדו אותי את מה שצריך לדעת. למדתי גם מאחרים בהמשך הדרך. וחיפשנו מקום...
1: רגע, אני רוצה נשאר רגע באילת השחר, המשימות איומה. להציב כברות כדי להביק מטעים?
0: כל עבודת הדבוראות שכוללת את כל המשימות, שזה אומר לטפל בכברות לאורך כל השנה, לשמור אותן בריאות, להעביר אותן ממקום למקום לפי אתרי הפריחה והמשימות של ההאבקה, ומשימות מחסן, זה רדיית דבש וטיפול בציוד, הכל מהכל.
1: ובעצם אתה אומר, אחרי כמה זמן אמרו לך באילת השחר, זהו, אתה, יש לך תואר ראשון בדבוראות.
0: משהו כזה. 3 שנים עבדתי שם, ואחר כך קניתי מחברת ממישהו ברמת הגולן, מבוגר שגידל דבורים הרבה שנים ברמת הגולן, ועברנו לגור במושב מיצר, להשתקע. נחלה, אדמה.
1: כשאתה פשוט מאותו מפגש אקראי, אתה בעצם אמרת, זהו, אני אוהב את זה, אני מרגיש שאני טוב בזה, וזה מה שאני רוצה לעשות כשאני אהיה יותר גדול.
0: כן, ממש ככה. ממש ככה.
1: מדהים. ואנחנו מדברים על שנת 2015, שזו השנה של המפנה שאתה רוכש בעצם את המחברת ההיא.
0: נכון, נכון. ב-2015... קניתי את המחברת ברמת הגולן, מושב נוב, ועברנו לגור במושב מיצר. ושם התחלתי. בהמשך השנים קניתי עוד מחברת, והיום אני מחזיק כ-1,000 כברות דבורים.
1: וואו, מחברת יוסף, צריך לומר, ושוב, נזכיר, אתה רק בן 36. וכבר יש לך 13 שנים מאחוריך של ניסיון.
0: כן, כן.
1: מדהים. ובעצם אתה גם עוזר לחקלאים בהאבקה אזורית, אבל כמו שאמרנו, אתה גם רודה דבש, ואצלך הדבש הוא דבש שמה נחשב לבוטיק, תסביר לי.
0: כן, בעצם קודם כל, מה שהכי חשוב לי זה להקפיד על איכות הדבש. אנחנו מייצרים דבש מ5 סוגים. יש לנו דבש מפרחי אביב, ודבש מפרחי הקיץ, ודבש מפרחי השיזף. שנמצא בוודיות ובמחלים של הגולן וסביב הכנרת.
1: ואתה יודע להבדיל בטעמים, במרקם, הכל?
0: בטח. אתה לומד להכיר, אתה טוען מספיק, אתה לומד להכיר. גם כל אחד יש לו את הטעם והמרקם הייחודי שלו. יש לנו גם דבש ליצ'י מאוד מיוחד, שהוא לא כל שנה אפשר להשיג אותו. דווקא בגלל הבצורת, אז הדבורים הלכו רק לליצ'י, כי לא היה להם פרחי בר מסביב.
1: הם בעצם הלכו למטעים המושקעים, כן.
0: בדיוק, ויש לנו דבש ליצ'י שהוא מאוד מאוד מיוחד וטעים. וגם דבש הדרים.
1: אגב, יש שוני גם בצבע?
0: כן, יש גוון שוני וטעם שונה לכל דבש.
1: מדהים. תכף אני רוצה לשאול אותך כמה שעות שמרתקות אותי באופן אישי, אבל כשאתה רודה את הדבש הוא גבישי.
0: רודים אותו במצב נובלי. כשמוציאים אותו מהחלות, המצב שלו הוא נובלי. אבל הדבש באופן טבעי נוטה להתגבש. אם לא מחממים אותו ולא מקלקלים אותו, הוא נוטה להתגבש. לא כל סוג דבש, זה מאוד תלוי בסוג הדבש.
1: תוך כמה זמן מהרגע שאתה אספת אותו הוא כבר גבישי?
0: אז אנחנו רודים את הדבש, ותוך כמה ימים אנחנו מכניסים אותו לצנצנות, בלי לחמם אותו ובלי כלום. וההתגבשות קורית, כל שנה זה קצת שונה, זה תלוי בהרכב הכימי שלו, בהרכב הסוכרים הטבעיים שמעצוף הפרחים. כל סוג דבש מתגבש במהירות שונה, יש כאלה שמתגבשים תוך חודש, יש כאלה...
1: שמע, אתה מדבר איתי ואני שומע את זמזום הדבורים, אני חושב שאני שומע את זמזום הדבורים, יכול להיות?
0: יש פה איזה אחת מזמזם.
1: מדהים, מדהים, פשוט מדהים, לא יכלנו לבקש יותר טוב מזה. אז אתה אומר, אתה מכניס את זה במצב נוזלי, זה מתגבש לו, ובעצם בחנות שלכם, מי שככה רוצה לרכוש את היין הבוטיקי המיוחד הזה...
0: את הדבש, כן.
1: את הדבש, סליחה, אמרתי יין. דבש. מתוק כמו יין, כמובן, וממכר כמו יין. אתה אומר, זה כבר, הוא מקבל את זה בצורה גבישית.
0: לא תמיד, תלוי מתי הוא רוכש את הדבש. אני אומר, הדבשים לפעמים הם נשארים נובדים לאורך יותר זמן, ולפעמים מתגבשים יותר מהר. מאוד תלוי איזה דבש. ובאיזה עונה הבן אדם מגיע לקנות את הדבש.
1: עכשיו אמרת...
0: בדרך כלל בחורף כבר הכל מגובש.
1: אמרת שיש לך מעל 1,000 כברות, וזה מרתק אותי, כי נכון, אתה בסוף זה אומר שיש לך 1,000 מלכות.
0: כן, לפעמים יותר. בכל כברת יש מלכה, וכשאנחנו, בעונה הזאת למשל, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה מעין ריסט, ריסטארט כזה לכל המערכת. אנחנו עוברים על כל המחברת, בודקים שהמלכות הן במצב טוב ופרודוקטיביות ומטילות ביצים בצורה יפה ובריאה.
1: איך בודקים את זה, יוסף?
0: אתה יכול לראות לפי הצורה של, של חלות הוולד, איך הן נראות, וגם לפי העוצמה של הכברת. בעצם המלכה היא המנוע של הכברת, היא האמא של כל הדבורים, ואם היא לא מתפקדת בצורה טובה, או שהיא זקנה מדי, או חלשה מדי, אז צריך להחליף אותה.
1: אבל זה לא קורה בצורה טבעית? זה לא שאם עכשיו...
0: זה קורה גם בצורה טבעית, אבל אנחנו בשביל לספק...
1: לזרז את התהליכים.
0: בשביל לספק כברות בעונת האביב, שהן במצב אידיאלי, במצב מיטבי, עם דבורים מאוד מאוד חזקות ובריאות, כברות מאוד מאוד חזקות, שזה מה שההאבקה לחקלאים דורשת, אנחנו מקפידים לוודא שנעבור על כל הכברות עכשיו לפני החורף, שהן נכנסות לחורף במצב טוב ומלכה צעירה, ואני גם מוכר לדבוראים נחילים ומלכונים, אז...
1: זהו, אתה ממש מומחה ברביית דבורי דבש, זאת אומרת, אתה...
0: לא הייתי אומר שאני מומחה, אני יודע שלי הרבה מה ללמוד.
1: תשמע, 13 שנה בעסק, נכון, יש כאלה יותר ממך, אבל זה...
0: יש כאלה 80 שנה.
1: זה נכון, אבל אתה למד...
0: גם פה מסביבי יש כאלה שיש להם הרבה יותר ניסיון. אני באמת, בתחום שלנו 13 שנים זה ממש חדש בתחום.
1: חדש בתחום, אבל אם אתה יודע, עם הרבה מרץ, כך זה נשמע לפחות.
0: כן, יש מרץ, אבל אני חדש בתחום.
1: אם אני עכשיו נתקל בכברת דבורים מחוץ לביתי, שככה מפחידה אותי, צריך להגיד, אסור לרסס, אסור להרעיל, אסור כלום, מה, אפשר להתקשר אליך ואתה בא ואוסף? קרו מקרים בגולן?
0: בדרך כלל אין לי זמן, כי אני מאוד עסוק, אבל אם זה על הדרך אני בא ולוקח. יש כל מיני ארגוני מתנדבים למיניהם שיודעים לאסוף נחילים.
1: עכשיו מה עושים? איך עושים את זה? אתה לוקח את המלכה ומספיק שלקחת את המלכה או שאתה צריך לקחת?
0: אתה מדבר על תקופת האביב, כשיש נחילים שיוצאים מכברות באופן טבעי, ומחפשים להתפצל ולבנות משפחה חדשה, לפעמים נוחתים לך בגינה על איזה עץ, ואנשים נורא נבלים, בדרך כלל הם לא נשארים שם לאופן טבעי, הם ממשיכים לבד למקום אחר, לחפש מקום מוגן כמו גג של בית או גזע עץ חלול או מסוק. מקום שיותר מוגן ממזג אוויר. אבל אם צריך לפנות אותם, אפשר לפנות אותם, אפשר להכניס אותם לתוך כברת, והם המשיכו לעשות בית בכברת.
1: שאלה לסיום, שגם מרתקת אחרים, לא רק אותי, הדבש בטבע שלו, הדבורים מייצרות אותו למה?
0: הדבורים מייצרות אותו בשבילם, הם אוכלות דבש.
1: זאת אומרת, הם אוגרות את זה, הם אוגרות את זה בקן, כדי, מה, בשביל הקיץ?
0: הן יוצרות מאגר בעיקר בשביל החורף.
1: של החורף.
0: ובקיץ הן אוגרות בשביל שיהיה להן מספיק בחורף. אנחנו יודעים גם לקחת וגם להשאיר להן מספיק. יש להן, הן מייצרות כמות גדולה מאוד של דבש, עם הכברות בריאות וחזקות, וירד גשם והכל, אז הן מייצרות כמות מאוד גדולה, יותר ממה שהן צריכות לעצמם. אנחנו יודעים להשאיר את מה שהן צריכות ולקחת את מה שאנחנו צריכים, ולשמור על הדבורים חזקות.
1: איזה יופי. אז אתה יודע, זה תמיד מרגש לשוחח עם חקלאים צעירים, כמובן שאני נהנה מאוד לדבר עם חקלאים ותיקים, אבל חקלאים צעירים זה אומר שיש עדיין עתיד בחקלאות הישראלית הציונית, ואתה מגיל 22 כבר בחרת את המקצוע, אז אני מודה לך על השיחה, מאחל לך הרבה הרבה בהצלחה, ולסיום, איפה אפשר לפגוש את הדבש הבוטיקי הנפלא הזה שלך, עם זמזומי הדבורים?
0: אפשר להגיע אלינו בתאום כמובן, ולקנות ישר מאיתנו, שזה הכי טוב.
1: שזה מיצר.
0: נכון.
1: משק, מחברת יוסף מיצר.
0: נכון. זה הכי טוב. בנוסף, אנחנו מוכרים בכל מיני חנויות בארץ, חנויות נבחרות, שאפשר לתאם איתנו ונגמר.
1: את זה אפשר אבל גם למצוא באינטרנט? זאת אומרת, אם אני כותב דבש מחברת יוסף?
0: יש כמה אנשים שמשווקים מוצרים מהגולן שמוכרים את הדבש שלנו באינטרנט. אנחנו לא באופן ישיר, לא עובדים עם האינטרנט.
1: כן, אבל כדי לפגוש את הצנצנת שלך, אפשר לחפש את זה גם באינטרנט.
0: נכון.
1: לצרוך בבקשה מכם מאזינים ומאזינות רק תוצרת ישראלית. יש גם דבש שמגיע מחול. אנחנו רוצים גם לפרגן וגם מאמינים בדבורים הישראליות. יוסף שוחה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה לך, יום נעים.
1: להתראות.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

זהו זה, אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועד שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה. לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח. מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון. ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: הלוואי.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק. וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט במצר. בכיר באיחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר הפוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה, כך לדבריו. ובצל הדריכות בישראל, הקבינט המורחב התכנס בשעה 7 הערב לדון במצב הביטחוני. גורם צבאי מסר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, וכרגע אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך נאומו של טראמפ לא פונו, לא ידוע נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון ל-7-9 ב-103 FM כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ של מנסור עבאס חמורה יותר מאשר טבח 7 באוקטובר.
7: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
8: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
9: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
8: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. לא טוב, תחקיר את הקשל הזה.
6: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר מיד אחרי החדשות ב-7-9 כאן ב-103 FM. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
10: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
6: למרות ההגבלות, אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. הגבלות פיקוד העורף באזור התירו התקהלות של יותר מ-200 אנשים בלבד בשטח פתוח ו-600 במבנה סגור. עם זאת, רבים פרצו את המחסומים למתחמי ההדלקה. כתבנו אלי הירשמן מוסיף כי במשטרה ניסו למנוע הגעה של חוגגים נוספים להר, אך ללא הצלחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה, הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
22: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
23: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: מה קורה?
1: בסדר, חג שמח.
0: חג שמח, כאילו לג בעומר היום. תגידו, אתם ראיתם מדורה אתמול?
1: או, או, אתה מתפרץ פה לרוח נושבת קרירה. אנחנו אתמול ציינו את לג בעומר, חגגנו את לג בעומר, באירוע של העירייה מתחת לבית. ולא היה שם שום דבר שקשור ללג בעומר, אפילו רימוטלי, אפילו כאילו ציור של מטורה לא היה. כלום. וזה היה, כאילו זה היה לי קצת משונה. כי לג בעומר, ועושים פעילות לילדים, וכאילו רק אתמול דיברנו על זה פה, על איך היה לג בעומר פעם, כשאנחנו היינו ילדים, וכמה זה היה סביב אש, ואם זו המגמה, אז אני חושב שעוד כמה שנים כבר לא תהיה מדורה אחת בכל המדינה. שאולי זה התקדמות טובה.
2: לא יודעת, כמובן שלא יהיה יותר תקליטים או דיסקים. אנחנו לא יכולים.
1: מדורה עם חוט.
2: חוזרים לפיזי בסוף, אין מה לעשות.
0: אני לא הסתובבתי המון אתמול, אבל ממש מעט כזה, ולא ראיתי, כאילו ממש בדקתי באיזשהו שלב בקלנדר שבאמת לג בעומר הערב, כי באמת אני לא ראיתי אפילו מדורה אחת. גם יש את הדבר הזה שכאילו לסגור חלונות בערב לג בעומר, שהבית לא יסריח וכל זה.
1: כן, לא היה ריח של מדורות בחוץ.
0: כן, אבל שוב, ממש הסתובבתי מעט, אבל נגיד בשכונה שלי רק לפני, לא יודע מה, 6-7 שנים, היו כאילו מלא מדורות, 6-7.
2: ליל
0: קפצה מאחורה עם הידיים.
2: ילדים עכשיו באוטו עם ההורים.
0: משתגעים.
1: באוטו הם ישנים, יש להם חופש.
0: נכון.
2: כי היום לג בעומר.
1: כן, אז גם לא היה ריח של מדורות.
0: לא היה ריח, לא היה זה. בטוח היו מדורות בכל מקרה, בכל מיני. כמובן במירון.
1: כן.
0: שומרי החוק, שמרו על החוק.
2: על המסורת.
0: כן.
1: וואו.
0: קו ישיר, קו ישיר, הכל מחובר, לא יעזור כלום. מי שלא שומר על החוק, בקורונה, בגיוס, בכל מקרה שכזה, כאילו גם ברמה אישית וגם ברמה מוסדית, חינוך, מערכות, מנהיגי קהילה, גם לא שומר על החוק כשמדובר בביטחון חייו. הרי אם טיל של חיזבאללה היה נופל אתמול במירון, בסדר, לא היו שם מאות אלפים, אבל היו אלפים לא מעטים. מה היה קורה? כל הדבר הזה אי אפשר, כל מיני אנשים שמתראים, אי אפשר לעצור את החגיגה, אי אפשר לא להגיע לקבר. וואלה, אפשר. הרי אם הטיל היה נופל שם, לא קרה למזלנו, בסדר. אבל זה שוב אותו סיפור, שוב אותו סיפור.
1: ומי שהמדינה היא הפרעה מבחינתו, ולא דבר חשוב שיש לתחזק ולשמוע לו, אז כן, אז הוא ימצא כל דרך לעקוף את חוקי המדינה.
2: לגמרי, אנחנו כאן, יודעים, אנחנו מדברים מדינה, ובסוף כשבן אדם בונה לך דת, אז אין, אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. אי אפשר, ולכן אני לא רוצה להתווכח עם הדבר הזה. אני בעד פשוט להפריד את הדת ואת המדינה.
1: אז בקיצור, היה אירוע נחמד, nonetheless.
0: בעוד השרון.
1: בעוד השרון.
0: לא במירון.
1: לא, לא. היה משהו שלא ראיתי אף פעם. מסך ענק, כאילו של מקרן, מתנפח.
0: די!
1: תקשיבו, זה היה קרייזי. לא, לא, לא, לא, לא. אני כאילו לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל אני מדבר איתך על קולנוע מתנפח.
0: שמקרינים עליו?
1: שמקרינים עליו סרט, את הסרט זוטרופוליס 2, למען האמת. רגע, תראו, צילמתי לכם.
0: אני בטוח שנקנו הזכויות מנטפליקס, או לא יודע איפה זה.
2: זה כבר למתחת לבית של
0: דיסני.
1: של ראש העיר כוכבי, שיתפל בזה. אבל אתם קולטים? זה כאילו זה מתנפח.
2: אני רואה רק מסך.
1: אתה רואה?
0: אבל זה מתנפח?
1: זה מתנפח.
0: רגע, כמו מתנפחים של ילדים?
1: כמו שקופצים עליהם.
0: אז זה אומר שגנרטור צריך, אבל גנרטור מרעיש צריך למלא בזה אוויר כל הזמן.
1: לא. לא הרעיש כלום.
0: באמת?
1: כן.
2: לא הבנתי. אבל בעצם אפשר להקרין על כל דבר. לא? אז מה זה משנה? אז אפשר להביא מתנפח, בלי קשר, שהוא לא בכלל קשור לדבר, מתנפח של ימי הולדת רגיל, ולהקרין עליו.
0: לא, אבל הוא לא מסך. אם רוצים לראות סרט,
2: אבל אפשר להקרין על כל... כן, זה מגניב.
1: ראש של ליצן.
2: מה? זה מגניב?
0: אבל אז לא רואים את הסרט.
1: כן.
2: למה? אם המתנפח הוא חלק...
1: זה צריך להיות חלק וישר.
0: מסך.
1: כן.
2: בסדר, מאחורה של הטירה.
1: כן.
2: גב עתירה.
0: נו.
2: אי אפשר להקרין עליה? אפשר להקרין על כל דבר, אפשר להקרין על קיר.
0: אבל אם יש מסך שהוא מתנפח, אז כאילו, למה לא?
1: כן.
2: למה כן? למה לא להביא מסך?
0: אני עדיין לא מצליח להבין איך זה לא מרעיש, הרי כאילו המתנפחים האלה, דווקא בגלל גם שקופצים עליהם כל הזמן יוצא אוויר.
1: אולי בגלל שקופצים עליהם יוצא אוויר, עליו לא קפצו. הוא היה רק מסך.
0: לא, אבל הוא עומד יציב ומתוח, אחרת התמונה הייתה כזה...
2: הוא היה רק מסך, זאת אומרת, אי אפשר לקפוץ עליו, הילדים לא. כי זה היה מגניב אם הילדים היו קופצים עליו בהתחלה, ואז זה היה הופך להיות מסך.
1: אלוהים יודע שהם ניסו, אבל אי אפשר לקפוץ עליו, הוא פשוט משמש כמסך, זה היה די מגניב. וכאילו האירוע התנהל ממש כיף, היו כזה מחצלות, והילדים הביאו שמיכות, אני ירדתי עם הבנות עם פיג'מות, כזה, עשינו מזה ממש אירוע נייס, ו... All the while, כל הזמן, אני מקבל פושים על התחממות במפרץ. התחממות במפרץ, ואני אומר, איזה אשליה של נורמלי. אני נמצא עכשיו במסך המתנפח שמקרינים עליו נורמליות, כשלמעשה המלחמה מבעבעת כל הזמן. ואני לא יודע, אם יכול להיות שעכשיו אני אצטרך את הזוטרופוליס 2 הזה לקפל, ולהגיד לילדה, שומעת, זוכרת שאמרנו לך שאין נזקות יותר, אז שיקרנו עוד פעם שיקרנו לך.
0: שיקרו לנו.
1: כן, בסדר. היא לא...
0: שרשרת האחריות למעלה, כן.
1: כן, בדיוק. אז שיקרנו עוד פעם, ויאללה, לממד רצים. והבנתי עד כמה... כאילו, אתה חושב כל הזמן, הם עוד קטנים, אז אולי הם לא יסחבו את הטראומה הזאת. אתמול קיבלתי הוכחה חד משמעית לזה שהם לא קטנים, והם זוכרים את ה... הם מבינים כאילו מה אנחנו חיים, גם אם הם לא מבינים את זה עד הסוף. כשהגדולה שלי עשתה לי בדיחה שחורה, הייתי אומר, בדיחת מלחמה, כשתחיל האירוע, היה איזה רגע של טפטוף, איזה רגע של גשם. ואז כולם... ביחד רצו לתפוס מחסה מתחת לכזה גג של הספרייה שיש ליד. וכולנו עומדים שם, והטפטוף הזה נמשך בדיוק 3 דקות, כאילו היה ממש קצר. ואז השמש יצאה והפסיק הגשם, והגדולה אומרת לי, יאללה אבא, אפשר לצאת, נגמר האירוע. ואמרתי, אין מצב שאת עשית לי עכשיו בדיחת שאגת הארי, את בת 6, מה נסגר? זהו, זה כבר צרוב.
0: וואו.
1: זה...
0: זה בעיקר גם יותר מדי אולפנים, כן? יותר מדי לצפות ב...
2: לא, היא לא צפתה, הסתיים
1: האירוע הזה בפון, זה כשאנשים יוצאים מהמקלט.
0: נכון, נכון, נכון,
2: הנה זה עולה לך, זיכרון מתוק.
1: אל תדאג, זה אתה תסתיים.
0: נכון, הסתיים האירוע. נכון, לא, כי זה הכי דיבור של כתבים צבאיים.
1: לא, זה היה דיבור של אבא, אנחנו במקלט עכשיו עם כל האנשים האלה.
0: תראה מה זה, איזה הדחקה מטורפת. מה שעוד לא התפתח אצלה זה ההדחקה.
1: זה מגן הנחת.
2: כן, אבל הנה אנחנו מתחילים, אנחנו מגיעים עכשיו לבאמת תקופה של מתי איראן? אתם זוכרים את התקופה של הלפני, שאמרנו אנחנו לא יכולים, זה מאיים, מתי? מסתכלים באמת, מי שהיא כותבת בקבוצת וואטסאפ, יש הרבה מטוסים.
0: כן.
2: הנה,
1: כי אתמול באמת, אתמול זה היה או שלשום?
0: אתמול.
1: נכון?
2: כן.
0: היה תרגיל חסר אחריות של חיל האוויר.
1: כן.
0: עם מטוסי קרב בגובה מאוד נמוך. למה? כי מתאמנים לטקס של החלפת מפקד חיל האוויר.
1: כן.
2: אני לא מאמינה לכם.
0: כן, ואז הם כאילו הוציאו איזו הודעה חצי מתנצלת. כאילו, מי...
2: גנרלית, היינו בגנרלית.
0: כן.
2: זה?
0: כן. מי חושב בחיל האוויר שזה סביר כאילו להטיס מטוסי קרב במבנה? בגובה נמוך, מעל ירושלים.
1: ולא להדכן אף אחד לפני.
0: כן, ו... הרי אנחנו רואים מטוס בשמיים, יאללה, מקלטים, מתחיל האירוע, איפה ההודעה מתפרצת? זה...
2: שקרה.
0: לא, אנשים פה באמת...
2: אז זה חוסר רגישות. באמת.
0: ושלא לדבר על מהותית העניין עצמו של... זה הרגלים גם קצת מלוכניים, לעשות כאילו מטס של מטוסי קרב כשמתחלף מפקד חיל האוויר, זה לא...
1: כן, זה אפילו לא יודע אם מלוכני או של מדינות חונטה. כאילו, כן. זה מוברקי.
0: זה כזה. גם מלא כסף הטיסות, וזה גם חגיגה שהאזרחים לא שותפים לה. זה...
2: לא,
0: אנחנו
2: מה,
0: לא בעת בזבוז.
2: לפני שהם מתגייסים, יש מין כזה יום שלוקחים ממש מהבתי ספר. אני לא יודעת אם זה עוד קיים. לא יודעת אם זה היה בתקופתך, אבל לוקחים כזה בתי ספר למין יום בעקבות לוחמים... יש את כזה נפגשים עם קהלני, קהלני הוא צועק עליהם. כן, הוא מתחיל לצעוק עלייך, כאילו, להריל אותך. ואז בסוף היום הזה, יש מין מופע רבה, של טנקים יורים, וכן, ופצצות וזה, כדי כאילו להלהיט אותנו.
1: רק שאלה, למה אמרת לי בתקופתך שאנחנו באותו גיל?
2: כן, לא, אני בגלל זה. לא אמרתי לטל בתקופתך, אמרתי...
1: אני לא יודעת אם זה היה בתקופתך, זה היה כאילו, אנחנו לא באותו גיל.
2: לא, כי זה תמיד כאילו, זה כמו בצבא, אצלי בדיוק סיימו ללכת עם הנעליים האלה, ועברו לנעליים האלה.
0: ולשניכם לא היה קופיקו, כמו ש... המכנסיים, דיבר על זה שם.
2: הסתכלת עליי, כאילו אתה לא מכיר את זה. כאילו אתה הסתכלת עליי במבט חלול בגלל זה.
1: לא, זה היה מבט חלול של אנחנו באותו גיל. אנחנו באותו גיל.
0: זה די מטורף מה שסיפרת.
2: אבל זה דבר שאשכרה, כן, כאילו, בגן הייתי עם חולצה של נולדתי לשלום. באמת, ורקדתי את נולדתי בשלום, אורנה ומשה דץ, כל יום העצמאות, היו לוקחים אותנו ריקודי מעגלים, מדברים שם, וכאילו כבר, ולקראת הגיוס, לוקחים ליום בעקבות לוחמים.
1: להרעיל, גם מביאים לוחמים לכיתות, כאילו.
0: ברור, אבל...
1: מה נעשה? מה נעשה?
0: כלכלית, אני אגב בטוח ש...
2: הייתי מאוד מבולבלת.
0: שכל האירוע הזה של ה... המפגן טנקים, תותחים, לא יודע מה זה, כולל ההסעה של הילדים לשם, כולל השכר של קהלני כדי שיצעק עלייך, זה אפילו לא שעה של דלק מטוסים, שטסה כי מפקד חיל האוויר מתחלף, צריך לארגן לו איזה טקס.
1: נכון, תמיד אומרים על המטסים של יום העצמאות, שזה שעות האימון שממילא הטייסים צריכים, איזה חרת? איזה חרת?
2: כן, ממש, יש עוד טסה. לא, אבל באמת, אני עכשיו, אנחנו באמת עוד פעם בתקופה הזאת של מתי הולך לקרות משהו, אנחנו לקראת איזה סבב, אני מרגישה שכאילו הדבר, החצי כוס המלאה בדבר הזה, זה ש... אני מרגישה שעכשיו כל המדינה מתנהגת כמו אישה במחזור. זאת אומרת...
0: כי...
2: כן, כי יש את הימים שלפני, שאת יודעת שזה כאילו, זה אמור להגיע מתישהו, את לא יודעת כאילו למה, כאילו יש קודם כל את הימים הראשונים, שזה הימים שאת באמת תמימה, את לא מבינה למה את מתנהגת ככה, את רק מרגישה משהו, ואת אומרת כאילו למה זה קורה, עד, יש כמה ימים עד שאת מבינה שבעצם את צריכה לקבל מחזור, את תמיד שוכחת את זה גם, את העובדה הזאת, וזה קורה כל חודש, מקבלת וסף, נכון? כל חודש. אבל איכשהו בימים הראשונים שאת מתחילה להרגיש משהו, את לא זוכרת את זה. את לא זוכרת את זה, זה לא באופציות שלך. את כזה, מה, חסר לי ברזל, נורא עצבנו אותי. רק אחרי כמה ימים את מעלה את האופציה שזה הדבר הזה, שאת באמת לרוב מקבלת די באותו אזור. אתם מבינים? די באותו הזמן.
0: כן.
2: אתם לא מבינים.
0: לא, מבינים. אני תוהה כמה נזרום עם המטאפורה קדימה. כי אז נשפך הדם בסוף, ואנחנו לא...
2: הנה, בדיוק. הכל שם.
0: ומספיקים לשכוח עד הפעם הבאה.
2: תקשיבו, אנחנו מדינה ב-PMS כרגע. זה מה שאנחנו.
1: בין PMS ל-PTSD.
0: ל-MBS.

0: תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, היי, בוקר טוב.
2: היי, כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות כבר, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, בעין המפרץ, כביש 7 במחלף גדרה עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 55 במחלף רופין, ובדרך 60, בדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם מגנוקס, מגנזיום זה מגנוקס, שהוכח מחקרית כבעל ספיגה מיטבית, והבוקר אתם מספרים לנו על טעויות גדולות שעשיתם מעייפות, דברים... לא בהכרח טעויות, אולי דברים מטורפים שקרו לכם כשהייתם עייפים ממש, כן. אולי נרדמתם בכל מיני מקומות מוזרים, אבל שהעייפות הייתה המנוע המרכזי של הסיפור. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. שוב, דברים שקרו כשהייתם מאוד מאוד מאוד מאוד עייפים, אולי באתם שליטה איפשהו, הרדמות, התמוטטות, למה זה הוביל, מה קרה, אולי נזק שנגרם. ספרו לנו, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
20: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר של אנרגיה, בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או הדוויה רפואית.
1: לירון, בוקר טוב.
21: היי, בוקר טוב.
22: היי, לירון.
2: היי, לירון.
21: היי, זה כיף לדבר איתכם, חולה עליכם.
1: תודה, לירון, כיף שהתקשרת.
21: על הבוקר.
1: רוצה מארז מוצרים של מגנוקס בשווי 600 שקלים?
21: בטח.
1: יאללה, קיבלת. לירון, אתם מספרים לנו על דברים שקרו כשהייתם עייפים מדי. בבקשה.
21: כן. אז אני רופאת שיניים, וזה היה המטופל האחרון של השבוע, יום חמישי כזה 20:00, ואני מתחילה לטפל, ואני מבינה שאני לא רואה טוב. שאני רואה קצת מטושטש, וזה, עכשיו, זה היה מין טיפול כזה שלא חשוב באמת לראות ממש טוב, זה כבר היה הסוף של הטיפול, מין כזה רק מסירה של הקטר שהוא צריך, וכאילו כבר כל היום מוכן רק לתת כזה. ואני תוך כדי טיפול, ואני ככה רואה מטושטש, ואני אומרת לעצמי, וואי לירון, את חייבת לישון, כאילו בדיוק היו לי שני ילדים קטנים, שסירבו לישון בלילה, ובאמת, כאילו, אני חושבת ששנה לא באמת ישנתי רק רצוף, ואני אומרת, וואי, את חייבת לישון, את חייבת חופשה, את חייבת זה, ואז אני מסיים את הטיפול, ואני קמה, ואני מרודה את המשקפיים, ופתאום אני קולטת, שיש שני משקפיים אותו דבר על השולחן.
1: אוו.
21: פשוט. המטופל שהוא הגיע, הוא הוריד את המשקפיים, הניח אותם על הדלפק, והם ממש דומות לשלי, ואני פשוט לקחתי את שלו במקום את שלי, וכל הטיפול טיפלתי עם המשקפיים שלו, והוא לא שם לב שאני עם המשקפיים שלו, ואני לא שמתי לב.
1: ואת

0: כן, כן, אמרתי זה.
1: את הכתר שלה.
0: משהו כזה. אני זוכרת שכאילו איבדתי את המידע בראש ואמרתי, כאילו אם הייתי צריכה נגיד עכשיו לעשות לו משהו שהוא כאילו דורש גדיחות ודברים שאני יכולה לעשות נזק, אז פשוט הייתי אומרת לו, אני לא יכולה, כאילו, אני לא יכולה. בוא תלך הביתה, בוא נקבע תור חדש. אבל זה באמת היה מין משהו כזה של, של בסדר. אמרתי כזה, יאללה, בוא נסיים את זה, וכאילו, ונלך הביתה לישון. כזה.
2: יפה, יפה. קודם כל שיש לך את האחריות. שאלה באמת במבחן המציאות, אם היית קצת רואה מטושטה, שהיית כאילו אומרת לו, תבוא בפעם אחרת. אבל...
0: אומרת שכן.
2: את אומרת שכן, בסדר, נאמין. וואו.
0: פשוט קמתי מהכיסא, ואני מסתובבת, ואני קולטת את שני המשקפיים, ופשוט התחלתי להיקרה מצחוק.
3: הסברת לו מה קרה?
0: בטח, זה מטופל סופר חמוד, אח כזה, כאילו, מטופל של שנים, ופשוט התחלתי להיקרה מצחוק, והסייעת לא הבינה מה קרה לי. כאילו, זה היה מין סיטואציה נורא עזויה, של כאילו, אני מסתובבת, אני צריכה להתפקע מצחוק.
1: וכששמת את המשקפיים שלך, ראית שהם לא צוחקים באמת. שהם עם פרצופים זועפים.
0: נכון, האמת היא שאין לי בכלל מספר, המשקפיים הם כאילו מיועדים להגנה. אבל קניתי משקפיים כאילו משקף רגיל, אבל בלי מספר.
2: בלי מרשם? כאילו, בלי... את רואה טוב? את רואה 6-6? מקרוב, מרחוק, כל האירוע?
3: אז מה זה מגן?
0: עדיין.
2: מהבל הפה של הזה, מחיידקים, וירוסים, שישפריץ עליה.
0: נכון, שלא שפריץ לירוק, שלא שפריץ לי, נגיד אם הוא מסתימה, אז לפעמים מסתימה, כאלה מוציאה חלקיקים קטנים, או דם.
1: וואלה, אבל מוזר שזה משהו שאת עשית, וזה נגיד לו משהו שלא יודעת, יש לרופא שיניים קבוע. זאת אומרת, איזשהו משקף...
2: מגן כזה?
1: מגן, כן.
3: גם בטח
2: יש, בטוח יש, יש.
0: כן, יש משקפי מגן, אבל הם פשוט בדרך כלל כאילו מכוערים.
1: ואת הולכת איתם גם מחוץ לחדר ה...
0: לא, לא. הם בכלל לא יוצאים איתי מהמרפאה.
1: אוקיי.
0: הם נשארים קבוע שם.
2: זאת אומרת, קנית לעצמך משקפיים שנראים רגילים...
0: כן.
2: לעבודה תוך כדי הטיפול, כדי שלא תצטרכי להרכיב את משקפי המגן... שגם בטח אוטמים מהצד וכזה.
3: למרות שלא ראיתי אף פעם רופא שיניים עם משקפי מגן כאלה מטורפים, כן?
2: אני חושב שכן.
1: האמת היא שראיתי הרבה רופא שיניים עם משקפיים. ועכשיו פתאום אני לא יודעת אם זה זה, אם הם סופרמן, אולי הם סופרמן.
2: לירון, תודה רבה.
0: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
0: ביי, ביי.
2: אנחנו עם מגנוקס, מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה, לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית, וגם מגנוקס שותפים להופתעה שלנו. 25 במאי, זה ממש עוד 20 יום, יום שני אמפי פארק תל אביב. יש כרטיסים אחרונים אגב, אם אתם רוצים לקנות כרטיס להופתעה, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, שלחו את המילה הופתעה, תקבלו חזרה לינק לרכישה. נדבר על זה עוד בהמשך. לא כל מגנזיום נספג אותו דבר. מגנוקס נחקר קלינית בבית החולים שיבא. עודד, היי.
4: היי, בוקר טוב, מה העניינים?
3: מה קורה, עודד?
4: בסדר גמור.
1: יופי.
4: איזה כיף לשמוע אתכם.
2: כיף שהתקשרת, עודד. ספר בבקשה, עודד, מה קרה לך תוך כדי שהיית ממש עייף?
4: אז הסיפור שלי הוא בתקופת הקורונה. ניהלתי מעבדה של בדיקות PCR בירושלים. והיה טירוף מוחלט כל הזמן, והיה לי משמרות משוגעות. הייתה איזה משמרת אחת של 36 שעות. אחרי 36 שעות חתרתי הביתה מירושלים לכיוון בת ים, 9-10 בערב כזה, ואני אומר, אני חייב לשתות, חייב לזה בירה, להעביר את המשמרת הזאת, ללכת לישון. עצרתי איפשהו בתל אביב, נכנסתי לפאב הראשון שראיתי, ואמרתי לברמן, טוב, תביא לי בירה, חצי ליטר. אני שותה, ואז מפה לשם מתחיל לדבר, וצ'ייסר ועוד בירה. 12, אני אומר, טוב, יאללה, אני הולך לישון. אני יוצא החוצה, ואני כזה... פאק, איפה החמתי? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מתחיל לסרוק. אחרי איזה חצי שעה של סריקות, לא מצאתי את הרכב. אמרתי, טוב, נחזור לבר, לעוד בירה. אני חוזר לעוד בירה, בר ומסתכל. עכשיו, אני מחויית, ניהלתי את המעבדה. הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה? אמרתי לו, שמחי, אני לא יודע איפה האוטו, אז תביא לי עוד בירה, אולי אני אזכר. עוד בירה, עוד צ'ייסר.
1: עלית על האוטו אחרי זה? היית בכוונה, רצית לעלות לרכב?

0: כשאתה שיקור, סלח לי על ה...
1: שיקור ועייף אחרי משמרת של 36 שעות.
2: זה אין מה לעשות. אבל זה היה קרוב לבר.
1: כן.
2: קיצור...
0: יש מה לעשות.
1: קח דוגמה מהמאמן של מכבי תל אביב, שהוא ידע שהוא שיקור, אז הוא לקח מונית.
3: לקח מונית, עשה את הדבר האחראי, הבוגר.
1: נכון, הדבר האחראי שהוביל לסיום הקריירה שלו בסופו של דבר.
2: זה בן אדם לקחת ממנו המלצות.
3: עדיף לסיים קריירה ברגע מאשר חיים ברגע.
1: עדיף, נכון?
2: תקשיבו, בסוף זה היה...
1: פלוס קורבן נהגת, שהייתה שם גם ב...
2: צילום מסך של הווייז, עברתי רחוב רחוב בכל פלורנטין, וסימנתי שעברתי בו. 3:30 לפנות בוקר, הברמן אומר לי, שומע אחי, אני סוגר את הבר.
1: ולא מצאת את הרכב?
2: אולי תעשה עם המפתח, תבדוק איפה הוא. תתחיל... באוטו בכניסה לבר.
1: לא נכון, לא נכון.
0: בכניסה.
1: עם השלט של ה... של...
2: עם השלט של הרכב, בכניסה.
1: ולא חשבת לעשות את זה, הרי הדבר הראשון שעושים זה להניף את היד גבוה ולהתחיל ללחוץ על הכפתור בטירוף.
2: לא חשבתי, נקודה.
3: אתה לא רצית למצוא את אותו, אתה רצית לשתות עוד בירה ועוד שייסר. בוא נהיה פה דוגרי לגמרי עודד.
2: מאז זה נהיה פעם הבית שלי, בגלל שהוא היה כל כך עדיף וכל כך נחמד, הברמן. היה לי כל כך כיף לבוא לשם כל פעם.
0: כדאי שפאב הבית שלך יהיה קרוב לבית, שלא תצטרך להיכנס לרכב אחרי זה כדי ללכת ממנו.
3: אני פאב הבית שלי זה בצפת, אתה יודע.
1: וואו, תודה עודד.
0: תודה עודד.
2: תודה לכם.
1: ביי ביי. מה נעשה? He was drunk driving.
0: כן, לא, זה לא, זה לא עסק.
3: בואו ניתן לרופאת השיניים האחראית
0: שהיא לא קדחה לפחות בשן של מישהו כשהיא לא רואה.
1: שהיא רק תוך כדי טיפולים, מרכיבה משקפיים, כאילו מי...
0: אגב, לא היא אמרה, זה לא היה קדיחות, זה היה בסדר, זה היה זה טיפול שלא צריך לראות.
3: מסירת כתר.
1: הסרת כתר.
3: הסרה או מסירה?
1: נראה לי שהיא אמרה הסרה.
3: אני שמעתי מסירה, כאילו איזה ארכיבישוף.
1: זהו, מה זה גם מסירת כתר? היא הלכה כאילו לנפח.
3: מסירת כתר, קח אותו.
0: אומנית כתרים.
3: היא על קרית כזה, תהיה לו את זה.
1: טוב, אז שניהם מקבלים מארז מוצרים בשווי 600 שקלים של מגנוקס, ולירון תקבל גם 400 שקלים לקניות במגוון רשתות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיליל?
5: כביש 1 עמוס בקיבוץ קוליות, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 7 עדיין במחלף גדרה, בדרך 44 בניר צבי, בצומת צריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 57 בבית יצחק, דרך 70 בתמרה, דרך 73 בתל הדשים, כביש 89 בצומת מירון ובדרך 79 בצומת סומך.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו. שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
14: הלוואי.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: גם זה היה ביציע הצפוני.
4: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
5: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
4: חד משמעית.
5: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
3: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תקשיבו, אתמול
7: בבקשה
6: נפל דבר בחיי האישיים, כן? אני לא איזה דרמה, כי אני עכשיו מקצין את הדרמה בשביל הרגע הרדיופוני.
8: יש לנו אותו, כן?
6: כן, כן. נפל דבר.
7: אני כבר רואה את הקליק בייט, כן.
6: לא, אני מגיל מאוד מאוד מאוד קטן, הרכבתי משקפיים, אילו ברמת כיתה א' כזה. יותר נכון, האמת, אם אני כבר כאילו צולל לתוך הדבר, יום לפני שצילמו את תמונת המחזור של כיתה א', קיבלתי משקפיים.
7: והרכבת אותם בשביל התמונה?
6: ובאתי איתם לבית ספר, ואז צילמו את התמונת מחזור, ועכשיו, גם ככה הייתי קטן פיזית, והמשקפיים היו עצומים, עצומים. אז אני יושב בכיתה א', בתמונת מחזור, עם משקפיים באמת, בגודל של המסך המתנפח של הוד השרון, וכאילו מאחורי הזכוכיות יש ילד שמתאב את הרגע. באמת. ולא הסכמתי להרכיב יותר את המשקפיים. זה ממש באתי איתם ליום אחד, וזהו.
8: אבל עדיין בתמונות
6: של כיתה א', משקפיים. כן, נצרב. אבל בבית, ג' ד' ה' ו' ז' ח', נראה לי רק בתת, הבנתי שכבר אי אפשר לברוח מהבשורה. ואני חייב את זה, כאילו, גם ללימודים, גם לראות, כאילו, יש לי צילינדרים, לא קטנים, אבל זה. ואז חזרתי למשקפיים, ואחרי זה הייתי און אנד אוף כזה, באיזשהו שלב זה היה כבר פול, פול משקפיים, וגם היה איזה קפיצה, כאילו להופיע בטלוויזיה עם משקפיים. זה דבר שלקח לי המון המון זמן להתרגל
8: אליו. יום לפני השידור הראשון שלו בטלוויזיה.
6: קיבלתי משקפיים.
7: הוא לא ידע בכלל שיהיה צילום ביום הזה בטלוויזיה.
8: משקפיים והגיל בגבה.
6: ואז ב-2018, אז כבר 8 שנים, עשיתי ניתוח להסרת משקפיים. וזה היה אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי, כי פתאום לצאת החוצה ו... לראות בלי הדבר הזה על העיניים, זה ממש שחרר אותי, באמת נהניתי בטירוף, שגם עשו לי איזה ניתוח, שעין אחת היא כאילו לרחוק, ועין אחת היא לקרוב.
7: מה, אתה לתאר?
6: כן, זה מסתבר שיטה מקובלת, שחלק מהמנתחים כאילו מתמחים בה, וזה היה מדהים. זה היה מדהים, והמוח תוך שבועיים כאילו מסנחרן את התמונה. יו. כי ברוב הניתוחים שעושים, אז או לקרוב, או לרחוק, נכון. זאת אומרת, גם בגלל סוג המספר והצילינדר, אני לא באמת מבין בזה לעומק, עבד. אבל אמר לי המנתח ב-2018, תקשיב, הקרוב הוא עם השנים הידרדר, כי כל, עם הגיל, כולנו, זה עולה לפלוס, גם, אני אף פעם לא הצלחתי להבין את המספריאדה סביב זה, אבל כולנו עם הגיל, הראייה מקרוב היא מתדרדרת. ולכן אנחנו רואים אנשים כאילו מרחיקים הרי את הספר או את הטלפון מהם כדי לראות חד, כי מקרוב רואים מטושטש. והוא אמר לי, זה יידרדר לך. ואולי תבוא לעוד כאילו תיקון מתי שזה יקרה, אם זה יהיה אפשרי, אם נשאר משהו מהקרנית, אם כל הדבר הזה. עכשיו זה גם עין, כן? אתה לא רוצה to fuck with it יותר מזה, כאילו. קיצור, לעוגמתי, התהליך אכן...
7: הנבואה התגשמה.
6: מה זה התגשמה? ואני כאילו כבר שנה, כמו הילד טל בכיתה א', מכחיש את זה. כאילו, אומר, זה לא קורה. זה לא קורה. זה לא, אני לא...
8: זה לא קורה, כן.
6: וזה ממש...
8: וזה הולך ומתקרב, ואתה כאמור לא רואה מקרוב.
6: כן.
8: זה לא קורה מבחינתך.
6: ואני כאילו מתכחש לזה. עכשיו, כי לרחוק אני רואה מצוין. באמת רואה מצוין. אבל הדברים שזה, תקשיבו, ברמה שאני כבר לא רואה את ה... אם אני מחזיק את הטלפון ככה, אז בהתחלה הייתי עוצם רק את העין של הרחוק, כדי שהעין של הקרוב תעבוד יותר טוב.
7: איזה אדם ביוני.
6: ואז התחלתי להריק. ממש לא הייתי מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת של להגדיל את הפונטים, נכון? יש אנשים ש...
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
6: עשיתי את זה.
8: כן, בטח טווח ההכחשה הזה גרם לך לכל מיני התנהגויות משונות.
6: למשל, נכון, יש את המשחק הזה, כמו סוויץ' כזה שאני משחק בו.
8: נכון.
7: הצעצוע שלך.
6: הצעצוע, המכונה הצעצוע. אני לא מצליח, כאילו במשחקים מסוימים, אני פשוט לא מצליח לקרוא מה כתוב, מה ההוראות. ואני כל פעם, נגיד, קורא לאחד הילדים, ואני אומר, תגיד, מה כתוב פה?
8: לא.
6: כי אני גם שמרחיק את זה, בגלל שזה על מסך קטן, אז זה גם נהיה קטן מדי לקרוא את זה מרחוק, ומקרוב אני לא מצליח. והם קוראים את זה בשנייה, ואני ממש כאילו, נגיד, היה לי שיחה עם הבן שלי, אמרתי, תגיד, אתה ממש רואה כאילו חד את הדבר הזה? זה נראה לי לא הגיוני שאני לא מצליח לקרוא את זה. זה היה כאילו בשבת, כן? לא איזה היסטוריה. אתה ממש רואה חד כאילו את מה שכתוב? אתמול אמרתי כאילו די, הלכתי לחנות של האופטומטריסט, חנות משקפיים שאני קונה בה בדרך כלל, עשיתי בדיקה וזה כמובן אישש את, את הגרוע, את הדבר הזה שהוא כאילו אני מתכחש לו, וכשהאופטומטריסטית שמה לי ברחוק רואה מצוין, באמת רואה מצוין, אין שום כאילו פגיעה, הניתוח עובד, עין שמאל, חדה. אבל בקרוב, כאמור, אני לא רואה כלום. ואז היא שמה לי את ההדשות האלה שבודקים כאילו את המקרוב, שמחזיקים כמו, משהו כמו דף כזה שיש בו, כי ברחוק, כאמור, ראיתי אחלה. אני לא האמנתי מה אני מפסיד. זה, וזה שוב הזכיר לי את החוויה של... להיות האיש עם המשקפיים, שאתה מסיר אותם, ואתה רואה מטושטש, ואז אתה מרכיב אותם, ויש עולם.
8: כן.
6: יש עולם פתאום שהוא חד.
8: כן.
6: והוא מלא בצבעים ופינות. יש פינות כן. לאותיות. לא.
7: לא, זה רגע שאי אפשר לשכוח.
8: יש גבולות, יש גבולות.
6: כן.
7: הפעם הראשונה שאתה מרכיב משקפיים, זה באמת רגע שאתה, יש לך אנרגיה בגוף. כאילו, אתה רוצה לרוץ ולקפוץ מרוב שהעולם השתנה עכשיו, העולם פשוט השתנה עכשיו, בגלל הזכוכית הקטנה הזאת.
8: גם הדשות, האפקט הזה, כאילו, אחרי שמרכיבים משקפיים, תקופה, ואז עוברים להדשות, אז באמת יש את העניין הזה שאין שום דבר שחוצץ בינך לבין העולם. זאת התרגשות בטורפת, עד שאת אומרת כזה, רגע, שיט, איך אני מוציאה את הדבר הזה מהעין שלי?
6: גם הדשות סניתי, זה עשה לי שורף ואדום, ויומיות, זה, קשות, רכות, מה לא ניסיתי?
8: גם אתה שוחה.
6: גם אני שוחה.
7: אז מה אתה עושה עכשיו?
8: צריך ניתוח? כאילו, איך מרעננים את הקרוב?
6: אני לא רוצה להיכנס לזה, הרי דיברתי עם האיש, כאילו, עם
7: הנביא.
6: עם הניתוח.
7: הוא שכן ראה לרחוק.
6: והם אמרו לי, עושים את התיקון רק אם זה ירד מתחת למינוס אחד.
8: אתה צריך שירד לך עוד קצת?
6: אבל לא ירד מתחת למינוס אחד, רק הצילינדר שלי כאילו פאקט. ואז זה אומר, בקיצור, וגם אמרה לי האופטומטריסטית שאני סומך עליה כאילו ברזל, גם אם תעשה ניתוח עכשיו שהוא, זה... הצילינדר, הוא יחזור לזה.
8: אז מה זה אומר שאתה תרכיב משקפיים?
7: משקפיים
8: לקרוב? שכאילו, הדשה אחת צריכה להיות בלי כלום, כי כאמור, עין שמאל, וואו.
7: נכון.
6: לא, אבל בעין שמאל שהיא וואו, היא וואו לרחוק. היא לא וואו לקרוב, אני לא רואה בכלום מקרוב. והעין של הקרוב היא עוד איכשהו סוחבת, אבל גם צריך. בקיצור, קניתי משקפיים.
8: איזה?
6: ואני עומד להיות שוב איש עם משקפיים, אבל...
8: אני לא יכולה להתמודד עם זה. אני לא יכולה להתמודד עם הלוק.
7: רגע, אבל נניח במהדורה אתה תשב עם משקפיים?
6: לא, כי במהדורה זה רחוק. אני גם מדבר עם אנשים, וגם את הפרומטר הוא רחוק.
7: אז מה, זה רק בשביל הצעצוע שלך?
6: זה בשביל הקרוב. עכשיו, אז אני הולך להיות מהאנשים האלה גם שמסירים ומרכיבים את המשקפיים כל הזמן. כן, כן.
8: ולא יודע איפה הם, והם על הראש שלך. כן.
7: העיקר לא להגדיל את הפונט, אבל. העיקר, כל מה שצריך כדי לא להגדיל את הפונט.
6: ברור שלא להגדיל את הפונט, אבל גם אני רוצה לראות, בוא, אני לא רואה כלום, נו די. אני פותח, כאילו, אני עכשיו נגיד לא, יש פושים, אני לא רואה, אני רואה, צריך ממש להתאמץ כדי לראות מה כתוב בהודעות. בוואטסאפים, כן.
7: עם המשקפיים, אם אתה תרכיב משקפיים, אז אתה תקרא את הפושים?
6: פיקס, כאילו עולם חדש.
8: הוא יקרא את ההודעות שלנו בזמן שהוא בשידור, מגיבים על השידור. בגלל זה הוא לא עונה. לא בגלל שהוא עושה את המהדורה, כן? הוא פשוט לא רואה.
6: נכון, אבל זה לא משמח אותי, כן?
7: אני רואה, אני רואה.
6: כי אני לא אוהב משקפיים. זה ממש מכביד עליי, לא יודע, זה ממש... אני חושב שבגיל קטן התביישתי כאילו מללכת עם משקפיים ברמה כאילו של ילד שמתפדח מזה... ברמה נרקסיסטית כאילו, שאתה לא רוצה להיות המשקפופר, או שיצחקו עליך, או לא יודע מה.
7: יש גם אנשים, זה לא אתה, יש אנשים שקשה להם עם זה שזה מפגן חולשה כלשהו. כאילו, אני צריך משקפיים. אני לא יכול לראות בלי משקפיים, וזה מביך אותם. אבל זה לא אתה, זה לא כאילו מצאים.
6: זה כמו ביבי ששבר את הרגל, והיה נכנס לפני עיתונאים שלא יראו אותו צולע, היה מתיישב. אבל לא, כי כבר הייתי שם. גם כאילו... הייתי בארץ המובטחת, אתם מבינים? כן. זה לחזור עכשיו אל אומת המשקפיים.
8: כן, אבל כבר תסתכל על זה כבאמת, זה פריט אופנה מגניב. זה יכול כאילו לשדרג לוקים. נכון. כאילו יש לך פשוט עוד אופציה נפתחה בפניך ללוק.
7: זה נראה לך כמו בן אדם
6: ש... זה נורא מתוק שאת כאילו מנסה לנחם, או פשוט אומרת את הדבר הזה, אבל זה לא...
8: אבל...
6: זה לא.
8: איזה משקפיים אגב, כי זה גם עניין.
6: אז שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיטיילס, אבל יש לי הרי שלוש בנות.
7: כן, זהו. שכולן
6: מאוד
8: מבינות...
7: המועצה התכנסה?
6: מה זה התכנסה?
8: מי ומי הוא? יו, מחר הוא בא עם מי ומי הוא?
6: אז הלכתי על מי ומי הוא כאלה קטנות עם ביצה. סתם, לא, לא, לא.
8: חלום שלי.
6: גם אני לא... כי עשיתי איזה פייסטיים כזה, וקיבלתי את ה... כמובן הרי ההנאה הגדולה זה לקטול אותי, כן?
7: הלג.
8: וואי, אנה ווינטו.
6: זה באמת, חטפתי שם ייבושים מכל מה ש... עכשיו, אני גם באמת לא... בקיצור, בסוף קניתי משקפיים יפים, אני חושב, הם...
8: מעניין.
6: היו הרבה יותר יקרים ממה שקיוויתי שהם יהיו בסופו של דבר.
7: זה גם המטרה של המועצה, בסוף.
6: לא, אבל זה היה נקי אגב, זה היה נקי כאילו ממחירים, אפילו בעצמי לא הסתכלתי, אמרתי קודם אני רק אנסה אין סוף מסגרות, לראות מה באמת יושב הכי טוב ומסתדר עם הפרצוף העגול והירחי הזה, ובסוף יצא שזה גם כאילו, בקיצור אני...
8: אבל מתי הריביל? מתי אתה...
6: אני אמור לקבל אותם, נראה לי חמישי, אז כאילו ראשון.
8: תבוא איתם לפה?
7: ברור שעבור איתם לפה.
6: כן, צריך ל...
8: יואו, אני... תקשיבו,
7: אתה רואה את המסר של המפרסמים? ברור.
9: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנה, ליאני גם כותב שהוא עשה אחד לקרוב, עין אחת קרוב, אחת רחוק.
8: וואי.
6: אבל לא יודע אם זה חזר לו או לא. לא עשיתי את זה לאיפה ששלחת, ליאני. איליל, מה קורה?
10: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך הבא בצומת עין המפרץ, מגן רבי עד גבעת שמואל במחלף אלוף שדה, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 בלוד מרכז, בדרך 44 בניר צבי, כביש 65 בצומת משמר גבול, וזהו בנתק.
9: דיווח. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Let's I'm digital.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה כדי ליירט טיל איראני ששוגר לשטחה, כך דווח ב-CNN. בכיר באיחוד האמירויות עדכן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. מנגד, שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב בחשבון האקס שלו, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר שוב לביצה בידי המבקשים ברעתה. כך הרקצ'י. ובצל הדריכות בישראל, גורם ביטחוני הבהיר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות לכל תרחיש, ונכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. הנשיא טראמפ נעם הלילה אל מול כתבים בבית הלבן כאשר במהלך נאומו דווח על ירי שהתבצע בצומת הסמוך למקום. הכתבים ששהו בחדר במהלך הנאום פונו, לא ידוע על נפגעים. הרקע לאירוע עדיין לא ברור, כמו גם מצבו של היורה. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טוען הבוקר בריאיון כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי חבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
24: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
25: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
23: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
25: לא, לא, לא, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. ואותו, תחקיר את הקשר הזה.
23: הרעיון המלא עם השר סמוטריץ' ישודר כאן ב-7-9 מיד אחרי החדשות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ובזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועת עזה. ניצן שפירה מדווח.
0: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראנים וללבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
23: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר עוד יישאר קר מהרגיל, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
1: אני גם לאחרונה ממש שמתי לב לסימן של התבגרות אצלי, כאילו בהמשך לסיפור הראייה והמשקף. השבוע אנחנו, הלכתי לקנות לנו קפה באיזה בית קפה בהוד השרון, וקיבלנו מהם גם עוגה, כי כאילו הם... החמש מאזין של התוכנית,
0: וזה
1: בקטע כזה, כן, ממש, הם היו חמודים. וכאילו הייתה לנו את ההוגה הזאת, והיא חיכתה לנו לערב, אחרי כל ה... אחרי שמרדימים, ואחרי שאוכלים, וזה, ואמרנו...
0: חבאתם אותה מהבנות?
1: לא, דווקא לא. סיפרנו עליה על הבנות, וגם כאילו אפילו הצענו לה ואמרנו להן, יש הוגת שוקולד שמחכה לנו, ואנחנו נסיים את האוכל ונאכל את הוגת שוקולד. אז הוצאנו את ההוגה ופתחנו אותה, וגילינו שזו לא הוגת שוקולד, אלא הוגת פרג, שחשבנו שהיא הוגת שוקולד. והבנות כמובן, אפילו לא, זה לא היה ברדאר שלהן בכלל.
0: ילדות חכמות.
1: קיבלו משהו אחר והלכו לישון.
0: כן.
1: ואז נשארנו שם. אנחנו בהוגה.
0: מול ההוגה.
1: מול ההוגה. וליאת אמרה, בוא נתאם. אולי נהיה האנשים האלה. שאוהבים עוגת פרג. ואמרתי לה, יאללה, את יודעת מה? והיא לקחה ביס, זה היה לה מגעיל בטירוף. ואני לקחתי ביס. אמרתי, עצרי שנייה. נראה לי שאני מהאנשים האלה. נראה לי שאני מהאנשים האלה שיכולים ליהנות מעוגת פרג טובה. הטובה, זה הזקנה האמתית. להגיד, עוגת פרג טובה, פה אתה כבר, זהו, תכין צוואה, אח שלי. ונהניתי.
0: נהנית?
1: ירדתי על ההוגת פרק הזאת.
0: וואלה.
1: כן, כן, כן, כן. אז אתה לא לבד.
0: מי?
1: אתה.
0: אני שונא פרק.
1: לא, אבל עם המשקפיים.
0: עם הגיל, כן, כן, כן. האמת שלאהוב פרק...
1: זה באמת יותר זקן מ...
0: מה זה? זה...
1: I own it.
2: תמיד אהבתי פרק.
1: באמת?
0: יש אנשים שממש אוהבים פרק, אבל...
2: תמיד כאילו אמרתי, זה קצת, זה כמו... זה כן, זה תחליף ראוי.
0: למה?
2: לשוקולד בדרך כלל. כאילו, ואני תמיד כזה, זה מה יש, ועם זה ננצח.
1: כן.
2: זאת לא תהיה, זה תמיד אתה נופל על זה.
1: את לא תזמיני פרג.
2: אתה תמיד נופל על פרג.
1: את לא תזמיני פרג.
2: כן, ואני שמחה במה שיש.
1: אני גם תוהה עד כמה הם מאזינים באמת הדוקים של התוכנית, ואוהבים אותנו על אמת אם הם בחרו להביא עוגת פרג.
0: לא, הם ידעו שזה הכי פחות נמכר. בדיוק. אמרו, יאללה, אני פטר לפני שנזרות.
2: אולי הם ממש לא אוהבים את התוכנית, האמת.
1: או, הנה עוד פעם נכנס זה מהתוכנית שלו. תביא את הפרג, תביא. זוכר הפרג שאמרנו אין מה לעשות?
2: תביא. ועוד באותו נושא, אמרת שהבנות הבאת להם משהו אחר בעצם, נכון?
1: כי כבר ההבטחה הייתה שם.
2: כן, כן, זה כבר היה, הם הרגישו את זה בפה שלהם, כן, ולא נעים. אבל אתמול נתקלתי בווידאו שגרם לי לחוסר נוחות. איזשהו רעיון שעלה בגיא פינס עם ידין גלמן, שהוא שיחק במיקרודרמה כשהגלים מתחזקים, וגם בעלה, הוא כבר בעלה של אדווד אדון, הם התחתנו, אני לא זוכרת מה... לא, עוד לא. אבל כן.
0: הוא כזה שחקן ולוחם.
2: בדיוק, אבל כן, אבל יש להם...
1: גם פודקאסט לדעתי.
0: כן?
1: לדעתי יש לו...
2: כן, ראיתי פה.
1: נכון.
2: אז יש לו ולאדווה, בן, והוא מתראיין שם לגבי הרגלי התזונה. של הילד. עכשיו, זה מסוג הדברים שאני לא אוהבת בכלל לצרוך, כאילו, אני לא אוהבת לראות כאילו הורים מספרים איך הם מגדלים את הילדים שלהם, וכאילו להביע ביקורת על הדבר הזה, בדיוק. כאילו באמת אני יודעת מה הנוסחה לגדל ילדים.
1: גם אבל... בתור הורה זה הכי מעצבן לשמוע שיפוטיות על ההורות.
2: כן, אני לא אוהבת את השיפוטיות על הורות, אלא אם כן מדובר. כאילו, אתם יודעים מתי התערבנו? כשמיכל הקטנה כאילו דחפה את הראש של הילדים של הלוגה. יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם.
0: יש קונצנזוס.
2: בדיוק.
0: יש מקרים מאחדים.
2: בדיוק, יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם, ואני מרגישה שזה אחד מהם. עכשיו, אוקיי.
3: גם יונתן, הבן שלי בתפרים, אמנם רק בן שנה ושמונה, אבל הוא לא אוכל סוכר, לא אוכל כלום, מגיע לגן, אם יש יום הולדת לילד אחר, יש לו עוגה שלו. שבלי סוכר, כן.
4: עושים את זה, איך מתחזקים את זה?
3: הוא ככה, הוא ככה.
2: הוא ככה.
4: מתחזקים דבר כזה,
0: אבל... עושים היד כזה, רק רואה קדימה.
3: לי זה מאוד קל.
2: הוא בן שנה ושמונה חודשים.
3: כי אני רואה את המטרה לחוקה, כאילו של הבריאות, של הגוף שלי, של התפקוד, שאני אהיה בריא וצעיר לכל החיים. ועם ילדים זה יותר קשה, אבל מנסים להסביר כמה שאפשר, ועכשיו הוא גם לא מבין, אז מבחינתו מה זה משנה, איזה הוא גם מקבל.
4: אין דבר כזה שהוא הולך לגן עם פיתה עם שוקולד בשישי.
3: בחיים לא, חס וחלילה. הוא הולך לגן עם ביצים, עם גבינות, עם אבוקדו.
4: ידין, אני קצת מרגישה אימא נחותה עכשיו, לא נעים לי.
3: לא, לא, ממש לא, אני הולך לקיצון השני, זה אני לא דוגמה.
4: ההורים האלה שלא מסכימים עוגיות בגן, אלא רק פירות חתוכים, אני תמיד במחנה השני.
3: לא, לא, אני רק בפירות החתוכים, אבל אני לא דוגמה טובה, כי אצלי זה הקיצון, אני מאמין באמצע, פשוט אני לא מוצא...
0: תראה, לפחות שם מודעות עצמית, זה התחיל רע, והוא קצת זהו, שהוא משהו מאמין בקיצון.
2: לא, אבל אז הוא עבר לעצמו, כן, אבל כשמדובר על הילד...
0: שהוא מאמין באמצע, אבל הוא לא מצליח, כאילו, זה פחות או יותר משהו.
2: סבבה, אבל זה עליו על התפריט שלו, והוא אדם שיכול לבחור באמת מה שהוא רוצה.
1: נכון.
2: הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: וגם הילד שלו, כשהוא יגדל, יוכל לבחור מה שהוא רוצה. אבל אני חייב להגיד שאני כן קצת מזדהה עם התחושה הזאת, נראה לי שגם אמרתי את זה פעם פה. יש כל כך הרבה שיט בחוץ. באמת, כל כך הרבה, ויש כל כך הרבה הורים בלי מודעות, שבאמת שולחים את הילדים שלהם עם הפיתה, עם שוקולד הזה, ואתם גם רואים שהילדים מסתובבים מוקי סוכר. כאילו מוקי סוכר, ואתה צריך להלך בין הטיפות האלה. מצד אחד, באמת שהילדה שלך לא תרגיש שהיא מחוץ לחגיגה, ושכולם נהנים, והיא היחידה שסובלת. מצד שני, כן, יש לך אחריות גם על הבריאות שלה, גם על התפקוד שלה, גם על ההרגלים שהיא תקנה לה, שהיא תקנה לעצמה. עכשיו,
2: כן,
1: ברור,
2: אבל
1: צריך להיות מאוזן.
2: כן, אבל לבוא עם עוגה אחרת, כשיש חגיגת יום הולדת, ולבוא עם עוגה משלך,
1: אני לא עושה את זה, אבל אני גם קצת מבין.
0: בעיניי, שוב, כל אחד יכול למתוח את הקו איפה שהוא רוצה, באמת, זה...
2: כן.
0: גם העובדה שכאילו עולם ההורות הוא משנה גישות פעם בעשור כזה, וזה אומר שאין איזה אמת אבסולוטית,
2: נכון,
0: אוקיי?
2: נכון, נכון.
0: אבל נראה לי שלשלוח את הילד עם עוגה אחרת, כשיש עוגה של ילד היום הולדת, וואלה, מה יקרה אם הוא יאכל את הפרוסת עוגה הזאת פעם בשבוע? התשובה היא כלום. זה רק ייצור אצלו איזושהי תחושת שונות, אבל זה באמת, שוב, מה שהם בוחרים. למי שיש צליאק, ברור ששולח את הילד שלו עם אוכל אחר, אוקיי?
1: כן, אלרגנים אחרים.
2: לא, זה לא הסיפור.
0: כן, אבל זה לא הסיפור פה, יש אפילו משהו חברתי בזה שהמסר עובר, שכאילו, ההוגה שלכם is not good enough, היא לא טובה מספיק בשביל הילד שלנו, אז אנחנו נשלח אותו עם הוגה, זאת אומרת שזה אפילו לא חברי קצת באיזשהו אופן, אבל בסוף הוא גם נראה ככה, כמו שהוא נראה, כן?
1: ידין.
2: ידין.
0: אז כנראה שמשהו שם עובד, עם הגבינות.
2: עם האבוקדו.
1: זה מורכב, לגדל ילד.
0: שאני מחפש תירוצים לאכול עוד עוגיה בשמונה.
2: הוא תפקיד ראשי במיקרודרמה.
1: אתם ראיתם איך אני לא אכלתי עוגיה?
2: הנה, כן, וגם אתה גם קצת הסכמת עם ידין. אז אני חושבת שאתה ממש במסלול.
1: כן, אני וידין, אנחנו יש לנו את אותו אורח חיים, וגם אנחנו נראים מאוד דומה.
0: אותו פיזיק.
1: אותו פיזיק, כן.
0: ואני אכלתי שתי עוגיות, כי יש לי שעת אפס, אז אני צריך את האנרגיה.
2: יפה, אתה רוצה, נתת לעצמך.
0: הכל מתחבר, הכל מתחבר.
1: זה מאוד.
2: כן.
1: אני יכול אז אחרי זה גם עוגיה, כי יש לי שעת אפס עוד שבועיים, אז אני צריך להתחיל כבר.
0: בסדר, נו, זה גם ילד ראשון שלו? כן? דבר איתי בשני.
1: אתה מכניס פה התנסות.
0: דבר איתי בשלישי וברביעי.
1: את הילד השלישי הוא שולח עם מקס פרינר בתיק.
0: שולח ללקט מפחים בדרך אל הגן אוכל.
2: שלחו לי את התאריך של החתונה, אגב, של ידין והדווה.
1: מי שלח הדווה? אם לא הדווה זה מוזר.
2: לא, לא, עידו פורט.
1: הוא אוהב לגלות לכם דברים.
2: כן, הנה, אגב, הופתעה כבר...
0: נגמר?
1: נגמר?
2: לא, ראיתי שאין הרבה. לא, לא, ראיתי שאין הרבה בכלל.
0: יש כרטיסים ממש אחרונים כזה נשארו, כן?
2: כן.
1: חשוב להגיד כרטיסים אחרונים כדי שאנשים יהיו בלחץ לקנות, אבל להגיד שנשארו כרטיסים כדי שאנשים ידעו שעדיין אפשר לקנות.
0: נכון, אבל זאת לא גם איזושהי מניפולציה.
2: כן, זה לא מניפולציה.
0: נשארו כרטיסים אחרונים.
1: זה לא מניפולציה.
0: באמת נשארו כרטיסים אחרונים.
1: הם באמת צריכים להיות בלחץ גם.
0: כן. זה לא כאילו כמו איזה אתר בוקינג, נגיד, שאתה נכנס לאיזה מלון, ואתה אומר, only one room left in this price.
2: נכון, יו.
0: טוב.
2: בהחלט, בהחלט. האמת היא שגם ככה אני יודעת, נגיד שאני רוכשת משהו בוולט, כאילו כשאני מתלבטת נגיד על איזשהו כינוח.
1: לוולט אני מאמין בזה.
2: כן, אז אני רואה כמה נשארו, ואני בוחרת את מה שנשאר בו כאילו הכי מעט, תמיד.
1: לוולט אני ממש מאמין בזה.
0: הם כותבים כמה...
1: על דברים מסוימים, במקומות מסוימים.
2: כן, כן, נגיד גלידות וכאלה.
1: שניים אחרונים.
0: אז אתה אומר, כולם מתנפלים על זה.
2: כן, כנראה יש בזה משהו.
0: אולי ייצרו שלושה, פשוט, כי ידעו שאף אחד לא קונה.
1: מה, זה רוגת פרק אחרונה?
2: אני יודעת מי לא מתפרע על זה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש החוף עמוס באזור זיכרון יעקב, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בכביש 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק ומחלף התקווה עד מורשה, דרך 7 בגדרה ובדרך 40 מלוד הצומת אליו.
1: תודה רבה, בשעה הזאת אנחנו עם סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן ועוד המון המון מוצרים לחוויית צפייה גביה. הבוקר אנחנו פונים לספורטאים וספורטאיות מכל התחומים, בעבר או בהווה. ספרו לנו מה הדבר המביך שקרה לכם תוך כדי אימון או תחרות, אבל כילדים, אולי לאחרונה, אולי בנבחרת, אולי בקבוצה, אולי הצגתם את ישראל אפילו איפשהו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399, יש 900 שקלים לסופר פארם אונליין, ואנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת.
8: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
12: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
13: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
14: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
15: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
16: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
5: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
9: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: גם זה היה ביציא הצפוני.
3: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
4: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
5: חד משמעי.
4: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה. וברמה הארצית, היא לא רק קבוצת כדורסל, היא סמל לצפון. היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
2: היציא הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: מתכוננים למונדיאל, בחסות סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה, אליפות.
7: תבור.
8: אהלן.
7: מה קורה?
9: מה קורה, תבור?
8: בסדר, מעניינים.
7: אחלה.
8: קודם כל, אני ממש נהנה לשמוע אתכם כל בוקר, כמעט שומע. תודה לכם.
7: תודה רבה, תבור. איפה אתה?
8: סליחה?
7: איפה אתה?
8: מה זאת אומרת?
7: איפה אתה נמצא עכשיו?
8: אני בדיוק הגעתי לעבודה, אז ירדתי למטה שיהיה לנו פרטיות, מה שנקרא.
7: לא, קיווינו שתגיד בהר תבור או משהו כזה.
8: אוקיי.
7: לא, לא, תבור.
8: אוקיי.
7: תבור, כבר אתה מקבל 300 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, כל מה שצריך גם לחוויית מונדיאל מושלמת. מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, מכונות פופקורן ועוד המון המון מוצרים מפתיעים לחוויית צפייה, גביע. והבוקר אתם מספרים לנו, פנינו לספורטאים וספורטאיות, ספרו לנו דבר הכי מביך שקרה תוך כדי אימון או תחרות. כן, תבור.
8: אהלן, מעניינים. טוב, אז אני בכיתה ח' יצאתי מטעם הבית ספר לתחרות אתלטיקה באדר יוסף, כמובן יחד עם עוד המון בתי ספר שהגיעו גם להתחרות. ואחרי שהתחריתי בריצת 80 מטר, חיכיתי למקצה השליחים, וישבנו בטריבונה וחיכינו שיקראו לנו למקצה שלנו. ואחד מהחבר'ה שיצאו איתי למקצה הזה זה הבחור החתיך של השכבה, שתמיד הנתי בו איפשהו, הוא גם בדיוק התחיל מערכת יחסים עם האקסית שלי, והיה לי כזה איזשהו רצון לנצח אותו, להשתוות אליו וכו'. אז כשקראו לנו למקצה מהטריבונה, אותו בחור מקום לרדת במדרגות, אז הוא פשוט קפץ מעל המעקה ונחת באופן אתלטי מאוד ללמטה, במקום זה עשה איזשהו שואו כזה יפה, ואני ניסיתי אחריו, ניסיתי גם.
10: אוי,
9: חיים שלי,
8: לא ממש הצלחתי, הרגע שלי הסתפחה בתוך איזה ברזל ופשוט התרסקתי שם למטה מול מאות ילדים.
10: עוד לפני המקצה בכלל.
8: עוד לפני המקצה, וכמובן שבאותו רגע קמתי ישר והתנהגתי כאילו לא קרה כלום, אבל היד שלי נשברה.
7: אוי!
8: כן.
9: הבעיה במנובר הזה, זה שגם אם היית מצליח לעשות את אותו דבר שהוא הרגע עשה, זה כאילו, זה גם לא הכי מגניב. אז עוד להתרסק. אוי, חיים שלי.
10: אתה עשית בעצם פנינה רוזנבלום במרוץ למיליון. אתם זוכרים שרק בנקודת הזנקה היא נפלה ושברה את היד.
9: כמה רגעים האישה הזאת סיפקה.
7: נכון.
9: זה כבר אי אפשר לעקוב.
8: כל כך הרבה אנשים, וגם הוא כנראה, וזהו, והאמת שקמתי, שמו לי את הספרי ששמים לכדורגלנים, ואיכשהו עליתי עדיין להתחרות עם היד, לא ידעתי שהיא שבורה כמובן מזמן, רק שהגעתי הביתה, הורדתי את התחבושת, וראיתי שנפוצה, ואימא שלי אמרה.
7: ולפחות, נגיד, בחלק שלך במרוץ השליחים, היית טוב?
8: הצלחתי לתפקד, כן, הגענו היה למקום רביעי, לא זכינו, לא עלינו לטריבונה, אבל כן, הצלחתי לתפקד, אבל התחושה, זה בא לי מעצמי, שהייתה לי באותו רגע, זה משהו שאני לא אשכח.
7: זאת אומרת, מה הייתי צריך את זה? מה הייתי צריך עכשיו כאילו להראות כאילו שאני כמוהו קול?

0: שיהיה ברור.
1: לא, בסדר, אבל זה דווקא... כן, אבל זה טוב. כאילו, זאת אומרת, זה לא מנחם שבסוף זו אהבה אמיתית?
0: כן.
1: או שכאילו, אתה יכול לספר לעצמך שזה הריבאונד כאילו אחריך.
2: כן.
1: כאילו, היא הייתה כל כך שבורה שהיא פשוט... אין.
3: היא לא הייתה יכולה להרשות לעצמה לחוות עוד נטישה בחיים.
1: בחיים.
0: יותר כמו הוא היה הפנקייק הראשון בבאץ'.
2: לא, כמובן שיהיו מאושרים כל החיים.
3: אתם הכרתם בקשר?
2: בין 30.
1: לא, אני גם פשוט הייתי בתחרות הזאת באדר יוסף.
3: וואלה.
1: כן, אבל הייתי במקצה של ה-600.
3: דה,
2: לא זכור לך איזה מישהו שאף?
1: לא, לא זכור לי בגלל זה.
0: והייתי זוכרת.
3: תודה רבה, תבור.
2: תודה רבה לכם, חברים. תודה.
3: ביי ביי. רות?
4: כן.
3: מה קורה?
4: אני לא מאמינה שאני מדברת איתכם, אהלן.
3: אהלן, רות.
1: היי, רות.
4: אז ככה, אני, כשהבת שלי סיימה לשחק כדורסל, החלטתי שאני רוצה לשחק. לא רציתי לפני זה, בגלל שלא רציתי לקחת לה כאילו את הפוקוס. הייתי בת 55, ושיחקתי בקבוצת ממסם השדוד הפועל ראשון, והייתי סבבה.
0: איחדו את שתי הקבוצות כאילו? זה הייתה קבוצה?
4: לא יודעת משהו עשו שם כנראה מבחינת תקציבים.
1: זה אפילו לא אחד ליד השני, כאילו...
0: כן, כן, זה נסיעה.
4: ויום אחד, במשחק האחרון של... לפני שהסתיימה העונה ואחרינו, היה משחק חצי גמר גביע, או גמר גביע של... לא משנה, ליצור עמלה. אז כל השנה אני לא הכנסתי אף סל. עכשיו, השופטים כבר מכירים אותי כי הייתי המבוגרת בקבוצה והשנייה מבוגרת בארץ שמשחקת. ואז הם משחקים, הוא שורק לעונשין, ואני כמובן לא קולעת, ואז הוא בא אליי לאוזן, הוא אומר לי, עד שאת קולעת.
3: מה?
1: מי אמר את זה? השופט?
4: השופט, בא לי לאור.
3: מה זה עד שאת קולעת? יש לך שתי קליות עונשין.
4: נכון, ואז הוא שרה כשמישהי כאילו נכנסה. גם את השנייה לא קלעתי, ואז הוא שרה כאילו היא נכנסה לקו לפני שאני זרקתי.
3: יו?
4: אתה יודע, יש חוק כזה בכדורסל.
3: אסור להיכנס, כאילו, לתוך הצבע.
0: כן, מן הסתם.
4: הוא לא ראה לי באוזן, עד שאת קולעת, אני חטפתי אלם, אני אומר, לא.
0: גם את ילדה בת שש שצריך כאילו לעזור.
4: ואז לא יודעת, נראה לי הם עשו את זה מתוך כזה כבוד או משהו רצו לתת, כאילו אני שחקנית טובה הייתי ממש, אבל לא קלעתי סיים, ובאימונים הייתי קולעת ממש ממש הרבה כאילו יותר מאחרות. בקיצור, אני כמעט התעלפתי ובסוף קלעתי. אבל ודרך אגב, באותו יום שהלכתי למשחק, ציפור חרבנה עליי. אומרים שזה מזל.
3: מביא מזל.
0: לפחות היא קלעה על הראשון,
4: אבל. אבל לקח איזה חמש פעמים עד שקלעתי.
0: יאו, שמי, איזה השפלה.
4: כנראה שכולם קלטו את זה וקיבלו את זה, אתה יודע, בהבנה, כי הכירו אותי, אתה יודע, כל העונה אני משחקת, ואני שחקנית טובה, ואני משחקת בכל משחק, זה לא ש...
1: אבל רצית את זה? זה לא גרם לך לאי נעימות?
4: כן, אמרתי לו, לא, עשיתי לו, לא, לא, אבל הוא צעק, אז בסוף כנראה זה מחדש, זה היה ממש מביך, אני עד עכשיו מתרגשת.
0: זה מביך,
1: זה נורא.
0: כי ספורט לא עובד ככה.
1: כן, לא, אבל גם זה נורא המהלך של השופט, כאילו מאוד, לא יודע, פטרוני.
0: כן, כן, כן, כן, ממש פטרוני.
3: אולי רוצה להתחיל איתה.
4: לא היינו במקומות הראשונים, וזה לא היה, את יודעת, זה היה לפני 16 שנים, משהו כזה. אז זהו. זה מה שהיה.
3: יפה.
4: זה היה מביך, זה היה ממש מביך.
3: תודה רבה, רות.
0: תודה רות.
4: יופי, תודה לכם.
3: ביי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: גם תבור וגם רות, כל אחד מהם מקבל 300 שקלים למימוש בסופר פארם אונליין. לחלק?
0: כן.
3: כן?
0: כן. חשבתי שהחלטת על זה.
3: לא, אני שואל. 300 זה רק כי דיברנו איתם. אז עוד 300. נוספים גם לרות וגם למואב לרכישה בסופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, כמו מסכי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח, פופקורן, עוד המון המון מוצרים לחוויית צפייה, גביע. וגם סופר פארם אונליין, שותפים להופתעה שלנו. הופתעה 3, יום שני, 25 במאי באמפי פארק תל אביב. כרטיסים? אחרונים אחרונים. נשארו. אז מוזמנים לשלוח אל הוואטסאפ שלנו את המילה הופתעה, ולקבל חזרה לינק לרכישה, אם אתם רוצים לבוא, וזה בטח.

0: 99 שקלים כמובן, אז ממש ממש מוזמנים.
1: דיווחי התנועה.
0: לא, מה, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: דום דום דום דום דום. זה לוקח לך מהזמן של השעת אפס.
0: מלחיצה עכשיו.
2: בסדר, תתמודד.
0: אני מתמודד.
2: ככה זה ספורטאים טובים, לא?
0: אני אף פעם לא הייתי ספורטאי טוב.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס במחלף דניאל בדרך 4 מעכו מזרח עד עין המפרץ, מגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף אלוף שדה, בדרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 65, בדרך 60, בדרך 70 בתמרה, סליחה, כביש 41 בכניסה לניר גלים, בדרך 40 מלוד עצומת גינתון.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: את שומעת? אני מתחתנת!
8: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
9: רק וואי מיוזיק.
8: אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקן 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
16: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
22: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס. היי.
2: היי.
1: מה קורה?
3: טוב. בסדר.
1: טוב, שעת אפס היום, אנחנו הולכים לטיול ביער. יער כלשהו, לא משנה איזה, תדמיינו שאתם ביער. יער עם ציפורים מצייצות, עם פרחים, עצים, עם בעלי חיים. יער ירוק, יער יפה, תדמיינו את עצמכם שם. אבל מתחת לכל הפסטורליה הזאת, ואני מתכוון מתחת מילולית, מתרחשת דרמה סוערת, מסחר פעיל, סחיטה באיומים, אבל גם עזרה הדדית, תמיכה ורצון משותף לטובת הכלל. ואני היום רוצה לספר לכם על המוח המתוחכם ביותר שיש בטבע, והאדם גילה אותו ממש לא מזמן. חשבו על זה, במשך מאות שנים כולנו הסתכלנו, אנחנו המדע, על יער כעל תחרות. כל עץ הוא יחידה עצמאית שנלחמת על חייה. מי שצומח גבוה יותר זוכה באור השמש, מי ששולח שורשים עמוקים יותר זוכה במים, המנצח שורד, המפסיד לא. אבל בשנות ה-90 חוקרת קנדית בשם סוזן סימארד טלטלה את העולם. היא שמה לב לתופעה מוזרה. כאשר קרתו מין מסוים של עצים ביערות של קנדה כדי לפנות מקום למיני עצים מסחריים יותר, דווקא העצים שלא נחרטו החלו למות. זה היה מנוגד לכל היגיון. אם התחרות על האור ועל המזון פחתה, הרי מי שנשאר צריך לסגשג. ואז היא ניסתה להבין מה קורה מתחת לפני השטח וביצעה ניסוי. היא עטפה גזעי עצים בסקיות פלסטיק, עטמה אותם, והזריקה לגזעים איזוטופים של פחמן רדיו-אקטיבי, כזה שאפשר לזהות עם מכשור. והתוצאה הייתה מדהימה. בתוך שעות, המכשור הראה שהפחמן הרדיו-אקטיבי נדד דרך האדמה והופיע בעצים שכנים. גם כאלה שהם ממינים שונים לחלוטין. אוקיי, בסדר, יש שורשים בקרקע. אולי השורשים מדברים אחד עם השני, אולי הם נוגעים אחד בשני. אבל כל זה היה מאוד לא סביר, כי גם עצים שהיו רחוקים משם עשרות מטרים הגיבו. כלומר, היא הבינה שיש שם עוד משהו מסתורי וחמקמק. ואז היא גילתה את התגלית המדהימה באמת. סימארד גילתה שלכל עץ ולכל שורש מחוברים סיבים קטנטנים, כמעט בלתי נראים, בצורה של צינורות. והצינורות האלה כל כך כל כך קטנים, שאם אני לוקח חופן אדמה אחד, כזה שממש אפשר להחזיק אותו ביד, בתוכו יכולים להיות קילומטרים של צינורות קטנטנים כאלה. ובצינורות האלה עובר המון מידע. מידע כימי, מידע חשמלי, מידע ביולוגי. ואז היא הבינה שהיער כולו מחובר פיזית ברשת תקשורת של מידע. היא החליטה לקרוא לזה ה-Wood Wide Web. לא סתם זה משחק מילים על ראשי התיבות של www, כי זה באמת הכי קרוב לאינטרנט שיש בטבע. הצינורות האלה רצים באדמה ומחברים את כל הצמחייה ואת האדמה ואת האבנים, ועוברים בהם אותות חשמליים וחומרים כימיים ומינרלים. וכדי להלחיץ את כולם עוד יותר, היא גילתה שהצינורות האלה הם בעצם יצור חי, פטריות. והרשת שיוצרות הפטריות האלה נקראת תפתיר. אז למה העץ צריך את הפטריה ולמה הפטריה צריכה את העץ? העץ הרי קולט את אור השמש, ובתהליך הפוטוסינתזה מייצר סוכרים. את הסוכרים האלה הוא מוריד לתוך האדמה ונותן לפטריות. בתמורה, הפטריה שיכולה להגיע למקומות שהשורשים של העץ לא מצליחים להגיע אליהם, מספקת לעץ חזרה מים וכל מיני מינרלים. עכשיו, הסחר הזה קריטי להתפתחות של כל עץ. כי אם עץ, וזה נתון מדהים, היה סומך רק על המזון שהשורשים שלו מביאים בעצמם, כל העצים היו בגובה של חצי מטר בערך.
3: וואו.
1: המינרלים שמביאות הפטריות בעצם מאפשרים לעצים לגדול, לגבוע ולהיות עצים. הפטריה מצידה מקבלת מהעץ את הסוכרים, וזאת האנרגיה שלה להתפתח ולעבוד. עכשיו, שנבין את סדר הגודל, עד 80% מהסוכר שהעץ מייצר בפוטוסינתזה בעצם הולך לפטריות. ובתמורה, עשרות אחוזים ממה שמוצאות הפטריות מועבר לעצים. והפטריות האלה עובדות ממש קשה. הן קודחות באבנים והן קודחות בסלעים, הכל כדי לחפש מינרלים. הן נכנסות לתוך בעלי חיים שנקברו באדמה ומעליה איפה שרק אפשר. במקרה אחד מצאו בתוך גזע של עץ שאריות סלמון. ככל הנראה, ההסבר היה שאיזשהו דוב תפס סלמון בנהר, אכל אותו, זרק את השאריות על הקרקע, הפטריות חדרו אל השאריות של הדג, ואז הזינו את העץ בסלמון. אז חייבים לשנות את התפיסה שלנו. יער הוא בעצם גוף חי אחד. כל עץ הוא כמו איבר, איבר בגוף, והכל עובד יחד וחושב יחד. ממש כמו היער בשר הטבעות או עץ הנשמות באבטר. אז אחרי שהבינו שיער הוא בעצם רשת מתוחכמת, עשו כל מיני מחקרים על מיפוי של הקשרים האלה וגילו דברים מדהימים אפילו יותר. למשל שהתפקיד של הרשת העצית הזאת הוא לא רק בהזנה של אוכל, אלא ממש נוצרת שם מערכת מורכבת של קהילה עם מאפיינים אנושיים. למשל, זקן השבט. ככל שעץ הוא גדול יותר, חזק יותר וותיק יותר, הוא משמעותי יותר מבחינת קבלת ההחלטות לאן ילך המזון של כל הרשת. במקרה אחד גילו עץ ותיק שמחובר פיזית ל-47 עצים אחרים, ומשפיע דרמטית על ההתפתחות שלהם. או למשל, באותה קהילה יש ערבות הדדית. הרשת יודעת לזהות אילו עצים נמצאים במצוקה, ולהפנות אליהם סיוע חירום מיידי. או לשדר התראה מתפרצת, כדי להציל אחרים. תראו, כאשר עץ מותקף על ידי קנימות, עץ מסוים, הוא משחרר לרשת אותות שגורמים לעצים במרחק של עשרות מטרים לשנות מיידית את ההרכב הכימי של העלים שלהם. וואו. כדי שהעלים שלהם יהיו פחות טעימים למזיקים. תוך דקות, המהירות שבה המידע הזה עובר יכולה להיות קריטית. שוב, תוך דקות ספורות מההתראה המקדימה, עצים שכנים משנים את ההרכב הכימי של העלים שלהם. תוך דקות מההתראה, כל השכונה כבר נמצאת בכוננות ספיגה בתוך המקלטים. ויש גם זיכרון קולקטיבי. הרשת הזאת מאפשרת לזכור אירועי קיצון. למשל, עצים ששרדו בצורת קשה, מעבירים דרך הרשת אותות שגורמים לדור הבא של העצים לצמוח עם עמידות גבוהה יותר ליובש. המידע הזה עובר דרך מולקולות RNA קטנות שזזות בתוך הרשת, ובעצם משפיעות על הגנים של השתילים הצעירים. אז אולי כדאי שכולנו נלמד מהעצים ונהיה ביחד. כי ככה אנחנו חזקים יותר ונשרוד לאורך זמן.
3: נייס.
1: נראה לכם שאני מסיים ככה.
2: ברור שלא, אני ממש
1: 3-2-1.
4: לא נפל פה. אני נפלתי חזק.
1: אמרתי הרי שהרשת של העצים אנושית, אז נראה לכם שאין לזה צדדים שליליים. למשל, סחיטה באיומים. אם עץ מסוים מחובר למספר של פטריות, הוא נוטה יותר להעביר סוכרים לפטריה שנותנת לו את הדיל הטוב יותר. מצד שני, פטריות יכולות להעניש עצים שלדעתם לא מספקות מספיק סוכר, והן חוסמות את הגישה שלהם למשאבי הרשת לגמרי.
3: וואו, בן.
1: מי אמר הורמוז? ויש גם חיסול ממוקד. יש עצים כמו האגוז השחור, שמשחררים רעלים דרך רשת השורשים הזאת והפטריות, כדי להרוג שתילים של מינים אחרים שמנסים לצמוח לידם. ככה הם מבטיחים לעצמם בלעדיות על האור ועל המים.
3: מי אמר ביבי?
1: לא אמרתי. ויש גם התקפות סייבר על הרשת. סחלבים לבנים. הם לא מבצעים פוטוסינתזה בעצמם. הם פורצים לרשת של הפטריות ושל העצים, מתחברים אליה וגונבים סוכרים מהעצים בלי לתת דבר בתמורה. הם למעשה טפילים, לא נושאים בנטל, שחיים על חשבון רשת התקשורת והעברת המזון של היער. ויש גם פרוטקציות. עצי אב מסוגלים לזהות את הצאצאים שלהם, כלומר שתילים שנבטו מהזרעים שלהם עצמם, ולהעביר להם יותר משאבים ממה שמגיע להם. נפוטריזם. אז בפעם הבאה שאתם יוצאים לטיול ביער, שואפים עמוק את האוויר הצח ומתענגים על השקט הפסטורלי, תסתכלו שוב על העצים. תזכרו שמתחת לאדמה, מיליארדי סיבים שקופים צורכים פקודות, מעבירים שוחד של סוכר, מתכננים התנגשויות ומבריחים סיוע הומניטרי לשתיל חלש בפינה. בפעם הבאה שתעמדו מול עץ עתיק, תניחו עליו יד. אגב, הוא כבר יודע שאתם שם, כי הרשת זיהתה את הצעדים שלכם עוד כשהכנתם את האוטו. תעצמו עיניים ותנסו לדמיין את הזרמים החשמליים, את המידע שזורם ממנו לשכנים שלו, ואת העובדה המדהימה שהיער לא רק רואה אתכם, הוא כנראה כבר מעלה עליכם פוסט בווד ווייד ווב. כי העצים הבינו מיליוני שנים לפנינו שכדי להגיע הכי גבוה שאפשר לכיוון השמש, אתה חייב להיות מחובר הכי עמוק שאפשר למישהו אחר.

0: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
1: רק וואי מיוזיק.
0: אין לך מה לחפש יותר.
2: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. הלוואי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים שאומר השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' הבוקר בראיון ל-7-9 ב-103 FM. סמוטריץ' אמר כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ של מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
10: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור עבאס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
11: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור עבאס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
9: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
11: בוודאי, מזיד הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
9: חברת הכנסת מירב בן ארי מגיבה לדברים של סמוטריץ' ואומרת, אדם עם אפס מנדטים, למרות שהוא זורק מיליארדים להתנחלויות, אפילו שם אף אחד לא מצביע לו, מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. גם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדברים ואמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית פתחה במבצע פרויקט חופש להסרת המצור הימי במצר הורמוז. הנשיא טראמפ שיגר איום ישיר לאיראן ואמר כי היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט. אתמול מערכת ההגנה הישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה כדי לירי טיל איראני ששוגר לשטחה. בכיר באמירויות התקן את ישראל כי אינם מתכוונים לעבור בשתיקה על התקיפות. ובצל הדריכות בישראל, גורם ביטחוני מבהיר שצהל עוקב אחר המצב ומצוי בחוננות לכל תרחיש, אבל נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות. דובר צהל הודיע כי בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, חיזבאללה שיגר מספר פיצצות מרגמה לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בזמן שמערכת הביטחון דרוכה לכל תרחיש עם איראן ולבנון, חמאס משתקם ברצועה, ניצן שפירה מדווח.
12: בזמן שעיקר הקשב של מערכת הביטחון מופנה בתקופה הזו לאיראני מול לבנון, חמאס מנצל בחודשים האחרונים את המצב כדי להשתקם ולהתעצם. בימים אלה, בעוד שהסדר מדיני לא נראה באופק, ועל פי הדיווחים מהימים האחרונים, האמריקנים מתכוונים לסגור את המפקדה בקריית גת ולצמצם את היקף הכוחות שלהם בשטח, חמאס מבסס את שליטתו.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, בוקר טוב. בוקר טוב.
1: היי, בוקר אור.
0: כן, איך אפשר לעזור?
1: שאלה מצוינת. אני אתן לך רשימה.
0: אוקיי.
1: של סיוע. כן. אולי הומניטרי. מול עזה.
0: קמנו לסערת סמוטריץ'. חבר'ה, אני רוצה לעדכן אתכם לגבי הסערות היום.
1: אתה לא, כל... לא צריך לקבל אישור ממך קודם לכל סערה?
0: כן, כאילו? לא, תהיה סערת ינון מגל בהמשך. כרגע אנחנו בסערת סמוטריץ', אוקיי? אני רק רוצה להודיע מראש, אני הזדעזעתי במשרד, בסדר? כרגע אני רוצה טיפה לעדכן שאני גמרתי להזדעזע, עכשיו אני נותן לבן להזדעזע, בסדר?
1: רגע, איך ידעת במשרד? הרי הוא אמר את זה, בוא, אתה חלש בקרדיטים, הוא אמר את זה כאן, בתוכנית שהרגע הסתיימה, אתה לא היית בשום משרד, לא הזדעזעת.
0: לא, הגעתי מוקדם היום.
1: אתה נוכל זעזוע.
0: הגעתי מוקדם.
1: אוקיי. טוב, בוא נשמע את זה רגע, בוא נשמע.
0: כן, בבקשה.
1: שימו.
2: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס, או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
3: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
4: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
3: לא, לא, לא, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
0: כן, בוא תזדעזע, אם תהיה מוכן להזדעזע לנו בשידור קצת, בן.
1: למה אני ראשון?
0: למה לא תזדעזע? כי אני לא מזועזע. אני רוצה שהצופים שלנו יקבלו קצת זעזוע.
1: שמע, 3, 2, 1, זעזוע. האיש, אתה יודע, יש פה את כל הסיפור. סמוטריץ' הוא בן אדם מתעתע. הוא מדבר, הוא רהוט בצורה באמת נדירה, וגם קצב הדיבור שלו זה מג, והכל סדור, הכל מחושב, העברית מושלמת, בוא נגיד בניגוד לאנגלית, וב-85-90% מהמקרים שאתה שומע אותו, הוא גם מדבר בהיגיון, דברים שעושים שכל, אני לא מדבר עכשיו על הדעות, כן? עד שפתאום משתרבבת לו האמת באיזושהי אבית, ואז אתה רואה שמדובר באיש חולני, בפסיכוטי. הרי לא שאלו אותו עכשיו מה המעשה הפוליטי החמור ביותר, ברובריקה של אירוע פוליטי. שאלו אותו מה המעשה החמור, 1,200 אחים ואחרים שלו, לא רק קיבוצניקים, לא שזה נניח שהיה רק קיבוצניקים, זה אגב עוד יותר מחריד. תגיד, אתה מטורף? האובדן המנדטי מעביר אותך על שאריות דעתך העלובה? אין מה לה, תשמע, ככל שאני מסתכל על זה יותר, מדובר בחלאה, זה אין הגדרות אחרות. בסוף, עברנו פה את הטראומה הכי קשה, מאז השואה. אין ויכוח על זה. הוא הרי ישב, האפס המאופס הזה, ואמר, בעוד יומיים או שלושה כבר יקראו לנו, יצעקו ברחובות, יגרשו אותנו, והם יהיו צודקים. הוא אמר את זה. בקולו. אז עכשיו, הקמת ממשלה עם מנסור אבס, כשאתה יודע, אגב, גם את זה הוא אמר בקולו, אני לא בטוח אם אצלך, לדעתי אצלך, שמי שבאמת רצה להקים ראשון והכשיר את כל האירוע, ממשלה עם מנסור אבס, זה ביבי, זה לא נפתלי. נפתלי עשה, הלך בדרך שנתניהו סלל עבורו, נתניהו ואתה. אתה עשית את זה פה מולי. בקיצור, אני חושב שהעברתי את עמדתי.
0: קיצור, אז גם הוא חילה. אז גם הוא חילה. אורי חילה, הוא חילה, אני חילה. תן לי רשימה של כל החילות שאנחנו פשוט יהיה מסודר, בסדר? כי אי אפשר פה, אתה יודע, זה לא שכונה פה, פתאום מה הוא, זה לא, אתה תעבוד מסודר, תן לי בדיוק מחילות, ממתואב, מזה, אני חייב לדעת מסודר, כן, את האירוע. מה שכן, אני מבין שאתה מאוד מזועזע. אגב, כשסמוטריץ' אמר באיזושהי הקלטה, נתניהו שקרן בן שקרן, משום מה, אתה ציטטת אותו כל היום, אז הוא לא היה חילה, אז הוא לא היה פסיכופת, אז הוא לא היה כל הזה, לא הפסקת לצטט אותו. תנא דמסייע, בצלאל סמוטריץ', בן כספית, אתמול הוא הביא לי את שי מימון, בוא ניכנס לפיד של שי מימון, נשמע כאילו את הדברים שהוא אומר, שאתה מצטט אותם. חבר'ה, אני, ברגע שאני רואה את הזעזוע שלכם, אני רק רוצה להבהיר, שיהיה ברור, איך שאני רואה שאתם מזדעזעים ממשהו, באותו רגע אני נרגע, מוציא סיגריה, מוציא כוס יין, פותח איזה כיסא כזה של ים, לא משנה איפה אני נמצא, עוצר באמצע הכביש, שם את הכיסא על האי תנועה, כן, מתיישב, שם לי ברדיו איזה מוזיקה טובה ונרגע. איך שאני רואה, שומע שאתם מזדעזעים ממשהו. כי אני מאמין לזעזועים שלכם, פחות או יותר כמו שאני מאמין לך. אוקיי? פחות או יותר כמו שאני מאמין לך, לכל הדברים שלך. לא מאמין לזעזועים שלכם, לא זה. הוא אמר, הוא הסביר שפה זה היה בזדון, זה היה בשגגה, הוא הסביר את הדברים, ועכשיו כל היום, עכשיו, כבר אני יודע שהלך לי היום. כל היום, שערת סמוטריץ', והוא אמר שככה, חבר'ה, תשחררו אותי, זה לא מעניין אותי, אוקיי? זה לא מעניין אותי. אגב, אתמול דיבר אלון דודי, ראש עיריית שדרות, באיזה כנס, היה שם כנס על חוסן וטראומה עם בית חולים איכילוב, לא יודע, ראית שם איזה מראיינת, אני לא יודע מי, נשמעת לי שמאלנית, בקהל היו שמאלנים, אבל זה מעניין, זה מעניין לשמוע מה אמר מר דודי על האליל החדש שלכם, נפתלי בנט, כן, שגנב את הקולות הימין והלך לשמאל, ועכשיו הוא מנהיג השמאל, כן, הבדיחה הזאת, עכשיו הוא מנהיג השמאל, אז בוא נשמע מה דודי, שלשתי דקות היה אצל בנט, מה הוא אומר עליו, בבקשה.
5: משרדי הממשלה, עוד הפעם, לעבוד עם משרדי הממשלה.
0: מה זה?
5: וברוך השם, גם לא רק אני, גם המועצות מסביב, והצלחנו גם פילנטרופיה.
0: לא, אי אפשר להבין פה כלום, מה זה?
5: משרדי
1: הממשלה
5: נתנו את הכסף, היה
1: פרוסה. האינסרט שעברת להם.
5: לא הצבעתי לא אף פעם, ניקודי. למעט פעם אחת בנט.
0: טוב, לא משנה, הוא אומר ככה, אני ליכוד, הוא משבח את סמוטריץ' על התרומה שלו והעזרה לתנופה של שדרות, ואז הוא אומר, אני לא הצבעתי לו אף פעם, אני ליכודניק, למעט פעם אחת עם בנט, ואז הוא אומר, כנס של טראומה, הקהל צוחק, ואז המרואיינת מקשה, אומרת לו, אתה עזבת את בנט לפני שהוא נכנס, התחלת את העריקות מהמפלגה שלו, בעצם התחלת את כל האירוע, ואז הוא אומר, אם מישהו חושב ש... אתה יודע מה, אני אקריא לך את זה במדויק, משהו כאילו שזה לעשות אקזיט, שפוליטיקה זה בשביל לעשות אקזיט, כן? אז פוליטיקה זה לא להחליף דעות כל שנייה, שישאר בהייטק, כן? פה צריך סט ערכים מסודר בפוליטיקה, זה לא אירוע של הייטק בשביל לעשות אקזיט. פה צריך, הנה, אני אקריא לך את זה בדיוק, מי שחושב שפוליטיקה זה אקזיט, שימשיך להתעסק בהייטק. בפוליטיקה צריך להיות לך סט של ערכים שהוא לא מתחלף. כך אומר אלון דודי. מצד שני, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, בואו נשמיע לכם מישהו שהוא מאוד מפתיע אותי, אני חושב עכשיו להצביע לו, כי הוא, סוף סוף יש פה אג'נדה. יש פה אג'נדה, וחשוב שאנחנו נשמע אותה. תני לי בבקשה את יאיר גולן, אני רוצה לשמוע מה הוא מבטיח, בבקשה.
6: אנחנו אלה שנחזיר לכאן את השלום, אנחנו אלה שנפיח שוב את התקווה, ויחד אנחנו נחזיר את הביטחון לישראל. תודה רבה לכם, והמשך ערב מוצלח.
0: הוא יחזיר את השלום. יאיר גולן יחזיר את השלום. תקשיבו, זה פשוט דבר נפלא. איזה יופי, זה פשוט כל כך מרגש. מה פתאום כל חרחורי המלחמה האלה? מה פתאום המלחמות? הם יביאו שלום, זה מחנה השלום. מחנה השלום והאהבה והאחווה והרעות, כן, שימו לב. עכשיו תקשיבו לרוננוש, רוננוש צורוש, כן, שהבן אדם הוא טיפה נאירוטי, כן, הוא טיפה בתזזיות. תשימו לב מה מחנה השלום, האחווה, הפיוס והרעות מבטיח לנו לעשות אם הם ינצחו חלילה בבחירות. בבקשה.
7: ואם מישהו רוצה לדעת מה עושים בחודש הראשון, שיצלצל לפיטר מגר בהונגריה. Yeah. סוגרים את מכונת הרעל ואת כלי התקשורת שלה. מעבירים את שוקי הדמוקרטיה. מדיחים בעלי תפקידים ששיעבו את הנפש שלהם למשפחה בקום המדינה. מדיחים שוטרים וקצינים שנפלו חוות דעת שמנוגדות לחוק ומסכנות את מדינת ישראל. לא בשנה הראשונה. בחודש הראשון, זה מה שצריך לעשות, וכל אחד צריך לדעת שזה יקרה עוד לפני
0: הבחירות. אתם עושים תיאורים סטליניסטים, זה מה שאתם מתכוונים לעשות, סטלין. התיאורים של סטלין, זה מה שאתם מתכוונים לעשות. חשוב שאנשים ידעו את זה. חשוב שאנשים בימין יבינו מה המשמעות של הבחירות האלה. אתם כל הזמן מדברים על זה, להחליף את ראש השב"כ, להחליף את ראש המוסד, להחליף את המפכ"ל, להחליף את הזה, לשנות, לפטר, לסגור את ערוץ 14, לסגור את הזה. זה דבר מדהים. ואתם עוד אומרים את זה ככה בריש גלי, כאילו אין שום בעיה, הכל בסדר. לכן אני אומר, כן, רבותיי, דעו בפני מי אתם עומדים. דעו מה יכול לקרות, כן, לכם ולתפיסת העולם שלכם. סטלין. תודה, בוקר טוב. כן.
1: בבקשה. בתוך שלל
0: בולשיט, שלל השטויות והאבלים, כן.
1: זאת אומרת, אתה עכשיו שברת, אני לא יודע אם שברת סי, אבל אחרי המילה השלישית התחלת להפריע לי.
0: לא, רק רציתי לעזור לך, שראית הייתי שאולי הייתה התבלוי, התמעמת הטיפה, רציתי לעזור.
1: מה הייתי עושה בלי העזרה הזו?
0: כן.
1: בתוך גודש המלל והאבלים ששמענו זה אתה, הסתתר משפט קצר של שלוש מילים, כשסיפרת על האירוע שבו דיבר דודי, כדלהלן. בקהל היו שמאלנים. ואפרופו סטלין ותיאורים, אני שואל את עצמי, מתי המשפט בקהל היו שמאלנים, או יש שמאלנים, יהיה כבר בעצם הלשנה למשטרה, שתבוא לקחת אותם. אנחנו לא רחוקים משם, זה התחיל בשמאלנים בוגדים, זה נמשך במה שעושים ליער גולן, שהוא לכאורה שמאלן, אגב הוא לא כזה שמאלן, שבוא נאמר, תרם לביטחון המדינה פי מיליון יותר, מ-98% מהאנשים שמבקרים אותו. אבל אני לא נכנס לזה. אני חוזר לסמוטריץ'. הטיעון המרכזי של ינון מגל נגד הסערה זה שאני ציטטתי את סמוטריץ' כשהוא אמר שקרן בן שקרן. ובכן, אני אמרתי בדבריי הבוקר שסמוטריץ' ב-80-85% מהדברים זה הגיוני וזה נכון. הבעיה עם ה-15 או 10 או 3% הנוספים שזה חולני, מפלצתי וחלעתי. ושם מבצבץ הפרצוף של האיש המכוער הזה. אני רואה את כל הציוצים עכשיו, הפוסטים של נפגעי, המשפחות שנפגעו ב-7 באוקטובר, שזה היה כבר הרבה יותר מ-1,200 משפחות של נרצחים. זה אלפים על אלפים של ישראלים, ש... וגם, אגב, עד היום, כאילו, זה הרי הבקלש, זה הרי המשך, זה הרי האפקטים הנוספים, הרעידות משנה. ואיך החלאה הזה מסוגל להגיד בקולו? הרי הוא בכלל היה שר במשרד הביטחון ב-7 באוקטובר. הוא אחראי, הוא הודע בזה. כשעוד היה לו איזשהו עמוד שדרה. עכשיו, ברור שזה לא חשוב. ברור שזה לא חמור, כי אתה אחראי. אז אם הטיעון הוא שציטטתי אותו גם בשקרן בן שקרן, ובעוד כמה דברים, אז קיצור, אין טיעון. אין טיעון, אבל יש תמונת מצב. תמונת מצב מדכאת, כי יש אנשים שחושבים ככה, יש אנשים שלא מתביישים להגיד את זה בכל רם. אני ישבתי בשבת ליד דוד קוניו, ראיתי איך הוא רועד כשהוא מדבר, כשהוא סיפר על הבנות הקטנות שנחטפו, אחת מהן הייתה בת 3, שלא מאמינות שהוא אבא שלהן, שלא מאמינות שכשהוא יוצא מהבית הוא יחזור, על כמה זה מורכב לשקם משפחה, משפחה שנחטפה כולה, אבל זה לא מספיק, זה לא חמור כמו הקמת הממשלה, שאגב לא הביאה לנו שום אסון, הביאה רק דברים טובים פחות או יותר. אז סמוטריץ' הוא מוטציה. הוא מוטציה של בן אנוש, שמשהו בגנים שם השתבש, יש אחד יותר מדי, אחד פחות מדי, לא יודע מה יש ומה אין. לב בטח שאין, יהודי זה בטח לא. נכון, הוא בן להם יהודייה, ואני האחרון שיכול לגזול את זה ממנו, אבל בואו חבר'ה, אם זו היהדות, אנחנו בצרה. אבל כדי לעבור לצערה של אתמול, בוא, אנחנו הרי... ואני לא יודע אם השרה של אתמור...
0: תשתחרר קצת מהתורית של הכללות אולי, תעבור הלאה.
1: אני אשתחרר מה שאני רוצה. כל מה שאמרתי על סמוטריץ' מדויק, זה לא כללות, זה תיאור. ואגב, לגבי חלאה, בוא נאמר ככה, אם יהיה לנו איזה AI שיספור, אתה קראת לי חלאה הרבה יותר פעמים משאני קראתי לך בתוכנית הזו, וגם אתה התחלת עם זה. אבל בוא נשמע רגע משהו שקראתי לו, תאמינו גם לי.
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
9: מה?
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
0: כן, אתה רוצה לדבר או שאתה...
1: אני רוצה שזה ישקע רגע.
0: אוקיי.
1: עכשיו תשמעו את הוורסיה יחד עם ביבי, קוראים לזה, תאמינו לי.
10: היום בהצבעה הזאת אנחנו מנקים את תנועת הליכוד מגורמים עבריינים. אני קורא לכל המפלגות להרחיק מתוכן גורמים כליליים, גורמים עבריינים, ואולי בכך נתחיל את התהליך של ניקיון ציבורי והרחקת השחיתות.
8: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
1: אז נעשה סיכום. המדבר הוא רפי קדושים, זה האיש שהליכוד החליט לשלוח לאותה ועדה שבה דיברו אתמול בכנסת, בכנסת ישראל, על הגל הגואה של האלימות שקרה כמובן בגלל מנסור עבאס. למי ששכח, רפי קדושים הוא ראש משפחת פשע מוכר. הוא היה בכלא 4 פעמים, חטיפה, שחיטה, איומים, מה לא, היום הוא יושב ראש הליכוד בהרצליה. כוכב עולה בליכוד, מה מגדירים אותו, יש לו כבר תואר בקרימינולוגיה, הוא הפך ברקורד שלו הפיכת בית כנסת למרכז המלאך, השנה גם הוגש נגדו איזה כתב אישום, והם רק רצו לדקור. הוא המייצג את מפלגת השלטון, טוב, בדקירות הוא מבין כנראה, הבן שלו נעצר לפני 4 חודשים על השחטת סניף של אוטלו, וכבר הורשע בדקירה בנוסף למסכת ענקית של חשדות, וזה האירוע. אנחנו נמצאים, אנחנו נחטפנו על ידי משפחת פשע בגדול, פלוס מינוס, זהו.
0: כן, טוב, כמובן שזו אמירה חמורה, אין לי מושג למה הוא התכוון שם. תראה, עובדתית יכול להיות שהוא צודק שהם לא התכוונו לרצוח והתכוונו לדקור. עדיין, כן, בשום סרט, בשום סיטואציה, בשום מציאות, אין עניין של הקלה בזה שמישהו רק רצה לדקור, כן? זה לא קיים בלקסיקון. זה לא קיים, לכן אין לי מושג מה, יכול להיות שהוא המשיך, דיבר, לא יודע מה, שמעתי רק את האינסרט הזה, כן, את הדברים האלה, אבל ודאי שזה לא מקובל, ודאי שזה הזוי, כאילו כל האירוע, אני לא מבין מה זה הדיבור הזה, רק רצו לדקור, מה זה רק רצו לדקור? תנקו לי את הרחובות מהזוהמה הזאת!
1: ארי ארי, שימו ארי המזוהם במוזיקה, זה היה אנחנו, סבבה, בכמה, פעם קודם, תהייתי את הזוהם?
0: מה זה הסכינים האלה ברחובות? תנקו לי את הרחובות מכל הזוהמה הזאת! זו תגובתי. עכשיו, כמה דברים.
1: נקויים עם קדושים.
0: אני רשמתי לי חלאה, חולני, מפלצת, מוטציה, מתואב. בן, אתה בתורת של כללות. כלומר, אתה באירוע שהוא בלתי נשלט. אתה יודע, זה כנראה קצת חזק לך, אתה לא מפסיק כלל. יש לך איזה אירוע שאתה כל אחד חלאה, מתואב, בוא נרגיע טיפה, כן? אנשים על הבוקר נוסעים באוטו שלא יעשו תאונות, כן? אתה מדבר על אנשים, עבריינים, זה, בוא, אם אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה לאזרחות יפה, כן? אני לא בטוח שאזרחות יפה זה בלי לקללות על הבוקר שאתה מוציא מהג'ורה שלך כל, אתה יודע, כל שחרית. יש, אתה יודע, יש עוד אופציות לנהל שיח. אפשר להוציא מהג'ורה גם דברים אחרים. זה נראה לי, גם על אוריך אמרת בוגד, שבסוף התברר שאין בכתב אישום שום סעיף ביטחוני, שום סעיף ביטחוני, וראש המוסד אומר שלא היה פה שום סיכון ביטחוני בפרשה הזאת, ועדיין אתה לא חוזר בך, ועדיין אתה לא מתנצל. וכל פעם אתה אומר, כן, אמרתי מדויק, מה אמרת מדויק? אמרת בוגד. אמרת בוגד, נו. איפה בוגד? תראה לי, אתה אמרת על בן אדם שהוא בוגד. אמרת בוגד, זה אמרה חמורה, אתה עצמך אומר כל השנים, אני לא משתמש במילה בוגד. אבל אמרת בוגד, על אוריך ופלשטיין אמרת בוגד. בוגדים. נו, תוכיח. תוכיח שהם בוגדים. תוכיח, איפה הכתב בכתב אישום? זה אמירה חמורה, להגיד על מישהו בוגד, זו אמירה חמורה. תוכיח שהם בוגדים. לא, אתה לא חוזר בך. רק מקלל, מקלל, וזה, והוא טורף, חילה מפלצתי, זה, חולני, מוטציה, מתואב, כל מיני זה. בוא, תרגיע טיפה, תה, בוא, אתה יודע, לפני שאתה מתחיל לדבר על רפי קדושים וכל מיני אנשים, ומתחיל להשמיע, וכנופיות פשע, ונחטפנו, וכל זה, תן טיפה דוגמה אישית. טיפה דוגמה אישית, לא הרבה, אבל קצת, כן? אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים, ואני עוד משמיע לך את זה, ואתה עוד אומר את זה אחרי שאני משמיע לך מה רונן צור אומר שהוא מתכוון לעשות, אבל אני אמרתי שבקהל היו שמאלנים. אין לך טיפה של מודעות. זה מצחיק, זה מצחיק. בסדר, טוב, בוא נראה מה עוד הכנו לנו. אפרופו, הרם שלכם, אם אנחנו גם מדברים על אלימות ומה שקורה ברחובות, אז יש איזה חבר כנסת ברם, ווליד אל-אטרש, שלא יודע איך קוראים לו, תקשיבו, דיון אתמול במשטרה, אולי זה אותו דיון אפילו, על האלימות בחברה הישראלית, זה השותפים שלכם, כן? זה רם שאתה רוצה שישבו בקואליציה, אז לא בעבר, כשתראי לי, כן, אתה רצית, לא, אתה היום רוצה שהם ישבו, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שהתברר שבנט, כן, לא יכל לנטוע בנגב, אחרי שהוא ביטל, שבנט ביטל את האכיפה בדרום, ולא הרס בתים בכלל בנגב, אחרי שהוא לא פעל ברצועת עזה בגלל שרם היו בקואליציה, אחרי זה אתה עדיין רוצה שרם יהיו בקואליציה, שיתוף פעולה עם רם בקואליציה, אתה עדיין רוצה את זה, ועכשיו תקשיב, בא אחד החברי כנסת שלך, אמר בדיון על האלימות שהשמעת לי מקודם, בבקשה.
9: נגד הזמן, ולכן אחוזי הפענוח הם מאוד נמוכים. זאת אומרת, הם מעדיפים לנקות את הזירה, למחוק דיוויארים. בן אדם שראה את אח שלו נרצח לא יעיד על זה, בשביל שהמשפט הבדואי הפנימי יתקיים בתצורת תקינה. זאת אומרת, התרבות והמסורת פה היא מאוד חזקה. אגב, זו גם הסיבה שבנגב המקרי הרצח הם יותר נמוכים, כי החברה יודעת יותר לאחוז אחד השני שחיות קולקטיבית.
11: הם לא מוכנים לקרוא ולשתף פעולה במשטרה, זה הבעיה. וואליד, בוא, יש לך הזדמנות. בוא, הוא אמר לך שהם לא מוכנים לשתף פעולה במשטרה. אתה נציג החברה הבדואית. בוא, תקרא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. אתה מוכן לעשות את זה? אתה מוכן? בוא, תגיד, בוא בשידור חי. לא, בוא תגיד בשידור חי שאתה מוכן. אתה קורא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. אתה לא מוכן לקרוא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה. אתה לא מוכן לקרוא לציבור שלך לשתף פעולה במשטרה.
0: טוב, זה לא עבד. הוא לא קרא להם לשתף פעולה במשטרה. ואותם אתה עדיין רוצה בקואליציה. את סמוטריץ' לא, את בן גביר לא, את החרדים לא, אבל את רם אתה רוצה בקואליציה. את זה שאומר, שאפילו לא מוכן להגיד, לפני שנייה השמעת לי את רפי קדוש, אם הוא אפילו לא מוכן להגיד, החבר שלך בקואליציה, לקרוא לציבור שלו, לשתף פעולה עם המשטרה נגד רוצחים. אבל אנחנו נחטפנו על ידי כנופיית פשע, על ידי משפחת פשע. מצחיק, היה את ההרשאה הזאת של... טוב, יאללה, דיברתי הרבה, יאללה, דבר.
1: מילא דיברת הרבה, אני שואל פעם, בפעם האלף, למה אתה צועק?
0: למה לא? למה אתה מקלל?
1: כי זה לפחות מקלל בווליום סביר.
0: עדיף לצעוק מלקלל.
1: לא, הצעקה פוגעת, היא פוגעת באור הטוב של המאזינים. אגב, היא גם פוגעת במסר, אני אגלה לך משהו. כל מומחה להופעה טלוויזיונית או רדיופונית, תראה, הוא כתב בזמנו, נדמה לי, משה סנה, טיעון חלש להרים את הכל.
0: אתה יודע מה, אני אלמד ממך לעשות רדיו. אני אלמד ממך לעשות רדיו.
1: תעצור, אינון,
0: אתה תלמד אותי לעשות רדיו.
1: לא, אתה רק צריך ללמוד ממני קצת לשתוק. כל השאר אל תלמד ממני. כשאני מדבר, תנסה.
0: לא, אתה נראה לי מקצועי בתחום.
1: יופי, אתה חמוד כזה, אתה גם כך מבריק, אני מקצועי, איך נפגעתי עכשיו? עכשיו אני מתחיל. לא יודע למה אתה צועק, בעצם כן יודע, אין לך אף טיעון, אני אמשיך לקרוא לחלאות חלאות, אתה יכול לקרוא לזה מקלל, טוב שהעלית את אוריך, תכף נדון בו, אני דוחק בך, להמשיך להגן על ההשתמטות, להמשיך להגן על אוריך, להמשיך לדרוש לזרוק את הבנות מהצבא, להמשיך כל הזמן, עד יום הבחירות כולל. עכשיו אמרת הרגע משפט שהוא אפילו יותר מופלא מהיו שמאלנים בקהל. התברר שבנט לא יכל לנטוע בנגב, והוא ביטל את ההריסה בדרום, והוא לא... כן, הממשלה עם בנט ומנסור אבס, לא יודע אם היא נטעה או לא נטעה בנגב, אבל היא לא הביאה את השיבה באוקטובר, היא לא הביאה אף אסון על מדינת ישראל, להפך, היא שיפרה מאוד את מצב הביטחון, ועל אותו מנסור אבס, דקה לפני שהממשלה הזאת קמה, לא ב-48 ולא ב-67, דקה לפני שבנט הקים את הממשלה עם מנסור אבס, אתה אמרת הרבה דברים, בין היתר את זה.
12: אני מבטיח לכם, תשקול, לדון, לבחון אותם.
13: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת אבס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
1: הוא מתרגש. חברים, מדובר בעבד הכי נרצה בעולם. עבד שיש לו מדי פעם התקפי עצמאות, יש פה קטעים פתאום שבגלל, כנראה שחורה לו, שכולם יודעים שהוא עבד, אז הוא מנסה להוכיח שנותר בו משהו מצלם האנוש העצמאי. אבל עבד, הם ישבו וניסו בכל הכוח להקים ממשלה עם הבאס. הם לא הצליחו בגלל סמוטריץ'. הרי זה הכל פורסם, הכל ידוע, ועדיין יש להם מספיק דם בגוף כדי לשבת היום ברדיו, ולתנף את מנסור, כאילו באמת מדובר בגדול עולבי ישראל, אותו אחד שאינון מגל כל כך התרגש, הוא התרגש כל כך מהעובדה שאפשר לשתף פעולה. האסלאם קרוב ליהדות, מה הוא לא מחר לי העבד? ועכשיו אני שמח שכאילו הזכרת את אוריך, כי אתמול השרץ גם צייץ. אני מזכיר, אני אומר כל הדרך, אין לי מושג איך זה ייגמר פלילית, אבל האירוע הזה הוא אירוע הכי מחריד שאפשר לעלות על הדעת. מדובר בחבר אנשים שלא הייתי מעסיק, ביום שהוא לא עובר את התחקיר הביטחוני הוא צריך לעוף, לא ביום שהוא מקבל את הריטיינר, או כותב הבוס מבסוט על, על, על, על אותו תרגיל שהם כמעט עשו את השלום עם מצרים, בשירות קטר. אז הוא צייץ אתמול את הדבר הבא. אני מבין שגדי אייזנקוט, שחייב את מנסור אבס בקבינט הביטחוני, ויאיר גולן, שחייב את אחמד טיבי כשר לביטחון לאומי, הוציאו היום הודעות לתקשורת נגד העובדה שאני מעז להיכנס למשרד ראש הממשלה. אז נכנסתי ואתם יכולים לקפוץ לי. וואלה, אוריך, איזה גבר אתה. אני מניח שזה היה אחרי כמה כוסיות של ערק, כי הוא חובב את הז'אנר, ואני צייצתי והגבתי לו את הדבר הבא. הסוכן הקטרי עוד בא בטענות, במקום להתבייש, להתנצל, לחגור סק, ולפזר אפר על עצמו לאחר שנתפס עובד אצל המנובלים שבנו את מפלצת הטרור שטבחה בנו, הוא מעז להתנפל על רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל, שבילו מעל 80 שנה על מדים כדי לשמור עליו. הוא שעלה על מדים מבלי שגויס בשבעה באוקטובר, הבחור מדובר צה"ל, כן? והתייצב בלשכה. הוא שעשה את זה בעודו לוביסט קטרי. הוא שחתום על קריאתה לגזרים של חברה הישראלית. הוא בא בטענות לרמטכ"ל ששחל את בנו ושני אחיינים במלחמה, ולסגן רמטכ"ל שנפצע בקרב ושירת עשרות שנים בצה"ל. אין ספק שיונתן אוריך הוא אחד מתולעי הרימה העלובות ביותר שהיו כאן מאז ומעולם. תודה.
0: די, ככה ממש כתבת?
12: מילי פרסומות,
0: לא
12: בבקשה.
0: זה מדהים.
14: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
15: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 24 מיליון שקלים.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
3: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בטבריה נורה ונפצע קשה גבר בשנות ה-60 לחייו. הוא פונה לטיפול בבית החולים צפון פוריה. שוטרים שהוזעקו לזירה פתחו בסריקות לאיתור חשודים בירי. לחדשות כל רגע נמסר שהרקע לאירוע פלילי ושהנסיבות בבדיקה. הילולת מירון, צוותי רפואה העניקו טיפול ל-23 פצועים, בהם גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו-22 נוספים במצב קל שסבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות, ופונו לטיפול בבית חולים. צוותי מד"א טיפלו במקום ב-39 מהמשתתפים שלא נזקקו לפינוי לבית החולים. עדכון תנועה, כביש 65 עמוס מאוד מבואן לנוג'ידת, דרך מחלף גולני לנוסעים לכיוון כפר תבור בגלל תאונת דרכים. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עדיין צפוי גשם מקומי קל. מחר עלייה במידות החום, וביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
4: שלום דוקטור תמר אילם גינדי, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי?
5: כן.
6: עזרי.
4: עזרי או עזרי?
5: עזרי.
4: עזרי, בן, בוא, אל תתקן את הנכון, בבקשה. אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב, כן, מה מצבנו הבוקר בגזרת איראן? מה שלום מוצטבה?
5: מה שלמה שטבע זה שאלה ששואלים כבר מ-28 בפברואר, והתשובה משתנה מדי הדלפה.
4: אוקיי.

0: מתרבות השמועות שהוא מת, שזה מה שדי מההתחלה חשבו. בין השאר בעקבות איזשהו טקס שנעשה בעיר יחסית קטנה של השהידים של המלחמה.
1: וראו תמונה שלו.
0: התמונה שלו הייתה ביניהם.
1: נכון. טוב, בסדר, מה קורה?
2: תגידי, לפני שפרץ כל האירוע הזה, את בכלל היית מודעת כמומחית, אנחנו בטח לא, לקיומו של מוג'י הנל, ואם כן, מה חשבנו עליו אז? כאילו, איך הדבר הזה צץ פתאום להיות היתולה החדש, וכאילו, הייתה לו נוכחות קודם?
0: הוא לא היה תולה, אפילו. אני הייתי מודעת לקיומו, כי אמרו ששני המועמדים המובילים לרשת את עלי חמינאי, הם אברהים אל-ראיסי, שאנחנו זוכרים שמת מטיפשות ב-2024, שהוא עלה על מסוק בלי ראיית לילה ובלי חלקי חילוף במזג אוויר האופילי.
2: בטוח לא היה שום גורם ביון זר שטיפל בזה שם?
0: אחרי פרשת הביפרים, אז היו תמונות שלו גם עם ביפר על השולחן.
1: להבנתי לא. להבנתי לא היה שם גורם זר, אבל מה שכן, ההשפעה של החרם והסנקציות על איראן עשו את שלהם גם במרכיבים שהיו להם בחיל האוויר.
0: כן, אבל לא לעל מטוס מתקופת השק, ובלי ראיית לילה, כשאין חלקי חילוף במזג אוויר האופילי.
1: בדיוק.
0: עכשיו, מושטבה, אמרו שכאילו שני המועמדים המובילים זה הוא ומושטבה, והאיסי כן היה בפרונט, התחילו לקדם אותו ברגע שהתחילו להריץ אותו, גם כמועמד לנשיאות במערכת בחירות שנייה של נשיא מכהן, שזה באמת רק כדי שהשם שלו יהיה שם, כי לא קרה שנשיא מכהן לא נבחר שוב, אחר כך כראש הרשות השופטת, ואז כנשיא שהיה כאמור מאוד, מאוד כושל. ומושטבה היה שם, וכל מידע שניסיתי להשיג עליו, זה היה רק כתבות של מי הוא מושטבה, או מה הוא עושה, גם בוויקיפדיה שלו, אם אתם מסתכלים על התפקידים שהוא מילא, אז יש שם שורה של תפקידים, אבל הכל כתוב בסוגריים, תיירה רשמי, לא רשמי.
1: טוב, אבל בואי, אני מציע שבסדר, אוקיי, עם כל הכבוד למוג'י, אנחנו בואי נתקדם למצב שלנו באיראן.
0: אנחנו עכשיו במצרים.
1: כן, מה קורה?
2: במצב של איראן?
1: מן המצר קראת יא, ענני במרחב יא. מה מצבנו כרגע?
0: המצב כרגע הוא שהרפובליקה האסלאמית, כששאלו, אתם לא פוחדים ככה להתגרות במעצמה, אז הם אמרו, גם אנחנו מעצמה. מבחר בכירים במערכת של הכוחות המזוינים איימו, שאם ארצות הברית תעשה צעדים בלי לתאם איתם, אז הם יענו בתשובה קשה. אפילו הייתה ידיעה שכנראה לא הייתה נכונה, אבל הידיעה הייתה שהרפובליקה האסלאמית באמת תקפה כלי שיט אמריקאי שעזר לספינות לצאת. האמת היא שכנראה ארצות הברית, שוב, זה הכל מידיעות, זה עדיין לא הופרך, שארצות הברית היא זאת שתקפה כלי שיט איראנים שניסו להפריע לה, וגם תקפה את האמירויות, שזה, משמרות המהפכה עושים עכשיו דברים על דעת עצמם, הנשיא, וזה שקיען, לא ידע על זה, הוא כמעט לא רלוונטי, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין על הנייר הוא אמור להיות זה שמנהל
2: את המהפכה. רגע, זה לא אמור להיות דבר שאנחנו כבר יודעים, שמשמרות המהפכה הם אלה ששולטים כרגע באיראן, מוג'תבא עם חי או מת, הוא כיסוי או בובה, זה לא דבר שהוא בעצם הנחת עבודה?
0: זה דבר שהוא הנחת עבודה, אבל האמת היא שמה שהפתיע אותי בפרסום הזה, שזה שקיען מאוד כועס על התקיפה, כי היא לא תואמה איתו, מה שהפתיע אותי היה שבאמת, שנייה, אני לא שמעתי עליו מלא זמן, הדבר האחרון ששמעתי עליו זה שהוא לא רלוונטי. אז, אבל התקיפה הזאת לא תואמה, שבאמת זה ממשיך את הקו
1: של התקיפה של האמירויות, את מתכוונת?
0: של האמירויות.
1: תקשיבי, אני לא מבין מה קורה פה, זאת אומרת, כן, יש, זה, פה זה, זה אחד, נכון. יש פה צד אחד שמתנהג בצורה עזויה, שזה השיעים האיראנים, שאנחנו לא מכירים את האירוע הזה, שאנשים באמת חוטפים מכות, זה כמו הביר השחור במונטי פייטון, מורידים לו יד, עוד יד, עוד רגל, עוד רגל, והוא ממשיך
0: לצעוק. אני שיתפתי את זה בהקשר הזה.
1: וואלה, ובדיוק רציתי לעשות את זה אגב אתמול, ולא הספקתי. ואין לי מי לדבר, וממשיכים. מצד שני טראמפ, אני לא מבין מה קורה פה, כי מה, אולי את מבינה?
0: טוב, טראמפ אף אחד לא מבין אותו, אני כן יכולה להסביר את המנטליות השיעית, שבה אם אתה מפסיד בקרב,
1: את אומרת את השיעים אני עוד יכולה להבין, את טראמפ לא.
0: כן. כי השיעים זה כבר יותר מ-1300 שנה ככה. כלומר, אם אתה מפסיד בקרב, אתה מנצח במלחמה. כל האנשים שישראל חיסלה, לנו יותר חשוב חיי אדם. להם גם יותר חשוב כבוד, וגם מבחינתם, אם הם מתים, אז הם פשוט עוברים לגור עם אלה, ועם האימם הנעלם, שזה המשיח השיעי, והם יחזרו איתו, עכשיו נלחמים לצידו למעלה. וזה מתחיל כבר בקרב שבו התחילה השיעה, שאימם חוסיין נרצח, אבל בזכות זה השיעה באמת צברה תאוצה. אז מבחינתם, הניצחון על פני האדמה, הפסד טקטי הוא ניצחון רוחני.
2: אז נסי להסביר לנו אם ככה, למה הם תוקפים, נניח אתמול, למה תקפו את האמירויות? מה זה, שק חבטות האמירויות? יש שם שליט חזק, אגב, זו המדינה הכי רצינית במפרץ, גם כוח צבאי יש לה, מה הדרייב הזה?
0: בעיניי כל הצעדים האלה זה באמת סוג של צעדים התאבדותיים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם לא נופלים, לא נופלים, מה שאנחנו שומעים מבפנים ומכל מיני הדלפות, אבל עקביות, כי הדלפה אחת לא אומרת כלום. אבל הדלפות מאוד עקביות אומרות שזה חד תוכל שם, חמור לחמור, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כולם נגד כולם, אין תאום בין מוקדי הכוח השונים, כאשר מוקד הכוח שיש לו נשק זה משמרות המהפכה, ולכן הם כרגע הכי חזקים, אבל גם שם לא לגמרי ברור לי מה שרשרת הפיקוד ואיך הם מקבלים החלטות. הרי וחידי שעומד בראש משמרות המהפכה, עומד במשמרות המהפכה רק חודשיים. אז זה צריך להיות איזושהי קבוצה יותר גדולה שבאמת לא ברור מה היא. ואחד הדיבורים, בקשר לזה שמושתבה או לא באמת מתפקד, או לא באמת חי, זה שהם פשוט שולטים, כמו שיש את האימם הנעלם, האימם ה-12 של השיעה, יש את המנהיג הנעלם, והם פשוט אומרים דברים בשמו, ומשתמשים בו כאיזושהי לגיטימציה להחלטות שהם מקבלים נעלם. תגידי, שוב, בקבוצה שלא ברור לי מי היא.
2: ומה שלום העם האיראני? מה מצבם? מה מצב המחאה?
1: בסדר גמור, הם שואלים עליך כל הזמן.
2: איך הם שורדים בכלל? הרי אני שמעתי לפני כמה ימים שהדולר זה 1,700,000 ריאל, דולר אחד, שהמדפים בסופרמרקטים ריקים, כאילו, איך הדבר הזה מתקיים?
0: הוא כבר, אני שמעתי כבר על יותר מזה, אבל כן, זה לא רק יוקר המחיה, זה גם זה שאין דברים, חברות, דברים שאני שומעת מטהרן, זה שגם לא נשאר מה להרוס, וגם שהמצב באמת קשה, המצב הכלכלי, הם מחכים לפקודה מהנסיך שלהם כדי לצאת, יכול להיות גם שהם יצאו בלי פקודה מפורשת, כי באמת המצב נהיה יותר ויותר קשה.
1: את חושבת שזה עניין של זמן עד שהם יצאו?
0: אני בטוחה שזה עניין של זמן, גם אם טראמפ יחליט להגיד, אוקיי, ניצחנו, ביי, וישאיר אותם עם המשטר הנוכחי, שהוא, בגלל שהוא יותר חלש, הוא גם הרבה יותר אכזרי. ההוצאות להורג מאוד יעילות עכשיו. אתמול חברי הפרלמנט מחאו כפיים לרשות השופטת שעובדת יותר ביעילות, במקום שהוצאה להורג תיקח שנתיים, היא לוקחת 4 חודשים.
1: אז את אומרת, להערכתך, העם האיראני ינסה לעשות הפיכה.
2: הסיפור לא גמור.
0: כן, הסיפור לא גמור, הם כל כמה שנים יוצאים והמצב יותר ויותר קשה, וכרגע מה שאנחנו קוראים הרפובליקה האסלאמית, זה באמת על קרעי תרנגולת, כולם נגד כולם, והם אומרים שהם חזקים, הם לא נכנעים, אבל הם אכן לא נכנעים כשאין להם יד ואין להם רגע.
1: מה את היית עושה במקום טראמפ?
0: מכירה בכך, שהדרך להעביר להם קריאות לפעולה, זה הנסיך שלהם, שזה שהוא משמיד דברים פיזיים, לא מקדם יותר, את מה שהיה צריך כדי להחליש כבר עשו. כלומר, ברגע שאין את חמינאי שמקבל את ההחלטות הסופיות, אז כל היועצים הם כבר אחד נגד השני, ולהעביר את המסר, את הקריאות לפעולה, פשוט להעביר דרך הנסיך, לשתף איתו פעולה, כי הוא כרגע דמות לאיחוד סביבה, אבל כן, הוא כן יצטרך הרבה עזרה, גם באסטרטגיה של מה להגיד, לא סתם לשלוח
1: אנשים. אבל תראי, יש לו אפשרות לחזור לתקיפות, והוא לא עושה את זה, הוא ממשיך במצור, הוא מתאפק אפילו שתקפו את האמירויות. חושבת שזה נכון?
0: יש לו גם את הראיות שלו בבית, ואת החוקים שהוא צריך לבקש רשות, שבוע שעבר ביום שישי שעבר הוא כבר הודיע לקונגרס שהמלחמה נגמרה מזמן.
1: אז הוא יכול להתחיל חדשה, הוא יכול להתחיל חדשה.
0: כן, כנראה כדי להתחיל חדשה.
3: כל פעם 60 יום
1: וזה מרענן, הוא מעביר כרטיס ואז כאילו זה רחמי מתקדש.
0: אז אני באמת לא יודעת מה עובר לו בראש. אני חושבת שהדבר העיקרי זה שהוא רוצה... לא, אבל אם את חושבת שהאסטרטגיה
1: עכשיו, האם את חושבת שהאסטרטגיה עכשיו לא להקות בהם שוב, אלא פשוט להמשיך במצור ולחנוק אותם, זו אסטרטגיה נכונה.
0: אני חושבת שצריך מתישהו להעביר את הפעולה לעם האיראני. והברזל כבר היה חם מזמן.
1: להעביר לעם האיראני...
3: העם האיראני בגימלים כרגע.
1: לא, להעביר לעם האיראני, דווקא האסטרטגיה הזאת של המשך המצור, היא יותר נכונה.
0: ולפני ראש השנה, אני אומרת שקריאה לפעולה של יורש העצר תעשה את זה, הוא כרגע, כשהתחיל המסע ומתן, הוא עלה לשידור לרשתות. ואמר, כרגע אל תצאו כי אני לא רוצה שסתם תצאו כברווזים למטווח. לפני ראש השנה הפרסי שהיה במרץ, הוא קרא לאנשים לצאת לחגוג ברחובות, ולפי הדיווחים, כשכן הציקו להם, אז הם שלחו מיקומים ישראל, ברשתות החברתיות הם עושים את זה ככה בגלוי, וכתבמים ישראלים באו להגן עליהם מלמעלה.
3: אמרת האמת.
0: אני חושבת שזה אפשרי גם.
3: מה פעלה הוא הבטיח לך אם הוא חוזר לשלטון? מה אתם, תהי ראש הסגל?
0: לא, אני נספחת התרבות הראשונה של ישראל באיראן החופשית, אבל אני לא יודעת...
1: עזרת השם.
0: אני צריכה בשביל זה...
3: האמת שזה לא מופרך.
1: כן, אוקיי.
3: זה הייתי ממנה אותך לגמרי.
1: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה. תודה שדיברתי איתנו, יישר כוח. תודה שלמוד שאתה בא, תודה. שלום.
0: תודה רבה.
1: תני לי
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
5: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש לייפסטייל?
12: כן,
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ. כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.
21: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
23: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אמרו לי שרפי קדושי מתראיין אתמול בהרחבה במקומות והסביר את הדברים שהוא אמר, שהוא אמר שהוא קודם כל חושב שמגיע אליהם לדוקרים מאסר עולם. הוא אמר שהוא בא מהעולם הזה שנער יכול לצאת סתם סכין מהבית ולהיכנס לאימות שיכול להיגמר ברצח, והוא אומר לנוער לא לצאת עם סכין מהבית, כי גם אם אתה לא מתכוון זה יכול להיגמר ברצח שיכול להרוס חיים. הוא לא מגן על אותם נערים, הוא חושב שצריך להניש אותם בצורה הכי חמורה שיש. ועוד דבר, כותב לי מישהו, אני לא שמעתי, לא מכיר את רפי קדושים, אבל לכל אדם מגיע הזדמנות שנייה, כמו שאומר, 25 שנה לא בפשע, ומדבר עם נערים ללכת בדרך הנכונה. אז גם את זה צריך להגיד.
3: אז אני, קודם כל, גם אני לא מכיר את רפי קדושים, ואגב, אני מאלה שחושבים ששיקום זה דבר חשוב, ולכל אחד, כמו שאמרת, מצד שני, אתה יודע, לפני שיגיד את זה לנערים, באופן כללי, שחנך את הילדים שלו.
1: בסדר, מטפל.
3: בסדר, אתה מומחה בזה, יש לך ארבעה.
1: כן, יש לי ארבעה.
3: יש שלושה רק, ומחר, מה יש מחר?
1: מה יש מחר?
3: אלונה בת 18.
1: וואלה. איפה, מה, לא אמרת שהיא, היא התגייסה, מתגייסת, מה קורה?
3: היא אפשר להיום להגיד, היא רוצה שאני...
1: מותר כרגע לחשוף במגבלות הצנזורה.
3: היא הייתה בגיבוש טייס.
1: אוקיי.
3: ולא עברה. והיא מתגייסת ליחידה אחרת מסווגת, וזהו. אבל היא בת 18, עזוב, זה ילדה שלך בת 18, זה מרגש. טוב, נדבר על זה
1: בשבוע. לא בת 18, בוא.
3: מחר, מחר.
1: כן, בוא.
23: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
24: בחסות, תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: בחום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: 6 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. השר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי החברה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר.
16: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השיבה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
17: בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השיבה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
18: אני רוצה לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת שהקמת הממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר?
17: בוודאי, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג. מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל.
15: במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. חברת הכנסת מרב בן ארי הגיבה גם היא לאמירתו של סמוטריץ' ואמרה, הוא מנסה לנרמל את הטבח שקרה במשמרת שלו כשהוא שר במשרד הביטחון. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת. הביטחון של השייט והמעבר של אנרגיה נמצא בסכנה, בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. מוקדם יותר הנשיא טראמפ איים על איראן ואמר, היא תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחנו אנטוני ימין עם הפרטים.
19: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה, הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כן, בוקר טוב, אנחנו כאן בשעה השנייה. אולפן ו' של 103 ברמת השרון, ואולפן ג' בביתו של הוד השרון. כן, בן, בוא תפתח אתה את השעה הזאת, בוא נשמע מה הכנת לנו, כמה אינסרטים וכמה נושאים מענייני השעה, כולל פרשנויות ממוכחה הקודח. בבקשה, כן.
1: ענייני היום והשעה.
0: כן.
1: אני בכל זאת אפתח עם בצלאל, מהיום קראו ואמרו.
0: בכל זאת אתה אומר תפתח עם שערת בצלאל.
1: כן, אני אוהב, בצלל, אני, כן. אני אוהב ללכת נגד הזרם.
0: בדיוק, כן.
1: בצלאל מחדל טקטי סמוטריץ', הוא הרי קינה את השבעה באוקטובר כמחדל טקטי. הוא שכח שהמחדל הזה, אגב הוא לא טקטי, הוא אולטרה אסטרטגי, רשום על שמו. זה כאילו, זה כתוב לו, זה כתוב לו לבנו, אתה יודע, שאתה עושה הטבעה על, על הפרה, כאילו, זה צרוב לו למצח. ובואו נשמע צרור תגובות בנושא הזה. למשל, שלי, אמא של ליבי, שנרצחה ב-7 באוקטובר, כותבת, מקווה שמישהו בסביבה של סמוטריץ' הסביר לו שלשמוע בלייב, בשיחת טלפון, איך יורים בילדה שלך, זה לא מחדל טקטי, זו הפקרה. ולכן כולכם דרג מדיני וצבאי כאחד צריכים להרכין ראש ולעוף הביתה. ולסיום, תזכור אותי מה שאותו סמוטריץ' אמר בבוקר הטבח. תכף יתבררו ממדי האסון. עוד 48 שעות יקראו לנו להתפטר בגלל המחדל, והם צודקים. ואתה עוד כעסת שקראתי לו חלאה. אחד, השמאלן הזה, שירד להילחם ב-7 באוקטובר, יאיר גולן, כותב, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. הטרור הפלסטיני הוא בן ברית שלו. מבחינתו עדיף לטבוח בעם ישראל מאשר ממשלה בלעדיו. וזה כל הסיפור. חיי הממשלה חשובים לו יותר מחיי האזרחים. וכן הלאה וכן הלאה, הרשת גואשת, קודם כל יפה שזה, תשמע, הישג גדול של רוקובה טלי. ככה להפוך את כל הזירה על פיה. רק חבל, אם זה לא היה הטלנט שלנו, גם אני הייתי צוחק. ואם כבר ביקשת שאני אשמיע דברים, אז בוא נשמע, הרי את, כולנו יודעים, ואתה יודע, אתה אחד ההוכחות הגדולות לזה, שכמעט הייתה ממשלה עם, עם אחד מנסור אבאס, נתניהו פגש אותו, ניהל איתו מסע ומתן, הביאו את הרב דרוקמן, מה לא עשו? אבל זה לא רק איתו, יש את הסרטון המפורסם שביבי ושרה רואים את אחמד טיבי, בכנסת, ושרה אומרת לו, אחמד, איך עזבת אותנו, איך הלכת, לא זוכר את המילים. גם אם המשותפת היו מגעים, זה גם פורסם בזמן אמת, שנתניהו הקים ממשלה באימנותה, וגם עם בלד. תשמעו, קראתי לזה, תמיד יש שיחות. זה סמי אבו שחדה.
2: אם יושב ראש האופוזיציה כבר יצא לכם לדבר, שוחחו איתכם, הוא או מישהו מטעמו על עבודה משותפת?
3: הוא ומישהו מטעמו, תמיד יש שיחות, בעיקר עם יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, שהוא מוביל עכשיו את, את האופוזיציה שם מטעם הליכוד, והם בקשרים עם יושב ראש הסיעה, דוקטור אחמד טיבי, וכן, אנחנו חושבים, מדברים, מדסקסים.
1: מדסקסים. ודבר אחרון שהכנתי להיום, אחר כך אתה כבר תתפוס אותי פה רום ועריה, קצת תזכרו שפעם הייתה שס אחרת, פעם לפני שנתניהו נתן להם את המפתחות של המדינה, פעם לפני שאריה דרי הבין שהוא בעצם ראש הממשלה, הם דיברו קצת אחרת, זה דרי ובניזריק, קראתי לזה, היו זמנים בשס.
4: אברך הוא בחור ישיבה, שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
5: כל מי שנתפס שהוא לא משרת והוא מרמה את הצבא, צריך לגייס אותו לשש שנים. שלוש שנים שירות ושלוש שנים עונש, והזכיר לך דברי הרב שך והחזון איש, שאמרו, מי חזית דמת דך, סומה כתפי מדמת דך.
6: תרגם מיד מהרמית
5: לידי. מהרמית וגם לאמהרית, עכשיו אני אתן לך את זה. אמרו, מה ראית שדמך אדום יותר מדמו של חברך? מלך, שאתה לומד תורה, אנחנו מאמינים בה כערך שמציל.
7: הרב שלמה בן עזרי, שר לשעבר, הוציא לאחרונה ספר המגן על ההשקפה החרדית.
4: הוא בחור ישיבה, שחושב שהישיבה זה דרך להתחמקות מהצבא, צריך לקחת אותו בכוח ולגייס אותו.
1: זה כבר חוזר על עצמו. כן, זהו. ברוכה.
0: כן, טוב, כמה דברים. קודם כל אני מבין מהתגובות שיאיר גולן אמר, כל הזמן הוא אומר סמוטריץ' חמאס הוא נכס, כאילו חמאס הוא נכס. בוא נשמע דברים שיאיר גולן אמר כשהוא היה אלוף בצהל, בסדר? אפרופו חמאס הוא נכס, בוא נשמע מה הוא אמר בזמנו.
8: הזווית הביטחונית הצרופה
6: העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני.
0: נכס, נכס ביטחוני משמעותי.
6: אז תגידו לי, עכשיו יש שיתוחי, שאפשר להסתכל על זה מדינית.
0: נכס.
6: הסדרים וכן הלאה, אני לא נכנס לעניין הזה. אני קצין לובש מדהים, אני מסתכל על זה מהזווית הביטחונית הצרופה.
0: מהזווית הביטחונית הצרופה, כן, זה נכס, נכס. שיש את הנתק בין עזה, יש לנו פה נכס, הוא מדבר על נכס, חמאס הוא נכס. אין לכם בושה, אין לכם טיפת בושה, באמת. כן, זה דבר מדהים. אגב, אתה אמרת בשעה הקודמת, הממשלה של בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. היא כן הביאה את השבעה באוקטובר. הוא בעצמו התגאה, כמה פועלים הוא הכניס, הכניסו פי ארבעה כסף מקטר לחמאס. פי ארבעה, מקטר. מקטר שמקודם דיברת עליה, כן? קטר, אוריך פלשטיין, וזה, האויבת הגדולה. בנט מקטר הכניס פי ארבעה כסף לעזה מקטר. והתגאה שהוא כמעט הפיל עליהם את מפעל הפיס להוציא פועל. ודאי שהוא הביא את השבעה באוקטובר. ודאי שהם הביאו. מה הם עשו כדי, פעם ביקשתי ממך להביא לי דוגמה, איך הם ענו את השבעה באוקטובר? מה הם עשו נגד השבעה באוקטובר? עד היום אני מחכה. אגב, אני פה לא יוצא מהאולפן, אני מחכה שתיתן לי תשובה. מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר? הממשלה של בנט ולפיד. מה? אגב, תשמע את בנט, מה הוא בעצמו מספר לחנוך דאום, חברו, כן? בבקשה, תקשיב מה הוא מספר על עצמו, בבקשה.
8: ופה הייתה שבירה מאוד דרמטית לעומת ה-15 השנים הקודמות. קיבלתי החלטה להיטיב עם הציבור העזתי עצמו. לראשונה, מזה הרבה מאוד שנים, פתחתי את האפשרות לכניסה של פועלים עזתים לעבוד בישראל. לא אמרתי, אם תהיו בשקט ניתן, אלא הם היו בשקט. ומה שנקרא, תפסתי אותם על חם, מתנהגים טוב, ונתתי להם זריקת עידוד. הם לא הבינו מה קרה. ממש הרגישו כמו שחייה בלוטו. וראית אנשים בתור, עלינו מ-2,000 ל-4,000 ל-8,000.
9: זה מורגש במחוב בעזה?
8: מורגש בצורה דרמטית. עכשיו היה לי קשה. השבק בהתחלה לא רצה, כי הוא בצדק פחד שהם יעשו פיגועים, שאגב סיכון שיכול לקרות. זה מרכיב מרסן מאוד. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בסיבוב האחרון, שחמאס לא הצטרף, כי הוא לא רצה לפגוע בעבודה.
0: שבק לא רצה, כי הם יכולים לעשות פיגועים, אבל אנחנו לקחנו סיכון. אתה מדבר על סיכון מחושב, הוא מדבר שהוא לקח סיכון על זה שהוא הכניס את הפועלים. נו, זה לא סיכון מחושב, לא הבנתי. כמה זה מגוחך, הם לא הביאו את השבעה באוקטובר. מתי הם חפרו את המנהרות? בתקופה של בנט ולפיד הם לא חפרו את המנהרות, שאני אבין. הם לא התאמנו על הפשיטה בתקופה של בנט ולפיד. מה הם עשו? תן לי דוגמה, מה הם עשו כדי למנוע את השבעה באוקטובר? הם היו שנה וחצי בממשלה. מה הם עשו? תן דוגמה, משהו אחד, כן? לפני שאתה מדבר על סמוטריץ', לפני שאתה מדבר, אגב, שיאיר גולן הוא הירד וזה, הבן שלי סמוטריץ' נפצע קשה בלבנון. שני ילדים שלו לוחמים. נו, אז מה, זה, אין לו זכות לדבר? לא הבנתי. לא הבנתי את האירוע, מה אין לו זכות לדבר? מה הנקודה? חלאה, מוטציה, חולני, מפלצתי, מה הדיבור הזה בכלל? לא הבנתי, מה הנקודה? בא לו, אכפת לו מהשבעה באוקטובר? זה לא מעניין אותו? יאללה, חגיגות שלכם, נעבור גם את זה, שערת סמוטריץ', בסדר, נחכה לשערה הבאה, נמתין. בסדר, בינתיים, היה את ההרשאה של אייל יפה, קוראים לו, זה שאתה מגן עליו, כן, שהוא לא הורשע בסופו של דבר במעשה מגונה, בשוטרת, וכולכם קפצתם, גיא פלג ורביב דרוקר עשו איתו רעיונות ליטוף כאלה של בדיעבדים, אבל מה שהכי מצחיק היה, זה כשאני שאלתי איפה ארגוני אנשים, איפה ארגוני אנשים נעלמו לנו פתאום, איפה הן כולן נעלמו? אז כשמול הם התעוררו, כנראה בעקבות הביקורת, עכשיו, זה היה מצחיק, יש בונות אלטרנטיבה, זה אלה שהיו, עשו את מצעדי השפחות. כן, אנחנו כולנו הולכות להיות שפחות בעקבות הרפורמה המשפטית. כן, אנחנו היו הולכות עם הכובעים האלה, עם הבגדים האדומים והכובעים הלבנים, או הפוך, אני לא יודע מה זה. אז עכשיו תקראו, הם הוציאו פוסט, לא הבנתי מה הם רוצות. לא הבנתי, חוץ מזה שהם מאשימות הימין, כן? אחרי הכל הם מאשימות הימין, תשימו לב, אני אקריא לכם, תנסו להתרכז, אני לא הבנתי. להיות אישה במרחב הציבורי, זה לחיות בתוך הידיעה שהגוף שלך הוא תמיד זירה, שהוא תמיד חשוף לפרשנות מינית, בלי קשר למה שאת עושה, לובשת או אומרת. הפער הזה שבין מה שהחוק או הסביבה מגדירים כמרחב אפור, או לעתים כחוסר בראיות, לבין החוויה הפיזית והנפשית של פגיעה בנו והאוטונומיה שלנו, הוא בדיוק המקום שבו אנחנו כנשים הולכות לאיבוד מול המערכת. לפעמים כשמערכת המשפט צריכה לעסוק בחיפוש אחר כוונת זדון, ולנתח זוויות צילום כדי להחליט אם הגע היה מיני או רק טעות, אנחנו נשארות עם התחושות בגוף שלנו. וזה הופך להיות כואב יותר כשרואות איך החוויה הזו הופכת לכלי משחק פוליטי ציני. עד כאן לא הבנתי שום ביקורת על יעל יפה, שום ביקורת על השופטת, שום ביקורת על הפרקליטות, שום דבר, שום מאמינה לך, שום תחושה, שום הזדהות עם השוטרת, שום אנחנו איתך, שום גיבוי, כלום, עד כאן כלום, הבנו כלום, שום דבר, ממשיכות. פתאום דמויות שבימי שגרה נוהגות להשתיק מתלוננות ולהגן על פוגעים, נזכרות להיות פמיניסטיות דגולות רק כדי לנגח צד פוליטי כזה או אחר. זה די ברור שהביטחון של השוטרת או של כל אישה אחרת הוא הדבר האחרון שעומד לנגד עיניהם. הידיעה שהכאב שלנו מגויס לטובת דף מסרים היא פגיעה נוספת בביטחון שלנו במרחב הציבורי, מרחב שצריך להיות נקי מאינטרסים ומפוליטיקה קטנה על הגב שלנו. כלומר, בסוף מה הביקורת שלהם? הביקורת שלהם היא על הימין, כן, על הימין שפתאום מגן על השוטרת ונזכר להיות פמיניסטי. תקשיב, זה כזה עלוב. זה כזה עלוב, בונות אלטרנטיבה יקרות, באשר הגורטן בא לכם, באמת הפכתם לשפחות, אתם באמת שפחות, שפחות של המיליה הזה, של הקסטה הזאת, של הקפלן האלה, זה בסוף מה שנותר מכם, כלום ושום דבר. אחרי זה היה גם יותר מאוחר, הוציאו, שדולת הנשים בישראל התעוררה, אוקיי, עוד, שימו לב לטקסט הזה, תנסו לחפש בו ביקורת על אייל יופי, על השופטת, על הפרקליטות, על גיבוי לשוטרת, גיבוי לתחושת, אנחנו מאמינות לך, תנסו לחפש בטקסט הזה, משהו כאני לא הבנתי כלום ממה שכתוב פה, שימו לב. צדק לנשים לא יכול להיות תלוי בלוחות זמנים של בתי משפט או בביצועים על המגרש. כשהמערכת מתנהלת נכון, היא מציבה גבול ברור, כשהיא נכשלת, היא מפקירה את הנפגעת הבאה. מה עושים? מציבים קו אדום מיידי, לוקחים אחריות ומייצרים סביבה בטוחה, גם כשזה דורש החלטות קשות. מה לא עושים? גוררים רגליים, מקלים בסעיפי שום והופכים את הפגיעה בנשים לנושא למסע ומתן משפטי. רוצה להיות מעודכנת בכל מה שאת חייבת לדעת, כי אישה, אגיבי ביחד אנחנו כוח. מה זה? מה זה הטמטום הזה? מה זה ההודעות האלה? מה זה השטויות האלה? זה ארגוני אנשים? אלה ארגונים שחרטו על לוח ליבן להגן על נשים נפגעות תקיפה מינית, כן? שרואים בווידאו כאילו מה קורה שם עם השוטרת? איפה נעלם כל... איפה רוח הלחימה? כל ההבדל הוא שלאחד, שאייל אחד שמשפחתו הוא גולן, ואייל שני שמשפחתו הוא יפה או יופי או איך שקוראים לזה. אחד הוא מהקסטה הלבנה, ואחד הוא מהקסטה השחורה. וכל הפמיניזם הזה, הדמיקולו פמיניזם הזה, זה הכל אירוע פוליטי. זה הכל אירוע פוליטי, שעל אלה, מה חשוב? חשוב לדעת ממי את מותקפת מינית. אם את מותקפת מאלה מהשחורים, אנחנו נעזור לך. אם את מותקפת מהלבנים, אנחנו נסתום את הפה ונקשקש שטויות שאף אחד לא מבין בפייסבוק. תודה רבה.
1: אני חייב להודות, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אתה נוהג להגחיך את הדברים שלי, ואני כאילו קטר כל הסצנה של אנשי אמור, מפיקה על המיקרופון, אבל אני חייב להודות, אתה חייב להתעשת. אתה בזבז זמן, אם אתה חושב שעכשיו מישהו התעניין במקבץ האחרון, אתה טועה. אבל עצם העניין...
0: אני אלמד ממך לעשות רדיו בהזדמנות.
1: לא, לא, ממני אל תלמד כלום, חלילה, אני
0: חייב... לא, אתה פשוט כוכב רדיו, אני פשוט חייב ללמוד.
1: לא, לא, אינון, אתה מתבלבל בינינו, אני לא כוכב של כלום. הכוכב זה אתה, הנרקיס זה אתה, המראה השחורה מוצבת מולך. עזב אותי, אני כלום. אני רק אקריא עוד כמה תגובות. לישי מיראן, אשתו של עמרי, החטוף. היי בצלאל, לדעתי האישית אין יותר חמור מזה. מכירה עוד כמה משפחות שחושבות כמוני. כשהיית אצלנו, בביקור, לא יכולת לשבת על הספה בגלל אדם, זוכר? שיראל חוגג כותב, סמוטריץ' פוליטיקאי קטן ועלוב כל כך, אחד השרים שממשיכים לסובב בענאה את הסכין שהחמאס נעץ בנו בשבעה באוקטובר. מנהיגים סבירים שאחראים ל-2,000 כפרים חדשים צריכים לקרוע ברך, לקרוע חולצה ולהסתגר מבושה עד קץ הימים, אבל הם לא נורמליים, חסרי לב ונשמה, חבורה של מכחישי שואה. לגבי אייל יפה, אני לא מגן עליו בכלל, אני, מי שיודע לקרוא, חשבתי שרק שלזינגר לא מבין, רואה, אני בסך הכל מגחך על העובדה שערוץ 14 רודפים אחריו, בגלל שהוא שוקל לחזור לפעילות ציבורית. פעילות ציבורית זה מחאה, כן? לא לך לקבל את מינהל מקרקעי ישראל, כן? כשהם בעצם, כל הערוץ הזה קם כדי להאדיר ולהגן ולהתפלש באפר רגליו של אתם יודעים מי, שבסך הכל שלושה סעיפי אישום חמורים. שלא נדבר עכשיו, כן, עכשיו, יאל יפה, קודם כל, אין צורך להתנצל בפני השוטרת, כי האישום נמחק. ולכן, מה לעשות? כללי המשחק הם כאלה, אין אישום בהקשר הזה. הוא נשא, בסוף הוא הורשע בהפרעה לשוטרת שהוא הפריע לה לפנות מפגינים. לא מיני ולא נעליים. מצד שני, תחשבו רגע על זה שהקטע שכל האישומים החמורים עכשיו נגד צחי ברוורמן, או זה העובדה שחנוך מלביצקי חשוד באונס, זה, על זה את מחליקים. אבל על הבן אדם הזה, קיצור, אתם מבינים, אתם פשוט מבינים. אמרת גם שיש לו זכות לדבר, הבן שלו נפצע, קודם כל אחד מבניו באמת נפצע, ויש לו שני בנים לחוימים, ותגיד, מישהו אמר שאין לו זכות לדבר? הוויכוח היא לא, הוא לא על זכותו לדבר, אתה הרי לא מבין כלום ממה שאומרים לך. הוויכוח הוא על מה שהוא אמר, שידבר, הבן אדם הזה, ברוך השם, אם היה כסף מדיבורים, כולנו היינו יכולים לקנות יחטות. שר האוצר היה מחלק לנו את זה. הבעיה שכשהוא מדבר, הוא קורא לדבר הזה מחדל טקטי. ואתה שואל, מה, לא אכפת לו מהשיבה באוקטובר? ברור שאכפת לו מהשיבה באוקטובר, רק בגלל שהוא אחראי על השיבה באוקטובר, ולכן הוא מנסה למזער את השיבה באוקטובר. זה כל הסיפור. עכשיו רגע לסיום שנייה. תשמע, אני מבין את המצב שלך. זה לא משהו, תשמע, אני עוד לא דיברנו על זה שאתמול קצין בכיר מהבעזה מספר שהחמאס שולט במצב ומתעצם כל הזמן, ודוח מודיעין אמריקאי מדבר על זה שהאיראן נמצאים עכשיו 9 חודשים מפצצה. אני זוכר כמה פעמים אמרת לי פה שהגרעין, אין גרעין. אבל המצב הוא לא משהו, אתה יודע למה אני מתכוון, ולכן אתם, מישהו סורק, בטח אוריך השרץ, ויאיר גולן, ומה הם עשו? ינון, תפנים. השבעה באוקטובר 2023, ראש ממשלת ישראל היה בנימין נתניהו. כפי שהוא הגדיר את זה באין ספור הזדמנויות, הוא האחראי. זה שלו. זו המשמרת שלו. לקחת ממשלה שכיהנה שנה, כשהוא כיהן 16, ולהאשים אותם ולהפיל עליהם את הרפש, זה לא עבד נרצע, זה להיות סגן של עבד נרצע. לגבי שאלתך אם חפרו את המנהרות בתקופת בנט ולפיד, התשובה שלילית, נשק המנהרות לא מוצע בטבח הזה, כי הם באו מלמעלה. בתשובה לשאלה מה הם עשו, לא הרבה, אבל עשו בכל זאת משהו. בניגוד לשקר שלך, הם לא הכפילו פי 4 את הכסף הקטרי, הם הפסיקו את המזומן הקטרי, שכל מומחה לטרור והלבנת טרור יודע, שמזומן בדולרים זה הנשק. וכן, הם העלו את מספר הפועלים, אבל כפי שכבר פוסם 7,000 פעם, נתניהו חזר לשלטון והעלה הרבה יותר את מספר הפועלים, וזה פוסם 1,000 פעמים, ואתה עדיין יושב ומשקר, כי אתה עבד נרצע. ולכן, אני מתכנס, לכן, איזה סרטון AI שלא תמציאו, ואני מבין שסגנו של אוריך מאוד מאוד עסוק בדברים האלה עכשיו, בין כוסית ערק למשניה, לא ימחק את הסרטונים האמיתיים. את הסרטון של נתניהו מארח את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, והילרי קלינטון, ומצהיר על מדינה פלסטינית. את הסרטון של נתניהו יושב בבלפור עם אחמד טיבי, שמחבר לו את ערפאת בטלפון, הכל מצולם חבר'ה, בטלפון הוא מיסטר צ'רמן, אנחנו נתגבר על כל הקשיים. את הסרטון שלו בוואי פלנטיישן, את האלף ואחד, את לחצות יד שלו עם ערפאת, את אלף ואחד הנאומים שלו על מדינה פלסטינית בווסט בנק, מה עשיתם לבנט על ווסט בנק אחד? את נאום בר אילן, לא ימחק. ולכן כמה שיותר תזיע, וכמה שיותר תצווח, וכמה שיותר תתחפר, תראה יותר מגוחך.
0: אני רואה שמנסור אבס מגנה את סמוטריץ'. לסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 נרצחים ולמשפחותיהם. אין 2100 נרצחים, זה שקר כמובן. זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע, או שהוא התחיל גם לקרוא לערבים נרצחים, כי בדרך כלל הוא לא עושה, הוא אומר שבעזה זה נרצחים, אז יכול להיות שהוא כולל את זה. כן, זה. הוא אומר, זו אמירה אומללה ולא מוסרית, גם ביום גרוע של ממשלת השינוי, עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון השבעה באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו קיצוניים פנאטים בכל מקום בעולם, בקרוב נשנה את זה. הנה, הוא כמו בנט, בקרוב לשנה, הוא כבר בקואליציה. תראה, בן, אתה יכול להשמיע פה עד מחר את זה שאני תמכתי בחיבור עם הבאס. אין בעיה. אבל זה היה לפני שהייתה הממשלה. זה היה לפני שראינו שאי אפשר לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר לאכוף את הבנייה הבלתי חוקית אצל הבדואים, ואי אפשר לבצע פעולות בעזה. זה היה לפני. איך אתה אומר? היה מאז השבעה באוקטובר. אתה עדיין תומך בזה. אתה עדיין רוצה שיתוף פעולה עם הבאס אחרי שראינו מה קרה בממשלה הזאת. זה כמו שאתה אומר על נתניהו ששחרר את סינואר ו-1227 מחבלים, כשאתה תמכת בשחרור הנוחבות. אתה תמכת בהפסקת המלחמה, כן? שיהיה ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה. לא המצב עכשיו שתהיה לנו את כל הלגיטימציה אם הם לא יתפרקו מנשקם, ואנחנו שולטים ב-60% מהשטח. לא, אתה תמכת בהפסקת הלחימה, ערבויות בינלאומיות, יציאה מכל השטח, כולל פילדלפי, כולל הפרימטר, ערבויות בינלאומיות שלא נוכל לחזור למלחמה, שחרור נוחבות, כן? לפני שחיסלנו את כל המנהיגים שלהם, ואתה בא בטענות עכשיו שמכניסים סיוע הומניטרי. כמו שאתה עכשיו עדיין בעד ממשלה עם הבאס ומכשיר את האירוע הזה בבחירות הבאות רק כדי להחליף את נתניהו. זה המצב, אם אני הבנתי נכון. כי בממשלה שלכם לא חפרו מנהרות, אהבתי את היציאה הזאת. בממשלה של בנט ולפיד הם לא חפרו מנהרות. לא, הם לא התכוננו לשבעה באוקטובר בממשלה של בנט. אגב, הם לא היו שנה בשלטון, הם היו שנה וחצי. בוא נדייק, שנה וחצי, כן? הם לא התכוננו. לא, הוא לא החליט, הוא לא, זה לא היה מזומן. מכרו להם דלק, את הדלק שהם מכרו, הם לא קיבלו מזומן. הם קיבלו את זה בביטקוין. בביטקוין הם קיבלו את הכסף. נו באמת, די עם החרטוטים האלה. פי ארבעה כסף הם קיבלו. פי ארבעה, בסוף הכל נכנס. הכל נכנס לתוך רצועת עזה, וחמאס גוזר על זה את הקופונים. מה אנחנו ילדים? נו מה זה שטויות האלה, באמת? תפסיקו לחרטט. על אייל יופי, אתה אומר, אין אישום. אין אישום. האישום נמחק. קודם כל, אם אין אישום, למה הוא מפצה את השוטרת ב-8,000 שקלים? הוא מפצה בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אוקיי, יש אישום. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק מזכיר לך שגם אין אישום ביטרוני על אוריך ופלשטיין בפרשת פאטר פייק. אין אישום. ואתה עדיין לא חוזר בך מהאשמה שקראת להם בוגדים. אז למה ליאל יופי אתה מדגיש שאין אישום על מעשה מגונה, ואתה מצדיק את הליצנות של ארגוני אנשים, ואת כל הגיבוי שכל השמאל, שגיא פלג ורביב דרוקר עושים את רעיונות הליטוף האלה עם יאל יפה, למה אתה מצדיק את זה? אם המבחן הוא אישום, אתה אמרת המבחן הוא אישום, האישום נמחק. אוקיי, אז בואו נלך לקטר פייק. אין אישום? אין אישום ביטחוני? אם זה המדד. עזוב רגע ראש המוסד שאמר שאין פגיעה ביטחונית. על האישום אתה מדבר. אז למה אתה לא אומר אני מתנצל סליחה, סליחה שפגעתי, סליחה על מה שאמרתי? או משהו, ככל שמדבריי הובן, ככל שמדבריי הובן, שכיניתי את פלשטיין ואוריך בוגדים, אני מצר על כך ורוצה לחזור בי מהדברים. למה שלא תוציא איזה הודעה כזאת? תגיד, טעיתי, שגיתי, אביתי, פשעתי, ואני רוצה לחזור בי מהדברים, זה נורא פשוט. סתם, נותן לך עצה, כן? אני אגב במקום אוריך, כן? תובע לך את הצורה. תובע לך את הצורה לכולכם. הולך, לוקח את עורך דין עמית חדד, אומר לו, תקשיב, תן לי את כל אלה שקראו לי בוגד, כן, שפגעתי בביטחון המדינה, קרא להם את הצורה. קרא להם את הצורה. אני מניח שאין לו כוח לעשות את הדברים, מן הדין, מן הצדק, מן האמת, היה צריך לתפור אתכם, לקרוא לכם את הצורה, על מה שעשיתם. במשך שנה, שנתיים, לא יודע כמה זמן שהפרשה הזאת מתנהלת פה. לקרוא לכם את הצורה על מה שעשיתם, ועוד אתם לא מתנצלים. אני רואה שיש שערת שרון שרבי, שאולי היא, לא שהיא תחליף את שערת סמוטריץ', אבל הוא אומר שליברמן יושב עם נתניהו, אין מקום לחרמות, ליברמן יעשה דברים מאוד אמיצים. אז תגובת ישראל ביתנו. ליברמן יקים אך ורק קואליציה ציונית על בסיס קווי יסוד ברורים שהגדירו, ביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטפח השבעה באוקטובר, כינון חוקה, הגבלת ראש, כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות ועוד. נתניהו מסרב לתנאים הללו, ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה שירכיב ליברמן, כמובן, כן, בפולימרקט, ליברמן ירכיב את הממשלה הבאה. אוקיי, הבנתי את האירוע.
1: אני פחות, אבל בסדר. תשמע, אני חייב לציין שדלות החומר שלך מגיעה לשיאים חדשים, כי ישר, קודם כל, הגעת יחסית מוקדם אליי, וכשמתברר שבנט ולפיד לא אחראים לשבעה באוקטובר, אז הגיע תורי, ופיזרת את השקרים שלך כתוב לבך ביין. אני כבר לא מתרגש מזה, אבל קודם כל לגבי אוריך. קח את העצה של עינון, תתבע אותנו. קח אותה, אוריך, למה אתה לא לוקח אותה? מאותה סיבה שסרוליק איינורן לא חוזר ארצה. בפעם האלף, כל מילה שנייה שלך זה שקר, כשזה אני, כל מילה ראשונה היא שקר. אני דיברתי, חזרתי ואמרתי אלף פעמים, אני לא יודע במובן הפלילי, במה בסוף יואשמו, ובמה בסוף יורשעו, או אם לא יורשעו. אני דיברתי במובן הציבורי, ואני עדיין מדבר, מדובר בחלאת המין האנושי. באדם שתקע סכין,

0: תגיעו למסקנות בעצמכם, עכשיו שהתבע אותי, ואתה רק אנא ממך, תהיה לי רק בריא. תהיה לי רק בריא ותמשיך, תמשיך כל הזמן לדרוש שאני אתנצל בפני אוריך. לגבי אייל יפה, שיקרת כתוב לי בך ביין, אמרתי אני היום, יש הורשה בסעיף אחד, אין אישום מיני. הורשה בהפרעה לשוטר במילוי, שוטרת במילוי תפקידה. ואני לא מגן על זה אפילו. אני רק מגחך על זה שערוץ 14 עודפים את המסכן הזה, כשהם מגנים על יושב ראש ועדה בכנסת שנאשם בשוחד, משפטו מתנהל, על ראש ממשלה שנאשם בשוחד מרמה בהפרת אמונים, משפטו, הלוואי שהיה מתנהל, וכולי וכולי. כמה אתה מסוגל לשקר? זה פשוט אין, הרי אני יושב מולך, תשקר למה, בפטריוטים אני לא רואה. אתה יושב פה מול בן אדם, עכשיו חזרנו לזה שתמכתי בשחרור הנוחבות. קודם כל, אני בלי שום קשר, מוכן לקחת אחריות על השבעה באוקטובר, אם זה יפתור את הבעיה. כי זה בסך הכל אני. שנית, כפי שאתם יודעים, במשך שנים, הטפתי בכל כוחי הדל, להיכנס לעזה ולסיים את המלאכה שהבטחת ב-2009. אני תמכתי בעסקה, אגב, אחרי שהרגנו את רוב המנהיגות של חמאס וכולי, ולשחרר מי שצריך מסגרת העסקה. אגב, בסוף נוחבות לא שוחררו וטוב שכך, אבל להפוך אותי למנובל שרוצה לשחרר את הנוחבות, כשדעותיי ידועות, אני אפילו את סינואר לא רציתי לשחרר, ונתניהו שחרר. לא בנט, אגב, אני מזכיר לכם, אם אתם טיפה מתבלבלים, בסוף הם יגיעו גם לזה. היה פה איזה יום, אז אני מסיים, יענה נצל לפרסומות, היה פה איזה יום שאינון אפילו אמר שעסקת שליט זה בעצם אולמרט, כמו שהשבעה באוקטובר זה בעצם בנט. בקיצור, ואגב, דבר אחרון, שקר אחרון שלך, כל הזמן חזרת לזה בתוכנית אלף פעמים שאני תומך בהקמת הממשלה עכשיו עם הבאס. איפה אמרתי את זה?
1: פה.
0: לא.
1: כן.
0: לא.
1: כן.
0: אני לצערי הרב, האפשרות הזו כבר לא ריאלית. לא ריאלית. אני חושב שמנסור הבאס הוא מנהיג בסדר גודל של סדאט, רק שסדאט זה ערבים בחוץ, והבאס ערבים בפנים, אין שום אפשרות להקים ממשלה עם מנסור הבאס בפנים, זו דעתי, אני מפוקח. אבל אתה מוזמן להמשיך לשקר עליי.
2: קודם כל, אתה אמרת בשידור, אני זוכר את זה, שאתה בעד להכניס את הבאס לקואליציה. אמרת את זה.
0: אז אני מכחיש את זה, ועדיין, אתה יודע מה, בלי שום קשר, לוקח על עצמי את כל האחריות על הכל, תשים עליי, תעמיס.
2: זה קשור לוקח אחריות.
0: העיקר שנתניהו לא אשם בכלום.
2: איך הגעת לביבי? אמרת.
0: איך? הוא ראש ממשלה 18 שנה.
2: אתה ממשיך להתבצר.
0: לא אני הגעתי אליו.
2: אתה ממשיך להתבצר.
0: אני לפחות לא אוהבת שלו. אבל רגע, אתה צריך לנות, יאללה, תענה, אני לא מפריע.
2: אתה ממשיך להתבצר, אתה אומר אין אישום מיני. בסדר, אבל גם על אוריך אין אישום ביטחוני.
0: לא אמרתי הרגע שאני מדבר על ההיבט הציבורי, תגיד, אתה לא שואל, אתה חרש?
2: כן, אבל בהיבט הציבורי...
0: מה כן, מה?
2: לא, אתה קורא למישהו בוגד שפגע בביטחון המדינה. אתה אומר, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה. אמרת, פגע בביטחון המדינה.
0: אינון.
2: לא, אל תגיד לי אינון. אתה אמרת, פגע, בגידה, אישום ביטחוני, שפגע בגידה... אין שום ביטחוני. עכשיו, בפרשה הזאת גם אין אישום ביטחוני, כן? ואתה קראת לו בוגד שפגע בביטחון המדינה, ואתה אומר אין אישום על אייל יופי מיני, אבל גם על
0: אוריך... פלשטיין לא הוא אשם באישום ביטחוני? אתה בטוח?
2: כן. אין שום אישום ביטחוני. בפאטר קייט, אין שום אישום ביטחוני. אני לא טועה. אין.
0: אתה טועה, כרגיל.
2: אוקיי, אז תראה לי, תביא את זה. תביא את האישום. תביא אותו. אוקיי? אין שום אישום ביטחוני בפרשת קאטר פייק. שום דבר, זה קאטר פייק, אני אמרתי מהרגע הראשון, פייק. פייק. והייתי יושב ואומר לך, גורמים בכירים במערכת הביטחון אומרים שזה פייק. הייתי אומר לך את זה, שאין שום אירוע ביטחוני. ואתה המשכת והעללת. ובסוף, כמו שאתה אומר עכשיו על אייל יופי, אתה אומר, אין אישום מיני. אז סליחה, אבל על אוריך ופלשטיין אין אישום ביטחוני. אז תתנצל. אז תתנצל. תגיד סליחה, טעיתי. יצאתי אבל, יצאתי פיתה, תגיד, לא אבל, יצאתי רשע, תגיד, יצא, גם על אייל גולן אין אישום, אין כתב אישום, אז מה? אז כל החבורות האלה שמבלבלות עכשיו את המוח, שאתה לא מבין מה הן מוציאות פוסטים, הולכות להופעות שלו ומפגינות שם.

0: למרות שאין אישום מיני. אין אישום, אין כתב אישום. אז מה? אז למה על אייל גולן אתם רודפות אותו? למה אתה כל היום כשאני שם בשיר של אייל גולן, אתה מדבר ותמיד חשוב לך להיכנס בו? ועל אייל יפה אתה מגן עליו בטוויטר ואומרים, אישום, אישום משהו, ראיתי כתבת, מואשם באיזה משהו, אני לא יודע מה. והמסכן הזה, קראת לו עכשיו המסכן הזה. פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בזיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן,
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. Let's
13: I-Digital. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בטבריה נורה ונפצע קשה גבר בשנות ה-60 לחייו. הוא פונה לטיפול בבית החולים צפון פוריה. שוטרים שהוזעקו לזירה פתחו בסריקות לאיתור חשודים בירי. לחדשות כל רגע נמסר שהרקע לאירוע פלילי ושהנסיבות בבדיקה. הילולת מירון, צוותי רפואה העניקו טיפול ל-23 פצועים, בהם גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו-22 נוספים במצב קל שסבלו מחולשה, התעלפויות וחבלות קלות ופונו לטיפול בבית חולים. צוותי מד"א טיפלו במקום ב-39 מהמשתתפים שלא נזקקו לפינוי לבית החולים. עדכון תנועה, כביש 65 עמוס מאוד מבואן נוג'ידאת דרך מחלף גולני לנוסעים לכיוון כפר תבור בגלל תאונת דרכים. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עדיין צפוי גשם מקומי קל. מחר עלייה במידות החום, וביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום רב סרן במילואים יעקב פרץ.
16: שלום, שלום.
0: מילואימניק, בעל עסק לרעיתים.
16: נכון.
0: איפה העסק?
16: נמצא באריאל.
0: אוקיי.
16: מתמקד בייצור אישי של רעיתים.
0: כן.
16: בעיקר בבית. זהו. ברוך השם, חוזרים לעבוד עכשיו אחרי סבב נוסף.
0: איפה היית במילואים?
16: עכשיו, בסבב האחרון, בעזה.
0: בעזה. כמה ימי מילואים עשית?
16: עד היום כ-500, קצת יותר.
0: 500 ימי מילואים? שנה וחצי?
16: כן.
0: שנה וחצי היית במילואים? וואו, וואו. מה, אתה לוחם?
16: כן. בשריון. מפה בשריון.
0: אוקיי. ממפי, ממפי בשירו, עכשיו יש לך עסק, שנה וחצי אתה לא בעסק, מה קורה לעסק במצב כזה?
16: זה מאתגר, מאתגר להפעיל עסק מרחוק, או לסגור עסק בחלקים מסוימים של השנה, עסק שמתמקד בשיר בייצור אישי על אחד כמה וכמה, אבל בסדר, אנחנו פה בשביל זה, בסוף... עם ישראל היקר גם מבין ומשתדל, וגם אנחנו משתדלים לחזור שגרה מפעם לפעם.
0: לא, אבל אתה במילואים, יש לך עובדים? העסק מתופעל? מה קורה?
16: יש עובדים, לא תמיד היה. כרגע יש עובדים שמפעילים את העסק, ופועלים כדי שהעסק יעבוד. לפעמים העסק היה סגור בתקופות מסוימות, ולפעמים צריך להרים אותו מרחוק, גם עם האתגרים של בעל הבית שלא נמצא, יש בזה לא מעט אתגרים.
0: ואיך הסתדרת כלכלית מהתשלומים מהמילואים?
16: מאתגר מאוד, זה לא מספק, אבל יש אתגר משמעותי. אתגר משמעותי גם בבית הכלכלי, כמובן.
6: אתה בעל משפחה?
16: כן, ברוך השם... בעל משפחה, עם עוד חודש בעזרת השם 5 ילדים.
6: תגיד, ואיך אפשר בתכלס עכשיו? איפה מוצאים אתכם? מה אתה יודע הכי טוב לייצר? איך אפשר לעזור?
16: אז אני מתמקד בייצור אישי, בעיקר של מוצרים לבית.
6: מה זאת אומרת ייצור אישי?
16: זה אומר שאתה מזמין פינת האוכל שלך לפי המידות, בעיקר בית מלא אנחנו עובדים. לפי מידות, לפי אפשרות פתיחה מסוימת, לפי רצונות של סוג הרגל, סוג הפלטה, מתאימים את זה ממש אליך הביתה.
6: כל רהיט לגופו, כל אחד זה עבודת יד בעצם.
16: כן, כל אחד מיוצר במפעל לפי המידות שאתה מזמין, לפי הסוג שאתה בוחר, לפי הצבע, לפי הבד, לפי כל דבר שאתה תחליט. זהו, עושים את זה הכי יפה והכי טוב שאפשר. ברוך השם, הרבה בתים בישראל, גם בעיקר בשומרון, כבר נהנים מהרהיטים שלנו.
0: אוקיי, אז בואו תן פרטים, איך אפשר ליצור קשר ולקבל איזה רהיט, משהו ספיישל.
16: אז התצוגה עצמה נמצאת במלאכה 6 באריאל, מספר טלפון של העסק זה 05-222-51752, מגיעים כל יום בין 10 ל-6, פתוח, אפשר להגיע, לראות.
0: ברשת, אפשר למצוא אותך?
6: פייסבוק, אינסטגרם, משהו.
16: מרוול. השם זה מרוול רהיטים יפים.
0: מרוול עם בית?
6: איך אתה כותב את זה בדיוק?
16: מרוול. אפשר לכתוב את זה גם עם בית, עם מם בית בעברית וגם באנגלית. פשוט לכתוב רהיטים יפים וזה יקפוץ. יש גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בגוגל. משם כל הפרטים, כל התמונות, ואפשר משם להתגלגל. אני ממליץ להגיע, פשוט להגיע ולעצב מה שאתם אוהבים.
0: מאיפה אתה בארץ?
16: אני גר במגדלים, בשומרון.
0: וואלה. מגדלים, על כביש חוצה שומרון לכיוון הביקה.
16: נכון. רגע לפני הביקה עם הנוף הכי יפה בארץ.
0: כן, שר כוח. יפה מאוד. רב סרן במילואים יעקב פרץ, מילואים כשעשה 500 יום. ועדיין שמר על העסק שלו לרעיתים, אתם מוזמנים לפנות אליו, מרוול ברשת או המלאכה 6 באריאל. תודה שדיברת איתנו, בהצלחה.
16: תודה רבה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: בחסות, תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
18: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
19: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
20: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
21: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
22: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
21: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוק הפארק אפולה, כוכבית 8076. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: עכשיו, ינון מגל.

אדלר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג ואילי זק שהיו אחרים על השידור לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע בדיגיטל היו אראל גולדשטיין עידו טבת ואופק קולר מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9 עד אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות ואל תזדעזעו מסערות חולפות הכל שטויות כל שטויות לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפניך תודה שלום

0: בחסות תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעת סודה שוויפס ליטר וחצי ב-7.90 שקלים. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע המצב במפרץ, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר, המשוואה החדשה של מצר הורמוז מתייצבת, הביטחון של השייט והמעבר של האנרגיה נמצא בסכנה, בגלל הפרת הפסקת האש והטלת המצור בידי אמריקה ובעלות בריתה. אנחנו יודעים היטב שהמשך המצב הקיים לא נסבל עבור אמריקה, בעוד שאנחנו אפילו עדיין לא התחלנו, כך לדבריו. אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ברויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השר והחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' טען הבוקר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, כי החבירה של ממשלת השינוי למפלגת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. במערכת הפוליטית זוהמים על האמירה של השר, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד אמר, ממשלה עם התנועה האסלאמית הייתה טעות אסטרטגית קשה, אך עצם ההשוואה בין זה לבין טבח 7 באוקטובר מופרך לחלוטין. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר, זה אותו סמוטריץ' שהכריז שחמאס הוא נכס. בצל המתיחות הביטחונית, שר החוץ גדעון סער ייפגש היום בגרמניה עם הקנצלר ובכירים נוספים. שליחתנו אנטוניה ימין עם הפרטים.
12: במרכז הביקור הזה תעמודנה סוגיות לבנון ואיראן. שר החוץ גדעון סער ינסה לשכנע את הצמרת הפוליטית הגרמנית בצדקת ישראל, מדוע צריך להמשיך ולתקוף בלבנון, מדוע חיזבאללה כל כך מסוכנת, מדוע ללבנון יש את האחריות עליה, וכמובן גם לנסות ולהסביר לגרמנים שאיראן היא איננה רק בעיה ישראלית, היא בעיה כלל עולמית, בין היתר גם בעיה גרמנית.
11: למרות הנחיות פיקוד העורף, המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון. כתבנו אלי הירשמן.
13: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון, נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה. הקרירות תורגש בכל האזורים בארץ, אבל בעיקר בהרים. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בחלק מהאזורים, אלה שלא ראו גשם אתמול, תהיה תחושה קצת יותר סגרית. עדיין סיכוי לטפטוף גשם קל, אבל הדגש יהיה על אזור הצפון. הטמפרטורות צפויות לעלות מחר, עוד יישאר קר מהרגיל. בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: don't mind.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: רדיו כל רגע, החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. ראש מועצת קצרין יהודה דואה פונה הבוקר לבית החולים רמב״ם שבחיפה לאחר שחש ברע במהלך עבודתו. לחדשות כל רגע נמסר שדואה בהכרה מלאה. במועצה מבקשים מהציבור לגלות רגישות ולהימנע מהפצת שמועות על מצבו. הילולת מירון, המשטרה התקנה כי מאות אנשים באו רגלית להר מירון בלילה בניגוד להנחיות, זאת לאחר שצעדו בכבישים, ביערות ובדרכים לא סלולות. הם הועלו על ידי שוטרים לאוטובוסים והורחקו מהאזור. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה ממשיכה לפנות מאות אנשים מהמתחם גם בשעה זו. הנה הודעה, חברת רפאל הודיעה כי בשעות הצהריים

0: אירוע אמת, כך נמסר מרפאל. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל. מחר עלייה במידות החום, וביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ. כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.

אתם מאזינים לרדיו כל רגע. לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה, לא בא לי תל אביב דוויל, אז תסת

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג, חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
11: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
10: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפת הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות באיחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יושב ראש כחול לבן בני גנץ דורש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש, להתפטר מהכנסת. גנץ שוחח איתם ואמר כי הדבר המתחייב לעשות לאחר עזיבתם. המשמעות היא שבמקרה כזה הקואליציה עשויה לגדול בחבר אחד. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שחבר הכנסת איתן גינסבורג עשוי לפרוש גם הוא ולחבור בהמשך לבנט. המונים המשיכו להגיע בוקר להר מירון למרות הנחיות פיקוד העורף. כתבנו אלי הירשמן.
12: המונים המשיכו להגיע למירון במהלך הלילה ובשעות הבוקר. כמה מאות שצעדו רגלית לכיוון מירון נבלמו על ידי המשטרה והועלו על אוטובוסים שהוציאו אותם מהאזור. אולם אלפים כן הצליחו להיכנס למושב דרך פרצות בגדר. נציין כי רוב הרבנים בחרו שלא להגיע עם חסידיהם למירון, אולם כמה עשרות אלפים החליטו לנסות להגיע בכל זאת.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתקנון.

0: בסוף חודש דצמבר, ממש לא מזמן, נעצר נאוראי, בנו של פעיל הליכוד, העבריין המורשע רפי קדושים, בחשד להשחטת גלידריה, שהעזה רחמנא ליצלן לפתוח את שעריה בשבת. אתמול, האב כבר הופיע כאורח כבוד, בדיון חירום בכנסת על אלימות בני נוער, והסביר לנוכחים שיש לו את הכלים לעזור, וכי הנוער יידרדר. זו כבר לא אירוניה מרומזת, זאת פשוט סתירה מצלצלת. רפי קדושים, חבר מועצה מהרצליה, שורשע בעבר, בעבירות חמורות של סחיטה באיומים וחטיפה, מטיף על אלימות, ומסביר לנו שהדוקרים של ימן אוזלקה לא התכוונו להרוג אותו, הם רק התכוונו לדקור אותו. אבל הסיפור הוא לא הסיפור של משפחת קדושים. הסיפור על מערכת שאיבדה את הבלמים שלה, ושהגבולות נעלמים, הכל מותר. מה עבר לקטי שיטרית שהזמינה את הטיפוס הזה לדיון כל כך רגיש? מה השלב הבא בקרקס הזה? בן גביר שייתן לנו טיפים איך לבלום את הפשיעה במגזר הערבי? גולדקנופ שירצה על הגיוס לכולם? או שאולי דית סילמן שתיתן טיפים על עריקה פוליטית וקצת פחות על חוק האקלים והתוכניות להפחתת זיהום האוויר? ושהקווים האדומים נמחקים, לא פלא שאימון הציבור קורס והטרלול הופך למדינות הרשמית.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים ברדיו כאן בשעתיים הקרובות ברדיו כל רגע, ויש לנו תוכנית עמוסה במיוחד. נדבר על טרור הפרוטקשן, כן, לצערנו הרב זה שוב קורה בימים האחרונים. נדבר עם אנשי עד כאן, לאחר ש24 קליעים מאותרים על רכבו שם של מייסד התנועה, ונשאל מתי יעבור הקו האדום. נדבר על מתווה הפיצויים שהוכרז אתמול לעסקים לאחר מבצע שאגת הארי. כמובן נקבל עדכונים חיים מהילולה במירון, נשאל האם הצליחו לשמור על הנחיות פיקוד העורף או שלא. נדבר על האירוע מלפנות בוקר, ניסיון הרצח בטבריה, נדבר על התאונה שהייתה ממש כאן לידינו בכביש 65, ועוד שורה של אייטמים. אבל אתם יודעים מה אני חושב שהכי צריכים עכשיו? אנחנו צריכים איזה גיבור.

0: זה כבר לא פרוטקשן, זה טרור כלכלי. בלילה שבין ראשון לשני, בטובא זנגריה, רכב של חברת הדסים חוטף מתח של 24 קליעים, בדיוק מול הבית של העובד. נראה שזה לא ירי אקראי, אלא מסר ממוקד שמישהו מנסה להעביר. המשטרה כבר חוקרת, אבל הבעלים, יריב בן עמי, שמוביל את המאבק נגד דמי החסות בגליל, נראה שמנסים להשתיק אותו ואת המאבק הזה. ובזמן שנרשמים עשרות אירועי אלימות בשבועות האחרונים, מהצתות ועד רימונים, המדינה עדיין מחפשת תשובות. שלום יריב בן עמי, עד כאן.
1: תהריים טובים.
0: יריב, אתה רואה את האירוע הזה שמתרחש בלילה שבין ראשון לשני, זה נראה לך כמו מסר ממוקד נגד המאבק שלכם?
1: כן, חד משמעית, זה מסר. פה השליט, המחבל. אנחנו חיים תחת שלטון זר. וזאת השפה, זאת האלימות. אנחנו סך הכל אנשים נורמטיביים, מגדלים תירס, חקלאים. אנחנו צריכים להתמודד בידיים חשופות מול מחבלי הפרוטקשן. שאנחנו לבד במערכה הזאת, שזה הקמנו את ההתארגנות האזרחית, שהיא וולונטרית לחלוטין, שזאת ברית אחים, ואנחנו מתמודדים בכוחות עצמנו, כי אנחנו נמצאים באפקרלנד, אני קורא לזה. פה זה, פה מהמבצע שהמדינה מנהלת פה זה יללת החתול.
0: תסביר.
1: אני רואה בטלוויזיה, מדברים על שאגות, על עם כלבי, אבל אנחנו פה מופקרים. זה אפילו לא יללה של חתול, פה זה בושה מה שקורה, פה זה חרפה. זה הכי גרוע גם שאנחנו לא משופים, זאת אומרת, אני ממטולה, סך הכל נצר למשפחה שנמצאת שם על הגבעה הזאת 130 שנה. תמיד התמודדנו, אבל לא לבד. יש מדינה, יש מאחורינו צבא, חיל אוויר, פיקוד העורף. כשיורים עליי, אני לא מקבל התראה לפני זה. כששורפים לשכן שלי פה, סגל לסיים את האוטובוס, הוא לא קיבל התראה צבע אדום, תתכונן, מחבלים באים אליך. והכי גרוע, שגם אין לו פיצוי כספי. זאת אומרת, הוא, המשמעות זה לסגור את העסק. איזה עסק יכול לעמוד בנזקים של מיליוני שקלים שאין לו ביטוח? כי חברת הביטוח הודיעה להם שהפוליסות בטלות. והאירוע הזה מתדלק את הפרוטקשן.
0: תגיד, האירוע הזה מתרחש בטובא זנגריה, אומנם רכב של החברה, אבל עובד מקומי שגר שם. ואתה אומר שאתה חושד שאולי מדובר באמת בניסיון לפגוע במאבק שלכם, אבל יכול להיות שמדובר בזה סכסוך פנימי שם בתוך הכפר?
1: לא, תקשיב, לפני שבוע צרפו למושיקו סגל במשמר הירדן, מאות מטרים בודדים מהבית של יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, קוראים לזה, רכב שיכל להצית את הבית, מטרים מהחלון שהילדים ישנים בחדר בבית. בליפלת לפני חודשיים שרפו גן ילדים. הורים במושב וליפלת קיבלו וואטסאפ, אי אפשר להביא את הילדים לגן, הגן נשרף. שבוע שעבר בבית ספר פה קיבלו איום מפורש. הבית ספר קיבל איום מפורש, ההורים קיבלו הודעה. אין פה שום סכסוכים, יש פה קהילה באזור הגליל העליון שחיה תחת שלטון זר. יש פה אפס משילות, יש פה אוזלת יד. יש פה אזרחים שמופקרים, שזה אנחנו הקמנו את ברית האחים הזאת שנקראת עד כאן, ואנחנו ניקח את העניינים לידיים, כי אנחנו לא נהיה פה עבדים של מחבלים.
0: כן, אתה אומר את המילים הקשות האלה, ניקח את העניינים לידיים,
1: כולנו... המילים לא קשות, המציאות קשה.
0: כן, קראנו את הדברים והמסרים שלכם ושומעים אתכם מדברים לא מעט בתקשורת על הקו האדום למקבלי ההחלטות, אותו קו אדום שאתם לא מוכנים להבליג יותר מנו, לדעתי זה ממש אמור לקרות בימים הקרובים. מה הם נקודות המאבק הלאה? מה אתם מתכננים לעשות?
1: אותנו חינכו על ייבוש ביצות, חינכו אותנו על התיישבות, על האחזות, על לא לנטוש אף פעם, לא משנה מה, בקשיים הכי גדולים. כשהרב סבא שלי ישב במטולה לפני קום המדינה, לא היה F-35 והוא לא נטש אף פעם ולא היה מדינה אפילו. אנחנו לא יהיה רשום עלינו קנייה. אנחנו נעשה כל מה שנדרש בשביל שלא תהיה פה קנייה. אני מציע למדינת ישראל להיכנס לאירוע הזה בכל הכוח. אם יש לה טיפת כבוד עצמי. אני מאמין במדינה שלא יודעת להתמודד עם מחוליות של מחבלים, אינאוס, זה מדינה בפשיטת רגל, ואנחנו היינו פה לפני המדינה, ואנחנו נהיה פה אחרי המדינה. והנושא שמאוד חשוב לי שתבין אותו, שהיעדר הביטוח, וזה כל חברות הביטוח, ולא יוצא מן הכלל, ברגע שאתה מאוים, אתה עסקה לא כלכלית. משפחת סגל קיבלה מכתב ביטול על הפוליסות. ואז המשמעות של זה בעצם, שאם אתה רוצה לקיים את העסק שלך, אתה צריך שהמחבל יבטח אותך, אתה צריך לשלם לפרוטקשן.
0: או יותר מזה, נשארת לבד במערכה, שגם המדינה עלית לך.
1: נשארת לבד במערכה, אבל אתה, עוד לא מדינת ישראל, לא תקבל החלטה מחר, שמס רכוש חל על הנפגעי פרוטקשן, לא רוצה לקרוא לזה מס רכוש, יכולה לקרוא לזה איזה מס שהיא רוצה. אנחנו משלמים פה ארנונה, משלמים ניסים, אנחנו סך הכל, אני מגדל תירס, אני לא עבריין. לא מגיע לי לקבל נזקים של מיליוני שקלים ולסגור את העסק. על מה? לנטוש את השדות? מה אתם מציעים? שאני אכנע? זה האלטרנטיבה שלי להיכנע. אין לי את הברירת מחדל הזאת בסל הערכים שגדלתי עליו. אבל אני גם לא חושש כמו שאתה רואה להתמודד עם קשיים.
0: כן, אבל מה המשמעות מבחינתך? שאתה אומר לקחת את הגורל בעצם בידיים שלכם, מה זה אומר? תתחילו לראות ולא לחכות בעצם למשטרה, ולא תקראו לתגבורת, תצאו למרדפים, אתם לבד אחרי סוחרי נשק ואמל"ח שמגיעים לעסקים שלכם ומשחיתים אותם?
1: אנחנו אנשי חוק, יחד עם זאת. לא אנשים מוכנים לסמם למוות. זה פשוט לא ייתכן, אני לא מבין. אתה יודע, מדברים על שבע חזיתות, זאת החזית השמינית, והיא הכי קשה. אנחנו חיים בבטולה, יש טילים של חיזבאללה, פצצות, אירועים כאלה, אתה יכול להגיד שהממשלה טיפלה יותר טוב, פחות טוב, אבל יש מי שמקבל אחת, יש שיפוי של מס רכוש, יש עובדים סוציאליים, יש חיל אוויר, פה מה יש לך? אתה לב, מה אתה מצפה שאני אעשה? תגיד לי אתה, מה אני אמור לעשות במצב הזה? לסגור את העסק? לקחת את גורלי ביד... מה אני אמור ללמד את הילדים שלי? מה אני אמור להגיד להם? אבא נכנע? זה מה שאתם רוצים שנעשה? אין בעיה.
0: יש לך כבר אינדיקציות מי עומד מאחורי גל האירועים הזה?
1: תקשיב, זה עסק מאוד מאוד רווחי. עסקי הפרוטקשן הם מאוד מאוד רווחיים. אין עסקים כאלה טובים ומשגשגים במדינת ישראל. זה אחלה. זה גם אתה משלם פרוטקשן כשאתה מזכיר בית או קונה בית כי הקבלן שלך שילם. כשאתה קונה ירקות אתה משלם. זה עסק שהוא סופר סופר כלכלי. וכשהעסק הוא מאוד כלכלי, אז יש המון אנשים שרוצים להיות חלק מהחגיגה. למה לעבוד קשה? אפשר לקום ב-12, ב-10 בלילה ללכת לשרוף, לחזור הביתה, והכל סבבה. ויריב, צריך לשמור על החוק, ולדמם כסף, ולדמם משאבים, ולא לישון בלילה, ולפחד שיפגעו בו. ואני רק נציג של מאות אלפי אנשים. ואני גם לא נציג ברשמי. אני פשוט לא מוכן.
0: יריב, לפני סיום, תנצל את הבמה הזאת, תפנה לאותם בעלי עסקים שחוששים, כאלה שמאוימים, כאלה שקיבלו מסרים, כאלה שהשכנים שלהם אוימו. מה המסר שלך אליהם לאותם אנשים תושבי הצפון והגליל?
1: המסר שלי זה שאני אוהב את כולם. תהיו חזקים, תצטרפו למחאה, בואו נדרוש מה שמגיע לנו. מגיע לנו קודם כל ביטוח, כי הביטוח ישבור את המשוואה שזה כלכלי. וברגע שזה לא יהיה כלכלי, התופעה תצטמצם מאוד. אין סיבה שמדינת ישראל שקשלה בהגנה עלינו, לא תשלם. כמו שנפל לי טיל על הבית במטולה, קיבלתי כסף על הבית במטולה. אני קורא לכולם להצטרף למחאה, זה דבר מאוד פשוט, שמדינת ישראל, אם היא רוצה, יכולה לקיים אותו על סמך החלטה אחת. דרך אגב, אני גם חושב שחבל להביא תקציבים לשיקום הצפון. זה ישר הולך למחבלים. למה לעשות את כל הסיבוב?
0: יריב בן עמי, המילים האלה והתקווה אולי שלנו באמת שיהיה טוב יותר, שמקבלי החלטות יחליטו להגיב ולהיכנס לתמונה יחד איתכם. אני רוצה להודות לך.
1: משפט אחרון, זה בידיים שלנו, אנחנו צריכים לבעוט להם, אני לא רוצה להגיד איפה, ולדרוש את מה שמגיע לנו. אנחנו פה, אנחנו לא נכנע, אבל תנו לנו גב.
0: יריב, תודה רבה לך על הדברים האלה. וממשיכים לנושא הבא, אולי בקשר כזה או אחר לדברים הקשים האלה שיריב אומר לנו. אחרי חודשים של אי ודאות כלכלית וקרבות בלימה בוועדות הכנסת, הגיעה גם שעתם היפה אולי האופטימית של בעלי העסקים, אחרי חודשים ארוכים של לחימה, אישרה מליאת הכנסת את חוק התוכנית לסיוע הכלכלי, מתווה סיוע למבצע שהגעת הארי שסוף סוף בעצם מאושר סופית ומאפשר לעזרי חמצן תזרימי לאותם בעלי עסקים שמנסים לשרוד גם מלחמה וגם בכלל שנים מאתגרות לאותם עצמאים כאלה ואחרים. אני רוצה להגיד שלום ליובל שדה, כתב כלכלי בחדשות 12. שלום יובל.
2: שלום אור, מה שלומך?
0: אני בסדר. אני חושב שאתמול בעלי עסקים רבים קיבלו איזושהי בשורה אופטימית. אני לא בטוח אבל שכולם מבינים אותה עד הסוף. בואו ננסה לעשות סדר. בכלל, מה כולל המתווה הזה שאושר אתמול?
2: כן, אז באמת בפתיח שלך אתה הצגת את זה בתור שעתם היפה של העסקים. אני לא חושב שאף עסק מקווה למתווה פיצויים. כמובן שהעסקים מה שהיו הכי רוצים זה פשוט שיהיה להם את היכולת להמשיך להתפרנס. המתווה הנוכחי הוא באמת כמעט זהה למתווים שאנחנו כבר, כל העסקים העצמאים מכירים מהמקרים הקודמים. התחלנו עם זה כבר בקורונה, צריך להגיד, אבל זה המשיך גם בשבעה באוקטובר, בחרבות ברזל, אבל גם אחרי זה בעם תל אביב, ועכשיו אנחנו מקבלים את המתווה של שאגת הארי, שאושר. צריך לומר, אנחנו חודשיים לתוך האירוע, ורק עכשיו הכנסת הצליחה בטובה בעצם לאשר את המתווה הזה בשלוש קריאות. מדובר על, שוב כאמור, מתווה מאוד דומה למה שאנחנו מכירים. סיוע פיצוי בעצם ינתן לעסקים שמחזור ההכנסות שלהם ירד ב-25%. לא פיצוי מלא. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פיצוי שהוא משתנה לפי גודל העסק, חלקם יקבלו בערך 80% מההכנסות שהיו אמורות להיות להם, חלק יותר, חלק פחות. צריך להגיד שדווקא בכל מה שקשור לעסקים בצפון, הם צפויים לקבל 100% מהפיצוי. שמעתי שדיברתם פה על הצפון, וזה באמת, פה יש כן בשורה משמעותית, לפחות עסקים שממש נפגעו מהחזית מול חיזבאללה. כן, בשורה משמחת במתווה הנוכחי, שהוא בעצם אישר באופן, תיקן באופן רטרואקטיבי את המתווה הקודם, שבכלל, אם עכשיו דיברנו על מתווה עסקים, הוא תיקן את המתווה חלט בעצם לסחירים. הוא מאפשר גם לעובדים שנעדרו רק בשבוע הראשון, בעצם 5 ימים, אז הם גם יקבלו פיצוי. לפני כן זה עמד על עובדים שנעדרו שבועיים, כ10 ימי עבודה, ופה יש בהחלט בשורה משמחת. נגיד שארגוני המעסיקים, כן, יש להם כל מיני טענות על המתווה הזה, אומרים שהם לא מקבלים את אותו הפיצוי ורמת הפיצוי שהם היו אמורים לקבל. צד שני, במשרד האוצר ובגופים האחרים, רשות המיסים שמתעסקים, זה אומרים, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים, זה מאוד, זה זהה למה שהיה עד כה. פעמים קודמות בירחתם, לא ברור למה עכשיו אתם מתלוננים.
0: יובל, בוא נדבר על האותיות הקטנות. מהם התנאים בעצם לקבל את הפיצויים? איך זה הולך לעבוד?
2: שוב, התנאים הם כמעט זהים למקרים קודמים. אם אתה עסק, לא משנה אם אתה עצמאי, או יש לך עסק קטן, אז אתה בעצם פועל לפי מחזורים. ואם מחזור ההכנסות שלך, היקף ההכנסות שלך ירד מ-25%, אתה זכאי להגיש תביעה בעצם לרשות המיסים, ורשות המיסים אמורה להחזיר לך את הכסף. צריך להגיד שהמקדמים, אפשר לקבל כבר מקדמות די בקרוב, בימים הקרובים, על 80% מהסכום. הבעיה תמיד עם המתווים האלה, שבניגוד למתווים של הסחירים, שבהם הקצת מגיע ישירות בתלוש, תמיד האנשים מקבלים את הזיכוי בדיעבד. הזכרת את המילה תזרים בפתיח שלך, נכון. ובסוף הסיפור פה הוא תזרימי. אנשים, גם אם יקבלו את הפיצוי, הם יכולים להיות כמה חודשים בלי לקבל את כל הכסף, ויש עדיין כמה אלפי עסקים שעוד לא קיבלו את הפיצויים מהמבצע הקודם, בעצם מים כלבי. אז החשש הוא כמובן מתי הכסף יגיע, ולראות שבאמת כל התביעות יטופלו מהר והכסף יגיע בזמן.
0: עכשיו, איך זה עובד בפרקטיקה? כל תביעה שמוגשת מתקבלת במלואה, או שדברים לא מתקבלים במלואם? יש איזשהו סכום ראשוני יחסי שכל בעל עסק יקבל, קטן או גדול, או שיש פה גזירת גורל ואיתה כל בעל עסק צריך להתמודד יחסית לגודל של העסק שלו?
2: תראה, אנחנו לא נתחיל להקריא פה עכשיו טבלאות לגבי כיף עסק שיש לו ככה וככה מחזור עסקים, הוא יקבל ככה וככה פיצוי, אבל כן נגיד שבסוף ל-90% מהעסקים, הם קודם כל כנראה כבר מכירים את הנועל הזה, כי אם אתה לא עסק חדש, אז בעצם לפני 50 נתקלת בו. אז כן, מגישים בעצם בקשה לרשות המיסים, והרוב עונים לקטגוריה. תמיד יש את המקרים שהם קצת חריגים. נגיד, עסקים מאוד גדולים לצורך העניין, עם מחזור הכנסות שמעל 400 מיליון, עוזרים פה בעצם על חברות, הן לא זכאיות לפיצוי. מצד שני, יש לנו תמיד כל מיני אנשים שנופלים בין הכיסאות, הם נגיד בן אדם שמחזור ההכנסות שלו ירד ב-24%, ולא 25%, הוא לחלוטין נפגע. אבל לפחות לפי הנייר היבש הוא לא אמור להיות זכאי לפיצוי, ויש פה כל מיני מקרים כאלה שהם תמיד מסובכים, יש אנשים שמכירים את זה כמעט בכל מקרה פיצוי של המדינה, אם זה למילואים ניקים, אם זה אחרי מלחמה, תמיד יש את מי שנופל בין הכיסאות, וזה הקושי הגדול.
0: בכלל הדברים הללו, אני חושב אבל שאותו אזרח, אותו עובד, אולי אותו עצמאי שניסה, אתה יודע, לשרוד, שימים רבים העסקים שלו היו סגורים, אני מתמקד כאן במאזינים שלנו, תושבי הצפון, הם לא באמת יודעים מה לעשות עכשיו. אתה יכול לתת לנו איזשהו סרגל של פעולות, מה כל בעל עסק צריך לעשות אם הוא רוצה באמת להיכנס למתווה הזה, שבטוח ייתן לו קצת חמצן?
2: אני אגיד ככה, דבר ראשון שכדאי לעשות, אם אתם מטופלים על ידי רואה חשבון, אם סתם תפנו אליו, הוא איש המקצוע הרלוונטי שאמור לעזור לכם בנושא הזה. במידה ואתם באמת פועלים באופן עצמאי חלוטין, אני ממליץ לכתוב מצווה פיצועים שכאן, אם אני לא טועה, עכשיו שרק המערכת נפתחת באמצע חודש מאי, וצריך להגיש מסמכים שמראים את הירידה ואת הפגיעה בעסק. בסוף זה משהו שהוא קצת בירוקרטי, אבל זה חלק מהאירוע של ניהול עסק בישראל בתקופת מלחמה.
0: יובל שדה, הכתב הכלכלי בחדשות 12, תודה רבה על הדברים. אני מקווה שעשינו קצת סדר לאותם בעלי עסקים, כאן גם אצלנו באזור הצפון, שבטוח שומעים את התוכנית הזאת, ומנסים אולי, אתה יודע, לאסוף קצת חמצה, לאסוף כוחות אחרי חודשים ארוכים של חוסר בהירות. יובל, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, מקווה שלא נצטרך עוד מתווי פיצויים כאלה.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות, ועוד מעט איתכם שוב.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה זה לא משהו שמסבירים זה משהו שמרגישים להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון
7: גם זה היה ביציע הצפוני
8: שלום למאמן, הפועל גליל עליון, עידן אבשלום, שלום עידן.
9: אני לא חושב שיש אירוע תרבותי ואירוע תקשורתי כמו קבוצת הכדורסל הזו.
8: חד משמעי.
9: זה בלי להזכיר מעל 1,000 ילדים שעושים כדורסל והם חלק מהדבר הזה, וברמה הארצית היא לא קבוצת כדורסל, כן. היא סמל לצפון, היא סמל לזה שיש באזור הזה חיים וחיים טובים. חשוב שיהיה פה. עוד משאבים, כי זה לא רק כדורסל.
7: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. ראש מועצת קצרין יהודה דואה פונה הבוקר לבית החולים רמב״ם שבחיפה לאחר שחש ברע במהלך עבודתו. לחדשות כל רגע נמסר שדואה בהכרה מלאה. במועצה מבקשים מהציבור לגלות רגישות ולהימנע מהפצת שמועות על מצבו. הילולת מירון, המשטרה התקנה כי מאות אנשים באו רגלית להר מירון בלילה בניגוד להנחיות, זאת לאחר שצעדו בכבישים, ביערות ובדרכים לא סלולות. הם הועלו על ידי שוטרים לאוטובוסים והורחקו מהאזור. לחדשות כל רגע נמסר שהמשטרה ממשיכה לפנות מאות אנשים מהמתחם גם בשעה זו. הנה הודעה, חברת רפאל הודיעה כי בשעות הצהריים התקיימו בשטח מכון דוד בקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות נמצאים בקשר שוטף ויעדכנו בכל אירוע אמת, כך נמסר מרפאל. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עדיין צפוי גשם מקומי קל. מחר עלייה במידות החום, וביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
12: אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על מה שקורה החל מהלילה במירון, צריך קצת להודות לעומלים במלאכה שבלעדיהם השידור הזה לא היה יוצא לפועל. יד ימיני כאן באולפן, הטכנאי אופיר מור יוסף, מי שעורכים את המשדר הזה פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקה את המשדר נטה לוינסון בחדשות, אופר סולומון באתר, מדליה סבאהט ובפיקוח הטכני יניב שוורץ. אנחנו כאמור זמינים תמיד בוואטסאפ, 052-596-96. ובאמת בואו נדבר על אירוע שהורגש כאן ללא ספק בצפון ביממה האחרונה, ואני מדבר על הילולת מירון. אני יכול להגיד לכם שאצלי במושב, מושב נהלל, אתמול הילדים לא יכלו להדליק מדורה, גם בגלל הגשם שפקד אותנו בלילה, וגם בגלל ההנחיות המחמירות של הכבאות והצלה בכל מה שנוגע לשריפות. לנוכח מזג האוויר הרגיש, הנפש, אבל אולי באמת העיניים היו רבות רבות אל ההילולה במירון, כשאלפים, למרות האיסורים, למרות המגבלות, בדרך לא דרך, דרך משקים, דרך עסקים, עוברים שם בין הצירים, ועושים את הדרך לתוך ההר, לתוך ההילולה. אחדים מוחזרים על ידי המשטרה, על ידי כוחות רבים של המשטרה ומגב, מעלים אותם על האוטובוסים, כדי כן לשמור על המגבלות. אני רוצה להגיד שלום ליואלי ברים, הכתב לענייני חרדים של חדשות 13, שפגד אמש את מירון,

0: מתרחש למרות אתמול, למרות המגבלות, למרות הנוכחות המשטרתית הרבה בשטח וההכנות?
1: תראה, קודם כל צריך להגיד שבאמת יש פער גדול מאוד בין ההחלטות שהתקבלו בירושלים, בקבינט, בפיקוד העורף, לגבי מירון, לעומת מה שקרה בשטח עצמו, כי בשטח עצמו המציאות היא בונה את שלה ומייצרת את שלה, והיא קשורה ותלויה בעיקר בחוגגים שלא מתחשבים בהנחיות של פיקוד העורף או בחשש שמא הכתב"מים של חיזבאללה יפגעו בהם. זה חלק מה-DNA של מי שמגיע למירון, של החוגגים, שהם יעשו הכל כדי להגיע להר, לא משנה מה יהיה המצב, בדומה לאלו שמגיעים בכל דרך לאומן שבאוקראינה. וצריך להגיד שבסופו של דבר, גם אלו שלא הצליחו להיכנס בכניסות הראשיות והרגילות, שבסופו של דבר נחתמו על ידי המשטרה, עשו זאת דרך היערות. אנחנו נסענו בכבישי הצפון וראינו שיירות רבות של חוגגים שפשוט הולכים קילומטרים ולבסוף מגיעים ליעד עצמו, למתחם הקבר, ובמקום להיכנס דרך הכניסה הראשית הם פשוט דילגו דרך הגדרות, או גם חתכו את הגדרות. אז אני אומר, נכון שהמשטרה בסופו של דבר קבעה יחד עם פיקוד העורף שניתן להתקהל עד 200 בני אדם, אבל בסוף אין שום משמעות להחלטה הזו, הוא לא בשטח, וגם לא מבחינת האנשים עצמם שהגיעו לשם, וגם רואים גם באופן עיקר איך גם שנת בחירות הזאת משפיעה גם על ההחלטות של איתמר בן גביר, שלפי הבנתי גם אמר בהורה לשוטרים בשטח לא להתאמת בשום צורה, או יותר נכון לעשות הכל כדי לא להתאמת, או כדי שלא יופצו תמונות של המתפללים והחוגגים מתעמתים עם השוטרים. זה לא טוב לו פוליטית, וזה בהחלט ניכר. אתמול הייתי באיזשהו אירועון כזה שבו חסידים פרצו את הגדר, והיה מאבטח שדחף אותם אחורה, ואז הגיע אליו הבוס שלו והתחיל ממש לגעור בו בקולי קולות, שהוא ביקש שלא יהיו עימותים ושלא יהיו מכות. זאת אומרת, ההנחיה מלמעלה היא לא להתאמת, למרות שכן יש חשש כזה. עכשיו, אני חושב שגם מזג האוויר משחק פה תפקיד. בסוף אין כמעט, זה מאוד מאוד נדיר שבחודש מאי, בלג ועומר, שתמיד מאופיין בחג די חם.
0: גם גשם פוקד פה את האזור, בדיוק.
1: בדיוק, וזה משפיע מאוד לדעתי על הניידות של האנשים, שאולי תכננו להגיע ברגל, אבל בסוף ברור שזה מגביל ומצמצם את כמותם.
0: תגיד יואלי, אפשר לנסות למתג, לתייג את אותם ציבור שמגיע למרות האיסורים, נקרא להם קיצוניים או שלא, וזה זרם ממש רחב של אנשים שמגיע?
1: לא, אני קצת באמת נמאסתי כבר להגיד קיצוניים בכל אירוע, כי זה פשוט חוזר על עצמו יותר מדי. אני חושב שבסופו של דבר, אם היית שואל אותי, זה אנשי ירושלים החרדית, הם משתייכים ליישוב הישן בירושלים, עבורם מירון זה אירוע מאוד מאוד מאוד דרמטי, זה חשוב שגם הקהל ידע, הרבה יותר דרמטי ממה שאנשים חושבים, ולכן הם יעשו באמת הכל כדי להגיע, ואני רואים באופן עובדתי איך לא הגשם ולא ההגבלות ולא החשש מפגיעה על ידי רקטות חיזבאללה, לא אלו השיקולים שלהם, אלא בעיקר הדרכים הטכניות. אז חלקם לא הצליחו מבחינה טכנית, אבל מי שבסופו של דבר החליט לקחת את הסיכון, עשה את זה, וכעת לפי הערכות יש בהר בערך 15,000 בני אדם. רבים מהם הגיעו עוד בימים שההר היה פתוח, חלקם הצליחו לעשות זאת בדרכים יצירתיות ומאולתרות, אבל בסופו של דבר יש אנשים בהר מירון, הרבה יותר מ-200 בני אדם, ויש התקהלויות שהייתי קורא להם כבר לא חוקיות, אבל נראה לי זה כבר די תרחני להגיד את זה, כי המציאות כבר מזמן שונה.
0: תגיד, עד כמה אסון מירון 2021 יושב אבל בראש של אותם מתפללים, גם של המשטרה, זה נמצא שם? אתה רואה בפועל, בשטח, ניסיון אחר לאמות האירוע הרגיש הזה?
1: זה באמת בעיקר של המשטרה, צריך להגיד את זה, כי היא יודעת שבסופו של דבר, במקרה חלילה של אירוע רב נפגעים, האחריות היא עליה, וגם אנחנו כאנשי תקשורת כמובן נפנה את האחריות עליה, כמו שאנחנו עושים כל הזמן. זאת אומרת, ברור שזה מה שמטריד את משטרת ישראל, אירוע רב נפגעים. אני חושב שתפיסת המציאות לגבי האחריות של החוגרים היא קצת שונה מאיך שאנחנו מגדירים אותה. הם חושבים שרבי שמעון מגן עליהם, והם יגידו את זה כתפיסה טכנית,

0: מציאותית. אז נכון שעשו, מדינת ישראל גם השקיעה כמעט 100 מיליון שקל רק השנה, ועוד כמה מאות מיליוני שקלים בשנים האחרונות כדי לשפר את התשתיות באזור מירון. זה המון המון כסף, כך שהסיכוי שיש מעברים שהם צרים מדי ויגרמו לדוחק פחת באופן משמעותי. אבל צריך לזכור שבסוף גם אסון מירון הייתה נקודה מאוד מאוד ספציפית, ששם נדחקו כמה עשרות בני אדם אחד על השני. זה לא היה כל ההר, ואני חושב שבסופו של דבר זה גם יכול לחזור על עצמו אם אנשים לא ייקחו אחריות על המעשים שלהם. ולכן ברור שהאסון הזה הוא יושב ומקונן בליבם של כל מי שהיו שם וכל מי שמכירים את מירון. אבל להגיד לך שהתפיסה של המציאות שלהם היא דומה לאיך שהמשטרה תופסת אותם, היא קצת שונה, אחרת לא היינו רואים את האנשים מגיעים לפה עכשיו. הסיבה שהם מגיעים לכאן עכשיו זה אומרים, אנחנו לא מפחדים מהטילים של חיזבאללה.
1: ראינו את הסרטון אתמול שאתה מצלם ומעלה לרשתות החברתיות, רגע שבירת שם הגדרות, ובעצם המעבר הזה אולי על לשים פס על ההנחיות של פיקוד העורף, המשטרה, כמה שתהיה שם בכוחות מתוגברים מול האלפים האלה, זה אירוע בהחלט רגיש ומורכב. יואל עברים, חדשות 13, כתב החרדים של חדשות 13, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה.
1: ואני רוצה לעלות לשידור את צבי סרוסי, שעושה את הדרך ממש בשעה הזאת להילולה במירון. שלום צבי.
2: שלום לך, אור היקר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני בדרך, כן, בדיוק בדרך. אני כמו כל שנה הולך גם בתור אזרח להתפלל במירון, וגם בתור עיתונאי, כמובן כתב של ישראל ניוז מזה שנים, ללכת לסקר את האירוע שכל יום של ההילולה, אתה יודע, יש שם הרפתקה חדשה.
1: אתה בוחר להגיע היום להר, בין היתר, כשאתה שומע גם אתמול על מספר אירועים חריגים שהיו לאחר המגבלות שפיקוד העורף מטילים לנוכח המצב הביטחוני, למרות הכוחות המתוגברים שנמצאים שם של המשטרה, ועדיין אתה עושה את הדרך לשם. לא מטריד אותך?
2: אני אגיד לך משהו, אני יכול להגיד לך, בתור כותרת, יש דין לחרדים, ויש דין למשחק כדורגל של 25 אלף איש שיכול להיות שם טיל ולעשות, יכול לפגוע שם טיל ולעשות פיגוע המוני של אלפי אנשים. אבל עדיין פיקוד העורף לא אוסר משחק המוני של 25 אלף צופים, אבל שם הוא כן אוסר. אז אני יכול להגיד לך, איך אומרים, רואים לכם, אין שום סיבה שפה יהיה מותר ופה יהיה אסור. איפה ואיפה זה הדבר הכי גרוע שקיים. אם זה היה ואתם אוסרים את ההילולה במירון, תאסרו גם את המשחקי כדורגל של 25 אלף אנשים שבאים למשחק, אוקיי? ואם זה היה ואתם אוסרים לצורך העניין את המדורות, כמו שגם אסרו השנה מדורות, אז גם תאסרו לעשות מדורות בקפלן. אבל מדורות בקפלן זה דבר שהוא מותר, אוקיי? ומדורות בלג בעומר זה דבר שהוא אסור. כי זה מהווה סכנה, וזה לא מהווה סכנה. ואני אומר, רואים לכם, לפיקוד העורף רואים, לראש הממשלה גם רואים, כן, שהוא עושה את הכל ממניע פוליטי. אני אומר לך, חד משמעית, הבייס שלו זה לא החרדים, והוא מודע לזה.
1: כן, צבי, אבל אתה מדבר פה על סיטואציה, אתה מדבר על משחקי כדורגל, אני אומר שאתה מדבר על משחקי כדורגל בחיפה, אבל גיאוגרפית, אתמול, כתבם נורא לאזור מסגב עם, לא רחוק מאיפה שאתה הולך להיות בעוד מספר שעות. אתה מבין את הסיכון הביטחוני, הוא בכלל לא מפריע לך?
2: ואני שואל אותך, אור היקר, אם זה היה ויפול טיל באמצע משחק של 25 אלף אנשים שבאו להיות במשחק.
1: כן, אבל עובדתית, צבי, עובדתית, ימים רבים, צבי, ימים רבים לא נורו רקטות לאזור חיפה והאזור, אני מדבר על כתבם, ואני מדבר על ירי ועל הזקות.
2: ואם עכשיו פתאום כן יהיה ירי, וכן ייפול טיל בחיפה, באמצע המשחק, כן, באצטדיון סמי
1: עופר. אבל אני מדבר על מירון, אני מדבר על אזור שהוא מטווח, אלה אזורים שונים, בתכלית, פיקוד העורף מקבל אחלה אחראית, אחר שהם עושים סטטיסטיקות, אחר שהם עושים מדדים, והם יודעים מתי להפעיל מגבלות ומתי לא. אני שואל אותך עוד פעם, צבי, אתה לא חושש?
2: אני שואל אותך שאלה, אור היקר, הטיל הולך, אם זה חרדי, אני אפגע בו, ואם זה חילוני, אני לא אפגע בו. הטיל יודע מי חילוני ומי
1: ידידי,
2: חרדי.
1: ידידי, אבל אתה לא עונה לי על השאלה, אני שואל, אתה הולך למרון.
2: שואב חילונים ושונא חרדים? אני שואל אותך, אני רק שואל אותך שאלה, איך אומרים, לב ולב, למה דווקא לחרדים זה אסור?
1: אני ממש לא חושב, אבל שזה האירוע, שמענו על טילים שפגעו בערב אל הרמשה וגרמו לקורבנות, ושמענו על טילים שפגעו בקרמיאל, ושמענו על טילים
2: שפגעו בחיפה.
1: אוקיי,
2: בחיפה,
1: אבל סטטיסטית ימים רבים טילים לא נורו לחיפה שבשעה...
2: ואם עכשיו ייפול טיל באמצע משחק של סמי אופר ויגרום לאסון המוני, מי יישא באחריות הזו? למה פיקוד העורף כן מאפשר ל-25 אלף אנשים שבאים ליציע להיות שיכול להיות פיגוע המוני? ואם עכשיו באמצע משחק מר איראן עכשיו, כן? פתאום אחד האייטולות יגיד, אני עכשיו שולח טיל במכוון למשחק, ויהיה פיגוע המוני של אלפי אנשים.
1: ואתה יודע כמה שנים לא התקיימו משחקי כדורגל באצטדיון העירוני בקריית שמונה, בגלל אותם חששות ואותם נתונים.
2: אבל בחיפה מתקיים.
1: אתה מדבר איתי על חיפה, ימים רבים לא נורו טילים ולא כתבאמים לאזור חיפה. אני לא בטוח שההשוואה הזאת שאתה חוזר עליה כמו מנטרה, אתה יודע, אני לא שומע עוד ועוד אנשים שחוזרים עליה, על סמי אופר ועל מכבי חיפה. אני לא בטוח שזאת ההשוואה.
2: לכם. אני אומר לפיקוד העורף, רואים לכם. אני אומר לראש הממשלה, רואים לך. אתה רק בגלל שאתה רוצה להישאר עוד קדנציה, אז אתה עושה את זה בשביל כביכול לא לפגוע לעצמך בבייס, שאתה יודע שאומנם החרדים יושבים בממשלתך, אבל עם זאת, הם לא הבייס שלך. זאת אומרת, אם אתה תפגע בחרדים, יהיה לך עוד ניקוד, כן? ראש ממשלה שכרגע מואשם במספר תיקים כאלה ואחרים, וכרגע מעוניין לעשות לעצמו קיצור דרך... דרך הנשיא ולהיות שיכון אותו, כן, ולהיות פטור מכל הדברים, דרך אגב פטור, עד עכשיו אף אחד לא שילם על אסון מירון. אתם מדברים על אסון מירון, ועד היום, על אותם 45 איש שנהרגו, עד היום אף אחד לא שילם, כאילו אין פה אשמים.
1: ואם אני רוצה להתמקד באמת בהילולה הנוכחית שמתקיימת תחת המגבלות, מה יקרה אם תתקל בכוחות משטרה עכשיו שתעשה את הדרך? ידעו לך, אדוני, אתה מפר את ההנחיות, התכבד בבקשה ועלה על האוטובוס וחזור למקום מגוריך, מה תעשה? תקשיב להם או שתרד ותחפש דרך לא דרך להגיע?
2: אוקיי, שאלת שאלה מצוינת. קודם כל, כשאני
1: גם אומר... גם אני נחשפתי אתמול לקבוצות הוואטסאפ שקורות בעצם לבוא עם מספריים וכלים כדי למצוא את הדרכים להר.
2: אוקיי. אז אני לא איש מספריים ולא איש של כלים ולא איש של פריצות. להפך, אם שוטר כזה או אחר יגיד לי להישמע להוראות כאלה ואחרות, אני אשמע להוראות כאלה ואחרות בעניין שלו. אם אני אנסה להיכנס בדרך אחרת, חד משמעית. אם אני אנסה היום להיכנס ולסקר את האירוע כמו שאני מסקר בכל שנה, חד משמעית. אם אני אנסה לבוא, ואני גם אומר, כולם, כל אותם מתפללים, כולם כולל כולם שבאים להגיע להר, הם אומרים, רואים לכם. זה לא שהם לא מפחדים מטילים של חיזבאללה. הם אומרים, אדוני, טיל של חיזבאללה שיפגע בסמי אופר, יכול גם לפגוע בהילולה אותו דבר. אבל אם בסמי אופר פיקוד העורף נותן הנחיות ששם מותר, אז גם פה מותר. אי אפשר איפה ואיפה. ואותו בן אדם בבואו להתפלל בציון הקדוש של מירון, אומר, אדוני, אם שם מותר, אז גם פה אני בטוח שיהיה בסדר. וזה השיקולים שהוא עושה. והוא אומר, רואים לכם, לראש הממשלה שנתן את ההדחיה הזאת,
1: כן, צבי, סך הכל
2: אור יומיים לפני ההילולה. נשמע לך הגיוני, מה היה יומיים לפני ההילולה, שכל כך היה דחוף לתת את זה יומיים לפני, שלא היה לפני שבועיים.
1: אני חושב שאלה שיקולים של הצבא, שלא אתה ולא אני נמצאים בהם. צבי סרוסי, שעושה את הדרך להילולת מירון, למרות המגבלות, למרות האיסורים, תודה רבה לך על הדברים הללו. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד חוזרים.
3: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
4: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
5: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
6: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
7: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק מ...

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מדברים ברדיו.
4: ובהמשך לשיח על הילולת מרות שמתקיימת תחת מגבלות ואכיפה משטרתית נרחבת, אני רוצה לצרף כאן לאולפן את נהל החדשות כאן בכל רגע. ירין דורון עם עדכון מהדקות האחרונות.
5: כן, אז רק נעדכן בקצרה על כך שצומת מגידו עמוס לכל הכיוונים, וזאת בעקבות עצירה של המשטרה, עצירה של מספר אוטובוסים שהתכוננו להגיע למרון, מאות בעצם חוגגים, שמידע מודיעיני של המשטרה בעצם הצביע על כך שהם עושים את דרכם להר מירון, ובמשטרה החליטו מה שנקרא להקדים תרופה למכה. זה קורה בצומת מגידו, ואותם אוטובוסים כרגע פשוט עצרו, ויש מחאה שמה של אותם חסידים. אז מחלף מגידו עמוס לכל הכיוונים, כרגע התנועה פשוט תקועה שם.
4: ולמי שבכל זאת מתכוון להגיע בניגוד למגבלות, אנחנו יודעים שהמשטרה נמצאת במעגלים עם כוחות סמויים וגלויים, יעשו הכל כדי לשמור על המגבלות האלה שהטיל פיקוד העורף. תזכרו, בסוף מדובר בשטח, כך לפי הצבא, כשטח מטווח, כשטח ירי, והסכנה היא להיות שם.
5: בדיוק, וכרגע מי שסובל מאותם הפגנות וחסימות צירים, אלו הנהגים הנורמטיביים, שומרי החוק.
4: ירין דורון, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואני רוצה באמת להמשיך לנושא הבא. ביממה האחרונה, ממש לפנות בוקר, אנחנו מעודכנים על עוד אירוע קשה שמתרחש בטבריה, שגבר בשנות ה-60 לחייו נפצע באורח קשה לאחר שהוא נורא. נספר שהפרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול ראשוני שם בזירה, טיפול מציל חיים, ומפ פנים אותו אל בית החולים פוריה, כשבמשטרה פתחו בחקירה. ואני רוצה לומר שלום לדוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי לצפון פוריה. שלום דוקטור לויט, מה תוכל להתייחס קודם כל לפציעות של אותו אדם?
6: שלום אור, בסביבות 5:30 בבוקר הגיע פצוע ירי בפלג גוף עליון עם פציעות חודרות. הדיווח הראשוני היה לנו שהוא היה יציב, הוא הגיע לחדר הטראומה שלנו, ובמהלך ההגעה ושהותו בחדר הטראומה מצבו הידרדר. ביצענו מספר פעולות רפואיות דחופות על מנת להבטיח את יציבותו, ובעצם השפזנו אותו בסופו של דבר ביחידה לטיפול נמרץ, ומועמד לניתוחים גדולים בהמשך.
4: זה לא אירוע ראשון שמתרחש בדבריה בימים האחרונים. אני מדבר על אירועים שמסתמנים כאירועים על רקע פלילי, ואני רוצה לדבר בעצם על סוגי הפציעות שאתם מטפלים בהם שם בבית החולים בימים האחרונים. פציעי ירי, פציעי דקירה, ספר על זה.
6: אז לצערי מקרים רבים בשנה מגיעים עם פציעות חודרות, הרבה מהם על רקע פלילי, אבל בסופו של יום אנחנו לא רופאים, אלא שוטרים, אנחנו רופאים. תפקידנו לטפל בכל מי שנכנס לפה. מצב החברה, גם החברה הערבית וגם החברה היהודית באזור, מחמיר. אני יכול להגיד שב4.5 שנים האחרונות כמות הפצועים קשה ואנוש שמגיעים למרכז הרפואי צפון גדל ב-500%. זה מספרים לא נורמליים, הם לא הגיוניים, ובהחלט מראים על מגמה מאוד מאוד בעייתית בחברה שלנו.
4: אתה יודע, אי אפשר שלא להתייחס גם לתאונה הקשה הזאת שמתרחשת לפני יומיים בכביש 77, אותה תאונת שרשרת שנקבע בעצם חיין של שלוש תושבות כפר מנדה, עוד 15 פצועים, שרבים מהם מגיעים גם אליכם אל בית החולים פוריה. מה אתה יכול לספר על מצב הפצועים שם באירוע הזה?
6: מרכז רפואי צפון, אנחנו כבר שמה. בהחלט הגיעו פצועים מהתאונה, תאונה קטלנית, תאונה קשה מאוד. מצבה, הפצועה הקשה ביותר שהגיעה אלינו, מצבה יציב, היא בסדר והיא תשוחרר בקרוב לביתה.
4: דוקטור ברק לויט, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי לצפון פוריה ליד טבריה, תודה רבה לך על הדברים האלה. ובאמת אנחנו רוצים גם להתייחס לאותה תאונה שמתרחשת כאן הבוקר בכביש 65, לא רחוק כאן מבית קשת, גורמת לעומסי תנועה כבדים באזור, והמשטרה שהייתה כאן בשטח פתחה את הצירים, לאט לאט טיפלה באירוע הזה, העניקו טיפול לאותו פצוע בתאונה הזאת. נראה לי שנשמע קצת צלילים לפני שאנחנו ממש מסיימים את השעה הזאת.

אנחנו ממש רגע לפני השריקה למחצית, לסיום השעה הראשונה שלנו, ואני רוצה להודות לעומלים כאן במלאכה, שעוזרים לי להוציא את התוכנית הזאת לפועל. לטכנאי כאן באולפן, אופיר מור יוסף, לאורחים פלג צ'ובינסקי וירין דורון, למפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סולומון, באתר מדליה סבהת, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ במספר 052-596-96, רדיו כל רגע 96 FM, להתראות אחרי השעה השנייה, תחילת השעה השנייה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. מוקדם יותר דווח כי יושב ראש כחול לבן בני גנץ דרש מחברי הכנסת הפורשים ממפלגתו, חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, להתפטר במיידי מהכנסת. לפני זמן קצר שוחח חבר הכנסת טרופר עם גנץ והשניים סיכמו כי לא יתפטר, וישאר בכנסת הנוכחית על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה, שיסייע לה לקדם את חוק הפטור מגיוס. כמו כן חבר הכנסת איתן גינסבורג שמלווה את גנץ מהיום הראשון, החליט גם הוא לפרוש. גורמים פוליטיים אמרו ל-N12 כי גינסבורג עשוי לחבור לבנט, אולם בשלב זה שני הצדדים לא התייחסו לדברים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לקצר את עדותו היום בבית המשפט. יעל יפה כתבתנו מדווחת.
7: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
6: ראש ממשלת פקיסטן הגיב למתקפות על אזור המפרץ ואמר שהוא מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים נגד תשתיות אזרחיות בייחוד האמירויות אמש. עוד הוסיף כי צריך לשמור על הפסקת האש כדי לאפשר מרחב דיפלומטי לדיאלוג. כמו כן, אחרי שאתמול הותקפה ספינה של קוריאה הדרומית, ורויטרס מדווחים כי בלשכת הנשיא בסאול שוקלים לאשר השתתפות צבאית במבצע חירות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נוספים נגד 4 נאשמים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורה לעזה. אחד מפקד פלוגה והשני לוחם שמואשמים בהברחת סיגריות, כמו גם רבת במילואים ונגד שמואשמים בהברחת קרטוני סיגריות ומייחלים של ניקוטין לתוך הרצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 4-4-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי,
6: מפלצת
14: הווי-פיי
15: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו מיד יוצאים לשעה שנייה כאן במדברים ברדיו, אבל חייבים לכם עדכון ממש מהדקות האחרונות, אחרי שירין דורון עדכן אתכם כאן על עומסי התנועה בצומת מגידו, בעקבות הפעילות המשטרתית שם, שמנעה בעצם את המעבר של אותם חרדים שניסו לעשות את הדרך להילולה במירון, וחסימה שהייתה שם לתנועה. מהדקות האחרונות מעדכנים אותנו ממשטרת המחוז הצפוני שצומת מגידו נפתח לתנועה, כשההבטחה כאמור ברקע ההילולה ממשיכה להתקיים במעבר גלים נרחבים עד לאזור. כאמור, מי ששומע אותנו ישמעו להנחיות פיקוד העורף ולמגבלות, מי שלא אמור להיות שם על ההר, שלא יגיע אל ההר. ואנחנו רוצים להתחיל מיד בשעה השנייה שלנו, ומה צפוי להיות כאן? אז לאחר המתח אתמול לאיחוד האמירויות והחשש שמערכה עם איראן תיפתח מחדש, כתבת דסק החוט של חדשות 12 קרן בצלל, תנסה לעשות לנו סדר באירועים האחרונים. מאזן גנאים, יו"ר הרשויות במגזר הערבי וראש עיריית סכנין, ישוחח איתנו על המפגש המיוחד שהיה אתמול עם מפכ"ל המשטרה של ראשי הרשויות הערביות ברקע, אולי בסימן 100 נרצחים בחברה הערבית. נדבר עם וג'י סרחן, שהודיע בעצם אתמול על הקמתה של מפלגה דרוזית חדשה שתרוץ בבחירות תחת הכותרת ברית האחים, יספר לנו על הקמת המפלגה. ולסיכום נדבר גם על צפירת ההרגעה שמגיעה מאזור הכינרת לאחר שאותרו דגים מתים שם במים. נקבל עדכונים מרשות המים מאגף הכינרת כדי לקבל פרטים על הבדיקות האחרונות. ובסוף נדבר על הקסם היפה הזה של קריית שמונה, ששורדת עוד שנה בליגה כנגד כל הסיכויים עם המצב הביטחוני. קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: וכעת אנחנו עוברים לדבר על המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי, או כמו שנקרא בסלנג האמריקאי, קרב המצמוצים, פרק מספר 745 בין ארצות הברית לאיראן, אחר המתחים אתמול לאיחוד האמירויות, ההכחשות, האמירות, הציוצים של דונלד טראמפ, ואני רוצה לומר שלום לקרן בצלאל, כתבת דסק החוט של חדשות 12.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה קרן? אנחנו צריכים להיערך לעוד סבב עם איראן כאן במזרח התיכון?
1: אני חושבת שזה מוקדם עוד לדעת, אבל אין ספק שיש הסלמה החל מאתמול בעקבות אותו פרויקט חופש, המבצע החדש של האמריקאים בניסיון לשחרר את מיצר הורמוז. אני חושבת שהם כן לקחו בחשבון את התגובות של האיראנים, של משמרות המהפכה, אותו ירי לעבר אוניות מסע של איחוד האמירויות, וגם אותה פינה של קוריאה הדרומית, אבל אולי מה שלא לקחו בחשבון זה את הפגיעה במסוף הנפט סמוך לנמל פוג'יירה, וזה לא סתם, זה להראות רצינות באיומים האיראנים, זה נמל שממנו יצאו חלק מהספינות, אז רצו לסמן, אנחנו לא רק פוגעים בספינות, אלא גם במקור. אבל צריך לשים לב למשהו אחד שאומר דונלד טראמפ בלילה, והוא חוזר עליו. דונלד טראמפ לא רואה בזה הפרה של הפסקת האש. הוא אומר, כן, ירו, לא היו פגיעות חריגות, אין נפגעים. אז בריאתו, מה שקרה אתמול, זה איזושהי תגובה שכנראה...
0: חלק מהמשחק, מחשבון. חלק מהמשחק.
1: בדיוק, חלק מכללי המשחק, אבל מה שכן הוא אומר, וזה אומר בשיחה לפוקס ניוז, אם נפגעו בספינות מסע או בספינות מלחמה אמריקניות, אז אנחנו מתכוונים להעלות את רף הפגיעות, וכמו שאמר... נפציץ להם את הצורה בשפתו הלא עדינה של נשיא ארצות הברית. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לראות קודם כל איך מסתיים היום או איך מתקדם היום. אם עדיין הצי האמריקני יצליח לחלץ שינות סוחר נוספות שתקועות במיצר הורמוז.
0: תראית, אחד מהדיווחים אתמול שיצאו שהנשיא האיראני בעצם זעם על משמרות המהפכה, שהירי לכיוון האמירויות והירי לאותה ספינה נעשה בלי תיאום עם בעצם האיראנים. מה זה, משחקים של שוטר רע ושוטר טוב, או שבאמת יש שם איזשהו משחק פנימי שמנסים גם האמריקאים להשתלט עליו?
1: אז תראה, יש כל הזמן את הניסיונות כביכול להראות שיש באמת עוינות, או יש המון מחלוקות בין פלגים שונים בהגה האיראנית, בין משמרות המהפכה, אולי לגורמים אחרים כמו הנשיא פזשקיאן, שנחשב מעט יותר פרגמטיסט. אז הדיווח הזה יוצא באיראן אינטרנשיונל, שכביכול הנשיא איראן פזשקיאן זעם על מפקד משמרות המהפכה ווחידי, אבל צריך להבין, היום ווחידי הוא האיש החזק באיראן. זה כבר לא להערכתי ולהערכת גם גורמים בכירים יותר בסוכניות המודיעין השונות. ווחידי השתלט למעשה על מוג'תבא חמינאי, ולמעשה היום הזרוע הצבאית הקיצונית היא שמקבלת את ההחלטות. אז נכון, זה נורא אולי נחמד להגיד שיש עוינות ויש מחלוקות, אבל אני שומעת מאנשים שאני משוחחת איתם, שהתקשורת המערבית הרבה יותר מעצימה את המחלוקות מאשר הן קיימות. ויכול להיות שהיה למישהו אינטרס להראות שכן, לא כולם קו אחד כדי שישאר עם מי לדבר, אבל בסוף גם נשיא איראן, והוא לא בן אדם פרגמטיסט שהמערב נוח לו לדבר איתו, וגם לא הרקצ'י, ומוסי דברם של בין אם זה קליבאף, שהוא גם יצור או זרוע של משמרות המהפכה, ובטח משמרות המהפכה החדשים. אז אני חושבת שהניסיון היה לאותת שמי שמייצג את הפן האזרחי באיראן, ולא הצבאי, כן חושש מחידוש לחימה, כפי שראינו עד לפני כ3-4 שבועות.
0: ותגידי, מבחינת הפן הטקטי והאסטרטגיה, המתח הזה אתמול על איחוד האמירויות והודעה של איחוד האמירויות, הלמידה מרחוק, ממש נכנסים שם למרחבים המוגנים, אם נרצה לקרוא להם כך. תראה פה איזושהי קואליציה שהולכת להגיב בחזרה על מה שהיה בלילה?
1: אז קודם כל אני חושבת שכדאי, כי פרסום ברשת CNN, מדינת ישראל סייעה, בעירות של חלק מהטילים שנורו אתמול לאיחוד האמירויות, כאמור לפי פרסומים זרים, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא עברה סוללת מערכת הגנה מאוישת לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה. תראה, איחוד האמירויות מאיימים שיגיבו, אתמול הם ספגו המון, הם ספגו יותר מ-12 טילים וכמובן פגיעות, וחזרו ללימודים. אני חושבת שמה שמטריד אותם יותר זה הצורך שהיה לסגור את המרחב האווירי גם בדובאי וגם באבו דאבי, כי החברות התעופה של איחוד האמירויות מתחילות לחזור להתנהלות או לפעילות הרגילה שלהם. אז כמובן שיש שם חשש, לא יודעת להגיד לך אם הם יגיבו, אבל מה שעוד הייתה פגיעה באומן שככה חלפה מתחת מתחת לרדאר עומד בצד השני של מיצר אומן, של מיצר אורמוז, סליחה, ולשם מכוונים האמריקאים את כלי השייט. אני חושבת שאיחוד האמירויות תשמור על הזכות להגיב, לא בטוחה שהיא תגיב, אבל אין ספק שהם והאמריקאים לא מוכנים, וגם אנחנו כמובן, לסיים את הלחימה הזאת כשאיראן עדיין חזקה כפי שהיא מוכיחה מדי יום, שהיא עדיין יכולה לפגוע גם באיחוד האמירויות, גם באומן, ובטח להמשיך את המצור על מיצר הורמוז שחונק את הכלכלה הבינלאומית.
0: את יודעת, ואחד קרן מן הדיווחים שעולים ביממה האחרונה, אולי ניסיון של דרום קוריאה, או אחת מבנות הברית של האמריקאים שם באזור, להיכנס לתמונה, אולי להבטח את חלק מספינות הסחר שם ליד מיצרי הורמוז, דבר כזה גם יכול להכניס למשחק את צפון קוריאה, ידידה הקרובה של איראן ואחרות?
1: אז קודם כל, דונלד טראמפ היה מאוד מאוד רוצה לראות את קוריאה הדרומית, ובטח את יפן ומדינות נוספות, נכנסות לאיזושהי קואליציה איתו. אני בספק אם זה יקרה. הם הבהירו לפחות בשלב הראשון של המלחמה, מה שהיה אפיק פיורי, שהם לא מוכנות להיכנס לאיזושהי קואליציה בינלאומית. אבל מצד שני, מדינות אסיה שקרובות, ממש נמצאות כביכול מעבר למפרץ, הם אלה שנפגעות בצורה קשה. אבל אני, שוב, אני בטח לא יפן, שבחוקה שלה, חוקה היא מאוד פציפיסטית, אחרי מלחמת העולם השנייה, לא חושבת שהם יגררו לזה. גם אירופה הודיעה אתמול שנכון לעכשיו הם מברכים על הניסיון לפתוח את מיצר הורמוז, אבל כרגע לא נכנסים, אמר את זה נשיא צרפת בקולו. מה שאנחנו כן יכולים לראות, וזה יותר בצד של גרמניה, שליחה של שולות מוקשים לאזור מיצר הורמוז כדי לסייע לאמריקאים לנטרל את המוקשים הימיים שאיראן התמינה במיצר. אז גרמניה כבר מוכנה לשלוח אחת. אני לא יודעת להגיד עדיין לגבי קוריאה הדרומית, למרות שנשיא ארצות הברית מנסה לגרור אותם. לגבי הצטרפות של מה שנקרא ציר הרשע של פיונגיאנג, קוריאה הצפונית, אני בספק. אנחנו ראינו ניסיון של קוריאה הצפונית להתערב דווקא במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לשלוח שכירי חרב לצד הרוסי. זה לא היה יפה, אבל שוב, קשה לצפות את העולם, בטח במלחמות, אבל אין ספק שהוא זוכה לתמיכה לפחות של קים ג'ונגון. אגב, קים ג'ונגון, וזה אולי מסביר לנו את החשיבות שרואה איראן בשמירה על היכולות הגרעיניות שלה. קים ג'ונגון, שהסתכל על המלחמה עם איראן, הלך ואמר באחת האספות שלו והאירועים שהוא השתתף, הוא אמר, אתם מבינים עכשיו למה אנחנו רצנו לגרעין? כי מי עכשיו כיכול בראייתו, מי עכשיו מתעסק איתנו? ואני חושבת שזה הפחד הגדול מאוד של המערב, בטח בירושלים ובטח בוושינגטון, שאם המלחמה מסתיימת ואיראן עדיין מחזיקה ביכולת ההשערה או ביכולות גרעיניות, היא תנסה למרות הסנקציות ולמרות הכל לפרוץ לגרעין, בדיוק כי זה נותן לה את אותה מערכת הגנה כמו שיש היום לקוריאה הצפונית.
0: כן, בצלל, לפני סיום צריך לומר, מי שנעדרת מהשיחה הזאת שלנו היא מדינת ישראל. נקווה שכך, בטוח שאתמול היו לא מעט אזרחים שטעו האם ההתראות יתחילו להישמע כאן שוב מחדש. למזלנו גם צריך לומר, זה לא קורה. וניתן לקרב המצמוצים הזה שם בין טראמפ לאיראן ולאחרות להימשך, ואני רוצה להודות לך על הדברים הללו. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה, שיהיה יום טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי.
2: מדברים ברדיו.
0: ואומרים שלום לראש עיריית סכנין ויו"ר הרשויות הערביות בישראל, מאזן רנאים. שלום מאזן.
3: שלום, תודה לך חביבי.
0: מאזן, אתם אתמול קבוצה גדולה של ראשי רשויות ערביות בדואיות ואחרות מגיעים יחדיו למטה משטרת מחוז חוף בחיפה לפגישה עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בסימן יותר מ-100 קורבנות באלימות בחברה הערבית. מה אפשר לספר על מה שקורה שם בחבר?
3: כמובן, פרסנו בפני כבוד המפכ"ל את הבעיות ואת האתגרים של החברה הערבית, ולא יכול להיות שאנחנו ממשיכים לספור את מותינו כאילו כלום לא קרה. אני מאוד שמח שתוך שבועיים הייתה לנו שתי ישיבות עם מפכ"ל המשטרה, וסיכמנו שכל חודש נשב פעם בחודש על מנת לשמוע ולשמיע, לשמוע על מנת למגר את נושא האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ולשמיע את הכאב ואת הזעם ואת מה שקורה בחברה הערבית. כי לא יכול להיות שאנשים היו עוזבים את היישובים שלהם, לא יכול להיות שמאות אנשים הולכים על כיסא גלגלים, לא יכול להיות שאנשים היום משלמים בחייהם, וכנופיות הפשע לא רק רוצחים את אותו בריון או אותו עבריין, אלא הורגים את הכי טוב במשפחה. למה? על בנת להכיב לאותו אדם שכבר מזוהה עם כנופיות הפשע. תראה לאן אנחנו הגענו.
0: מה זה, מה הקולות שמשמיעים במפגש הזה אותם ראשי רשויות?
3: לא ספק, מדברים מתוך כאב, מתוך חרדה. ואני בעבר הזהרתי שהקורבן הבא יהיה ראש רשות. ולצערי, מי ששילם את המחיר זה ראש עליית ערבי שעדיין שוהה בבית חולים בוריה. וכולנו מאוימים, לא רק ראשי רשויות, עורכי דין, רופאים, מורי בית ספר, מנהלים, כולנו מאוימים, פשוט מאוד, סוחרים, אנשי עסקים, כאילו עם השותפים של כל איש עסקים שעובד יום ולילה על מנת באמת לבריא את העסק שלו, על מנת לחיות בכבוד, אז אותו אנשים יושנים, קמים ואומרים, אנחנו רוצים להיות את השותפים שלו. ואז אם לא, יורים לו על הבית, צורפים לו את האוטו, מאיימים על בני המשפחה שלו, ומי שמשלם את החשבונית ואת המחיר, זה החברה הערבית.
0: מה זה, אתה מציג כאן מציאות ממש בלתי נתפסת, שלצערנו כבר הופכת להיות שגרה מדממת בחברה הערבית. מה אבל הקולות, התגובות שאתה מקבל מהמפכ"ל, מהאנשיו, נתונים, מראים לכם איזשהו שינוי במגמה?
3: המפכ"ל אומר שיש לו תוכנית מגירה, וזה שהוא כבר אמר שאנחנו מוכנים לבגש פעם בחודש, זה כבר טוב. על מנת באמת להוציא את התוכנית הזאת מהמגירה ולהוציא אותה לאור, על מנת להתחיל לטבל בצורה באמת מקצועית, איך היום לדוג את אותו פושעים. למשל, זה שאומרים שבידי החברה הערבית מעל 600 אלף כלי נשק בלתי חוקי, זה כבר, זה אסון. וזה שאומרים שראשי רשויות לא שרתים פעולה, אז הנה, אני אומר לך, כיור הוועד הארצי לרשויות ערביות, ידינו שויתת, בואו תכנסו ליישובים הערבים לאסוף את הנשק הבלתי חוקי. אתה רוצה יותר מכך דברים ברורים?
0: כן, אבל מה זה, צריך לומר את האמת, המפכ"ל בתפקידו עוד מעט 3 שנים, זה שהוא מציג עכשיו תוכנית מגירה, איפה המשטרה הייתה עד עכשיו?
3: אמרנו לו, יש מרחק גדול בין החלום למציאות. אתה נותן לנו, זה חלום, אבל במציאות אנחנו מקבלים את המחיר יום יום, מחיר דמים. ראשי רשויות היום כל יום קמים בבוקר, דבר אפילו לדעת מי נרצח, מי נפצע, על מי איימו, למי שרפו, עד כדי כך זה החיים שלנו כראשי רשויות, ואנחנו נבחרנו על מנת לתת שירות לתושבים, לא על מנת באמת לדאוג 24 שעות.
0: המפכ"ל בעצמו, אבל
3: מי רצחו
0: או
3: ראש,
0: פני
3: המפכ"ל, יש לי 2 בנים, אני חושש על הבנים שלי.
0: וואו, זו אמירה קשה. תגיד, מה זה, הוא פירט אבל איך התוכנית הולכת להיראות? מה הולכים לעשות? מה הוא צריך? איזה כלים יש לו, יש בידיו? שבק אולי שיכנס לתמונה?
3: הוא הבטיח שבישיבה הבאה גם תהיה פרקליטות חלק, היעמ"ש תהיה חלק מהישיבה.
0: תודה. אתה יודע, זה מצחיק, אבל אתה יודע, זה קצת מצחיק מה שאתה אומר עכשיו, שהוא מדבר על היועמ"שית ועל הפרקליטות, כי בכל רעיון שאנחנו רואים בתקשורת, לצערנו, אחר שורה של אירועים מדממים, אז יושב איזשהו דובר משטרה בפאנל, ומאשים את הפרקליטות, ומאשים את בעצם את היועמ"שית, את הפרקליטות, בכך שהעונשים, שהענישה היא לא מספיק מרתיעה ברחוב הערבי. יכול להיות שיש פה איזשהו ניסיון לחפש גם אשמים אחרים?
3: למען האמת, כמובן, זה אנחנו בבלבול אחד גדול. אנחנו בסך הכל רוצים לדעת את האמת. מי שאחראי לתת ביטחון אישי לכל אזרח, לא חשוב אם יהודי או ערבי, זה משטרת ישראל, וזה ממשלת ישראל. וכל הזמן שראש הממשלה לא עולה להגיד שזו בעיה לאומית, גם זו בעיה גדולה. אז זה שכל אחד מאשים את השני, זה בעיה גדולה שמי שבינתיים משלם את מחיר הדמים, זה החברה הערבית. וכמובן אותו אזרח פשוט לא מכיר, עם כל הכבוד, לא את המפכ"ל, לא את שר הפנים ולא את ראש הממשלה, בא אלינו כראש רשות ואומר לי, אתה הכתובת ואתה צריך לתת לי ביטחון אישי ואתה צריך להגן עליי ואתה צריך להיות קיר חומה בפני כל הבריונים האלו. ואיזה כלים יש לי, איזה כלים יש לראש רשות להתמודד עם אנשים כאלו?
0: אני מניח שבסיום הפגישה דיברת עם לא מעט ראשי רשויות. מה התחושות שהם יצאו ממנה?
2: התחושות מאוד קשות. חלק גדול אומר, לא ידעתי כך, לא הייתי נבחר. וחלק גדול כבר אומר שבשנה הקרובה אני אצהיר שאני לא רוצה להתמודד. אני לא נבחרתי על מנת להתמודד נגד סחר באמל"ח, פשיעה, אלימות, פרוטקשן, כל הדברים האלו. הוא אומר, אני נבחרתי על מנת לתת איכות חיים, על מנת באמת לדאוג לרווחתם של התושבים, על מנת לתת את השירות הכי טוב. לא, זה לא תפקידי היום לעמוד בפני בריונים כאלו, כל אחד עם הנשק שלו וכל אחד עם הכנופיה שלו, ובסופו של דבר אנחנו הכתובת, אבל אין בידינו שום כלי שיכול למגר את התופעה הזאת. מי שיכול זה משטרת ישראל, ומשטרת ישראל הוכיחה בעבר, אם היא רוצה היא יכולה.
0: באמת, ולפני סיום, אנחנו רואים את הכותרת הפוליטית הזאת שיוצאת היום בבוקר, גם מדברים על מנסור אבס, מדבר שם ואומר, בצלאל סמוטריץ' מדבר בגנותו של מנסור אבס, ידיד מכר שלך, מה אתה חושב על הדברים האלה?
3: ללא ספק, סמוטריץ' נכשל מבחינה כלכלית, בכל הבחינות, ולכן הוא מוצא אשימים. אז אני רוצה להגיד לך, דוקטור מנסור עבאס מייצג חלק גדול מהחברה הערבית נאמנה, הוא איש אמיץ, וסמוטריץ' על מנת להגיע למנסור עבאס, כנראה שזה ייקח לו עוד הרבה הרבה שנים.
0: מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין, ראש ראשי הרשויות הערביות, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אתה מציג באמת את, את, את, את התוצאות לאחר הפגישה הכל כך קשה הזאת, וגם צריך לומר באמת לסיום, לצערנו, אנחנו מכירים את הפשיעה במגזר הערבי לא מהיום. אני מקווה שמפכ"ל המשטרה, לצד הצגת התוכניות והצגת בעצם הרעיונות החדשים, מבין שמדובר פה בקהילה שצריך לטפל בה טיפול עומק מהחינוך, ועד בעצם לאיסוף הנשק הבלתי חוקי, רגע לפני שיוצאים בהצהרות וכותרות שם במפגשים האלה.
2: צודק באלף אחוז, אני באמת מודה לך, ומקווה שבסופו של דבר, משטרת ישראל וממשלת ישראל יתעוררו וידעו שאנחנו אזרחים מדינת ישראל בזכותנו, שידאגו לנו לביטחון אישי.
0: מאזן גנאים, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה חביבי.
0: יאללה ביי. ונאמר שהבוקר מהמשטרה בעצם מתייחסים לאותו מפגש עבודה שמתקיים אתמול, מעדכנים שבין היתר לקחו שם חלק במפגש יחד עם המפכ"ל, יחד עם ראשי המועצות, גם ראש החם ניצב בועז בלט, ראש הקם ניצב רן לוי, הממונה על הפשיעה הערבית ניצב מעוז בן שבו, ורחת מודיעין תת ניצב אושרי אבקסיס, כשהמפכ"ל בעצמו הדגיש את מחויבות המשטרה לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם ההנהגה המקומית תוך הקשבה לצרכים העולים. ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריה נשמע למפלגה הדרוזית החדשה שקמה לקראת הבחירות הקרובות.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: שם בבקשה?
12: אני אושרית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
12: אהרון!
14: מה קורה אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: אלה.
15: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
14: כן בבקשה, שם.
16: הוא איתה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
16: מבני אייש.
14: הבא בתור.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. האירועים במירון, צומת מגידו נחסם בשעה האחרונה לבאים מכל הכיוונים, בעקבות חסימת הכביש על ידי נוסעים מכמה אוטובוסים שעשו את דרכם למירון. שוטרי אגף התנועה ולוחמי מג"ב נאלצו לסגור את התנועה באזור מגידו, כדי למנוע מהאוטובוסים להמשיך לכיוון הגליל, זאת בהמשך לביטול חגיגות ל"ג בעומר במירון בעקבות המצב הביטחוני. ובמשטרה עדכנו כעת שצומת מגידו נפתח מחדש לתנועה. לחדשות כל רגע נמסר שגם במתחם הרשבי עצמו פועלת המשטרה למניעת ניסיונות הסתננות לאתר. במועצה המקומית קצרין מבקשים מהציבור להימנע מהפצת שמועות אודות מצבו של ראש המועצה יהודה דואה, שפונה בבוקר לבית החולים ברמב״ם בחיפה לאחר שחש ברע במהלך עבודתו בלשכה. להודעת המועצה נאמר שדואה נמצא בהכרה מלאה ועבר במהלך הבוקר סדרת בדיקות. הנה הודעה, חברת רפאל הודיעה כי בשעות הצהריים התקיימו בשטח מכון דוד בקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות, נמצאים בקשר שוטף ויעדכנו בכל אירוע אמת, כך נמסר מרפאל. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד מעונן, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, שתהיינה נמוכות מהרגיל בעונה, עדיין צפוי גשם מקומי קל. מחר עלייה במידות החום וביום חמישי עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: זה קרה אתמול במרר, מפלגה דרוזית חדשה הושקה תחת השם ברית האחים, לראשונה במסגרת עצמאית שמבקשת, צריך לומר, גם בעדינות לנתק את התלות במפלגות הגדולות ולייצר כוח פוליטי שייצג את העדה. ומי שעומד בראשה הוא אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. שלום וג'די.
18: שלום, צהריים טובים רוב.
0: אז בוא ספר לנו על עבודת השטח שאתם עושים לפני ההכרזה על הקמתה של המפלגה החדשה.
18: כן, אנחנו בימים האחרונות יש שיח ער במגזר הדרוזי על אפקטיביות הנציגים שלנו בפלגות השונות, וההבנה היא שנציגינו יש להם כוונות מצוינות, אנשים טובים, מכבדים אותם, המנגנון לא מאפשר להם להשפיע, והסיבה היא שכולם בלי יוצאים נבחרים על ידי ראש המפלגה שלהם, משבצת כלשהי, וככה הם בעצם מחויבים יותר.
0: וג'די, אני מתנצל שאני יוצא אותך, תנסה לשפר מיקום, כי אנחנו בקושי שומעים את הדברים החשובים שלך.
18: אוקיי. עכשיו?
0: כן, יותר טוב.
18: אוקיי. אז התחלתי להגיד שאנחנו מבינים שחברי הכנסת הדרוזים לאורך שנים, שאנחנו מאוד מכבדים ומעריכים, ואנחנו יודעים שכוונותיהם טובות, הם מוגבלים מבחינת היכולת שלהם להשפעה, כי הם מאוד מחויבים לראש המפלגה שפשוט הביאו אותם ושם אותם במספר מסוים.

0: נו על עצמך, אתה יודע, אנחנו מגלגלים ברשתות החברתיות, גם רואים את ההודעה בעצם שאתמול הושקע, אתה רב פעלים, קריירה צבאית ארוכה, אתה מחליט בעצם לעמוד בראש הגוף העצמאי הזה, בוא ספר לנו קצת על עצמך ועל ההחלטה להיכנס לחיים הציבוריים ככה.
1: כן, אני בעיקרון ביליתי בערך 30
0: אני לא שומע אותך שוב.
1: נצל, אני במשרד פשוט. עכשיו?
0: עדיין לא כל כך, עדיין לא, הנה עכשיו יותר טוב, כן.
1: עכשיו?
0: כן.
1: אז כפי שהתחלתי לומר, אני תושב מע'אר, התגייסתי לצה"ל ושירתתי כ-30 שנים בצה"ל, בתפקידי לחימה שונים, מהבולטים שבהם הייתי מג"ד הגדוד הדרוזי במלחמת לבנון השנייה, הייתי מג"ד בבה"ד 1, מפקד חטיבת מילואים, והתפקיד ש...
0: אני מתנצל וג'די, אנחנו לא מצליחים כל כך לשמוע אותך.
1: מנסה לטלפון הרגיל?
0: אוקיי, מההפקה שלנו התקשרו אליך עוד רגע לטלפון הרגיל, אנחנו ננסה לחדש את הרעיון הזה מיד. אז כאמור, אנחנו מדברים על ברית האחים, אותה מפלגה דרוזית חדשה שאתמול הושקע לראשונה במרר, בעצם עוד איזשהו כוח עצמאי שמנסה להיכנס כאן למשחק הפוליטי הזה, כשעומד בראשו אלוף משנה במילואים וג'י סרחן, שמיד ישוב לשידור, דמות מוכרת ברחוב הדרוזי, הוא שירת בעבר כמפקד הגדוד הדרוזי, גדוד החרב, וראש מנהל האוכלוסיות בצהל, הוא השתתף במגוון תפקידי פיקוד במלחמת לבנון השנייה, ופרש לפני כ-9 שנים ממערכת הביטחון, ויהיה בכלל מאוד מעניין לשמוע מוואג'די איך בעצם הכוח הזה שהוא מנסה להקים תחת הכותרת ברית האחים בכלל מתקבל ברחוב הדרוזי לאורך בעצם הימים. הנה וואג'די חוזר אלינו לשידור, שלום וואג'די.
1: שלום שלום.
0: יופי, שומעים אותך הרבה יותר טוב עכשיו. אז באמת מה התגובות ברחוב הדרוזי להחלטה להקים את הגוף העצמאי הזה?
1: תשמע, אני מסתובב ברחוב הדרוזי מעל שנתיים עם הרעיון הזה, ופגשתי מעל 1,500 אנשים באופן פרטי ועוד כמה חוגים. הרחוב הדרוזי משתוקק לשינוי בפוליטיקה הציבורית. המדד לסיפור הזה זה אחוז ההצבעה ברחוב הדרוזי, שבשנות ה-80 היה לנו אחוז של 83% הצבעה לכנסת, ובמערכה האחרונה ירדנו ל-48. הצעיר הדרוזי והצעירה הדרוזית איבדו תקווה בהקשר של פעילות השפעה בתוך מסדרונות הכנסת ובקבלת החלטות, מוקדי קבלת החלטות, ולכן הם משווים לכוח פוליטי שיכול באמת להשיג את הצרכים שלהם.
0: כן, אבל אני באמת חייב לשאול את השאלה הזאת. אתה חושב שמפלגה שאתה יודע, היא יחסית חדשה, שאף אחד לא מכיר, לא שמע עליה, תצליח לעבור בכלל את אחוז החסימה?
1: לא. הרעיון של המפלגה הזאת היא באמת להקים כוח פוליטי, ולהתחבר לעוד מפלגה או יותר בבלוק טכני.
0: זאת אומרת, אתה מבין שיש סיכוי שאתם רצים במערכת הבחירות הנוכחית, יכול להיות שלא תעברו את אחוז החסימה, ואם וכאשר דברים לא יתחברו, גם יש סיכוי שכל העבודה הזאת אולי גם תלך לשם.
1: המטרה שלנו זה לייצר באמת כוח פוליטי כמה שיותר גדול, עם כמה שיותר מצביעים, ולא רק דרוזים אגב. אמנם יש 100,000 בעלי זכות הצבעה דרוזים, אבל אנחנו חיים פה בצפון, אנחנו חיים בתוך אוכלוסייה מעורבת, ואנחנו לומדים בבתי ספר ביחד וחיים ביחד, ויש פה חבר'ה נוצרים ויש פה יהודים ויש פה בדואים ויש פה צ'רקסים ואחרים שאנחנו מתיימרים גם לייצג אותם כתושבי הצפון וכתושבים שגרים איתנו באותו מרחב.
0: אתה יכול כבר לגלות לנו אנחנו... אתה יכול כבר לגלות לנו על כל מיני ניסיונות חיבורים כאלה ואחרים?
1: עוד לא, פוליטיקאי צעיר, אבל זה השיעור הראשון שאמרו לי, אבל יש מגעים, בהחלט, יש מגעים גם ממפלגות צעירות, קטנות יותר, יש חדשות, יש קיימות, יש מגעים, אני מניח שאחד מהם יבשיל, ואנחנו באמת נצליח לייצר חיבור כזה, שיוסיף המון.
0: אתה מדבר על מחקר שאתה עושה בשטח, ברחוב הדרוזי, מה היום מעניין את המצביע הדרוזי הצעיר, אולי לצד המבוגר?

0: שלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה כל סוגיית התכנון והבנייה והדיור, הדיור לזוגות הצעירים. הזוגות הצעירים שלנו אין להם איפה לבנות בית. יש להם אדמה פרטית, רק שהתוכניות תקועות במסדרונות השלטון ובוועדות תכנון ובנייה מעל 15 ומעל 20 שנה. והצעירים הדרוזים פשוט מתוסכלים מהעניין הזה, יש לזה השלכות מטורפות, יש לזה השלכות של כבר לא מתחתנים כמעט, עוזבים את הכפר, לא מביאים ילדים כמו שצריך, אנחנו הולכים ומאבדים את הזהות של העדה הדרוזית. זה הסוגיה הראשונה, שזה נגזרת אגב של חוק קמיניץ, ובסיפור הזה אנחנו רוצים לטפל. אנחנו רוצים להסדיר את העניין הזה, של... אנחנו רוצים חוק ורוצים אכיפה, אבל אנחנו צריכים שזה יעשה בצורה הגיונית וכו'. זה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה שמעניינת את המגזר הדרוזי, זה הביטחון האישי והאלימות והפשיעה. ואנחנו על זה נרצה לשים דגש. והדבר השלישי זה סוגיית התעסוקה. אני רק אומר מילה, כי היא מאוד חשובה. אין אפשרויות לתעסוקה מכבדת במגזר הדרוזי. כמעט ואין אפשרויות מכבדות. או שאתה עסק זעיר, או שאתה רצפת הייצור. כמעט ואין, ואנחנו רוצים לדאוג שיהיה פה מקומות תעסוקה נורמליים, שאנשים יכולים לחלום, ללמוד ולבוא לעבוד.
1: אנחנו שומעים על לא מעט ארגוני פשיעה שפועלים בצפון, אתה יודע, זה חוצה מגזרים, משפחות פשע שמטילות אימה על מגזרים שלמים. איך זה משפיע בעצם על הרחוב הדרוזי?
0: תראה, זה לא רק ברחוב הדרוזי, זה בכל המגזר הערבי, ואני חושב שהצפון כולו סובל מהאירוע הזה. השפעה מיידית זה שא', יש הרבה מאוד יזמים שהיו רוצים להקים עסקים ומפחדים. הרשויות המקומיות, אני בא מהשלטון המקומי, ואני יודע מה קורה בשלטון המקומי, אני הייתי סגן ראש עיר שנתיים, ומתקשים מאוד לקדם פרויקטים, כי הקבלנים מפחדים, ובסוגיה הזאת, המדינה צריכה לטפל, וצריכה למצוא את הפתרון.
1: אני באמת מנסה רגע לאתגר אותך, וואג'די, אתה יודע, אתה מספר על ניסיונות להקים בלוקים חוסמים, אבל אם וכאשר תקבל מחר טלפון ממי שהיה בכיר בצבא, גדי אייזנקוט למשל, שהקים עכשיו תנועה, אתה יודע, תנועה חדשה, ועכשיו מעצב את המפלגה החדשה שלו, ויציע לך תפקיד, מקום ברשימה, מקום שהוא דומיננטי. השאלה עם כל החלומות האלה שאתה מדבר עליהם, על החשיבות של המעגל והאזרח הדרוזי, יצליחו להיכנס לתוך האג'נדה של המפלגה הזאת שם?
0: לא, אני לא מחפש מקום ברשימה. אני מחפש לייצר איכות טכני עם עוד מפלגה, שכמובן אני צריך להסכים לדרישות שלו ולאג'נדה שלו, והוא צריך להסכים ל2-3 דרישות הצנועות של המפלגה שלי. ובהחלט, אם נצליח להגיע להסכמות, בהחלט.
1: חיבור למפלגות הערביות, המפלגה הערבית המאוחדת, זה משהו שיכול לבוא בחשבון?
0: בהרכב שלה, כפי שהצהירו, לא. אני אמרתי כבר את זה בבוקר, אנחנו לא נדבר כרגע עם מי מתחברים, אבל עם מי לא מתחברים, אנחנו נשתדל לא להכניס, לא נהיה סיבה שקיצוניים ייכנסו לכנסת, אבל הכיוון שלנו ברור, אנחנו רוצים באמת לחיות במדינת ישראל, בטוחה, משגשגת, יש בה שוויון וחיים משותפים.
1: אלוף משנה במילואים וואג'די סרחן, מי שעומד בראש המפלגה החדשה, ברית האחים, נאחל לך באמת בהצלחה, ימים וחודשים עמוסים לפניך. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הפעילות של המפלגה שלכם. קצת מוזיקה וחוזרים. אני מתנצל, קצת פרסומות וחוזרים.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב, נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה, מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: מדברים ברדיו.
1: זה קרה בתחילת השבוע, אירוע שהצליח לעורר לא מעט דאגה, שעשרות דגים מתים הותרו באזור המעגן שבדרום הכינרת. נספר שכל העומלים במלאכה באגף כינרת ושימור מקורות המים בצפון של רשות המים מיד נכנסו לתמונה והתחילו לבדוק האם מדובר באירוע חמור שצריך להדיג אותנו, והנה אנחנו עם חדשות טובות, כשהמים תקינים לאחר שורת הבדיקות, ואני רוצה לצרף לשידור את פירס תלחמי, מנהל אגף הכינרת ושימור מקורות המים צפון ברשות המים, שהתייחס לאירוע הזה, שהצליח כאמור לעורר דאגה גם שם ברשות. שלום פירס.
10: שלום אור.
1: אחר הצהריים טובים, כן. פירס, תוכל קודם כל לספר לנו איך אתם בעצם נחשפים לאירוע החריג הזה בתחילת השבוע?
10: כן, אז שלשום בשעות הצהריים התקבל דיווח אצלנו על אירוע של תמותת דגים, כמו שציינת, באזור קיבוץ מעגן בדרום הכנרת. אז מיד הצוותים שלנו של רשות המים וגם של משרד הבריאות הגיעו לשטח וביצענו בדיקות אונליין מיידיות על מנת לשלול כל סכנה לאיכות המים. ובנוסף לקחנו דגימות למעבדה, תודה, תוצאה מעבדתית אנחנו מסתמכים עליה בצורה יותר מדויקת, ואני יכול לעדכן שאתמול בשעות הבוקר התקבלו תוצאות שליליות, הן של דגימות של המים והן של הדגים, שהצביעו שאיכות המים תקינה ואפשר להמשיך להשתמש במי האגם.
1: אנחנו כבר יודעים ממה זה קרה?
10: בעבר, אנחנו עדיין ממשיכים בבדיקות, אני חייב לציין. זה יכול להיות מכמה סיבות. אחד, שזה תופעה טבעית של אגם הכנרת, כי בשנים שעברו היו לנו רעים נקודתיים כללו של תמותת דגים. איך שציינתי, אנחנו ממשיכים בבדיקות ומקווים שביומיים הקרובים יהיו לנו עוד תשובות שנוכל להתקן.
1: עכשיו, זה זן מסוים של דגים שנמצא מת, או שזה תמותה רחבה?
10: לא, זה היה זן ספציפי של אמנון הגליל, שנמצא מת לאורך החוף בקיבוץ מעגן.
1: עכשיו, כמה התופעה הזאת שכיחה, גם בתקופה הזאת וגם בימים האלה? אתה יודע, לקראת עונת הרחצה, לקראת ההגעה של הרבים רבים אל מהכנרת?
10: לא שכיחה, שציינתי בשנים שעברו היו לנו אירועים מהסוג הזה, אבל אם היו, חשוב לי לציין שזה אירוע נקודתי קטן, כי ליד הדגים שמצאנו שהם מתים, היום אני מגיע שם האזור עכשיו, יש אלפי דגים חיים שממשיכים בעונת הכינון שלהם, ככה שאין שום חשש מהשימוש בכנרת ובחופי על כל הצרכנים.
1: אתה יודע, פירס, אנחנו רגע באמת לפני עונת הקיץ, כשרבים מכל הארץ יפקדו את מי הכנרת, אולי תעביר איזשהו מסר גם לאותן משפחות, ייהנו ממי הכנרת, מי הירדן, אתה יודע, קצת הערות והערות באלף לקראת הימים האלה.
10: כן, אז חשוב לציין, אחרי התקופה לא פשוטה שעברה על עם ישראל, אני מזמין את כולם לבוא לאגם הלאומי שלנו, ליהנות מהחופים הפתוחים והשקיטים. אני חשוב לי להדגיש שאנחנו ברשות המים ממשיכים לדאוג ולבצע בדיקות על מנת שכולם יוכלו לבוא וליהנות מהאגם הלאומי שלנו, ושכולם ישמרו על הניקיון, כי אין לנו אגם אחר וחובתנו לשמור עליו לדורות הבאים.
1: פירז תלחמי, מנהל אגף כנרת ושימור מקורות מים צפון ברשות המים, תודה רבה לך על הדברים האלה. שמחים שהאירוע הזה מאחורינו, ולקראת באמת עונת הקיץ והתיירים הרבים שהגיעו לפקוד את מי הכנרת ומי הירדן, באמת שיהיו רק חדשות טובות.
10: חדשות טובות, תודה לכם.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
1: אני רוצה לצרף איתי כאן למגרש שני שחקני מפתח בהתקפה. החלוצה המרכזית נטע לוינסון, שלבשה את התלבושת ועלתה למשחק הרכב, ואימת ההגנות פלג צ'ובינסקי.
6: צהריים טובים.
1: שיתנו עכשיו בראש.
11: צהריים טובים, כן. שחקני חילוש אנחנו פה.
6: כן, אז עם מה אנחנו מתחילים? אתמול, ריינה מנצחת את בני סכנין 2-0, ומשאירה לעצמה איזשהו סיכוי במאבק ההישרדות בליגת העל. כבר רבים ספידו אותה, אגב, כולל אותי.
11: ארבע נקודות מהקו, כן.
6: ארבע נקודות מהקו, אבל הסיפור הגדול, מלבד, כאילו, נפרגן לריינה, על הניצחון, כן? הלוואי והם יישארו בליגה, אני חושב שיהיה להם מאוד קשה לעשות את זה, זאת תהיה...
11: זה לא יקרה, אבל מאבק הירואי.
6: ראינו דברים, ראינו דברים, אבל כן, זה ללא ספק הולך להיות הרבה יותר קשה מעכשיו, אבל ברכות על הניצחון אתמול, מי יודע איך זה יסתיים. במשחק נוסף, מכבי נתניה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, ומסבכת את הפועל ירושלים הרבה יותר במאבקי התחתית, מי ש... חשב שככה נתניה בים, שיחשוב שוב. חוף פולג אומנם מארח אנשים רבים, כנראה לא את שחקני נתניה שבאו ועשו את העבודה, קיבלו גם כרטיס אדום, היו בעשרה שחקנים חלק מהזמן. אז נתניה 1-0 על הפועל ירושלים. אני רוצה לתת את הטבלה, כי הטבלה פשוט מטורפת.
1: אבל רגע לפני באמת הטבלה, אני חייב לדבר איתכם על עוד עונה קסומה של קבוצה שמשחקת שנה שלישית לדעתי ברציפות בלי בית, קריית שמונה, שמצליחה שוב לייצר כדורגל מדהים, לסבך את הפועל חיפה שחשבה שהיא בכלל לא קשורה למאבקי הירידה, הכניסה אותה עוד פעם לאיזושהי תסבוכת עם שחקנים שלדעתי בעונה הבאה או יהיו בחול או יהיו בקבוצות צמרת. איזי שירצקי עושה זה עוד פעם.
6: כן, לגמרי, הישג בלתי נתפס של קריית שמונה והחבורה הזאת של שי ברדה, שעושה עונה פשוט מופלאה מבחינתה רחוק מהבית. אני רוצה להפנות את המאזינים שלנו לרעיון.
11: אז אני כן. זה בדיוק, סליחה שאני קוטעת אותך, בדיוק מה שאני רוצה באהבה. לעשות. אריאל שרצקי, קפטן הקבוצה, התראיין אתמול אצל שלומי ברטלר ביציאה, בין היתר דיבר על זה, גם על תחושת יש הקלה, על זה שהם שרדו, אבל גם מקצועית על זה שהם הרגישו לאורך כל העונה וראו את זה, שקבוצה שהיא טובה, אבל לא יודעת לקחת נקודות, לכן הסתבכו בתחתית. אבל הסיפור, באמת עונה שלישית שם מחוץ לבית, והוא ממש מספר שם מה זה אומר, שאין להם חדר הלבשה, ציוד שהוא בבגז של השחקנים, אין להם איפה לשים ציוד. מגרשים, עברו 15 או 16 מגרשים שהם צריכים להתאמן. סיפור לא נורמלי, מדבר על כמה מתגעגעים לבית, זה הישארות לא פחות מדהימה.
1: כולנו זוכרים את האליפות ההיסטורית, כולנו זוכרים את האליפות ההיסטורית של קריית שמונה, ועדיין אני חושב שעונה מופלאה כמו זאת, עם הירי, עם האתגרים, עם התמונות המצמרות האלה כל כמה חודשים של הטיל שנוחת שם בלב המגרש, ועדיין הקבוצה הזאת באמת, אני באמת להוריד את הכובע, בשעה שקבוצות אחרות מהצפון צריך לומר בעונה לא משהו.
6: מצד אחד, כן, מצד שני אנחנו רואים את, דיברנו על כך אתמול בהרחבה, אבל עירונית טבריה, שאחרי הורדת הנקודות, מצליחה ככה לטפס למקום הרביעי, בפלייאוף התחתון כמובן, זה באמת הישג מטורף מהבחינה הזאת, אז זה מוביל אותי ישר לדבר על הטבלה. אני אוריד פה את, כאילו, זאת אומרת, אני אוותר על הקבוצות שבעצם הבטיחו את הישארות, שזה בני סכנין, קריית שמונה ומכבי נתניה, אז עירונית טבריה, שעוד לא הבטיחה הישארות, אבל עם 27 נקודות, הפועל חיפה 27 נקודות.
11: מתחתיה, יש להגיד?
6: נכון, מתחתיה, בגלל הפרש שערים פחות. הפועל ירושלים עם 25 נקודות מעל הקו האדום. מועדון ספורט אשדוד עם 25 נקודות מתחת לקו האדום. וריינה עם 21 נקודות, שיש עוד כמה? שלושה משחקים? שלושה.
11: יש עוד שלושה.
6: שלושה משחקים בפלייאוף התחתון, יש עוד 9 נקודות בקופה, ובשבוע הבא, ביום ראשון, נכון? יום ראשון.
11: הפועל חיפה מארחת את אשדוד. הפועל
6: חיפה מארחת את אשדוד לקרב.
11: מטורף.
6: מה זה קרב? ויש שם מטורף. אז אנחנו באמת, באמת חווים פה עונה פסיכית לגמרי. אני רק רוצה לתת עוד שתי תוצאות מהלאומית. אתמול הפועל אפולה, רגע, איבדתי את ה... כן, הפועל אפולה שיחקה אתמול במסגרת הליגה הלאומית בפלייאוף התחתון. אנחנו מדברים על... רגע... כן, 0-0 שהיא מסיימת שם, ומכבי יפו מנצחת 2-0 את הפועל נוף הגליל במאמצי ההישרדות בליגה הלאומית.
1: חברים, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם על הדברים האלה, נטע ופלג, על העדכון החם הזה, ואנחנו באמת רגע לפני שריקת הסיום שלנו כאן במדברים ברדיו, רוצה שוב להודות לפני סיום למי שעזר לי להוציא את המשדר הזה, איתי כאן באולפן, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור, האורחים, פלג צ'ובינסקי וירין דורון, מפיקה נטע לוינסון, בחדשות אופר סלומון, באתר מדליה סבאת, בפיקוח הטכני יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מדברים ברדיו, ואנחנו שומעים, נפרדים עם מישל, נחזיק אצבעות, נועם בטן, אורוויזיון, בהצלחה לנועם.

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. המשבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים עם מפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינזבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. ובעקבות דרישת גנץ משני חברי הכנסת הפורשים הנוספים, אורית פרקש הכהן וחילי טרופר, להתפטר מהכנסת ולפנות את מקומם, בכחול לבן הודיעו כי טרופר לא יתפטר ויישאר בסיעה כדי לא להעניק כל נוסף לקואליציה. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מכחישי טבח.
10: מי שמכנה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
9: פרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה. שלושה כתבי אישום נוספים הוגשו נגד 4 נאשמים בפרשה. על פי כתבי האישום, 2 מהנאשמים ששירתו בדרגות סרן וסמל, מכרו סיגריות בהיקפים נרחבים ורשמו הכנסות של כ-7 מיליון שקלים במחצית השנייה של שנת 2024. חייל נוסף, משרת מילואים בדרגת רב טוראי, הבריח לצד נגד בדרגת רב סמל מיחידתו מוצרי אישון שהניבו לו הכנסות בסך כ-700 אלף שקלים. קצין נוסף בדרגת סרן מואשם שיברח בחודש ספטמבר 2025 סחורות בהן אופנוע ומכשיר סלולרי וגרף לכיסו כמיליון שקלים. בקשת ראש הממשלה נתניהו לקצר את עדותו היום בבית המשפט בשל דיון ביטחוני התקבלה חלקית. כתבתנו יעל יפה.
11: אחרי שהשופטים דחו את בקשתו לבטל את העדות היום, נתניהו הגיש הבוקר בקשה נוספת, והפעם לקיצור עדותו, כך שתארך שעתיים בלבד ושתחל רק בשעה 4. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני דחוף. הפרקליטות הסכימה, אך דרשה שהעדות תארך לפחות 3 שעות. השופטים קיבלו את עמדת הפרקליטות וקבעו שעדות נתניהו תשמע היום בין השעות 4-7.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
22: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
23: עזוב אותך, אל תקרא.

0: your husband is coming.
1: רייצ'ל אגתה קין, ריי, where is my husband? אני אגיד לך איפה הוא, במילואים, סביר להניח. סוגר 300 יום ברצף, אולי הוא יצא שבת.
2: אולי.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
3: צריך לחזור על כל דבר פעמיים, צריך לחזור על כל דבר פעמיים, יופי.
1: לא יואב, לא יואב, לא יואב.
3: מה, למה חזרת עכשיו 3 פעמים, מה?
1: כי זה יום שלישי, חוזרים 3 פעמים.
3: תרציניתי עכשיו, כאילו,
1: לא באמת, יא תמים, יא מושפע. אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב?
3: מה הבעיה?
1: שאתה מושפע מהתוכנית שלנו יותר מדי. אתה כאילו סוג של גרופי, אמיתי.
3: בסדר, בסדר.
1: זה שפעם עשינו קטע על יום שלישי פעמיים כי טוב, וחזרנו פעמיים, זה היה. זה היה מזמן, זה היה בעבר, די, נגמר.
3: אוקיי,
1: טוב. תוכנית חדשה מתקדמים, אבל לא, אבל יואב כהן שם גנרי הוא מושפע.
3: אני מושפע, סבבה.
1: אתה טיפוס מושפע, אתה יודע מה זה מזכיר לי, קרפל שלום?
2: מה העניינים?
1: אולי אתה תבין אותי?
2: נו.
1: זה מזכיר לי כשהיינו ילדים, אתה זוכר שהיינו הולכים לסרטי קראטה של ברוסלי?
2: וואלה!
1: איך היינו יוצאים מהסרט?
2: כן,
1: וואלה! כל היום, זה מושפע, זה יואב כהן שם גנרי.
3: אני מושפע.
1: אתה מושפע.
3: אני מושפע, נראה לך.
1: כן, אתה מושפע.
3: ממי אני מושפע? ממך?
1: אתה מושפע מהתוכנית.
3: אני מושפע מהתוכנית?
1: כן.
3: תגיד לי רגע, אתה שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
3: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון, מה לך?
1: הנה מה אני אדבר איתך, קרפל?
4: אין, עליי מספר אחת בארץ.
1: בן אדם מושפע, בקרה אבות.
4: אין עליי. מה קורה? מה קורה? מה קורה?
1: יואב, מה קורה?
3: לא מה קורה. מה קורה? מה קורה עם הבא? תן לי את הבא.
1: אין, זה לא...
4: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
4: איש אותו נחה.
1: טוב, קרפל, תלווה אותו.
2: כן, הבנתי. בוא, אני אעשה לך קפה. בוא.
1: קח אותה החוצה, תשתה כוס מים, תירגע.
2: בוא, שנייה.
1: קח אותו. בן אדם מושפע, תוציאו אותו. אני לא יודע מה עובר על הבן אדם. מושפע מהתוכנית, הוא לא מצליח להתנתק. אפשר להתחיל חדש?
2: בוא נעשה מחדש.
1: יום שלישי, 2-4, 5 במאי, שזה בעצם 5-5-5. רגע, מה מהירה? מאזין דחוף? רוצה אותי דחוף? שאלת אותו אם זה דחוף? מה הוא אמר? מאוד דחוף? אז תעלי אותו. הלו.
4: שמעת מה קרה לדודו?
1: נו, זה יואב.
4: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון, מה לך?
1: יואב.
4: שמעת מה קרה לאיציק?
1: יואב.
4: הקיש אותו נחה.
1: טוב, תקשיב, אתה חייב לטפל בעצמך, יואב.
2: טוב, אני איך לנתק לו?
1: תורידו אותו.
4: מה קורה?
2: אני הולך לנתק לו.
1: אני חייב להתייעץ עם... תורידו אותו. צריך להתייעץ עם פרופסור קרסו.
2: נראה לי רציני.
1: מה זה? זה כאילו מקרה אבוד. אפשר להתקשר לפרופסור קרסו, אני חייב להתייעץ איתו על המקרה הזה, תקשר אליו רגע, תקשרו אליו.
2: מני, מה? כולם עם המני מה?
1: גם הוא עם זה עושה. הלו, הלו, פרופסור קרסו?
5: כן.
1: היי, מה נשמע? זה רון שלום, 2-4?
5: כן, רון, כן.
1: מה שלומך?
5: בסדר.
1: רציתי להתייעץ איתך לגבי השותף שלי, יואב כהן שם גנרי.
5: כן, מה הבעיה שלו?
1: הוא מושפע מהתוכנית, הוא מדקלם אותה בעל פה, הוא עושה כל הזמן, הוא מדבר כמו אהרון נהרון, והוא לא יוצא
5: מס... מה קורה? שמעת מה קרה לדודו?
1: פרופסור, מה קרה לדודו?
5: עצמו את דודו, הלך מכות בקניון מל...
1: לא, פרופסור, אתה חייב לראות רופא, אתה חייב לראות את דוקטור קרטוס.
5: שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
5: כי שאתה נחש.
1: אוקיי, פרופסור קרסו, אתה חייב לבדוק את העניין. תודה רבה.
5: מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה פה? פרופסור, הכל בסדר?
5: מה קורה? בוא.
1: טוב, תורידו אותו, לא יודע מה קורה פה. תודה רבה לפרופסור, תודה רבה.

0: וואו, איזה שיר, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה של זולטה אגדי, וזה כמובן מאור דניאל. מה עם זולטה? התגעגעתי לזולטה.
1: איפה זולטה? איפה
0: זולטה? איזה מוכשר, הוא אחד המוכשרים. עזוב מוכשר, הוא אישיות, באמת. אחלה, אחלה, אחלה בן אדם. בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, אחראי על השידור החוזר גם בלילה ברדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו גם באפליקציות במראה הטלוויזיה, בטיק טוק ובפייסבוק גם, אולי, תכף נדע.
1: אולי נגלה אבל, כן. אם נדע נגלה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו אם השנה פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולד שטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק המוזיקלי, שרים לחמש.
2: ועכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אנחנו נשמיע לכם שורה, או חלק משורה משיר מוכר, מה שתצטרכו לעשות זה רק להמשיך את זה, כמו למשל האוטו שלנו גדול וירוק.
4: האוטו שלנו נוסע רחוק.
0: תשובה נכונה.
1: יש.
0: יפה מאוד.
1: רגע, מה אני מקבל?
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: כפיים ועניינים, לא היה לנו עדיין מאזין שפגע חמש מחמש.
0: לא היה לנו, אבל מי שיפגע חמש וחמש, כאילו חמש מחמש, יקבל מאיתנו שלושה פרסים גדולים מאוד. אנחנו מדברים על בידורית, איך זה נקרא, קרפל?
5: בידורית, בידורית עם רמקול.
0: עם מיקרופון.
5: ומיקרופון.
0: עם מיקרופון. זה של מירה קייס, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אתם תקבלו גם ספא זוגי, עיסוי זוגי, בסניף החדש והמפואר, בלוקיישן השלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב, שזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. אתם תקבלו גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב. יואב, יש פרטים?
1: מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: ואם תהיו חלשים, אז תמיד נוכל לשלוח אתכם לקורס אקורדיון ומוזיקה אצל שאולסקי והאקורדיון.
6: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: כמה קריזמה, כן.
5: רק ביום רביעי ב-4:30 אני אצלו, אז אי אפשר.
1: אוקיי.
0: לא, אנחנו...
5: בסדר, 4:30 זה השעה שלי.
1: לא נדפוק חטא.
0: לא, זה לפי תאום מראש.
1: כן.
0: לפי תאום מראש.
1: אם נמצא, לא נפגע במשבצת שלך. רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
7: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Sí, señor.
1: Olé.
7: Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Más tómelo.
1: Con mi corazón.
0: Mi corazón.
7: Y de provisa el viento rápida me dejó.
0: ¡Ay, mi verita!
7: Y me hizo volar en el cielo infinito.
1: Y a Dani, que va a no me esmolen.

0: ג'יפסי קינגס וולר, וככה ברקע אני רואה בזווית העין, לא מאמין, את פבלו רוזנברג שלנו מתקרב לאולפן. וואי וואי,
1: מה קורה רון? רון,
0: מה, מה, מה, מה?
1: רגע, אני לא נכנס.
0: רגע, רגע.
1: תעשה לי כניסה. איזה? תעשה לי כניסה, איציק, תן לו כך. רק שימי נר על החלום.
0: עצור, עצור, עצור, עצור.
1: מה קרה, מה קרה?
0: עצור, עצור, עצור.
1: למה לעצור?
0: תסתכל עליי רגע בעיניים.
1: זה שיר שמרגש אותי כל פעם שאני שר אותו.
0: אתה לא פבלו, עזוב, אתה לא פבלו.
1: מה זאת אומרת, אני לא פבלו, מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אתה לא פבלו, אני עכשיו מסתכל עליך. קרפל,
1: מה קרה? מה אתה רואה?
0: איפה יואב? יואב לא פה בכלל.
1: מה אתה רוצה? מה קשור היואב הזה? מה הוא שווה היואב הזה? תעזוב את היואב הזה, הוא לא מעניין.
0: תן לי לדבר.
1: נו,
0: פגשתי את פבלו השבוע, ואני אומר לו, בואי נה פבלו, מה עושים מחר? הוא אומר לי, כאילו, על מה אתה מדבר? זה לא פבלו בכלל, מי שנמצא אצלך באולפן.
1: אתה רוצה להגיד לי שאני לא פבלו?
0: אתה לא פבלו.
1: מה קרה לך?
0: אני חייב לבדוק איזה פעם אחת. בוא נבדוק איזה, יש לך טלפון של פבלו?
1: אתה תתקשר, אני אענה, מה זה משנה?
0: בוא נבדוק רגע, בוא.
1: יאללה, תחייג אליי, קדימה, אני יושב, אני ליד הטלפון פה על השולחן.
0: חייג רגע, חייג. הנה, עכשיו זה נשמע כאילו אמיתי.
1: אפשר יותר טוב.
0: אתה? בוא נראה, בוא נראה. לא, הוא לא עונה, מה, אז דקן פבלו? הנה, הלו? מי זה?
2: שומעים שהוא לא אוכל אסדו בבוקר.
0: בוא נה, אתה לא פבלו. פבלו? מה העניינים, אחי?
2: אתה יודע.
0: נו, תשמע, אני בהלם. אתה לא פבלו, אה?
2: זה עושה לי מיינדפאק, כאילו. רגע, עכשיו. זה אני או לא אני? מה הקטע עכשיו?
0: תשמע, תשמע, תשמע. אני חייב להגיד לך משהו. אני הייתי בטוח שזה אתה, אבל פגשתי אותך השבוע ואמרת לי, אני הייתי חייב לבדוק את זה. פבלו, למה?
2: זה לא בסדר מה שאתם עושים לי.
0: זה הוא.
1: למה לא בסדר? למה לא בסדר? אוהבים חולים עליך. הלוואי והייתי אתה, פבליטו.
0: פבלו המזויף מסין, תהיה רגע בשקט.
1: אוקיי,
0: אוקיי. תן לי לדבר עם פבלו המקורי. פבלו, מה העניינים? צהריים טובים.
2: מה איתכם?
0: אני, דבר ראשון, לפני שאנחנו מדברים על זה שהוא מופיע במקומך, ועזוב, הייתי בגרי, ביהוד.
2: לא, זה הצבן אותי במיוחד. לא, זה באמת, זה חצת גבולות, בוא.
0: עולה לעשות חלטורות, כאילו, הבחור, עם שלומי שבת, ועוד מתקשר אליו למחרת, רוצה כסף.
2: כן, עכשיו, מה הקטע? ששלומי לא הלשין על זה. כאילו, הוא לא חצת שאני אעלה על זה. אמרתי לשלומי, הופעה הבאה, שאתה עושה את זה, אני שואל, הולך עליך שני
0: רעולי
2: פנים על
0: אופנוע
2: ולוקחים אותך, לא את פבלו.
0: תשמע, לפני שנדבר על ההופעה שלך, בשמונה במאי זה יום שישי, נכון?
2: כזה.
0: תשע בזאפה בהרצליה, תשע וחצי.
2: זאפה הרצליה, תשע וחצי עולים. כן.
0: לבוא לפני. כן, אז אני חייב להגיד לך שהרבה חברים שלי קנו כרטיסים, ולא נשארו עוד הרבה כרטיסים, אז אם אתם חייבים לראות...
2: כמה אני מפחד?
0: נו.
2: אתמול התחילו לשאול אותי, תגיד, טראמפ תוקף או לא, וזה אני אומר, לא.
3: לא. מה פתאום?
1: מה פתאום? מה יש לו לתקוף?
3: הוא יכול לתקוף אחרי ההופעה.
2: אחרי ההופעה נדבר, אבל עד אז לא, לא.
0: לא, לא, אז נותרו עדיין מספר כרטיסים להופעה של פבלו בהרצליה, בזאפה בהרצליה, יום שישי הקרוב.
2: תיקחו אותם.
0: כדאי לכם, אחלה מופע, הייתי לא פעם אחת.
2: אני אגיד לך מה, הפעם שעברה אני ושלומי היינו אצלך ונשארו כרטיסים להופעה ואחרי התוכנית הם נמכרו כולם. אז אני, אנחנו עושים טסט עכשיו.
0: אז הפרסום ברדיו עובד. תשמע רגע.
2: הפרסום אצלך, אני לא יודע אם בכל
0: הרדיו. אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל תדע לך שפבלו, מעבר לזה שהוא מופיע עם שלומי שבת ועולה אל הבמה במקומך, הוא גם עושה פרסומות, בוא תשמע את זה.
1: כל תחנות הרדיו משמיעות את השירים שלי בתבזורות במלא תדרים. אבל חבל! רק תוכנית אחת משמיעה אותי בגרינסקרין בכל התחנות יחד. אופ, אני ברדיו ירושלים. אופ, אני ב-103. אני ברדיו כל רגע. הופ, אני ברדיו התחנה.
4: 101.5 התחנה.
1: הופ, אני ברדיו צפון.
4: רדיו צפון 104.5
1: שניים עד ארבע, אני אישית לא שומע, אבל כולם מספרים לי. אופ, אני באופ קטנטנים.
5: אופ, יגדול בידיים טובות.
0: ממתי אתה שם?
1: סתם חרטטתי.
0: וואלה.
2: טוב. תקשיב לי טוב, אם הכשרה גו מחליפים אותי בך,
3: אז אני רוצה להגיד לך עוד מילה, פאבלו, שתדע שאין פאבלו שיכול להיות פאבלו כמוך. אתה הפאבלו הכי גדול שיש אי פעם, ואנחנו חולים עליך כולם.
2: אללה, כך שאמרת, הופ, הנה אני פה, הופ, אמרתי, יוב. מה, אני די נשמע מוזר, כאילו, להגיד לך את האמת.
6: אני כבר לא יודע מי זה מי נשמע לך.
1: חולה עליך, פבליטו, חולה עליך.
0: פאבלו רוזנברג. יום שישי הקרוב, 8 במאי, בזאפה בהרצליה, פתיחת דלתות
2: של... אני מחכה לכם, אתה יכול גם לבוא אם בא לך, באמת, אני לא אחד. כל עוד זה לא עם שלומי, איתי אתה לא יכול להתחלק בכסף, כי אנחנו זה אותו אחד.
0: פבלו, אנחנו אוהבים אותך, בוא נדאג לו קצת לתגמולים.
3: יאללה,
0: שפוט שלך, פבלו רוזנברג.

0: שפוט שלך, של אפרופו שפוט שלך, רק אמרתי שפוט שלך, תראה מי הגיע, השפוט של אהרון, יעקב.
1: אין עליו, איפה הוא?
0: מה, אתה באמת שפוט שלו? די, זה כבר...
1: למה אתה אומר ככה? מה קרה לך? אני עובד אצלו, מה אתה גלי?
0: אה, הוא משלם לך?
1: לא, אני משלם לו. משלם לו על הזכות. בטח, באהבה.
0: כן?
1: באהבה אני נותן לו את הכסף שלי.
0: טוב, ואיפה הוא עכשיו? למה רק אתה הגעת?
1: איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו מוציא מזומן. אני העברתי לו בעברה, הוא עכשיו מוציא.
0: למה הוא מוציא?
1: כדי שיוכל להשתמש בכסף.
0: אה, הוא מוציא לעצמו את מה שאתה העברת לו.
1: הוא עשו, כן.
0: הוא פה או לא פה, אנחנו רוצים להמשיך את התוכנית.
1: עוד רגע יגיע, כל רגע הוא יגיע.
0: אז מה אתה מחכה כאילו לחצוצרות? לא הבנתי, כאילו, באת לעשות בדיקה?
1: לא רואה פה את כל הצוות, איך זה נקרא, ברס? ברס סקשן? איך קוראים להם?
0: נו, אבל אתה לא יכול כל פעם לעשות לו כניסה עם חצוצרות.
1: למה לא? בטח אפשר.
0: אז תעשה את הכניסה עם החצוצרות.
1: רגע, אבל אתה יודע שהוא מגיע? רגע, מהירה?
0: חכה, מהירה.
1: הוא נכנס, הוא כבר בחנייה? יאללה, יאללה, חבר'ה, יאללה, יאללה, יאללה, תרימו, תרימו. אין עליך,
2: יאללה. עליי.
1: הלאה.
2: חבר'ה, צניעות, צניעות.
1: ועכשיו, להדלקת המשואה. אהרון, אהרון, מעג'ו.
2: אין עליך.
1: אין עליו. אין עליך. מה עוד אפשר לעשות בלעדיו?
2: תודה רבה.
1: כלום.
2: יעקב, לא היית צריך. מספיק רק לבדוק שהשטח סטרילי, אתה יודע שהכל כאן בסדר ואין אנשים זרים וכל מיני כאלה.
1: מה זה לא היית צריך? שלחת לי?

0: עלה, יש לנו עוד, מה קרה לי?
1: אני אומר יעקב, בואו נהיה היום צנועים בגובה העיניים, בואו נשפיל מבט, נלך להכין קפה, בוא איתי, אתה תכין.
0: אני אכין לך,
1: ונשמע, בא לי לשמוע השיר של סברינה קרפנטר. יש לכם סברינה? יש לך סברינה?
0: סברינה?
1: הבאת סברינה?
0: אה, בטח.
1: שים לי סברינה, בואו נלך
0: להכין קפה. שים אותה לכינוח.

0: זהו? וואו, איך היא ככה מסיימת בקטו-קטו?
1: רוצה, אני יכול להביא עוד חצוצרות.
0: למה? נו, איפה אהרון?
1: אני אביא, אני אגדיל.
0: אתה פה.
2: לא, אני פה.
1: מאחוריך, הוא כל הזמן. למה? לא נמאס אף פעם.
3: זה גדול מאוד.
1: כבר נהיה לי קשה לעלות לגבוה.
0: אז בוא נצא לפרסומות.
1: יאללה, בסדר, אני אמן, תחמם את הכל.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
3: נפלא.
5: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.

0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

עם רון שלום ויואב כהן.

0: מה זה?
1: הצבי, צבי זה בהקלטה המקורית של השיר, כאילו?
0: לא.
1: אה, זה אצל... זה פה? מה קורה? איציק, מה זה?
0: מה זה הדבר הזה? מה, זה אני? אוי, נו.
1: אוי, נו, תעזוב את הצבי, צבי.
0: לא, לא, לפעמים אני עושה דברים שאני, אין לי שליטה עליהם.
1: זה, וזה, זה לא הייתה אתה.
0: זה לא הייתי, אני.
1: אוקיי, איציק, אני מבקש, אני קורא אותך לסדר.
2: יש לי נורא סידי.
1: לא, אני מבין, אני מבין.
0: אתה רוצה להגיד שלום לראם?
1: לראם?
0: ראם?
1: שלום ראם, שלום, ראם.
3: קורא?
1: ראם,
0: לא שומעים טוב, רגע.
3: הלו.
0: כן, מה העניינים?
3: מעולה, מה
0: איתכם? או, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו אני מעביר אותך למנגליה להתמנגל, בבקשה.
1: מה עניינים? ספר על עצמך, מאיפה אתה, מה עושה בחיים, מה מעניינים ראים?
3: אני מהביקה, עכשיו
1: מחולה. איפה שיש באמת ראימים, לא?
3: לא, צבעים.
1: צבעים, נכון.
0: אני אף פעם לא ראיתי.
3: אבל השם השני שלי זה צבי.
0: אני אף פעם לא ראיתי ראם במחולה.
1: אני גם לא ראיתי ראם במחולה.
0: ואוי ואבוי מזה.
3: יכול להיות שאהרון אהרון היה פעם במחולה עם המסעית.
0: אני הייתי, רגע, רגע, זו. טוב, באתי איתך. זוז רגע, מי זה? ראם?
1: לא לריב, לא לריב.
0: ראם במחולה? מה קורה כבר, ברדינמי?
3: מה נשמע?
0: וואלה, אני הובלתי פעם איזה כמה מחולות למחולה. הגעתי לשם, אמרתי להם, איפה לפרוק? אמרו לי, מה אתה, טמבה, לא פה, איזה קטע, היה קטע קטעי. איזה קטע? קטעי, על זה תלו פרס, תלו פרס על הקטעי.
1: על זה הוא קבל כבר חולצה של 2-4, מתנת פליקרס. קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: תן לי להמשיך, תן לי להמשיך.
1: יאללה, תמשיך,
0: אהרון. שומע, תשמע, אתה יודע, באים אלי אנשים אומרים לי, אהרון, וואלה, אתה גבר גברי, איזה גבר?
3: גברי.
0: על הגברי, תן לו פרס על הגברי.
1: גם על הגברי אני אתן לו. רגע, רגע, רגע, בסדר, הנה, אני שולף את הפרסים פה, זה מול העיניים. רגע, רגע.
0: תן לו משהו.
1: הנה, הנה, הנה.
0: תן לו עוד חולצה.
1: עוד חולצה. לא, אני נותן לו טיליון של תכשיטי אישי משנקין.
0: טיליון על
1: כן, טיליון עם המיקרופון של אהרון אהרון, מה יותר מזה? טיליון מתכשיטי שי משנקין, שהוא כבר לא בשנקין, הוא בשלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, אבל אתה מקבל את המשלוח.
0: עוד, תן לי עוד אחד, עוד אחד.
1: עוד אחד?
0: כן, עוד אחד. שומעים? הם. באו אליי אנשים, פגשו אותי לפני כמה זמן, הייתי משחק כדורגל של בית"ר ירושלים, אמרו לי, וואלה, אהרון אהרון, איזה סיכוס, סיכוסי. איזה סיכוס? סיכוסי, תן לו גם על זה משהו.
1: יא, אלא, אתה מקבל מאיתנו, מה אמרת מאירה? מה לתת?
0: אני חם, חם היום, תן לו על הסיכוס.
1: אתה מקבל בוסם טיטניום EDP for men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה. אחי, בוא נע, אתה מרוקן לנו את המחסן, אהרון.
0: בסדר, אבל מגיע לו.
1: מגיע לו, אוקיי, בסדר. בוא, תמשיך להתמנגל איתו, בוא נחלק לו את כל הפרסים.
0: יש לו מכונה, צריך למלא אותה.
1: נכון, צריך למלא את המכולה, נכון. אתה צודק, אתה צודק.
0: טוב, תשמע רגע, לפני שיפטרו אותי, יפטרו אותי, אני הולך רגע על הצ'רפאיה, קחו את זה מכאן, סבבה? יאללה, תטפלו, תפלו יפה ברם.
1: אתה כבר טופל, אוקיי. אתה רוצה עוד לשחק איתנו, שאתה קיבלת את הפרסים, אתה...
3: בטח לשחק.
1: בשביל המצב רוח, רק בשביל הכיף, תשחק איתנו, מה אכפת לך?
3: יאללה.
0: רם, שרים לחמש, חמישה שירים, אנחנו משמיעים לך קטע קצר, אתה ממשיך אותו. פשוט מאוד, מוכן?
3: יאללה.
0: אין לו איזה ברכה, אולי איתנו ברכה ככה להצלחה.
4: אין לו איזה ברכה.
0: כן, של רוזה.
4: רגע, אני מחפשת רוזה.
0: אתה מוכן לוותר על פרס אחד תמורת ברכה של רוזה? כדאי לך, היא מביאה ברכה. יאללה, הוא מבטר על פרס אחד, לוקח לך את החולצה, תן לו ברכה.
5: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון מואפך בושי.
0: ועל הרוח הספורטיבית הזאת, אני מחזיר לך את החולצה. סבבה? יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים.
0: השיר הראשון יוצא לדרך.
8: עשיתי שופטת, איזה סיבה.
3: הייתי

0: יפה מאוד, אוקיי, תשובה אחת נכונה. אנחנו ממשיכים, שיר מספר 2.
1: רגע, יום חדש הגיע. וואו, ברח לי.
0: בוא נשמע.
1: איי, איי.

0: נתגבר על האמה, לא נורא. שיר מספר 3, בבקשה.
1: תהיה דה.

0: תשובות.
1: הם שתי תשובות נכונות. שיר מספר 4, נכון? 4. בבקשה.
2: כשאתה רץ, תעצור שנייה בצד.
0: היום בדיום
1: כן, כן, אתה קרוב? אתה קרוב?
0: היום בדיוק התמנה לי.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
2: כשאתה רץ, תעצור שנייה בצד. היום בדיוק התמנה לי.
1: וואו. תשמע, אתה מתוך 4 שאלות עם 3 נכונות כרגע, אתה מועמד המוביל לזכות בפרס השבועי שלנו.
3: רגע, רגע, אהרון, אתה לא גילית לו את התשובות, נכון?
4: נראה לך, אני חבר, אבל לא עד כדי כך.
3: אוקיי, אוקיי,
1: בסדר. לא, לא גילה לו, לא גילה לו.
0: לא גילה, לא גילה.
1: שיר אחרון, וואו, יש פה קטע. אתה מוכן?
0: יאללה.
1: קבל.
0: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
1: בוא נשמע.
0: Every time I go to sleep, I think about you.
1: תשמע, יש לך 4 תשובות נכונות, אתה מקבל מאיתנו 4 פרסים, ואתה כרגע במקום הראשון, אתה מועמד לזכות גם בבידורית שיש לנו של מירה קייס, וגם בעיסוי זוגי בקל מספה החדש, במלון דן פנורמה, וגם במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מתנת חברת אספרסו קלאב. 4 פרסים, יואב, יואב, יואב, לשחרר, יש לו מכולה.
3: אוקיי, בסדר גמור.
1: תמלא לו את המכולה.
3: כלב, חתול, יש לך בבית?
0: לא, לא, יש לי ילדה ואישה.
3: ילדה ואישה, אין בעיה, say no more, אתה מקבל מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. אתה מקבל גם ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות, מייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים האלה. אתה מקבל גם קרם גוף של ז'יווגו, יקירי. ולקינוח, מה ניתן לו לקינוח?
4: סברינה.
3: ניתן לקינוח סברינה. ניתן לו גם, תשמע, זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. כשאתה בתל אביב, תבוא לקאמל, תעשה חיים.
1: רם, יש לי תחושה
0: שאנחנו... אתה מופיע, יואב.
3: אני מופיע בשבוע הבא, יום שני, בסטנדאפ פקטורי, שם אני יכול לתת לך קוד הנחה. אני נותן לך קוד הנחה 103 למאזינים שלנו, ובקרוב אני גם מפרסם תאריך להופעה בפתח תקווה, ויהיה תאריך בגושרים, ולאט לאט נופיע בכל הארץ, יקירי. ראם,
0: תגיע גם לביקה.
3: אמן.
1: הוא יגיע, ראם, יש לי תחושה שאנחנו עוד נדבר השבוע.
0: הלוואי, הלוואי.
1: תודה רבה לראם.
0: אני לא מפסיק לצפות ולשמוע אתכם.
1: איזה כיף. ראם ממחולה, לקח לנו היום הרמה של פרסים, ועוד היד נטויה. תודה רבה, ראם.
3: ביי, נשמה.
1: אתמול יצא השיר הזה של אור כהן, מגיע לי. היום הוא יצא. רשמית, אתמול אנחנו השמענו אותו כי שמנו עליו יד, ועשינו דבר לא יפה והצלחנו לקחת אותו בדרכים עקלקלות.
3: נכון, נכון.
1: אבל היום אור כהן, רשמית, סינגל חדש, מגיע לי, מגיע לה.
3: מגיע.
5: 2-4, שיר חדש.

0: אור כהן עם שיר חדש מגיע לי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, מבזק חדשות, נחזור עם המבזק ספורט. יעקב, הכנתם ספורט?
1: כן, אבל אני בינתיים ממשיך להאזין לשיר הזה, אני אוהב אותו.
0: אז תמשיך, אוקיי, אז תשמע אותו שם.
1: אני פה, אני מאזין.
0: אנחנו נשמיע אותו גם מחר, הכל בסדר.
1: איזה זמרת,
0: יאללה. אין, איזה רגיש הוא יעקב הזה.
2: יהיו בשפע.
0: תרסק אותי.
1: מי זאת שי אמבר?
0: זאת שי אמבר.
1: גם עליה אני חולה עליה.
0: מי שלא יבוא?
3: מי שלא יבוא.
1: אבל על החיים שלו, מה
4: קורה? עם רון שלום ויואב כהן.
5: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
6: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
7: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
8: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
9: יהודה, מה העניינים, יהודה?
10: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
9: תודה.
10: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
4: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
20: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
23: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן, כך דווח ב-CNN מפי מקור ישראלי. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית אצל הפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד, במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. זאת, לאחר שארצות הברית ואיראן לא הגיעו להסכמות על מתווה לפתיחת מצר הורמוז. לקראת הבחירות, משבר במפלגת כחול לבן. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. בכחול לבן טענו כי יושב הראש בני גנץ הציב לו אולטימטום, לאחר שגילה כי מנהל מגעים ממפלגות אחרות מחשש לעתידו הפוליטי. גינסבורג כתב לאחר המהלך כי יחפש מסגרת חדשה שבה יוכל להמשיך ולתרום. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על צירוף ראש שבק לשעבר ירום כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשבק לפני כעשור, והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך, במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינסבורג מאז שעזב את כחול לבן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה מטווח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לדברים ומכנה את חברי הממשלה הנוכחית מחישי טווח.
0: מי שמכנה את טווח 7 באוקטובר מחדל טקטי מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטווח. נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם.
24: צהל הודיע על חיסול מחבל נוחבה במרכז רצועת עזה. בתקיפה שבוצעה אתמול מהאוויר חוסל המחבל, מפקד ביחידת נוחבה של חמאס, שהשתתף בפשיטה לישראל ולאתר מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בנוסף, הוא היווה איום מיידי לכוחות הפועלים בתוך הרצועה וחוסל בתקיפה ממוקדת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. וזה הזמן, גבירותיו ורבותיי, לדעת, לקחת צעד לאחור ולתת ליואב כהן, קום, תן ל...
1: מה? תן ליעקב. למה אני צריך לקום?
0: רק לשיר בהתחלה.
1: אה, אז בוא, יעקב.
2: או, מה, תפסת תחת, מה קרה? אני, כאילו, אפשר לחשוב תוכנית שלך. מה קרה?
3: יעקב, בעדינות.
2: מה בעדינות?
3: בעדינות, נגיד אליהם בעדינות.
2: אליהם?
3: כן, כן. בסדר. יעדין, תהיה, תדע לך, בתחום הזה, בתחום הבידור, תקשורת, אתה חייב להיות נונשלנט, אתה מבין? אתה לא יכול להיות אגרסיבי.
2: בסדר, אני אין נונשלנט בחנייה, מה הבעיה?
3: לא, תהיה.
2: גם ככה אני שומר לך על האוטו, אני לא צריך לדבר עם אנשים בדרך כלל.
3: סבבה, אז בוא נשים את הג'ינגל.
2: אתה מסתיר אותי, אתה לא זוכר שאתה מסתיר אותי בדרך כלל.
3: יעקב.
2: אתה לא נותן לי לפגוש אנשים.
3: יעקב, בוא נתחיל את הספורט.
2: בטח, זה מה שאתה רוצה, זה מה שנעשה.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
2: מה קורה?
5: נעבור הישר.

0: אותו.
1: מישהו זייף פה, ולדעתי זה היה איציק, ואיציק, אתה מושאל למבזק הבא. אתה לא יכול לזייף לי פה. אתה לא יכול לזייף לי פה, נשמה, אנחנו אנשים עם שמיעה אבסולוטית.
2: תשמע, אם זה היה תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי, מה זה משנה?
0: שימי, לא עשה לי סאונד.
1: אז אני מבקש, מי שלא מרגיש מוכן לשיר את השיר הזה, שפשוט ייקח צעד וחצי לאחור ויקלע לסל. ואם אין סל, שלא יקלע לסל. למה?
2: למה?
1: כי אין סל.
2: כי אין סל, איך הוא יקלע?
1: אז בואו נתחיל, נגיד שלום לכל הצוות יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, צ'רלטון, ספורט אחת. למה ספורט אחת?
2: כי זה ערוץ מספר אחת.
1: נכון, סתיו קורנס, סגית פאר, רן לויצקי, דורון אורן וברק קיסר. אני רוצה עכשיו ברשותך, יואב, בוא.
3: אני יכול?
1: כן, יעקב.
3: אפשר רגע? אני פשוט, אני רוצה רק למסור רגע אחד. אני רוצה למסור רגע אחד. מזל טוב.
1: למי?
3: מזל טוב. לעומרי ושרה רביה. על הולדת ביתם, רון, היפהפייה, קיבלתי עכשיו תמונה.
1: רון, כל הרונים יפים. כל הרונים יפים.
3: אנחנו, בסדר, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, אבל אני חושב שיש רון מאוד נאה. מאוד נאה.
1: אני מסכים איתו.
3: מאוד נאה. אז מזל טוב, אהובים. תכף, זהו, אסי יבוא, ויש לך כבר חבר ראשון בעולם, ואנחנו נבוא וניתן לכם חיבוק גדול, אוהבים אתכם מאוד. עומרי ושרה. שכנים שלנו, נשיקות.
1: יופי, תמשיכו להזין לנו, כי גם אחר תקבלו דש, אם תמשיכו להזין לנו.
3: בדיוק.
1: טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט. רציתי לדבר איתך על פפ גוארדיולה, המאמן של מנצ'סטר סיטי, אתמול איבד שתי נקודות נגד אברטון, למרות שהיה בפיגור 3-1 בדקה 86, הוא הצליח לחזור למשחק עם 3-3, אבל עדיין איבד שתי נקודות מאוד יקרות, וזה אומר שהאליפות באנגליה תלויה עכשיו בארסנל. ואנחנו עם ארסנל, ואני רוצה לחזק את פפ גוארדיולה ברשותכם. אני רוצה לחזק אותו.
3: מה אתה צריך לחזק אותו? אתה רוצה לחזק אותו?
1: לחזק את הוודו שעשיתי לו.
3: יאללה, יאללה, בכיף, בכיף, יאללה.
1: מה חשבת?
3: לא, אמרת לחזק אותו, אני לא הבנתי מה אתה פתאום בעדו, אתה כאילו שכחת את כל ה...
1: אני מתפלל עכשיו, אני מתפלל שארסנל ייקחו את האליפות רק כדי שפפ גוארדיולה האנטישמי, שונא ישראל, שהתבטא נגד ישראל לא פעם אחת, לכלך עלינו, ואמר עלינו...
3: לבש, כפיה, מסתובב כבר עם כפיה.
1: כן, אמר עלינו דברים נוראים, אז אני רוצה ברשותכם לחזק את הוודו שהטלתי עליו, ולהשמיש אותו מחדש, כי אתה יודע, הוודו, כמו וודו. הוא עובד, עובד, אבל הוא נחלש, ואם אתה לא מחזק אותו, ואם אתה לא כמו תמגוצ'י, מאכיל אותו ונותן לו, הוא גובע.
2: אני יכול רק לציין רק דבר אחד, אני סליחה שאני מפריע.
1: כן.
2: אתה כזה בן אדם, באמת, אתה עושה את הכל בשביל המדינה הזאת, ואתה נלחם באויבים שלנו, וזה באמת נוגע ללב, שאתה מרגיש שבודו נחלש, ואתה מרגיש שצריך לחזק אותו, כדי... ככה לזמבר את גוארדיולה עוד קצת, חייב, זה חייב, מרגש חייב. אותי מאוד.
1: אני מזכיר לך, את נשק יום הדין עוד לא איטלתי.
2: לא, מה פתאום.
1: פולסה דנורה עוד לא השתמשתי.
2: מה, חס וחלילה, מה
1: ככה? לא, אני משאיר, פולסה דנורה זה יקר, אין לי הרבה בשנה.
2: כמה יש לך בשנה?
1: יש לי 4 בשנה.
2: 4?
1: כן, השתמשתי כבר ב2.
0: לא, יש גם צוררים גדולים יותר.
1: כן, אני משאיר את זה, אני משאיר את זה.
2: החמינאי כבר חיסלת אותו.
1: השתמשתי אחד לחמינאי, יש לי את כלי בף עוד ועוד כל מיני כאלה, אני משאיר את ה...
2: לאט לאט, בסדר.
1: אז בואו, אני רוצה...
2: כל קל, איך אומרים?
1: כן, אז יגיע יומו, בואו נחזק את הוודו שהטלתי על פפ, בבקשה.
2: יאה.

0: סוף שלך.
1: מי ייתן ותתרסק עם האליפות שלך ולא תדע אליפויות יותר לעולם.
2: אמן, אמן.
1: אנטישמי. אמן, טוב, אמן. די, אני לא רוצה יותר.
2: רגע, שתפתי.
1: מה רצית
3: לשאול אותי? רגע, אהרון, אהרון, רציתי לדבר איתך על, על רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב.
1: שעבר. מה זה מאמן מכבי? לשעבר, הוא כבר לא מאמן מכבי תל אביב. היה מאמן מכבי תל אביב, עשה את מה שעשה.
3: נכון, כן,
1: עשה
3: כן.
1: בר... הוא כבר לא מאמן, אז תגיד, לא. מאמן מכבי תל אביב.
3: לשעבר.
1: או בדימוס.
3: בדימוס.
1: כן.
3: למה לקח לו זמן עד שהוא עזב את הקבוצה?
1: היה לרוני דיילה דילילה בטיסה.
3: זה מה שהיה לו?
1: כן. היה לו דילילה.
2: היה לו ברור, בעת המופתע.
1: כן.
3: לא, בסדר.
1: בסדר, זה עד שאתי שאלות אם אתה לא רוצה לשמוע תשובות מטומטמות. איפה אני יודע למה הוא עזב עכשיו, למה הוא התעכב?
2: מה אתה רוצה, הוא חבר שלו? הוא חבר שלו, מה אתה רוצה ממנו?
4: יעקב, יעקב, אל תצעק עליו.
3: בסדר, טוב, טוב.
1: יש שאלות, במקום לשאול לעשות עבודה עיתונאית, תחקירים, עניינים, שאלות, למה הוא התעכב? מאיפה אני יודע למה התעכב?
2: יגיד תודה שהוא יושב מולך בכלל באולפן.
1: היה צריך פנות את אהרון מהבית.
3: בסדר, טוב, סליחה.
1: לא, מה קרפל, מה רציתי
4: לשאול? לא, אני יותר חשוב לי לדעת, אם עוד יש לך את התמגוצ'י ואתה מאכיל אותו כל יום באמת, מאז שנות ה-80.
1: נגמרה לי הסוללה, אתה לא, אני לא החלפתי אותה. כן, אמיתי לגמרי.
2: טעות שלי, אני לא החלפתי לך, סליחה.
4: אז מת התמגוצ'י.
1: מת התמגוצ'י, כן.
4: וואו.
1: טוב, אני הייתי אהרון אהרון.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: אומרת שלום.
1: אושר כהן, אהובי לב אדום. טוב, אני רוצה לדבר רגע על ההילולה במירון, היא הוגבלה ל-200 חוגגים, אבל ראינו, כולנו ראינו אתמול שזה לא מנע מעשרות אלפי חרדים לעלות להר מירון להילולת הרשב"י, וזה הזמן שאנחנו רוצים לדבר עם אחד המתפללים שעלו להר, הרב פקד. שלום לרב פקד.
2: רגע אחד, רגע אחד. קדימה חברים, כמה אתם? 2, 3, 45?
1: אוי, לא נעים, בטח הוא יתעמת איתם עכשיו.
2: תקראו לשוטרים נבלות ותרוצו למעלה.
1: לא, לא, לא, לא, היי, הרב פקד.
2: הלו, רגע אחד, רגע אחד, שנייה, יש בו עוד כמה חבר לך. שנייה, רגע אחד, רגע אחד. כמה אתם? מה זה? 2, 3, 7, 8. 800 איש. 8,000. מצוין.
1: טוב, כזאת כמות, הוא בטח יגיד להם להסתובב לאחור, זה לא חוקי.
2: תעלו, תיכנסו, אין בעיה בשמחה.
1: רגע, רגע, הרב פקד, איך הם ייכנסו? יש שם שוטרים שיחסמו אותם, לא?
2: שוטרים? נה, קטן עלינו. זה חבר'ה קרביים. זה הסיירת של המתפללים הבאנו לפה.
1: מה, אתה יכול להסביר?
2: כל אברך בריא חוזק, פרופיל סמך ב' ומעלה, יכול לעלות להר לקסייח שוטרים.
1: רגע, מה זה פרופיל סמך... סמך ב... 72.
2: כמובן.
1: חילקתם אותם לפי פרופיל?
2: נו מה. מי שפרופיל גבוה, שיבוא, שייתן מעצמו למען כולם.
1: ומי שפרופיל נמוך, אבל מה עושה?
2: תראה, פרופיל נון דלת ומטה, זה כבר תומך לחימה.
1: רגע, מה נון... מה זה אומר? שיש לו פרופיל 64?
2: כן, זה פרופיל 64. הוא מתפלל מהבית שחברים שלו קרביים ינצחו בקרב מירון.
1: רגע, מה זה ינצחו בקרב מירון?
2: בקרב מירון.
1: מה זה, צבא לכל דבר? תכף תגיד לי שיש לכם ראשי תיבות לכל דבר גם.
2: נו, בטח, זה החלטות שקיבל הפבבב.
1: מה זה פבבב?
2: הפבבבבב.
1: מה זה
2: פבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
1: יש לכם בור בבני ברק? לא הבנתי.
2: נו מה?
1: מה?
2: מישהו צריך להכווין את הכוחות ולאכול צ'ונט בלילות, בוודאי.
1: רגע, נו, קרפל, אתה מבין? להכווין את הכוחות? אני לא מבין, אבל המשטרה כבר שם.
2: נכון, נכון. לכן היינו צריכים לפרוץ ציר דרך מושב מירון. או, רגע אחד, רגע אחד, הנה.
1: מה קרה?
2: כמה חבר'ה אתם? חבר'ה, יש עליכם נשק? יש נשק?
1: יפה, יפה. טוב לשמוע שהוא לא נותן לפרוצים לעלות עם נשק. כל הכבוד.
2: רגע, אין נשק. חוק הסדה, גז פלפל.
1: רגע, רגע.
2: גז פלפל, תחזיקו חזק חזק. בסימן שלי אני זורק פצצת עשן, אתם מסתערים על ההר.
1: הלו, הלו, הרב פקד.
2: הלו,
1: כן. הרב פקד, ההנחיות היו להגביל את הכניסה ל-200 איש, מסוכן שם. אתה יודע שחיזבאללה עדיין יורה טילים?
2: נו.
1: מה נו? זה ההנחיות.
2: הנחיות זה לא תורה משמיים, חביבי.
1: טוב, שתהיה לכם הילולה שמחה ורגועה בבקשה, אמן.
2: למות ולא נתגייש! קדימה, להסתער על הר! קדימה, חברים, קדימה, אחת אחת, לעלות להר. לעלות להר, לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד.
1: מה זה? אני בהלם. הרב פקד.
0: מורגנים יפה.
1: אבל שווה לדבר איתו מדי פעם. נכון? מהירה, שפו על התחקיר.
0: יפה.
1: מה אתה אומר, יואב? אתה לא בעניינים, כאילו, אתה בהלם.
3: אני מאוד מופתע מכל המהלך הזה.
1: ממש. טוב, בואו נדבר עכשיו על האלבום החדש של דודי בר דוד, שהוא מוסיקאי מוכשר בטירוף. הוציא אלבום, הבוקר הוא מוציא אלבום שנקרא, רוצה לדעת, רוצה לנחש?
3: מה?
1: אני אתן לך שלוש מילים, תנסה לחבר אותם.
3: יאללה, קדימה, תן אותה. תן לי אותה.
1: מתים.
3: כן.
1: לא.
3: כן.
1: ארסים.
0: מה?
3: ארסים לא מתים.
1: יפה מאוד! זה שם האלבום של דודי בר דוד.
0: רגע, הם רק מתחלפים? לא הבנתי את המשפט.
1: ארסים לא מתים, כולל 11 שירים עם הסיפור האישי של דודי בר דוד, שיש לו סיפור, הוא דבריאני, הוא בא מטבריה. הוא היה...
3: הוא דבריאני מטבריה והכל?
1: דבריאני מטבריה והכל, הוא עם... איך קוראים לו?
3: רמי רמבו.
1: רמי רמבו?
3: כן.
1: אח שלי, מה קורה בחוף? מה זה, הוא איתנו? אח שלי, פרגן לדודי בר דוד! אופה, מאיפה הוא בא לנו?
3: דודי בר דוד.
1: דודי בר דוד, אחד... מה?
3: דודי בר דוד זה, אפרופו טבריאני, זה כמעט צ'יקו בן דוד. אתה קולט שזה קרובי משפחה כנראה. בני דודים שם.
1: מה קשור, בגלל שם משפחה?
3: בני דוד, כן.
0: זוכר מי זה צ'יקו בן דוד?
3: צ'יקו בן דוד.
1: ברור שאני זוכר. אתה זוכר מי זה יואב כהן שם גנרי?
3: בוודאי.
1: בוודאי. דודי בר דוד זה לא שם כל כך גנרי.
3: לא, זה לא גנרי.
1: לא. 11 שירים באלבום הזה, עם סיפור אישי מדהים, שמעתי את כל האלבום אתמול בלילה. בוא נשמע, מה נשמע מתוך האלבום? בוא נחליט, הארץ המובטחת.
3: יאללה, קדימה.
1: הארץ המובטחת?
3: אני בעד.
1: דודי בר דוד.

0: העיבוד וההפקה המוזיקלית של תמיר מוסקת, יחד עם דודי בר דוד, שגם כתב והלחין, ב-25 ביוני, המרד 2 בתל אביב, הופעה של דודי בר דוד, אתם מוזמנים, באלבום הזה יש הרבה שיתופי פעולה עם דקלה שלנו,
1: yeah.
0: עם יהל, עם מי ספדיה, ועוד, מה אומרים?
2: שיר יפהפה.
0: קרפל אהב מאוד.
2: יאללה, כן, אני רוצה להזין לאלבום עכשיו.
0: אז יאללה, יש לך סיבה טובה לסיים עכשיו את התוכנית, להיכנס לרכב,
2: לשמוע את האלבום ולהשאיר אותי לבד. אני לא הולך, אני נשאר פה עד 4, ולא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה.
0: טוב, אז תוציא לפרסומות.
2: אוקיי, אז אתה רואה, יש סיבה שאני פה, נכון? מה, אתה היית מוציא עכשיו לפרסומות? לא. אוקיי, אז בבקשה תוציא לפרסומות, איציק.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות
4: לאכול.
5: שתיים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
13: יש לייפסטייל?
14: כן?
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
17: הלו, תיזהר!
16: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

0: שלום ויואב כהן.
1: כן, 3:33, חזרנו אליכם.
2: חזרנו.
1: אני מדבר. יואב, תשמע, מבחינתי אתה כבר יכול... סע הביתה, לפני הפקקים, אתה יודע, לפני שיהיה לך את כל הפקקים, אתה גר בתל אביב,
2: רון, הסרט. רון, אני פה עד ארבע, מה אתה...
1: לא, אבל אני בשבילך, אני אומר, סע, חבל כאילו עכשיו אתה יוצא מכאן בארבע, אז ייקח לך...
2: רון,
1: מה?
2: מפריע לך שאני פה?
1: כמעט לא מפריע לי שאתה פה, אני אומר לך, כאילו, באמת, זה לא...
2: מה אמרת?
1: מה אמרתי?
2: אמרת כמעט?
1: כמעט אמרתי כמעט, אבל לא אמרתי כמעט. אמרתי, לא מפריע לי שאתה פה, אבל אני בשבילך אומר, סע, חבל לי להיכנס
3: בפרחים. אבל אם אתה משכנע אותו, אולי אני יכול ללכת הביתה?
1: אתה לא זז מכאן, קאפל. אתה כמעט לא מפריע לי שאתה פה. דעתי שלא, באמת, יואב, אם אתה רוצה... אתה יודע מה אני יודע, אני יודע מה אני עושה.
2: מה אתה עושה?
1: נגיד מתי ההופעה שלך בסטנדאפ פקטורי, ב-11 למאי.
2: נכון.
1: חפשו... יואב כהן סטנדאפ פקטורי, יש קוד הנחה למאזינה התוכנית, תכתבו 103, זה תכף מהנחה, סבבה. יאללה, סע אחי.
2: לא רוצה, אני פה עד ארבע, רון, מה? תן לי, אני שעתיים ביום ברדיו, אני רוצה להיות ברדיו, מה קרה?
1: אבל לאף אחד אין בעיה לעשות לך את הג'סטה,

0: הורייזן רד, אופק אדום. אתמול, למרות מזג האוויר, היו לא מעט מדורות ברחבי הארץ, ילדים חגגו את ל"ג בעומר. גם אני זוכר בתור ילד את החגיגות.
1: כשאתה היית ילד, המדורות עוד היו בשחור לבן.
0: אתה עוד כאן, יואב? לא הלכת?
1: כן, אני עוד פה, רון. אני פה.
0: לא, כי אמרתי לך שאתה יכול ללכת.
1: בסדר, סבבה, רון.
0: אתה יכול לשאת מאולפני, הילד.
1: בונה, אל תקרא לי ילד.
0: לאיציק הילד אני לא יכול לקרוא ילד. לך אני אקרא ילד כמה שאני רוצה.
1: לי אתה קורא ילד?
0: לך אני אקרא ילד. סבא, את הילד, אם תצא עכשיו מאולפן, תקבל טרופית, אוקיי?
1: זה שאתה מדבר בכלל על טרופיות, זה רק מוכיח כמה אתה זקן.
0: זה שאתה כתבת את זה, רק מוכיח כמה אתה יודע מה זה טרופית.
1: תביא לי מיץ ענבים.
0: כן, קרפל, תלווה אותו בבקשה.
2: אבל איזה טרופית אתה מביא לו רק?
0: ענבים.

0: אני רוצה גם.
1: תלווה אותו. מאיר, אנחנו יכולים לדבר עם איציק הילד, בבקשה. אני רוצה לדעת מה היה במדורות אתמול. הוא זמין איציק? בוא נתקשר אליו. מה יהיה עם המני ממטרה הזה? כמה אקום הוא לוקח על כל השולט?
2: הלו?
1: איציק.
2: מבקש.
1: רון שלום מהרדיו.
3: זה רון שלום הזקן.
2: אתה רון שלום הזקן?
1: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: לא תקרא לי ילד, יזקן.
2: הוא אומר שלא תקרא לו ילד,
1: יזקן. תביא לי אותו כבר, תביא לי אותו. תביא אותו. שלום איציק.
3: מה קורה, רון?
1: שלום איציק.
3: מה?
1: מי זה שדיבר איתי עד עכשיו?
3: זה גימל.
1: מי?
3: גימל, המאבטח שלי.
1: מה?
3: דיברת איתו כבר, אתה לא זוכר? מה זה, זה הגיל שלך? זה אלצהיימר? מה קורה בגיל הזה?
1: נכון, הוא עם מאבטחים עכשיו. ברור,
3: מאבטחים. מה זה, אתה יודע איזה מסוכן עכשיו ללכת לבית ספר? יש לי גם את גימל, יש לי גם את ד' ויש לי גם את ו'.
1: מה קרה להי?
3: הוא לא סיים כיתה ד'. אבל שמע, כולם פה בבית ספר עבריינים. שנייה רגע, אני צריך פה להיכנס למגנומטר.
1: מגנומטר?
3: שנייה רגע, תחכה על הקו, תחכה על הקו.
1: אני על הקו.
3: פתיחות, תקים פרפר, גז מדמיע.
1: מגנומטר.
3: גז פלפל, תקים, מצ'טה ונונצ'קו.
0: דווקא הנינצ'קו לא עבר.
3: הלו,
1: זה באמת מטורף, לאנשי.
3: רון, אני איתך.
1: שומע איציק?
3: שנייה, רגע, הנה הבוס פה.
1: איזה בוס?
3: שנייה רגע,
1: איזה בוס? מה בוס? מה אתה נמצא?
3: רון, אל תסבך אותי, תהיה בשקט רגע. גימל, אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אתה רואה את הילד עם הכובע המצחייה? אל תסתכל עליו, רק תסמן לי אם אתה רואה או לא. כך פה יש 100 שקל, תביא לו.
1: מה זה, איציק? מה פתאום אתה מחלק כסף לילדים בכיתה? לא הבנתי.
3: שקט, רון, שקט. זה פרוטקשן, מה אתה רוצה?
1: מה? אבל הבאת המאבטחים, לא?
3: נכון. הם משלמים לו את הפרוטקשן, מה, אני ילד?
1: טוב, כנראה שזה המצב הנורמלי שצריך להתרגל אליו, לא יודע מה להגיד לך, באמת, לא יודע.
3: אתה לקחת כסף? יופי, כן.
1: אתה בסדר? אז מה היה אתמול במדורה? ירד לכם גשם?
0: רק בעומר, רק בעומר.
3: שטויות, ביקשתי מזין להרכיב גגון בצורת חטא.
1: מה? גגון בצורת חטא?
3: כן, כן. שלא ירד גשם, אתה גדול.
1: מעל המדורה כאילו?
3: כן, מה הבעיה, מה?
1: יש לו שרפת הגגון?
3: לא.
1: איזה מזל, וואי.
3: ואז זרקנו דאודורנט.
1: מה זה? זה ממש מסוכן.
3: מה אתה יודע איזה פיצוץ היה? אתה לא מבין בכלל.
1: והגגון שרד את זה?
3: לא, איפה? יש שרפת הגגון כמו מרשמלו.
1: יו, ואתם בסדר אבל? אתם בסדר?
3: מזל שירד גשם, כי בא את כל השריפה.
1: שמע, זה יותר מזל משכל.
3: מה?
1: יותר מזל
3: משכל. מה קשור שכל?
1: יותר?
3: מה?
1: התכוונתי כאילו שניצלתם בפוקס.
3: מה? ניצלנו במה?
1: בפוקס, כאילו במזל.
3: מה, אני מוזניים, איזה אתה, מה קשור מזלות?
1: לא מזלות, כאילו, איך נגידו את זה? המזל העיר לכם פנים, נו.
3: מה, מי? מי העיר? מה?
1: לא חשוב, לא חשוב, איציק. לדבר איתך זה כמו לדבר עם הלמפה, מה אני אגיד לך?
3: מה? לדבר עם מי?
1: למפה.
3: מי זאת?
1: טוב, יאללה. ביי, איציק, אנחנו נדבר ונשתמע.
3: נשתמע? מה?
0: עזוב, זה מקרה אפות.
3: אתה מדבר כמו זקן. אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
1: טוב, בסדר, בסדר, ילד.
3: לא, אני אומר לך, אתה זקן מדי בשבילי.
1: יאללה, נתק לי אותו.
3: בסדר, יש לי פה עניינים.
1: בסדר, הלך לעניינים שלך. הלך, תן פרוטקשן. יאללה, ביי, עזב אותו, תוריד אותו. תגיד, תגיד.

0: תקשיב, אמא שלך ביקשה ממני להתקשר אליה, ואז תגיד, נגיד שאתה לא פה, כי אחרת היא תחפור לך. היא התקשרה עכשיו למאירה, והיא רוצה שאני אתקשר אליה, אז מאירה, בוא, בואי נחזור אליה רגע. מעניין מה היא רצתה. לא מאמין. אמא של יואב? הלו? אמא של יואב, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
0: כי את שלחת לי הודעות והתקשרת ואני באמצע שידור.
1: תגיד, אתה שם ברדיו, מה קורה? אנחנו, עוד פעם יש סבב ואין סבב.
0: מאיפה אני יודע?
1: אני צריכה לדעת אם לגדל שערות לבנות או לצבוע אותן.
0: מאיפה אני יודע? מה אני... לא יודע, לא יודע, מאיפה אני יודע?
1: אבל אתה ברדיו.
0: נו, אז מה אם אני ברדיו? מה, אנחנו מקבלים ידיעות מטראמפ?
1: כן, לא. אתם עובדים עם ברק רביד.
0: כן, אבל אני לא יודע, אנחנו לא יודעים...
1: טוב, בסדר, הבנתי, אין לך מה לעזור. בסדר, חנטרים.
0: טוב, נדבר יותר מאוחר.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אני שמעתי שיש שיר חדש.
0: איזה שיר חדש?
1: של החיות קרקוקל, קרקוקל.
0: כן, יש להם איפי חדש.
1: כן.
0: מזל דגים, למה?
1: הוציאו קליפ, כי אני קפץ לי ב...
0: בסרטונים החמים, איפה?
1: ברשת, שגוללים.
0: נו, אינסטגרם, פייסבוק.
1: כמו ספר, פייסבוק, פייסבוק.
0: סטורי, סטורי אולי.
1: לא, לא, לא, לא. שאתה מעביר למעלה.
0: רילס.
1: ריל?
0: רילס.
1: ריל זה? מה זה?
0: ריל, ריל, רילס.
1: בסדר, מה שאמרת. אז אני ראיתי שם את פרלה.
0: פרלה, נכון, יש, מה, בפבלו אסקובר?
1: כן, כן, כן, פרלה שם במשטרה, אוח, איך אני אוהבת את פרלה הזאת.
0: כן, גם חיים זנתי שם, יש כהרבה שחקנים מוכשרים
1: שם. כל מה שהיא נוגעת בו, כל מה שהיא נוגעת בו זהב.
0: אני לא יכול להקריא
1: לך... יש לכם מזל שהיא איתכם בתוכנית, אחרת אני לא יודעת אם הייתי מאזינה.
0: אני יודע, אני יודע. אל תגיד, תגיד, תגיד לי אוהב שלא ידבר. שלא ידבר, את אמא שלו. אמא של יואב, שומעת? אני לא יכול להקרין לך את הקליפ של השיר, אבל.
1: למה לא?
0: כי אנחנו רדיו, אנחנו אמנם משודרים, אבל...
1: טוב, אז לא צריך.
0: אני יכול להשמיע לך אותו.
1: לא צריך טובות, רון.
0: אני אשמיע לך אותו.
1: בגישה כזאת אין שום סיבה.
0: אני אשמיע לך את פבלו אסקובר, של הקרקוקליות.
1: אז תמסור דש לפרלושה, מאוד מתגעגעים אליה.
0: אני אמסור לה.
1: נשיקות, פרלה, איזה בחורה.
0: שיר חדש, פבלו אסקובר, לאימא של יואב.
1: אימא כזאת נהדרת, נהדרת.
0: באה אימא של יואב.
1: גם השיר שהיא שם, היא תורמת את השתתפותה שם.
0: טוב, אנחנו צריכים לנגן את השיר, אימא של יואב.
1: זה מאוד נעים למראה, לראות שגם פרלה שם משתתף.
0: באה אימא של יואב, ביי.
1: ביי. ביי.
0: ביי. ביי. ביי, אימא של יואב, את מפריעה לשיר. ביי.

0: מי עם חואר סמק? ככה? ככה זה נגמר?
1: כנראה.
0: אוקיי. כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אמא שנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק אולר, הראל גולדשטיין וחיננית פרטי.
1: מיד אחרינו ברדיו התחנה, הוא ורדיו צפון אסי הג'וקר עם אסי לוי, ברדיו כל רגע, מויאל בדרכים עם זיו המויאל, תוכנית חדשה, ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, ברדיו 103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוף, ניתן להזין לשידורים וחוזרים של התוכנית שלנו ברדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה, ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות, או בפודקאסט שלנו, 2 עד 4 בקיצור, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. יואב כהן שם גנרי,
0: רון שלום,
1: תודה רבה גם לך, גם לאיסה, גם לשלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם לברק קיסר.
0: עכשיו אני כן הולך, אבל
1: אתה הולך?
0: עכשיו אני הולך.
1: לא, עכשיו אתה יכול להישאר עם ענת דוידוף.
2: ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. Yeah.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקן 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
9: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו 4 מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטייס, וכי האירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טייס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשמוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף, זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן התמקדו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יהיו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות האופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
16: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע הסתה והדלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור אבאס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
15: במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על צירוף ראש שבק לשעבר יורם כהן לשורותיה. כהן סיים את תפקידו בשבק לפני כעשור והוא השם השישי ברשימה להודיע אייזנקוט עד כה. בתוך כך במפלגת ישר הדגישו כי לא קיימו מגעים עם חבר הכנסת איתן גינסבורג מאז שעזב את כחול לבן מוקדם יותר היום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נפתוח שעתיים עם איתי לוי וססון. זה כיף. התקדמתי ממך, אבל אל תתקדמו לשום מקום, ייצרו במקום. מתחילים שעתיים של המויאל בדרכים, 4:08, 5 במאי 2026, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. מה שלומנו? בקדנציה הקודמת שלי בכל רגע, התוכנית שלי הייתה בין 10-12, בבוקר לצהריים. אז היינו אומרים, סוג של בוקר טוב, שיהיה המשך יום נעים, והזכות הגדולה בקדנציה הזו היא להיות כאילו בסוף היום, ברור. לפני הרדמות, לפני הבלגנים, לפני הכל, אני יודע. אבל עדיין, 4 זה כבר שעה שאפשר לשאול איך עבר אלינו מרבית היום. אז איך עובר עד עכשיו? מקווה שנעים, מקווה שכיף, מקווה שאופטימי, מקווה ששמח עד כמה שאפשר. בסוף אנחנו בוחרים איפה למצוא את נקודות האור בחיים שלנו, את נקודות האופטימיות, איפה טוב. אני הולך איפה שטוב. אז תודה רבה שהרגעתם והצטרפתם עד השעה 6 עם המוזיקה של הגליל והעמקים, מחזירים את החיים לאזור שלנו ולארבע עד שש, היידה. עוד מעט אנחנו חונכים עוד פינה חדשה בתוכנית שלי, כן, כן. אנחנו הולכים לצחוק הרבה עם מיטל אבני, האחת והיחידה. חפשו ברשת מיטל אבני, סרטונים מצחיקים, האישה והאופניים עם משקפי השמש הגדולים, והסרטונים המצחיקים, שהם גם מצחיקים והם גם מדברים על החיים שלנו. מה עוד? הולכים לחלק לכם פרסים. פרסים, למשל, כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכינרת, חוויה שלא הכרתם, החוף שלכם בקיץ. גם להיכנס לחוף ופשוט ליהנות על החול. וזה אחד החופים הכי יפים שיש היום, לא רק בכינרת. ויש שם גם אירועים וחתונות וימי גיבוש, וזה חוף שעשוי לעילה ולעילה. חוף בחוויה של בוטיק, אני מדבר איתכם. עוד מעט כרטיסי כניסה אליכם. כמובן, ממשיכים לחלק לכם ארוחות בשריות מפנקות שכוללות קריך ושתייה, מתנעת, דנבר במושבה כנרת, האימפריה של אלעד קורנפן היקר, המטבח שף בשרי, הקצביה, פרימיום, המעדניה, לאנשים שמבינים בבשר. בקיצור, דנבר במושבה, גם קייטרינג, גם אירועים, גם פוטראק בשר איכותי שעושה כבוד. עוד מעט נחלק גם את זה. מה עוד נחלק? רגע. בואו נחלק בתקופה הקרובה סט מצעים זוגי, יש לי כמה כאלה לחלק לכם באהבה. מתנת רמי טקס בדבריה, רחוב המברג. עיצוב הבית וטקסטיל וכלי מטבח וריהוט משלים ומה שאתם רוצים. באמת, מקום מדהים. אתם יודעים, לא צריך לשפץ את הבית כדי להרגיש בו רענן, להרגיש כיף. זאת ועוד, בהמשך, תודות גדולות ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, עד שש תבלו. ולמה חמסה? כי זה 5 במאי, 5 לחמישי. איזה יצירתיות, האזנה נעימה, עד שש, חייב למות עליי.

ליידי גאגה, קולבי, אדוניס, 4:19, עכשיו המויאל בדרכים. כל יום ראשון עוד חמישי, 4:06, אנחנו כאן. כל מסר שיש לנו אליכם, 052, לא, שיש לנו אליכם, לא, לא. שיש לנו אליכם, אנחנו יודעים. שיש לכם אלינו, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ולגם להקליט, 052-500-9696, 052-500-9696. הנה, כבר סידרתי לכם מסר שלכם אלינו, בצורה של מענה כדי לקבל פרסים, אם בא לכם כמובן. כי ככל שהימים יעברו, אנחנו נחלק כאן פרסים ועוד פרסים ועוד פרסים, ושווים ושווים ושווים. הכי כיף בעולם פשוט לא לעבוד כל כך קשה ולקבל פרסים, זה כיף. אז אני רוצה לחלק בשעה הזאת כבר עכשיו. בא לי על כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, גבירותיי ורבותיי, חוויה שלא הכרתם, החוף שלכם בקיץ. חוף ברמה של בוטיק, עם מחשבה על הפרטים הכי קטנים, ומגיעים לכינרת, לחוף פרליה, ומרגישים במקום אחר לגמרי בעולם. אם הייתם בחופים אקזוטיים ברחבי העולם, אתם יודעים על מה אני מדבר. אז כרטיס כניסה לחוף פרליה, אני שם על המדף, ואני גם מפנק, אם אתם כבר בחוף פרליה, אתם ממש ממש קרובים למושבה כינרת, ואתם ממש ממש קרובים להגיע לדנבר במושבה. אז ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה. פוטראק, בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, והם עושים גם אירועים וחתונות ובר ובת מצווה. בקיצור, לא רק פוטראק כמובן, שלפעמים נודד ולפעמים לא, גם אירועים וגם קייטרינג, המקום כשר. דנבר במושבה כינרת, מטבח שף בשרי לאנשים שמבינים בהרבה בשר. יאללה, אז חבילת הפרסים שלנו, כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנה דנבר במושבה. כל מה שצריך לכתוב בוואטסאפ, 052-500-9696, זה המויאל פנק אותי. הכי פשוט בעולם, המויאל פנק אותי. 052-500-9696, זה לוואטסאפ שלנו. והגיע הזמן שהוואטסאפ שלנו יהיה בתוך אנשי הקשר שלכם, כדי שתוכלו לעשות את זה מהר. יאללה, בהצלחה. עכשיו בא לי לשמוע את עוף מוזר של פאר טאסי, לעופות המוזרים.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לעניין הנדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמיטקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמיטקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: תודה רבה למשה פרץ, עכשיו אני חונך פינה חדשה, איזה כיף.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: ולדקות הקרובות גם עם מיטל אבני, שלום לך. מה ניש?
2: מה קורה?
0: טוב מאוד, מה הולך?
2: וואלה, הכל טוב, במספרה עם הילדים. אין יותר טוב מזה.
0: יש מצב גם שומעים אותנו ברמקולים שם בטעות?
2: לא, אל תגזים.
0: יופי. זה מה שקורה לי איתך בסרטונים, עוד לפני שפוציאה מילה מהפה. אני כזה מתחיל לצחוק ואשתי לא מבינה למה אני צוחק.
2: מיטל. סימן טוב מאוד.
0: נכון, ברכות על פינתך החדשה וברכות לי שאני מארח אותך כמה פעם בשבוע. אני אספר למאזינים, למי שלא עוקב אחריך ברשת, תעקבו, מיטל אבני, גם סטנדאפיסטית, גם שחקנית, גם יוצרת תוכן, ואני חושב שבעיקר אימא. אני צודק?
2: כן.
0: במשרה מלאה. בדיוק, מאלצים אותנו להיות במשרה, לבוא לעבודה.
2: בול.
0: אני יכול בדקות הקרובות כפינת הבכורה שלנו לפתוח כל מילה שהזכרתי ולפרט עליה קצת?
2: בטח, בוודאי. אין דבר שאני אוהבת יותר מזה שמדברים עליי.
0: סבבה. אז בגלל שהכרתי אותך כיוצרת תוכן, בעיקר קודם כל, אני רוצה לשאול אותך מתי זה התחיל, ולמה חשבת שלעלות סרטונים יצליח כל כך, וחשפת את הקהל לאט לאט, ועל מה את בוחרת לדבר, ומה מעניין בתוכן. תני לי קצת, מה שבא לך.
2: אוקיי, אז בגדול, התחלתי לעשות תוכן בעצם לפני המון, כאילו לפני יחסית הרבה שנים עם הישראליות, ועם אמא מדברת עכשיו, שזה בעצם היה תוכן של קשת, שהיה תוכן אונליין, שעבד מדהים, ואין לי מושג למה הם החליטו להפסיק אותו. ואז זה בדרך כלל קורה לי בעיתות משבר, כאילו כשמגיע איזה משבר קולוסלי כזה, קורונה נגיד, אז אני פתאום מוצאת עצמי משועממת ובעלם ומבועסת, וזה הייתה הדרך שלי, אפילו בלי שהבנתי שזה משקור, זה הייתה הדרך שלי לצאת מדיכאון.
0: אשכרה ריפת את עצמך.
2: לצאת מהבאסה, זה היה ממש, אתה יודע, בקורונה זה התחיל עם שירים שהצחיקו אותי, בלכתוב מילים חדשות לשירים נוכח המצב, ובשביל אוקטובר זה התחיל מאיזה, כאילו, קריזה שחטפתי על, על, על מלא דברים שהיו בעיניי נוראים, באיך שהעולם סיכר את כל מה שקרה פה, אחרי כן. זה קריזה על מה שקרה פה בארץ. איכשהו זה תמיד מגיע משם, אותו דבר עם איראן הראשונה, אותו דבר עם איראן השנייה, ואיכשהו,

0: ששעה אחת, שעה וקצת על במה מול אנשים עושה את העבודה.
1: ממש ככה, האמת היא שבעכשיו, באיראן פרק ב'
0: 2.0
1: בדיוק, בול. אז יש לנו משפחה ברמת הגולן ונסענו לבקר לילה לפני, ואז התחילה המלחמה ופשוט נתקענו שם חודש וחצי.
0: זה שהיית כאן זה אומר שזה לא היה מרצונכם?
1: כאילו זה התחיל לא מרצוננו, זה התחיל כי נתקענו. נתקענו, באנו למשפחה ופשוט לא חזרנו, כי אין לנו בבית ממד, ואין לנו מקלט, ואין לנו שום דבר שדומה לזה. נשארנו שם, וזה התגלה ככיף גדול. ממש כיף, והשיא היה שהצלחתי גם לעשות שם הופעות, ולפגוש אנשים בזמן הזה של המלחמה, זה היה אחד הדברים הכי מהנים שיצא לי לעשות.
0: שאלה מאוד מיותרת ומטופשת, זה למה לא נשארתם בנאות גולן?
1: למה לא נשארנו? קודם כל, כי כאילו יש לנו פה חיים, אתה יודע, שלמים. יש לנו פה, אתם רוצים להביא, כאילו יש לנו בית והכל. אבל זה בהחלט גרם לי לתהות לגבי אורך החיים פה בעיר, הקצב שלו, הסטרס, העומס, כמות הגירויים.
0: אגב, אם יורשה לי, לא שכחת גם בנאות גולן להיות על האופניים וללבוש ולענוד, לא יודע איך אומרים, את משקפי השמש הגדולים.
1: לא, את האופניים לא היה לי, את האופניים נשארו בתל אביב, אבל המשקפיים כמובן באו איתי. זה מדהים המשקפיים האלה, כי כאילו אנשים בטוחים שזה כזה משקף מפוצץ של איזו חברה מטורפת כזה ב-5,000 שקל. ובעצם מדובר ב... לא, ב-10 שקלים, במשקף מתאילנד. שהסיבה שאני איתו היא פשוט כי הוא עמיד לילדים, כאילו הם כבר עשו לו כל כך הרבה דברים רעים ולא קרה לו כלום.
0: ורק חסר שמישהו ישאל אותך כזה באינסטגרם, אולי כבר שאלו, איי, וואי, מיטל, מה זה המשקפיים המגניבים האלה, איפה קנית?
1: זה קרה, זה קורה כל הזמן. יותר מזה, יש מישהי שיש לה מותג משקפיים מהמם, ואמרה לי כזה, תקשיבי, אחות, מה קורה עם המשקפיים? הם מזעזעות, אני שולחת לך משקפיים אחרות.
2: אשכרה.
1: כן.
2: גדול.
0: טוב, אני רוצה להגיד שתי דקות על האמא שבך, ואת הפינות הבאות אנחנו אולי ניכנס יותר לעומק, אוקיי? בשיחה מקדימה שלי ושלך אמרת אמא 24/7, הם רבים 24/7 גם תוך כדי שינה.
1: נכון, יש לי 3 בנים והם גם לא יצאו כאלה בנים כאלה שיושבים ברוגע וקוראים ספר, אם יש בכלל בנים כאלה. הם באמת הולכים, אני מגזימה כאילו, אתה יודע, אני אומרת, הם הולכים מכות 24 שעות, זה לא נכון, הם חצי מהזמן הולכים מכות וחצי מהזמן מחטטים באף, זה בגדול החלוקה. 3 בנים זה טירוף, מה אני אגיד לך, זה טירוף, זה טירוף, באמת, זה טירוף, הם הולכים מכות עד מוות, ואני מצאתי את עצמי אומרת להם, כאילו, חברים, תקשיבו, עד שאין דם, לא לפנות אליי, בבקשה. כן, כי אחרת אתה מוצא את עצמך כל שנייה, אומר להם, כאילו, רגע, די, זה די, זה מתיש.
0: אגב, סליחה שאני שואל, אבל השמועות האלה על אם היינו בוחרים תנוחה אחרת, סליחה שאני אומרת, זה ב-4:38 אחר הצהריים, אבל אם היינו בוחרים תנוחה אחרת... מה?
1: ממני אתה אומר סליחה, אני נשמה, לי אתה לא צריך להגיד סליחה על זה.
0: אני ניסיתי, זה לא קרה.
1: מברכת. לא, נראה לך, אני לא רציתי בנות. נראה לך שהייתי מסתדרת עם בת.
2: אוקיי.
1: זה מורכב מאוד, זה מאוד, זה לא. זה בנים, אני אגיד לך מה. עם בנים זה אלים, אבל זה די יחסית פשוט. אם הייתי צריכה עכשיו להסתדר עם בת, שיש לה כאילו מוח שלי והורמונים וזה, לא, זה גדול עליי בכמה מידות. זה לא סתם שיש לי רק בנים.
0: אז לא משנה כמה תיארת את הבנים כאתגר, עדיין בנות לא, בכלל לא. בכלל, בכלל, בכלל
1: לא. לא, לא, לא. לא, זה לא, לא.
0: הבנתי. טוב. לדבר הזה שנקרא הבנים שלך.
1: עם עדיפת המכונה שנקראת בן, שזה מכונה די פשוטה.
0: קלה לשימוש?
1: פשוטה ולא מתוקפת. אבל אני, כאילו, זה ילדים שאתה חוזר מהגן, תראה, אני יכולה לשאול חברה של הבן שלי, איך היה בגן, והיא תגיד לי כזה, מורכב. ואז אני אשאל את הבן שלי איך היה בגן, והוא יגיד לי, אני סמי הקבאי. זה החלוקה. ואני אוהבת את הסמי הקבאי, יש לי את המורכבות של עצמי.
0: טוב,
1: דרך אגב, בזמן שאנחנו מדברים, אני עשיתי דבר מדהים, אני לקחתי את הילדים למספרה, ואני כרגע עושה איתך את השיחה, והם מספרה, והספר עושה עליהם בייביסיטר, בלי שהוא מבין שהוא עושה עליהם בייביסיטר.
0: וואו, עקץ את הספר.
1: בדיוק, זה מה שאחרי שאתה הרבה שנים מורה, אתה לומד את הטריקים הקטנים שמסיבים לך קצת אושר. לדוגמה,
0: האם אחרי הצ...

0: הצעד הטריקי הזה, אגב, סליחה שאני כותב אותך, האם אחרי הצעד הטריקי הזה הוא עדיין המשיך את הספר?
1: בוודאי, אני משלמת על זה.
0: אוקיי, מה באת להגיד? סליחה, אני חתרת בדברים.
1: אמרתי שזה כמו לשחק איתם, נגיד עוד אחד מהטריקים, זה להגיד להם, בוא שחק מהחבועים, ולשלוח אותם להתחבא ולא לחפש. גם טריק שאני נותנת באהבה ככה לצופים.
0: וכך יעברו שעה וחצי.
1: בדיוק. פעם בכמה זמן אני אומרת כזה, 20, 30, מי שעומד מאחוריי הוא מצדדיי. ככה.
0: נעלמים. יפה. מיטל, קודם כל תודה על הדקות האלה שהרימו אנרגיות להרבה מאוד אנשים כאן בגליל ובעמקים, ואנחנו ניפגש פעם בשבוע. להרחיב יאללה. את כל מה שנתנו ממנו טעימות עכשיו, זה היה תענוג, אנחנו ננגב את הדמעות מצחוק ואנחנו נחזור. מיטל אבני, תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי. עכשיו נס וסטילה. בנית לך מגדלים.

0: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר.
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממה סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

קצת פחות מ-50 שניות לסגור כאן שעה ראשונה של המויאל בדרכים. תכתבו לי בוואטסאפ המויאל פנק אותי, 052-500-9696. קבלו מאיתנו, אולי אחד מכם יקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם בקיץ. פתוח בימים שני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב, חוף בוטיק ואירועים. ואולי תקבלו מאיתנו גם ארוחה בשרית מפנקת שכוללת כריך ושתייה, מתנת דנבר במושבה כנרת. סוגרים. שעה ראשונה בלבד. מיד אחרי חדשות חמש ניפגש לשעה נוספת. תודה למיטל אבני, ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל. עם מה ניפרד, אופיר? תפתיע אותי, תן לי איזה משהו ככה. חדש. אחלה רוקי, ואחלה הודיה.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר, 053-335-9707.
2: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: וואי וואי וואי וואי. נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו קודם לכן במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מוסר כי נצפו 4 מיירטים ששוגרו לעבר כלי הטיס, לכי האירוע הסתיים. במהלך היום זוהה כלי טיס נוסף ששוגר מלבנון לעבר ישראל ויורט לפני שחצה את הגבול. בנוסף, נרשמו הפרות נוספות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, כשמוקדם יותר שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט לאזור בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ומטענים הופעלו סמוך ללוחמים, ללא נפגעים. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט העביר תדרוך לכתבים והבהיר כי למרות הירי אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. זאת חרף פתיחה במבצע נפרד שהתמקד במיצר הורמוז. עוד אמר כי בזמן שבארצות הברית מברכים על ההערות מישראל, היחיד שמחליט בנושא הוא הנשיא טראמפ. במקביל, ב-CNN דווח היום מפי מקור ישראלי כי ישראל וארצות הברית מתאמות סבב תקיפות אפשרי נוסף באיראן. לפי המקור, תוכניות התקיפה היו מוכנות עוד לפני הפסקת האש, והן יעסקו בחיסולים ממוקדים של בכירים ובמתקני אנרגיה. אם התוכנית תצא לפועל, התקיפות יהוו גל קצר וממוקד במטרה ללחוץ על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. לאחר ששר האוצר סמוטריץ' טען שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה מטבח 7 באוקטובר שהיווה לטענתו מחדל טקטי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא למפלגות האופוזיציה להכריז כי ישבו בממשלה עם מפלגת רע"מ.
1: אני פונה באופן אישי וישיר לכל חבריי המנהיגים בגוש הליברלי והדמוקרטי. הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדלגיטימציה, ולהתחיל להתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית אמיתית. לפיכך, התשובה הציונית העולמת לדברי הבלע של סמוטריץ' מחייבת החלטה מנהיגותית ברורה. להפסיק לרקוד לפי החליל של נתניהו, ולהכריז עוד היום, בגלוי, שמנסור אבס הוא שותף לגיטימי להקמת ממשלה.
19: בתגובה במפלגת כחול לבן קראו גם הם לראשי מפלגות האופוזיציה להודיע בגלוי האם יסכימו להקים ממשלה בהישענות על המפלגות הערביות, זאת בניגוד לממשלה ציונית שתעביר חוק גיוס, כך בהודעת המפלגה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר סגרירי וקר, את הקור אנחנו מרגישים בעיקר באזורי הערים. במשך היום עדיין צפוי לרדת גשם קל, הדגש יהיה על אזור הצפון, אבל הוא ילך ויתמעט בהדרגה. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין הרבה עננים בשמיים עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע. רק ביום חמישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, בסוף השבוע יעשה חם מעט מהרגיל.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 4-4-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: שיר ממש ממש ממש טוב וחזק של פול טרנק ביחד עם נינה טייב, נגנב ממך. 5:09, שלום שלום לכם. שעה שנייה מויאל בדרכים עד השעה 6 בערב, כי בכל יום בין 4 ל-6 אחר הצהריים. והיום יום שלישי 5 במאי. ביחד איתנו יובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, רומק היקר, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו מויאל. הרבה מוזיקה, הרבה פרסים, הרבה פינות, הרבה כיף. מחפשים את הטופ שבחיים, משתדלים. עוד מעט נכריז כאן על מי שזכה או זכתה בארוחה בשרית מפנקת מתנת דנבר במושבה, ובכרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. חוויית הבוטיק המדהימה עם פינות הישיבה הכי כיפיות שיש. מה יותר כיף בעולם הזה מלבוא לחוף ים שמתוחזק ונראה כמו חוף פרליה, לשבת על איזה פינת ישיבה, לשים איזה מגבת על החול מול העיניים, הנוף הכי מדהים ועוצר הנשימה שיכול להיות. מביאים איזה קוקטייל, קונים איזה בירה, יושבים בכיף, מנשנשים משהו, שומעים איזה מוזיקה טובה כיפית שעושה נעים בלב. כבוד. וגם בשעה הזו נמשיך לחלק לכם כרטיסי כניסה לחוף פרליה, ולהוסיף גם איזה סט מצעים זוגים, מתנת רמיטקס. כן. עוד מעט. דיברנו יותר מדי, ולכן נצא לדרך. אני בעד, אפרופו טבריה, אולי עיר נמל יכול להיות טוב במקרה הזה. אייל גולן השאיר לנו כאן, והקצב יעלה עוד רגע. אנחנו כאן עד שש ביחד, תבלו.

0: תודה לקסדה, Every Time We Touch, 5:18 דקות, עמו יאל בדרכים. איפה עידן ישראל? מצפת, אני רוצה לדעת. עדיין בהזנה, עידן?
1: בדוק.
0: ביקשנו מכם בשעה הקודמת פשוט לכתוב לי עמו יאל, פנק אותי בוואטסאפ, 052-500-9696, ולקבל מאיתנו שני פרסים, גם טעימים וגם מפנקים. הטעים זה ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר והם עושים גם אירועים והמקום קשר והם עושים גם קייטרינג ויש להם מטבח שף בשרי עם קצביית פרימיום, מעדניה מה שנקרא לאנשים שמבינים בבשר דנבר במושבה כינרת 053-335-9707 עידן ישראל, זה שלך, ארוחה בשרית מפנקת שכוללת קריך ושתייה מתנת דנבר במושבה? רק בגלל שכתבת, מויאל פנק אותי, אז פינקתי. אני את הצד שלי בעסקה קיימתי. אבל לא קיבלת רק את זה ולא זכית רק בזה. גם בכרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, החוף שלכם וגם שלך עידן בקיץ הזה, החל מעכשיו מימים אלו, פתוח בימים שני עד שבת, 10:00 עד 18:00, פרליה, חוף בוטיק ואירועים, סטנדרט חדש על שפת הכינרת. נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת ותחושת חופש אמיתי עם מיטות שיזוף, מתזים ומצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה וכל הפינוקים כמובן, מלתחות ושירותים, אין מה להגיד בכלל. חוף פרליה על הכינרת, מחכים לכם וגם לך עידן, קיבלת מאיתנו כרטיס כניסה. סחתן עליך, מה עשית? כתבת 3 מילים, קיבלת פרסים בשווי לא יודע כמה. טוב, כשנחזור מהפרסומות, נחות כאן חידה נוספת ונחלק עוד פרסים שווים. בינתיים, לפרסומות אנחנו נלך עם אושר כהן, האחד והיחיד.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב', 04-6755-941.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
13: אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
14: לא, כאילו
13: שחר, כאילו
14: בנפרד.
13: בנפרד.

0: של אבינה דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם
1: לא... המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: נאדי בארי, 5:30. המויאל בדרכים, כל רגע 96-91-5, יום שלישי בשבוע, זמן לחלק עוד פרסים, עוד פרסים, עוד פרסים, עוד פרסים, עוד, עוד, תאמין, תאמין. אני רוצה בשעה הזו לחלק לשני מאזינים או שתי מאזינות שלנו כמובן חבילה שווה, כל אחד מכם שיזכה יקבל כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, החוף שלכם בקיץ, פתוח בימים שני עד שבת, 10:00 עד 6:00 בערב. פרליה, חוף בוטיק ואירועים סטנדרט חדש על שפת הכינרת, עם כל הפסיליטיז שאתם רק מתכננים וחושבים ומצפים, הכל נמצא שם. כולל מיטות השיזוף, כולל פינות הישיבה והרביצה, כולל בר קוקטיילים ואלכוהול, כולל שתייה קלה וכל הפינוקים. חוף פרליה על הכינרת מחכים לכם. אני מניח על מדף הפרסים כרטיס כניסה לחוף של פרליה. ומן העבר השני, בואו נשים על המדף סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמי טקסט וריה. עיצוב הבית, ועכשיו גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, זה נמצא ברחוב המברג 3 בטבריה. נכון, נכון, לרמיטקס יש גם את הסניף בשיקון ד', נכון, אבל סניף חדש. המברג 3 טבריה, רמיטקס, מצעים, שטיחים, וינונות מעוצבים, קמפינג ומוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים, ועוד ועוד ועוד. אם אני אגיד באמת את כל מה שיש ברמיטקס, אז זה רשימה של 3 דפים. אז פשוט תגיעו. רחוב המברג 3 טבריה, רמיטקס, אני מחלק סט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס וכרטיס כניסה יחיד לחוף פרליה על הכינרת, וזה ילך לשני מאזינים שלנו. מה אני בסך הכל שואל? תהיו מוכנים על הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, 052-500-9696, כמה צבעים יש בקשת בענן. אני אדמה לכם רדיופונית את הוואטסאפ כרגע, תסתכלו. רגע, הפסקה. הפסקה. כמה צבעים יש בקשת בענן? 052-500-9696, לוואטסאפ שלנו מהר, כדי לקבל מאיתנו חבילת פרסים שווה ביותר. בהצלחה למנחשים. עכשיו תן לי קצת תרבוקות, תן לי קצת ניחוחות של פעם, אופיר. הפרויקט של רביבו.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. ביום שישי הקרוב זה קורה, פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר, טבע ירוק, נחל זורם ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה, והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב, נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה 450 גרם רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ 6 מטרים רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון. כל

0: שלנו.
1: ברכות ליעל יוסף עם האפולה ולאבד הדאו, חבר שלנו מטורען, כרטיס כניסה לחוף פרליה וספ מצעים זוגים, מתנת רמיטקס בדבריה, הולך לשניכם. תודה רבה. התשובה היא כמובן שבעה צבעים בקשת בענן. תודה ליובל, לרומק, ליניב, לאופיר, אני זיו המויאל, המויאל בדרכים של יום שלישי בשבוע. ברקע כבר שיר אחד היפים, אמא ואבא שלי זה נקרא, מבצע אותו אדיר גץ. תקשיבו לכל מילה, שלחו את השיר הזה עכשיו להורים שלכם. אחלה ערב, ביי.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגיניקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
6: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ביום השני ברציפות ובזמן הפסקת האש, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת' כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עוד אינה בתוקף. בנוסף, הכריז על מבצע חדש של צבא ארצות הברית ממצר הורמוז, שלדבריו נפרד לחלוטין מהמלחמה. נמשכת פעילות צהל בעזה. חוליית מחבלים חמושים זהו היום כשהם פועלים בתוך קו הצהוב בצפון הרצועה, סמוך לכוחות צהל. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל את רובם. באירוע נוסף אתמול זהו 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב והיוו איום על הכוחות. גם הם הותקפו מהאוויר. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי מוקדם יותר הודיע צהל על חיסולו אתמול של מחבל מיחידת נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וזוהה כשהוא מהווה איום על הכוחות במרכז הרצועה. בשעה זו מעיד ראש הממשלה נתניהו במשפטו הפלילי לאחר שהשופטים נעתרו לבקשתו להתחיל את העדות בשעה מאוחרת יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי במהלך העדות התייחס נתניהו לנסיבות הביטחוניות שבגינן ביקש לבטל את הדיון, ואמר כי ביממה האחרונה שוחח עם 4 ראשי מדינות, בהם נשיא ארצות הברית טראמפ, וכן ערך 3 מפגשים ביטחוניים עם צמרת הביטחון של המדינה. נתניהו כינה את המצב אבסורדי, זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ השתמש באותו מונח כשקרא היום לבטל את המשפט שפוגע לדבריו בביטחון המדינה במציאות המורכבת והרגישה, כך שר הביטחון. אירוע ירי פלילי בחדרה ללא נפגעים. המשטרה החל בחקירת אירוע ירי שבוצע לעבר רכב בעיר. הרכב חנה סמוך לבית עסק המזוהה עם קרוב משפחתו של אדם שהיה מעורב באירוע אלימות נוסף בחדרה אמש, ובמסגרת החקירה נבחן קשר בין האירועים. כתבנו אור אביד מזכיר כי אמש קטין נדקר ונפצע בינוני, ושמונה חשודים נעצרו בזירה, שישה מתוכם קטינים גם כן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מובילה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.
1: ערב טוב לכם, 5 דקות אחרי השעה 6 בערב, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, נדלן צפוני כאן ברדיו כל רגע. זמינים עבורכם גם בוואטסאפ 052-596-96, גם באתר האינטרנט, גם באפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, תתקינו גם בגוגל פליי וגם באפסטור, האפליקציה זמינה. היום, החמישה במאי, אם אתמול כל חובבי מלחמת הכוכבים חגגו את היום, מה שנקרא, May the 4th be with you, אז היום חמסה חמסה. ואנחנו כאן איתכם עם חמסה חמסה, ליאור ליברמן, אלר נכסים, שלום לך.
2: ערב טוב ירין, מה שלומך?
1: מצוין, והחמסה השנייה שלנו, אבנר קלמר.
2: שחזר אלינו.
1: ערב טוב. קלמר פיננסים, איך היה?
2: היה נהדר.
1: היה נהדר, לא נפתח עיניים.
3: אני אוהב את זה.
2: ירין, אנחנו לפני השידור פתחנו עיניים עליך.
4: דיברנו קצת על התכנון האחרון שלנו.
2: בוא נשאיר את זה ככה, ואיך אומרים שהמאזינים לא יבינו את מה שאנחנו מצחקקים.
1: אבל אתה יודע, גם בצחקוקים אתם בסך הכל גיימים.
2: אנחנו מפרגנים.
1: בדיוק, מפרגנים, מפרגנים. טוב, אנחנו היום, אגב, היום קראתי איזו ידיעה על כך שבאמת היזמים, הקבלנים, מנסים כמה ככה, אתה יודע, לשכנע את הזוגות הצעירים, ובכלל זוגות לרכוש מהם דירות בכל מיני, אתה יודע, טריקים ושטיקים. ראיתי שאחד מציע כרטיסים של הנוסע המתמיד של אלעל.
4: זה קמפיין שרץ בטירוף עכשיו. אתה פשוט מקבל, זה משהו שלא היה, צריך להבין שזה לא מעיד על טוב, ירין. זה אמנם גימיק, כל הכבוד לאנשי השיווק שחשבו על זה, אבל אם הקבלנים הגיעו למצב שהם מציעים נקודות בנושא המתמיד של אלעל, כנראה משהו
1: אומר,
4: לא בסדר.
1: אבל לא, אבל אם אני עכשיו רואה את הפרסום ואני רוצה דירה ומתעניין, אני הולך על זה, זאת אומרת, אני אומר לעצמי, אם הם מציעים לי, זה סימן שהם לא מוכנים לדבר על מחירי הדירות. המחיר לא ירד. אבל אני יכול לקבל עוד כמה צ'ופרים.
4: זה טשטוש מאוד יפה. אתה רואה, ירין, נהיה מולך. זה טשטוש מאוד יפה לנושא המחיר.
2: יש דברים שאני אפילו לא רוצה לדבר עליהם, כי
1: זה מעיד על טיב הדירה, זה מעיד על טיב הקבלן, על טיב היזם.
2: זה לא מכבד את עולם היזמות. אין לי שום בעיה לקבל מבצעים והטבות, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הלקוחות, אנחנו נוכחנו לדעת, אבנר רואה את זה, תאמין לי, יום יום, שעה שעה, שהשנתיים האחרונות אפילו קצת יותר, יש לא מעט רוכשים שנפלו בפח במתכונת של ה-10-90, 20-80 במחירים מופקעים, וגם ראינו את גל העלייה המטורף שפורסם של גל הביטולים.
1: מה זה נפלו בפח? כשאנחנו דיברנו כאן ואפילו המלצנו, אז אמרנו את זה,
2: אני רוצה לתת לך דוגמה.
1: אמרנו את זה עם כוכבית.
2: אני אתן לך דוגמה.
1: אבנר הזהיר.
2: יום שישי האחרון נכנסתי לפגישה עם זוג מקסים מאפולה, שרצו לרכוש דירה, אנחנו מטיילים, ואחרי זה 20 דקות, תודה, אנחנו מגיעים למצב שהם אהבו איזה דירה, והתחלנו קצת לנתח את המספרים, והם גילו לי שהם רכשו יחידת קרקע ברוב הגלבוע, רוב הפעמון, אם יש שמכיר באפולה, עוד מעט נרחיב על זה.
1: לא, תן היום, עכשיו את הכיוון.
2: רוב הגלבוע זה השכונה החדשה שמנהל מקרקעי ישראל שיווק כ-2,000 יחידות
1: לכיוון התענך.
2: כן, בשנה האחרונה, אוקיי.
4: מאחורי בצפר.
2: ויש חברות
1: טוב ש טוב שאתם לא ככה מצבעות בעיניים של דני אתר, ואומרים, קוראים לזה רוב הדני אתר.
2: אגב, אני היום ביקרתי בבוקר, החלו עבודות הפיתוח, והטרקטורים כבר בשטח, ואני מזמין אותך שבוע הבא לבקר, לקוס קפה ולטייל, ואתה יכול להרגיש בעצמות שלך איך הולכת להתפתח.
4: איך שכונה מתהווה.
2: איך שכונה חדשה, שכונה מבודדת לחלוטין, קוראים את אור וגידים, ומי שקצת מזהה את הפוטנציאל, יש המון עסקאות טובות.
1: רגע לפני שנגיע לזוג הזה, אני חייב הערה קטנה. כי רוב הישראל זה מקום נהדר בעיניי. אני נוסע, אגב, מי שנוסע יכול שם לראות כל מיני פרסומים של דירות כאלו ואחרות. לא נעשה פרסומת לאל אר נכסים. אבל אתה יודע, בניינים יפים, וזה באמת נראה כמו מנהטן, אתה יודע, של העמק. אבל אני אומר לעצמי, הפקקים הגיעו לשם, ולא בטוח שלכל דייר יש חנייה. האם חושבים על זה ברוב הגלבוע?
2: חד משמעית. קודם כל, זו שכונה מבודדת, שהיא לא קשורה אפילו למרכז העיר. שכונה חדשה.
1: התשתיות שם יכילו את העתיד?
2: הם צריכים ללמוד.
4: דווקא שם כן, כי זה חדש.
2: מכל הטעויות שנעשו בשכונת רובע ישראל, וכל הטעויות שנעשו בשכונת צי אחד, לב העמק, צריכים ליישם בשכונה החדשה רובע פעמון. עכשיו, מי שקצת קורא את המפה ומסתכל וחוקר ולומד, מבין שבשכונה הזאת, לא היום, כן? בעוד 10 שנים, אתה הולך להכיר אפולה, אפולה חדשה, גם מבחינת חתך האוכלוסייה, גם מבחינת האופי של הבניינים, הנירות, העיצוב, הכל, רכבת קלה מתוכנן שם, ופארקים, ובתי ספר, וגני ילדים, ובתי כנסת, ובאמת, אזור מבודד, די רחוק יחסית למה שאנחנו רגילים היום, שהיום אחד היתרונות, תמיד אומר את זה לאשתי, נוף הגליל למשל, אם אתה רוצה להגיע ממקום למקום, הכל בעליות וירידות, אפולה היא במישור. אוקיי? הרבה יותר קל להתנייד היום מי שגר במרכז העיר.
4: קח את זה לילד שרוצה לנסוע על קורקינט. נכון. בחוף הגליל הוא לא יכול באפולה.
2: נכון, הכל נגיש, ושם זה אזור גם במישור, אבל הוא די מרוחק, יש לו את היתרונות ויש לו את החסרונות. אז אני רוצה לגעת בנקודה החשובה, והייתי עם הזוג הצעיר, ופתאום סיפרו לי שהם רכשו זכות ליחידת קרקע, לא נגיד את השם של החברה.
1: הזכות רק אומר שאתה רוכש את הזכות לרכוש.
2: 130 אלף שקל, והם
1: זה אמור להתכזז אבל במחיר הקרקע?
2: מה זה אמור?
4: זה הקרקע, הם קנו קרקע.
2: הם קנו יחידת קרקע. עכשיו אני ואבנר נסביר מקצועית.
1: תסביר.
2: אני מחר, אני בעל מגרש גדול באפולה, ואני פונה לאבנר שהוא יזם. אני אומר לו, תקשיב, בוא תקנה ממני את המגרש, הוא חברה גדולה. הוא קונה עכשיו, סתם דוגמה, 30 דונם. הוא עושה אופציית רכישה. אוקיי? 30 דונם עולה, סתם דוגמה, 10 מיליון שקל. אין לאבנר את 10 מיליון שקל. מה הוא עושה? לוקח את חתיכת קרקע, מחלק את זה ל...
4: מנות.
2: מנות קטנות, ומביא 30-40 רוכשים, שנותנים ממש סכומים מאוד מאוד קטנים, והם רוכשים...
1: קבוצת רכישה.
4: אתה הופך את זה ליותר נוח.
2: זה לא קבוצת רכישה. יש יזם שמביא קבוצת רוכשים, אבל הוא בונה, הוא היזם, ואתה אומר, חבר'ה, אם סתם נוגמה בשכונה היום נמכרת יחידת קרקע סביב 200 אלף שקלים, אוקיי? הבאת עכשיו 30-40 רוכשים שמימנו את העלות של המגרש, ובעזרת השם בעוד 3-4 שנים...
1: זה ישתבר עכשיו לכו תרוויחו נדלן על הקרקע.
4: הוא יבנה ויגבה מהם על הבנייה.
2: בעוד 3-4 שנים, סתם נוגמה עכשיו, תעלה לבנות דירה מיליון שקל, הם ישלמו מיליון שקל פלוס מע"מ, ובנוסף את העלות ליחידת קרקע במרכאות. אוקיי? ואז אתה מבין ש...
4: הרווח שאתה עושה פה הוא בזה שאתה קונה את הקרקע באופן מוקדם, בחלק קטן יחסית, זה הופך את זה לנוח, זה הכל.
2: נוח,
1: לא, אבל איפה הכוכבית?
4: מבחינת האדם הפרטי, שבסוף קונה...
2: קודם כל הזמן שווה כסף. הטריק פה שהסכום הוא מאוד מאוד קטן. אתה יודע, בן אדם, בסופו של דבר, זוג צעיר רוצה את הביטחון שלו. הוא יודע שבעוד 4-5 שנים אמור...
1: זה סוג של השקעה. השאלה אם זה השקעת... אבנר, תגיד, אם זה השקעה נכונה.
2: מי אמר שהיא השקעה נכונה?
1: לא, אני שואל.
4: אתה יודע להגיד מה יקרה בעוד 4 שנים שם?
1: לא.
4: זה גם סוג של סיכון אז.
2: מה יוצר מצב שאני קונה היום זכות ליחידת קרקע, אני גם משלם מס רכישה 6%, כי זה קרקע, זה לא בית, אוקיי? בנוסף, אני אמור להיות תלוי ביזם, אני לא יודע בדיוק כמה תעלה לי הבנייה, אני לא יודע איזה דירה אני אמור לקבל, כמה מטר, דירה גדולה, דירה קטנה.
4: עזוב, אני גם אקח אותך לסיטואציה...
2: אני
4: אקח אותך לסיטואציה אחרת, בעוד 5 שנים הקרקע הפשילה, היזם רוצה להתחיל לבנות, הוא בא ואומר לאותו זוג, תשמעו, הוא עולה לבנות הבית הזה 1.5 מיליון שקל, סתם כדוגמה. ואותו זוג יודע שבחוץ עולה לבנות מיליון. מה הוא יכול לעשות?
2: לא יכול לעשות כלום, שבוי, זה מה שאמרתי. אתה תלוי במה שהיגדר...
1: בגלל זה שאלתי אם זה מתכזז, ה-130 אלף שקל, הם מתכזזים
2: אותה אישהו? הוא התכזז, אבל השאלה מה הסכום הכללי, אתה יודע, יש פרויקט בשכונת רובע ישראל.
1: אוקיי, אבל תמיד הוא יכול לבנות, למכור את הזכות הזו.
2: כן, חד משמעית.
1: אגב, הרבה עושים את זה.
2: כן, אבל עוד פעם...
4: כן, אבל אם המחיר הבנייה יהיה יקר, הזכות לא תהיה סחירה.
2: בוא ניקח, יש פרויקט בשכונת רובע ישראל.
1: אתה תרצה להחזיר את ה-130 אלף האלה.
2: יש פרויקט שאתה נכנס לשכונת רובע ישראל ברחוב יהלום, שהוא כבר כמה שנים...
4: מה זה פריים? מה זה? קבוצת רכישה?
2: כן, לא נזכיר שמות, קבוצת רכישה.
4: 10 שנים.
2: הוא מתנהל, בוא נגיד, כמו שאבנר אמר, 10 שנים. יש לי לקוחות שם שהזכרתי...
4: אני יכול להגיד לך שאני, שעבדתי בבנק לפני הרבה מאוד שנים, ניסיתי לאשר את הפרויקט הזה.
2: יופי, הגיע אליי אחד הלקוחות שטיפלתי בו, הזכרנו לו את הדירה הזו, ואני לא מדבר על...
4: אגב, ירין, גם קנו בזמנו במחיר אטרקטיבי, שביחס לשוק באותו זמן, מחיר חבל הזמן.
2: הם קנו ב-400 אלף שקלים בזמנו, 400-500.
4: בין 400 ל-600,
2: זה כן. והם סיימו מעל 1,100,000-1,200,000 ב10 שנים של תהליך, עם האמורות בדרך, ולא נדבר על טיב הבנייה, ולא נדבר על כל העוגמת נפש בדרך, והיום אין להם אבא ואמא לשום דבר. מבחינתם. אז, וגם הפרויקט עכשיו, היום, כן? נמכרה דירה שם לפני חודש, דירת 4 חדרים ב-1,250,000.
1: אגב, מה...
4: כי
1: מה...
4: אפשר למכור.
1: אתה אומר שכנה, שכונה שקטה ומבודדת, אי אפשר להבטיח את זה, נכון? זאת אומרת, כרגע.
2: זאת השכונה, מה זאת אומרת?
1: לא, אבל...
2: מתוכנן שם כ-7,000 יחידות דיור.
1: יפה, אתה רואה?
2: 7,000 יחידות דיור, סתם כדי שתבין את הרעיון, זה שכונת רובע ישראל ושכונת צי אחד ביחד.
1: נו.
2: ביחד.
1: מבודד זה לא.
4: זה 15 שנה גם לבנות את זה, אתה תחיה כנראה באתר בנייה.
2: כמה?
4: 15 שנה?
2: 30 שנה. 30? בוודאי, מה זאת אומרת?
1: ואגבר נגע פה בנקודה מאוד מאוד חשובה.
2: זה רק בשלב א', יש שלב א', ב', ג'.
1: אתה שם את היד שלך על דירה מוקדם, ואתה חי ב-20 שנה מבלה באתר בנייה.
2: חד משמעית.
4: תשמע, אני הייתי אתמול... תשתיות
2: או תשתיות? חד משמעית.
1: אגב, זה משהו שאתה יודע, אנשים שואלים והם רוצים הנחה.
4: אז בוא, אני אתן לך דוגמה חיה. הייתי אתמול בשכונת אפקה בקריית ביאליק.
2: מדהים.
4: מדהים, מדהים, מדהים. לדעתי זאת תהיה השכונה הכי טובה בקריות בסוף.
2: מסכים איתך, הייתי שם.
4: אני התחלתי לעבוד עליה בפרויקט הראשון, בבנק, גיא ודורון לוי, מחיר המשתכן. זה היה השיווק הכי ארוך במחיר המשתכן אי פעם. לקח להם שנתיים, אני חושב, לשווק את הפרויקט, שתבין שאז מחו דירות, כשכבר לא יצא מחיר המשתכן, מזה נולד, אגב, מהפרויקט הזה נולדו המשפרי דיור במחיר המשתכן וכולי, כי לא הצליחו למכור. והם מכרו באיזשהו שלב החברה ב-1,333,000 שקל. דירת 5 חדרים שלהם שעולה עוד 1,000,000 שקל.
2: אתה מבין?
4: ואתה רואה שכונה, כמו שאתה אומר, מדהימה, חדשה, תשתיות חדשות.
2: כל חדש. בתי
4: ספר חדשים, מרכז חדש, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אבל אתה מבין שזה שהתעסקת איתו לפני 10 שנים שקנה דירה, חי באתר בנייה, לא, עדיין חי באתר בנייה, ויחי עוד 2-3 שנים.
1: וגם כשתנסה למכור, כן, אם אבל, תנסה אבל למכור, אבל, שוב.
2: לומר את האמת, אנחנו התפללנו סוף סוף לאיזה שכונה חדשה שתיפתח.
1: חד משמעית.
2: שזה סוף סוף
4: יאזן. זה חלק יאזן, מעניין, אין מה
1: לך. אגב, אתה רואה את רובע ישראל, ואתה רואה את C1, אתה יודע, בסופו של דבר,
2: עכשיו סוף סוף.
1: גואל, אני אומר, אנשים שמחו ששמו יד על הדירות
2: האלה. אני מגדיר את זה, סדר נדלן חדש בעיר אפולה בירת העמק. סוף סוף לא ידברו רק על שכונת C1, וסוף סוף לא ידברו על שכונת
1: מחיר התחלתי פחות או יותר בממוצע?
2: יש היום עסקאות
1: אטרקטיביות. לא, תגיד לי. אני מדבר שם.
2: כן. היום אנחנו משווקים דירת גן 3 חדרים עם 80 מטר גינה, 1,500,000, ויש דירות 4 חדרים.
1: וכמה אותה, אותה דירה, כמה אותה דירה ברובע ישראל? עלתה בהתחלה?
2: קודם כל אנחנו...
1: תחילת השכונה.
2: כן, אתה מדבר...
4: לא בטוח שיש מצב כזה.
1: בסדר, אני רוצה לראות את...
4: לא, אבל אתה מדבר על 20 שנה אחורה.
1: אנחנו מדברים אבל על כמה?
4: אתה מדבר 15-20 שנה אחורה.
1: 15 שנה אחורה, המחירים הכפילו את עצמם.
4: ברור.
1: כלומר.
4: עזוב, אתה צריך לשאול את ליאור עכשיו כמה עולה לי ברוב הפעמון, לעומת לקנות ב-C1 מוכן.
1: אתה מבין שבעוד 15 שנה אנחנו נתחיל לדבר על 3,000,000 שקל לדירה?
2: ברור.
4: בוא ניקח את זה למקום שלנו כהורים, בסדר? אם ההורים שלי היו צריכים לתת לי 100,000 או 200,000 שקלים כדי לקנות דירה, אתה כבר תצטרך לתת כנראה לילד שלך 1,000,000 שקלים כדי לקנות דירה. וששם הבעיה, עזוב את ה... לשלם את המשכנתא, עזוב את הכל המסביב, הם כנראה ירוויחו
1: בהתאם. ביטוח לרכב, דלק לרכב.
4: עזוב, הם כנראה ירוויחו בהתאם, זה תמיד עולה בהתאמה.
1: לא, לא מסכים איתך.
4: גם, אתה יודע מה, זה גם לא כל כך נכון מה שאמרתי, אבל בסדר. אבל הבעיה תהיה, ואנחנו רואים את זה היום, אני רואה את זה בתור יועץ משכנתאות, אין לאנשים את העון העצמי, בגלל זה... בוא נורא רגע נסתכל על תוכנית מחיר משתכן, היא בהתחלה לא צלחה, דיברנו על זה כרגע. היה פרויקט ששנתיים...
2: היא צלחה...
4: שנתיים, לא, ליאור, אם
2: הייתה... מבחינתי כל רוכה שזכה במחיר המשתכן...
4: אתה אומר את זה היום.
2: זכה במפעל הפיס משנת 2016, אבל הייתי רוצה לראות תיקון בתוכנית.
4: רגע, אבל לפני 10 שנים לא באו וצבעו על הדלתות של היזמים, כי גם נורא פחדו מזה, בסדר?
2: ברור, כי לא ידעו...
4: היום, כמו שליאור אומר, כל מי שנוגע בדירת מחיר המשתכן, יש לי משפט קבוע, אגב, ששואלים אותי אם זה שווה, אתה לא צריך לגרד, אתה זוכה ב1,000,000 שקל.
2: נכון, אבל הייתי עושה את התיקון כמו שדיברנו.
4: לא. אין כוכביות.
1: אני שמעתי על כך שאתה יודע, הקבלנים ניסו להרוויח.
4: כל לקוח שלי, ואני מוכן לעמוד מאחורי המספרים.
1: שמוכר.
4: כל לקוח שלי שקנה במחיר המשתכן, הרוויח.
1: הרוויח, לא, אבל הזוג שבא לקנות.
4: ואגב, רובם, לא היה להם שום סיכוי.
1: זוג שבא לקנות את מהחברה האלה. אוקיי. מה אתה אומר לו? תסתכל טוב טוב על הבית, לא?
4: לא, בוא, לא בנו מקרטון, ירין, יש...
2: הרמת בנייה יותר נמוכה, נו.
4: לא, אבל הרבה, ליאור, אתה רואה את זה הכי טוב, הרבה אנשים לקחו את הדירות האלה ושיפצו אותם.
2: נכון, אני מסכים.
4: עכשיו, היום גם הפרויקטים הם משולבים, אוקיי? למשל, באפולה
1: ירוקה. חלק מהבניין הוא ככה וחלק...
4: לא, לא, לא. הקבלן לא יכול לשחק משחקים.
2: מה שאתה נותן לשוק החופשי, אתה מחויב לתת גם לדירה בהנחה.
4: נכון, היום מחיר המשתכן המפרט הוא הרבה הרבה יותר טוב, כבר יש אסלות צמויות וכולי, ו-80-80, מתוך אותו מקום
2: לאזן את הכוחות.
4: שליש, לא, כי מתוך אותו מקום שעשו שליש, שני שליש, היזם לא יכול לבנות משהו שהוא לא טוב, כי הוא לא יוכל למכור אותו שוק חופשי.
2: נכון, מסכים.
4: ולכן, אני אומר, מחיר למשתכן הוא טוב, אבל הוא צלח רק בגלל העובדה של האנשים אין טעון העצמי היום ללכת ולקנות דירה.
1: אגב, זו הסיבה שאני בא ואומר שגם התחתות עירונית זה משהו שאנחנו חייבים לראות כאן, כי זה ייתן להרבה מאוד אנשים את האופציה, תחשוב.
2: זה הדבר היחידי שישנה את פני העולם הנדלן.
1: פני הפריפריה, עזוב אותך, אני מדבר, מסתכל על הפריפריה.
4: לא, זה נכון לגבי כל מקום.
1: נוף הגליל על טבריה, בסדר, אבל על שכונות ישנות, מתפוררות, שהאוכלוסייה שם היא בסוציו-אקונומי נמוך, הם יקבלו הזדמנות לקבל דירה, לקבל פיצוי, לא יודע, משהו, לצאת לדבר
4: חדשה. אני לא מבין איך בדבריה, ואני היום יודע שזה, אנחנו עוד מעט גם נדבר על זה.
1: אפשר עכשיו גם.
4: צובר תנופה, כל נושא התחדשות העירונית, אבל בואי
2: נמצאים. יש שם, אני רואה גם מכרז חדש עכשיו.
4: כמה?
2: 650? מעל 650 יחידות חדשות.
4: מדהים, זה דברים שלא היו בדבריה מעולם, אתה מבין? כאילו, שכונת המושבה.
1: יש תנופה, זה נכון, אבל
4: צריך להבין, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה
1: דבריה, הבעיה שלה היא אחרת.
4: נכון, אנחנו יודעים מה הבעיה, יש כוחות ששולטים.
1: החרדים.
4: נכון.
1: וזה בסדר גמור, זה חוקי.
4: זה בסדר, זה חוקי, הם חלק מה...
1: אבל ההנהגה שבויה בסיפור הזה.
4: אבל זה בדיוק כמו ההנהגה...
1: יוסי נבא, יש לו הרבה מאוד זכויות.
4: ירין, בוא נקח...
1: ראש עיריית טבריה, הרבה מאוד זכויות, אבל אני מנסה להשיג תגובה ממנו כבר לסיפור של קניון ביג דנילוף. אני לא יודע אם אתם מאזינים לנו או לא, אבל יש החרמה של הציבור החרדי, כי היה שם מסך, רחמנא ליצלן, פרסמו שם חברות אופנה, עם בחורות, עם לבוש לא עובד, לא, אתה יודע, כן.
2: והם פשוט החרימו את הקניון.
1: מחרימים ודורשים, בגלל שיש שם משרדי ממשלה, באמת להעיף את הדברים האלה ולקפוד.
4: לסגור את הקניון, בקיצור.
1: עכשיו, זה לא רק יוסי נבא ששותק.
2: אני חייב לספר סקופ.
1: רגע, זה לא רק יוסי נבא ששותק ומעדיף, איך אומרים, לא לגעת בתפוח אדמה הזה. גם הנהלת הקניון לא רוצים
4: להגיב. אני רוצה להקשות עליך.
1: הם רוצים, הם שותקים גם הנהלת הקניון, כי הם יודעים שאם הם ידברו בעיר כזו, עיר חרדית, נגד החרדים,
4: אז עכשיו אני...
1: כבר לא יהיה לקוחות.
2: רגע, אני אשכח את זה. קיבלתי פרויקט לפני שנה באפולה עילית. אז אתה יודע, אמרתי, בוא, שכונה חדשה, ציר מרכזי, בוא נעשה שלט. עשיתי שלט בהדמיה.
4: גר ואישה.
2: כן, ובטעות. אז שמתי לב, כן, בטעות. הוא שכח גבר ואישה, אתה יודע, הולכים כאילו ברחוב בהדמיה. באתי יום אחרי, תקשיב, כל השלט קשקושים. אני מסתכל, מה לא בסדר? ואז שמתי לב בהדמיה.
4: שקשקשו על האישה.
2: כן, גבר ואישה.
1: אבל התגובה שלך...
2: תקשיב, הם מחקו את הגבר ואישה.
1: התגובה שלך אבל הייתה, אוי, אני ליאור ליברמן טמבל. לא אמרת איזה, למה הם עושים את זה.
2: לא חשבתי על זה.
1: לא, אנחנו כבר התחלנו לנרמל את הדבר הזה, כאילו להתחשב בדבר הזה.
4: יש לי שתי שאלות נורא קשות.
2: לא, צריך לכבד, אם זה משהו שהוא לא מקובל.
4: יש לי שתי שאלות נורא קשות אליך. אתה אולי בתור ירין, אני אבנר, אולי אור, נחליט לא לבוא לגור בדבריה, כי אנחנו מכירים את הבעיה הזאת.
1: יש גם חילונים בדבריה, כמובן.
4: אני מבין, אני מבין. עכשיו, אם מרבית, יש גם סיפור כזה עכשיו עם הקניון בקריית אתא, שהוא הפך לקניון חרדי. אבל זה מה הוא היה 10 שנים, so called קניון חילוני, לא עבד, מה לעשות? היום הוא קניון חרדי, הוא עובד, וכנראה מה שהאוכלוסייה צורפת.
1: אתה יודע, זה משהו פילוסופי, גם באיראן, יש
4: לא,
1: שלטון
4: זה, אבל זה
1: של משמרות המהפכה, אסור ללכת...
4: לא, אבל ירין, מה שאני רוצה להגיד, זה מה שהאוכלוסייה רוצה לצרוך, המקומית, בסדר? זה לא משהו מדיני.
1: אני רואה את אפולה כדוגמה, דוגמה ש...
4: אבל זה לא קורה באפולה.
1: לא, אני אומר, באפולה יש עסקים פתוחים, ברוך השם, לציבור גם חילוני, שאליו דווקא שומר שבת. אני מסתכל על מגדל העמק, על טבריה, על בית שאן, הכל סגור.
2: מגדל העמק סגור לחלוטין.
1: הכל סגור.
4: גם בקריית אתא הכל סגור.
1: ואתה יודע מה?
2: גם באפולה הכל סגור, אבל
4: למעט פיצוציות בפינות.
1: בעיניי זה חבל, בעיניי זה חבל. ושוב, אתה יודע, יכול לבוא יעקי בן חיים ולהגיד, חבר'ה, מי שרוצה נוסע לרמת ישי, לטבעון, יש מקום. מקבל.
4: טבעון של
1: העיר. מקבל.
4: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, ירין. אתה יוצא נע במחר בבוקר.
1: אני אספר לך סיפור, בהרמת הכוסית כאן לערב חג הפסח, הגיע לפה בחור חרדי וחילק לנו דברי תורה, ובאמת אירחנו אותו פה והקשבנו לו וקיבלנו בשמחה דברי התורה שהוא הביא לנו. היו כאן בנות, לא בלבוש צנוע, והוא ידע לדבר איתם, וידע לו להסתכל למקומות הנכונים.
4: זה עניין של
1: גישה. אפשר, גם את זה אפשר. בוא, אם זה, יש שלט של קניון.
4: זה כמו הוויכוח שלנו, האם חרדי יכול לעבוד וללמוד.
1: אז אני אגיד לך מה הסיפור בדבריה עם הקניון. הסיפור זה שהם מודעים לכוח שלהם, גם בקואליציה הם מודעים לכוח שלהם בעיר, והם יודעים שאם הם יעשו את זה, הם יכולים.
4: אבל תגיד לי.
1: אם הם היו מנדט אחד בקואליציה,
4: אגב, אם אני
1: לא היית שומע על זה.
4: ברור, אם אני זוכר נכון, היה כבר סיפור כזה בקניון הזה, אוקיי? לפני כמה שנים לדעתי, או בדבריה משהו אחר, גם עם עניין של תמונה. עכשיו, אותו קניון, מי צורך אותך? מי צורך אותך? תשאל את עצמך.
2: מי הקהל יעד שלך?
4: מי הקהל יעד? ונתתי לך בכוונת הדוגמה של קריית אתא, כי זה 10 או 12 שנה היה פעיל, ובאמת היה קניון מת, סליחה על הבוטות. היום הקניון הזה פעיל, עובד, הפכו את הכל מותגים חרדים וכולי. אני, בתור תושב קריית אתא, לא צורך את זה, כי אני לא, לא מחפש את זה.
1: יש לך אבל בקריות לפחות 6-7 מתחמי קניות פתוחים בשבת, שיש שם הכל.
4: עזוב שבת רגע כרגע, לא מדבר על שבת. בסוף זה דבר, אני לא קונה בשבת, אני צורך את הדברים ביום יום, בסדר? אני רוצה לקנות משקפיים, אני רוצה לקנות בגד, אני רוצה... אוקיי? זה מה שמתאים לאותה עיר. זה מה שמתאים גם בדבריה, אוקיי? עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הקשה הזו. אתה יוסי נבא, בכיסא מחר בבוקר, אתמול, מה אתה עונה להם?
1: אני יודע, אגב, אני יודע...
4: מה אתה עונה להם? עזוב, אני אומר לך... שכל מה שאתה ענה,
1: אני אעשה את החיים יותר קלים. אני אלי סבתי, דוברו של יוסי נבא. אני יועץ התקשורת של יוסי נבא.
4: יאללה, מה אתה עושה?
1: אל תענה לרדיו כל רגע.
4: מה אתה עושה?
1: אל תגיב להם.
4: מה אתה עושה?
1: מה אני עושה? בולי רוק.
4: אז אתה מסכים עם הדרך פעולה שלו?
1: אני מבין אותו. בחרו אותו החרדים. הוא שבוי שלהם.
4: רגע, ירין.
1: אבל אנחנו, התקשורת, צריכים גם להגיד את זה.
2: בוא נשאל שאלה אחרת. בוא ניכנס כבר לפוליטיקה.
1: אגב, גם באפולה.
2: לא צלה לו אף פעם.
1: אבי אלקבץ, הרבה מאוד דברים לזכותו, בעיניי, הוא ראש עיר טוב מאוד. ועדיין, לא סתם מגיעים חרדים
4: באפולה. זה עוד לא מורגש, זה יורגש.
1: לא, אבל לא סתם מגיעים חרדים ולא סתם בונים שכונות.
2: אם הם לא היו מגיעים, מה היה מגיע במקום?
1: זה כוח הצבעה גדול.
2: לא רק כוח הצבעה, זה לא נכון להגיד את זה, שזה רק כוח הצבעה גדול.
4: זה במקום כי אפולה שמה לעצמה.
1: ראש עיר שיודע להגיד
2: לך לקהילה. אנחנו לא רוצים לראות לא באפולה העילית ולא בגבעת המורה. דברים אחרים, אנחנו מעדיפים לחיות לצד המגזר החרדי, שהם בני עמנו מבחינתי.
1: אז בעיניי, קודם כל אני מקבל את האמירה שלך, אני אגיד שוב, דעתך מקובלת עליי, אבל אני אגיד שדעתי היא שונה משלך, אני חושב שכל אזרח במדינה יכול לרכוש כל דירה בכל מקום, זה נכון, אם תגידו לי, רגע, אתה יכול לרכוש באום אל פחם? טכנית אני יכול, אני לא רוצה.
4: אתה לא יכול, אתה לא יכול.
1: לא רוצה,
4: אתה לא יכול.
1: לא רוצה.
2: ירין, זה משהו שהוא לא יכול להתבצע.
4: אף אחד לא יפתח לך דלת.
1: אבל יש עוד משהו, בכל אלה שמועדדים את בוא נביא לכאן חרדים במקום ערבים, בוא נביא חרדים במקום ערבים.
2: מה לעשות?
1: יש השפעה על העיר. וזה משנה את צביון העיר, וצריך גם את זה להגיד.
2: אני שואל שאלה אחרת, אוקיי? קח את אפולה העילית כדוגמה, אוקיי? לפני שהתחילו לבנות השכונה החדשה, מה היה שם? כל ההורים שלי, כל...
4: אני אענה לך בקצרה, כלום ושום דבר.
2: אוקיי, כלום ושום דבר שהיום...
1: אני בשבילי...
2: אתה נכנס לאפולה העילית, הכל פורח.
1: אפולה העילית בשבילי זה גולן וקנין, אתה תרנגולות.
2: אתה יודע שהולכים לבנות שם מבנה מסחרי? אתה יודע שפותחו שם את אושר עד?
4: עזוב, כל מה שקורה שם לא היה קורה, אילו להם לא היו שם.
2: האצטדיון כדורגל, מתחם הגליץ', למה להגיד שבאפולה העילית אין כלום?
1: האצטדיון הכדורגל היה שם לפני החרדים.
2: מה אתה אומר?
1: כן.
2: מה אתה אומר?
4: הוא גם לא קשור אליהם, עזוב, זה לא העניין.
2: לא נכון מה שאתה אומר.
4: אבל מה שקורה במסביב, הוא צודק לי, אני גם גדלתי באפולה.
2: ככה העיר מתפתחת.
4: באפולה העילית, במיוחד האזור הזה...
1: אפולה לא תוכל לשחק באצטדיון הזה בשבת.
2: לא נכון.
1: עם תושבי השכונה החליטו.
2: זה לא נכון. הילדים משחקים ביום שבת, למה אתה אומר? זה לא נכון.
4: עזוב, באפולה עושים
2: את זה. ביום שבת הילדים משחקים במגרש.
4: כל הכבוד לאבי אלקבץ, כי הוא עושה את זה בצורה הכי נכונה. ואתה רואה ש...
2: שומר על איזון.
4: אתה גם רואה שאין תופעות לוואי, כמו בדבריה לדוגמה, כי הם מבינים שהמקום שלהם הוא בגבעת המורה ואפולה העילית.
2: הוא מיקד אותם שם.
4: די מופרד מהעיר. שהיא יותר פעילה, הוא גם כנראה גרם להם להבין שהם לא יכולים להתערב במה קורה בעיר.
1: אני גם לא אומר שעשו חרדים מוזמנים לכל מקום. זה החוק במדינת ישראל. אני רק אומר לכל אותם אנשים שאומרים, אני לא רוצה, אני רק אומר, גם לחרדים.
2: לא, גם לי זה לא, שנייה, אני שומר מסורת, אוקיי, ואני מאוד מתחבר.
1: אגב, התהליכים עם החרדים זה לוקח לאט, זה לא קורה מהר.
2: לא היה נעים לי.
1: והייתה עיר נופש מזמן.
2: לא היה נעים לי, אם בשכונה שלי לצורך העניין, מחר תגיע עכשיו קהילה של המגזר החרדי, ויחליטו לי מה יהיה בבית כנסת, או שיחליטו לי מוזיקה בחג, לא, זה לא קורה אצלנו, לא יהיה נעים לי. אני רוצה לחיות את החיים שלי לפי מה שאני ארגיל, לפי מה שאני יודע. אם הם עכשיו חיים באזור שלהם שהקצו להם ונתנו להם,
4: וזה עכשיו, טוב לכולם.
2: טוב לכולם, תודה רבה להתראות, לא מפריע לי. אל תפריע לי, אני לא מפריע לך.
1: ובאפולה יש שכונה מוגדרת, ולא...
2: תשים לב, זה מכולם בצורה מושלמת.
4: אגב, גם בדבריה זה די מוגדר.
1: כן, אבל אתה יודע, בדבריה, בסופו של דבר...
2: אתה יודע מה היתרון של המגזר החרדי? וזה מה שאתה
1: מפספס. יש הרבה יתרונות.
2: לא, היתרון המשמעותי הראשון. הם לא מגיעים לאזור שלא מיועד מלכתחילה
4: לקהילה
2: שלהם.
4: שלא רוצים אותם.
2: הם לא מגיעים, חבל על המאמץ אפילו. אם הקהילה שלהם, המוסדות חינוך, הבתי כנסת, הסופרים שלהם, הם לא מגיעים. אין להם מה לעשות, הם קנו להשקעה.
4: זה לא נכון להציג את זה שכאילו הם באו והשתלטו. קראו להם.
1: חיה ותן לחיות, אצלי זה מקודש.
2: אתה יודע?
1: לכל המגזרים.
2: אני יודע שאנחנו רוצים לצאת לפרסומות. אתה יודע שראש עיר, לאו דווקא אבי אלקבץ, אפילו גם יצחק מירון, ואפילו גם יקי בן חיים, ואפילו אלי ברדה, שהוא רוצה עכשיו לקדם איזשהו תהליך מסוים, הוא פונה אליהם. הוא אומר לחבר'ה, יש לי באזור ככה וככה וככה, בוא נגיד שהיום יש 300 יחידות, אבל הצפי בעזרת השם שיהיה 2,000 יחידות. אתם יכולים להביא קהילה, לחזק את התהליך, להיות חלק מהמסלול? מה אתה חושב שמה? איך זה נרקם? זה תהליכים שקורים.
4: אבל הבעיה יותר גדולה, חברים, אולי נסכם בזה ונצא הפרסמות, זה לא בעיה של אפולה, דבריה, נופה, זה בעיה של המדינה, וזה לא בעיה. החרדים הם 20% מהאוכלוסייה, הם פה, הם קיימים. זה שהם מנסים, בחלק מהמקומות, לקפות את הדעות שלהם, אני גם לא מסכים.
2: גם אני לא מסכים.
4: אני גם בדעה של שלושתנו חיים ותן לחיות, כל אחד יחיה במה שנוח לו, הנה אפולה זו אפולה.
1: נגיד שבאזור שלנו יש רק ראש עיר חרדי אחד, בצפת, ושאר הערים, גם אם יש שם אוכלוסייה
2: חרדית. גם בבית שאן ראש עיר שהוא...
4: לא, הוא לא חרדי, הוא דתי, אבל לא חרדי.
1: לא, דתי לאומי, זה בסדר, זה היו הרבה, וגם אצלנו.
4: גם ג'קי לוי היה לפני כן דתי.
1: נכון, נכון, נכון. אבל שוב, אין לי שום...
2: אין ספק, אבל אין
1: דבר נגד חרדים. אני רק אומר, פעם טברה הייתה עיר נופש, עיר פתוחה בשבת, זה כבר לא יקרה. הדברים השתנו.
4: אני מסכים איתך, וחבל.
1: אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
0: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ביום שישי הקרוב זה קורה. פסטיבל האביב בנחל ציפורי חוזר. טבע ירוק, נחל זורם, ואווירה שאין בשום מקום אחר. אנחנו ברדיו כל רגע נהיה שם, בשידור חי מהשטח עם יואב זמיר, כבר מ-11 בבוקר. מה מחכה לכם? הופעות חיות של אלון עדר ואלמה זוהר, סיורים ודרכים, יריד אומנים ופעילויות לכל המשפחה. והכי חשוב, הכניסה חופשית. פסטיבל האביב בנחל ציפורי בשישי הקרוב. נתראה בתחנת הנזירים בנחל ציפורי וברדיו כל רגע.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל 1 לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: תוכנית הנדלן, חזרנו.
1: חזרנו איתכם עד השעה 19:00, ליאור ליברמן, אבנר קלמר, כאן באולפן ירין דורון, תוכנית הנדלן, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור ולדבר על חברות חוץ-בנקאיות. אבנר, אני חייב לומר לך שכשאתה ככה העלית את הנושא, אני שאלתי אותך מה, אתה רוצה לדבר על השוק האפור? אמרת, בוא נשאל ובוא נברר מה ההבדלים בין שוק אפור לבין חברה חוץ-בנקאית. נגיד שלום לנועם עמית, מנהל המחירות של נאו און, חברה חדשה למשכנתאות החוץ-בנקאיות מבית דורי, נאווי ועמוס לוזון. שלום לך.
8: ערב טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, אז מה ההבדל בין...
4: נועם, תורידו את החששות.
8: אני שומע קודם כל את המושג הזה, שוק אפור, שזה מצחיק, כי כל אדם מהיישוב שהיית שואל אותו, מה זה חוץ בנקאי, הוא באמת היה אומר, אני מודה, היה אומר שוק אפור. אבל זה עולם שהשתנה לחלוטין, אנחנו מדברים פה כיום על שליטה של 95% בשוק המשכנתאות, שעומד על כבר מעל 100 מיליארד בשנה, הוא מוחזק על ידי הבנקים, והחברות החוץ בנקאיות שמחזיקות בקושי 5% נכנסות לשוק, מקבלות רישיון. זה הכל עניין של רישיון.
1: או, שוק... אתה יודע, כשאני אמרתי שוק אפור, אני גם חיוונתי לך, אתה יודע, מה זה אפור? זה...
2: ריבית גבוה.
1: לא, לא, שחור לא, לא זה, זה, זה, זה ככה על גבול הלא חוקי, והוא בא ואומר, חבר'ה, חוץ בנקאי זה חוקי, באים אימא של החוקי.
4: הם בפיקוח של רשות ההון, בוודאי.
8: לגמרי. אז קודם כל, אנחנו באמת לא כפופים לבנק ישראל, זה נכון, אבל אנחנו תחת חוקים רגולטוריים של רשויות אחרות, ואנחנו עומדים בכל התנאים, ויש רישיונות. אני אתרוק לך סתם כמה שמות של חברות שבטוח כולם מכירים, זה המתחרים שלנו, כמו מימון ישיר, פאמה, ואנחנו חברת נאון, שנכנסנו לתחום הזה, גם מתוך קבוצת נדלן, מבית דורי נאויש, וגוף שמלווה פרויקטים. אגב, בוא נלך כמה שנים אחורה. השוק של הליווי של הפרויקטים, אם כבר הזכרתי את זה, הוא היה מוחזק גם על ידי הבנקים בלבד, ואנחנו רואים עלייה בשנים האחרונות עד לידי 35% מסך הפרויקטים שנבנים היום, על ידי גופים חוץ-בנקאים.
4: וזה עשה רק טוב לעולם הנדלן, חשוב לציין.
8: שמה?
4: הכניסה של הגופים החוץ-בנקאים לתחום הליווי.
8: לתחום הליווי, כן, דיברתי על תחום הליווי, כי אנחנו מגיעים גם מתוך עולם הנדלן, אז באתי לתת את הרקע שגם בעולם הליווי פרויקטים זה קרה שהבנקים החזיקו את רוב הנתח, ולאט לאט חברות חוץ בנקאיות נכנסו לתחום. אותו דבר קורה גם בהלוואות הצרכניות, במשכנתות הצרכניות, שמי כמוך אבנר יודע שאנחנו מגיעים מעולמות הבנקים, והבנקים תמיד שלטו, אבל בואו...
1: זהו, האינטרס של הבנק הוא לא לרצות שאתם תהיו במשחק.
8: זה נכון, אבל המטרה בסוף של הצרכן זה שיהיה תחרות, ויש עוד כמה עניינים רגולטוריים. אם לקוח היום על פי...
4: רגע, נועם, צריך להבין גם, ירין, דבר נוסף,

0: יש עוד אפשרות.
1: לא, אני ידעתי מראש, כי יש לי עכשיו מקרה, למשל, של זוג שנקלע לקשיים, והוא במימון מקסימלי בבנק, ואי אפשר יותר לתת לו. למה? בגלל ההוראות הרגולטוריות של בנק ישראל. בסדר? הוא לקחתי אותו לחברה חוץ-בנקית, ומצאו לו את הפתרון, והוא קיבל את הכסף. למה? כי להם אפשר. ומפה נועם, הייתי רוצה שתספר לנו קצת,
2: יפה.
1: איזה מוצרים אתם יודעים
3: לתת. אני גם, סליחה, ליאור עכשיו נכנס לשידור, הייתי רוצה גם לדבר על הנושא החשוב, שהם נתנו פתרונות ליזמים קטנים, שהם נכנסו לשוק וקיבלו, לא נגיד, קיבלו סירובים מהבנקים, אבל הבנקים כן
1: הקשו עליהם בתהליך. בדיוק עכשיו הוא ציין את זה.
3: והם נכנסו לתהליך.
1: נכון, אז בוא תספר לנו קצת, בעיקר בשוק הפרטי, מה אתם יודעים לתת שהבנקים לא למשל.
2: נכון, אז בואו נעשה באמת סוג של case study, זרקתם דוגמאות לאוויר. היום אם לקוח מחזיק בנדלן, בדירה, בבעלותו, והוא כבר היום ממונף עם 50% מימון, אין לו דרך היום לקבל מעבר לסכום הזה שכבר הוא חייב לבנק, הוא לא יכול לקבל שקל מהבנקים. זה הרגולציה של בנק ישראל. אבל מה קורה אם יש הלוואות צרכניות, ישראכרט, חובות, אוברדרפט, ואנשים רוצים להמיס על הבית שלהם, להמיס, הכוונה במושגי המשכנתא, לקחת משכנתא ארוכת טווח.
1: לפרוס את זה שיהיה יותר נוח.
2: בדיוק, איחוד הלוואות, זה מושג היום שמאוד מקובל היום. החברות החוץ-בנקאיות מצילות את הציבור על ידי הסיטואציה הזאת, שבעצם אפשר להמיס את החובות הצרכניים, כמו שאמרנו, מכל הכיוונים שאנשים לוקחים היום. אתה מקבל אס-אמס, קח הלוואה, אתה לוחץ על הכפתור, והנה אופ, יש לך הלוואה. אתה לא חושב איך תחזיר אותה אחר כך, וזה הכל קצר מועד. ואם אני נותן את האפשרות למישהו להאריך את זה לעד 40 שנה, חברים, אנחנו נותנים לעד 40 שנה מימון.
1: עזוב את זה, עצם זה שאתם נותנים את המימון לפריסה כזו ארוכה.
2: נכון.
1: הרי המימון, אתה צריך להבין, ירין, זה לקוח שקנה בית, לקח משכנתה, המשיך בחיים שלו, באיזשהו שלב לקח עוד הלוואות, קנה אוטו, whatever, שיפץ, והמשיך לקחת הלוואות בחשבון הבנק שלו. זה אומר שאם אין חברה, כמו שנועם מנהל את המחירות שלה, הבן אדם הזה לא עומד בהתחייבויות של הבנק שלו, והוא כנראה או יפשוט רגל, או יהיה בהוצאה לפועל.
0: הבנק יתחיל לאסוף את חפציו, מה שנקרא.
1: נכון, יש הוראה רגולטורית של בנק ישראל שהגבילו עד 50% מימון. אגב, לדעתי עשה רק טוב לחברות החוץ-בנקאיות האלה.
0: אבל שוב, לא סתם פונים לחברה חוץ-בנקאית אחרי שפונים לבנק. זאת אומרת, הדעת נותנת,
1: אם באת ליועץ,
0: שהתנאים של החברה החוץ-בנקאית, בגלל שהיא יודעת לתת לך דברים שהבנק לא יודע, זה עולה קצת יותר.
1: אז אני אשאל אותך מה עדיף, ונועם גם יעזור לנו לענות על זה, מה עדיף קצת יותר יקר. אגב, אני לא בטוח שזה יותר יקר, כי בהלוואה בנקאית היום,
2: נדבר על זה.
1: בדיוק, בהלוואה בנקאית הוא משלם את אותו מספרים. נועם בא ופורס לו את זה ל-30 שנה, ואומר לו, תמשיך לחיות בבית שלך, אני אעזור לך לעמוד בהתחייבויות שאולי לקחת בטיפשות, אולי לקחת בבזיזות, אבל אני אעזור לך לעמוד בזה.
2: נכון, אז קודם כל בואו נדבר מספרים. אבנר אמר שבאמת ההשוואה,
3: אנחנו אוהבים דוגמאות בתוכנית.
2: יפה, אז זה לא ההשוואה לעולם הדיור, למשכנתאות לדיור, ששם באמת הריביות הממוצעות היום, ללא הצמדה למדד, זה נגיד 4-7 עד 5%. פה אנחנו מדברים על הלוואות לכל מטרה. הלוואות לכל מטרה, מראש בבנקים, הם כבר בסביבה של 6.5.
1: לא, יותר, נועם. יש גם לקוחות, במיוחד הלקוחות האלה שאנחנו מדברים עליהם.
0: בסדר, הוא נותן לך את המינימום, את הבנק הכי טוב.
1: אבל זה לא נכון, המספרים שם סביב 10% אפילו.
2: בבנקאי
1: ללקוחות פחות טובים בהלוואות, אתה יודע, שאתה לוקח בקליק.
3: זה המון, אבנר.
1: אבל זה מה שקורה בהלוואות בקליק וכולי, ובחברות כרטיסי אשראי. אתה יודע, אנחנו רואים את זה יום-יום.
2: לא, אבל אני מדבר לא, אני דיברתי...
3: דבר על הלקוח הנורמלי.
2: משכנתאות לכל
1: מטרה. אוקיי.
2: אם אתה רוצה משכנתה לכל מטרה שסיפקת בטוחה, אז מראש קיבלת ריבית יותר טובה.
1: נכון.
2: אז בואו נדייק.
1: נכון.
2: עכשיו, המשכנתה לכל מטרה, תקן אותי אם אני טועה, זה כן בסביבה של 6.5-7%.
1: נכון.
2: זה כבר פחות או יותר אותם המספרים כמו שלנו, הגופים החוץ-בנקאיים. אני מדבר איתך על ריבית התחלתית של פריים פלוס 2 בדרגה ראשונה, או פריים פלוס 4 בדרגה שנייה. בגזרת הצמודות, החל מ5.5% צמוד לדרגה ראשונה ל6.5.
3: אבנר, רגע, יש להסביר מה זה דרגה ראשונה, דרגה שנייה.
1: דרגה ראשונה זה שרק אם
3: המאזינים צריכים
0: להבין. דרגה ראשונה זה אמא ואבא. דרגה שנייה זה...
1: לא, דרגה ראשונה זה שיש משעבד אחד, וזה רק הוא, ודרגה שנייה זה שיש שני משעבדים, ואתה מקבל את הכסף בפעימה שנייה. אבל נועם, הדבר של ליאור הכי אוהב, זה שתספר לו כמה משקיעים יכולים לקבל אצלכם.
2: אז קודם כל, משקיעים יכולים לקבל עד 80% מימון. היום אם אתה מחזיק דירה, ובמדינת ישראל בדירה השנייה ואילך, אתה קרוי כבר משקיע, זה מילה מפוצצת, אבל אתה כבר משקיע מהדירה השנייה ואילך, אבל כל אחד רוצה לקנות עוד דירה, ולכן, בדירה השנייה ואילך, אני יכול לתת 80% מימון מהשקל הראשון. אני לא צריך...
1: אתם גם נותנים את זה כהשלמה? כהשלמה לבנק?
2: כדרגה, כן, כדרגה שנייה.
1: תבין, ליאור, הבן אדם...

0: גם רגע, בוא נסביר את זה קצת, נועם. בן אדם יכול ללכת לקחת, הוא בא אליך, יש לו דירה היום, הוא רוצה לקנות דירה להשקעה, הוא יכול את ה-50% לקחת
1: מהבנק, ועוד 30% מהם.
2: בדיוק.
0: תבין, מה הוא הביא בסוף? בדירות שאתה נניח מתעסק
1: ב... 20% הון עצמי.
0: כמה זה 20% הון במגדל העמק, פלוס מה שווה? 150, 200 אלף שקל?
1: בגג.
0: אתה יכול להפוך כל בן אדם למשקיע.
1: חד משמעית.
2: וגם נכון, וגם אני אתן לכם עוד איזה רעיון, ושגם המאזינים יקשיבו ואולי יישמו אותו. אפשר לקחת גם מוצרים אצלנו מסוג בלון. כלומר, לקחת את ההלוואה הזאת לחמש שנים, אפילו את כל ה-80%, ואפילו בדרגה ראשונה. לקחת ל-80% מימון בבלון לתקופה של עד חמש שנים, לשלם אפילו את הריבית בלבד, ומי שמאמין בעולם הנדלן ובעליית ערך, יכול אחרי חמש שנים לסגור את ההלוואה, ולהחזיר את בעצם את ההלוואה ולהישאר עם הרווח ממש הוא עשה. יש הרבה פוטנציאל
1: פתרונות נדלן.
2: בדיוק, יש פה הרבה פוטנציאל לסיבובים, וזה הרבה יותר טוב מה-20-80, שתכף גם יש לי מה להגיד על זה, על ה-20-80 שאנשים היום...
1: אנחנו רבנו על זה בתוכנית לפני 20 דקות.
0: אתה לא היית איתנו, אבל אנחנו בדיוק ציינו את זה, שזה הייתה נפילה מאוד גדולה של אנשים בתחום הזה.
2: נכון, כי אנשים ציפו לעליות רווח, ובסוף אנחנו שומעים על...
1: ביטולי עסקאות.
3: אבל אני גם מספיק מבוגר בשביל לזכור שהיו כאלה ששכנעו ללכת לזה, שזה פתרון, אתה יודע, שאם אין כסף, אז הכי חשוב זה לשים ידיים על הדירה, ואתם תיפגשו עם הכסף. באמת, היו כאלה שניסו לשווק את זה, כאילו זה דבר הבא.
1: 80% מהרוכשים עשו עסקאות טובות, אבל יש גם 20% שנפלו במלכודות.
3: אתה יודע, הכוכביות, ופה זה אחריותנו גם לשים את הכוכבית ולהזיר את האנשים בסכנות.
2: נכון מאוד. עכשיו בואו, אתם אוהבים דוגמאות, אתם אומרים, אז בואו קחו דוגמה, דירה נעגל במיליון שקל, אמרת מגדל העמק, מקווה שתמצא לי.
1: יש.
2: אז אתה יכול למצוא דירה במיליון שקל, ואז אתה בא לחברה כמו שלי, ולוקח 80% מימון, אוקיי? ובעצם לוקח 800 אלף, וצריך להביא 200 אלף מהבית, בתקווה שיש, ואז בעצם אתה עושה את המוצר שאני מציע, לחמש שנים לשלם נגיד ריבית בלבד, בפריים, שבעצם הקרן נשארת אותו דבר, ואולי אפילו ההחזרים ירדו במהלך השנים, בגלל הציפייה שאנחנו שומעים שבנק ישראל יוריד. אז אפילו ההחזרים ירדו, הקרן תישאר אותו דבר, ובסיום החמש שנים, אם באמת יש עליית ערך, ומחירי הנדלן יעלו עכשיו אחרי שעמדו במקום מספר שנים, אז אתה יכול למכור את הדירה במחיר גבוה יותר, ולעשות סיבוב, אתה בעצם מחזיר את ההלוואה שלנו.
0: זה מאוד מתאים גם לדירות שאתה קונה, עם אידיאלית להתחדשות עירונית.
1: גם מאוד מתאים למשקיעים, כי אם משלמים רק את הריבית באופן יחסי והשכירות גבוהה, אז זה אומר שהקרן נשאר קרן.
0: אז זהו, ליאור, קח דוגמה, לקוח שהיום קונה דירה במגדל העמק, לא יודע, בשדרות הנשיאים או whatever, שאתה יודע שהשכירות היום היא נמוכה, ואתה בתור מתווך יודע להגיד לו שתהיה פה התחדשות עירונית בעוד איקס שנים. אז הוא לוקח את השיטה של נועם ודוחה את התשלומים, כי היום ה-80% מרבידים ביחס לשכירות, אבל בעוד כמה שנים שנינו יודעים שהמחיר הדירה היה כפול.
2: נכון.
0: ושם הוא יפגוש את הרווח שנועם מדבר עליו.
1: הוא יפגוש את הרווח נטו. כן. קרן נשאר קרן.
2: אני מזכיר עוד כמה דברים, שאנחנו מה שנקרא במרכאות עוקפי רגולציה, שזה אומר גם שאני יכול לתת את הכל בפריים. היום בבנק ישראל, בבנקים, אתה יכול לקבל רק שני שנים.
0: יש גם, עוד מעט אנחנו נתקל גם בבעיית יחס ההחזר בראשון ליולי.
3: לסיום רק נגיד שדורי נאוי, נכון? לא מכיר, אבל...
2: דורי נאוי ועמוס לוזון.
3: עמוס לוזון אני מכיר, ואתה יודע, יש לנו פה כדורגלן בפאנל.
1: תשאיר לנו גם דברים, אתה יודע, לתכנית הבאה.
3: כן.
2: יפה, אז כן, עמוס לוזון יש לו הרבה נגיעות, הוא גם הבעלים של טריה, בעצם כל הבסיס הזה זה חברת טריה שנרכשה על ידי עמוס לוזון, החיבור...
0: הוא גם בעלים של חברת נדלן, לא?
2: גם חברות נדלן, נכון, אבל כרגע אנחנו מדברים על עולם הפיננסים, והוא רק...
3: אני מכיר אנרגיה משהו.
2: אבל חברת טריה, אני אחזור שבעצם על התשתיות שלה אנחנו יושבים, התאחדה יחד עם קבוצת דורי, ובעצם לחברה החדשה קוראים נאון, אפשר למצוא אותנו גם ברשתות, גם מי שרוצה לפנות אליי, נועם עמית, בכל רשת אפשרית, ואני אשמח לעזור למי שצריך לקבל את הפתרונות מימון האלה. וכן, וזה
3: טוב, גם, לא גם לא אבנר פה מכיר את המספר שלך, ומי שרוצה יכול לחשוב לנו בוואטסאפ שלנו. נועם עמית, מנהל המחירות של Now Own, חברה חדשה במשכנתאות החוץ בנקאיות, לא שוק אפור, הנה,
2: לא
3: אתם יכולים
0: בדיוק ההפך
3: ליצור קשר. תודה רבה לך.
2: ערב טוב, להתראות.
3: תודה רבה.
1: ערבות טובות.
4: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות.
5: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קריד שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. איכות, נוחות ומחירים מעולים רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף עפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
3: חזרנו, ולפני שנסיים את התוכנית נדבר על השוק, השוק המקומי.
0: אצל המלחמה.
3: כן, מדברים עכשיו על בטיחות. אתמול האיראנים החליטו לתקוף את האיחוד האמירויות עם טילים בליסטיים. האמריקנים ככה עם אצבע על ההדק. האמירתים מבקשים מישראל להתערב. הכל ככה חוזר לתחושות.
1: מזכיר לי את ה... אתה יודע, רגע לפני התקיפה שהיינו פה בתוכנית.
3: אתה יודע, אלו כוננות, ואני מיד שומע כאן בשמיים מטוסים שמתאמנים. זה כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים באזור כזה, אומנם באזור ירוק.
1: ומרגישים כל דבר.
3: ולא מטווח כל כך, אבל המטוסים פה מתאמנים. איך זה משפיע, ליאור?
1: תשמע, אנחנו כבר שבועיים וחצי, אתה יודע, לא לפה ולא לפה. מרגישים שהלקוחות, אתה יודע, כן רוצים, ואז מקבלים קצת רגליים קורות. עוד לא, השוק עוד לא נפתח במלואו, אבל עדיין, שוק הסחירות, כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, שוק הסחירות כרגע עובד בצורה אינטנסיבית מאוד, ואיפה שאנחנו מצליחים...
0: מה קורה עם דירות בלי ממדים, ליאור?
1: דירות להשקעה רגילות, אבל...
0: אין בעיה עם זה? חיפה זה דירות רפאים היום.
1: לא באפולה.
0: בחיפה והקריות, דירות בלי ממד, הן דירות רפאים היום.
1: גם ככה באפולה אין לנו...
3: אגב, אני ראיתי ברחוב נרקיס בגנר, אדם שהביא במנוף, מקלט מוכן, מיגונית כזו, שם את זה מחוץ לבית, אני לא יודע, אתה יודע מה זה, אבל בטוח הערך של הבית הזה. בטוח שהערך עלה.
0: בוודאי, והוא גם בטוח. בואו נדבר גם.
3: כן, הוא לא צריך ללכת למקלט, הוא יוצא החוצה והוא בתוך
0: מיגונית. פתרון נהדר.
1: אז באפולה אין לנו הרבה הצעה של הדירות מהסוג הזה. אני חושב שאנחנו בימים הקרובים, לאור מה שאני קורא וגם כמו שאתם שומעים, נדע לאן פנינו מועדות, הלוואי.
0: נדע מתי יתקפו.
1: כן, בדיוק, הלוואי ולא יקרה כלום, ובאמת נשמור על שפיות, אבל אם אנחנו חוזרים עוד פעם לתקופת מלחמה, אין לי גבור מה להגיד.
0: תשמע, אבל אני חושב שהצגת את זה באור מאוד מאוד יפה וחיובי, וזה לא המצב. אתה מדבר על שבועיים שאנחנו מחכים, אנחנו מחכים כבר שנתיים ליאור.
1: לא, שבועיים
3: וגם להגיד, וגם להגיד,
0: אני אזכיר לך את הכל
3: שבועיים מהדדליין של טראמפ, כן. אני שוב, אתם לא, אין לכם שום כוונה רע, ליאור באמת מלאך, אבל תושבים אותנו גם בקריית שמונה, ושומעים אותנו בקו העימות, שם מלחמה, שם גם עדיין לא חזרו לעצמם.
0: אז אני אגיד לכם,
3: השגרה לא התחיל, המלחמה לא נגמרה, לא, אני אומר,
0: לא, היא לא נגמרה.
1: כמה זמן ההפסקת יש בלבנון? שבועיים וחצי?
3: לא, אין הפסקת
0: אש.
1: הפסקת אש הכוונה...
0: תשמע, אני דיברתי השבוע...
1: הפסקת אש הכוונה שראינו שיורים לחיפה ויורים...
3: לא, לא, רגע, אתה מדבר על איראן, כן.
1: דיברתי עם ידידה... לא, לא על איראן, מלבנון, לא דיברתי על איראן.
0: תקשיבו, דיברתי השבוע עם ידידנו אלעד משה חזיזה, גר ביישוב מנות.
3: כן.
0: בדיוק כשדיברתי איתו, הוא רץ לאנשהו, אני אומר לו, אלעד, מה קרה? הוא אומר לי, אבנר, אצלנו יש מלחמה עדיין. הילדים שלי לא...
3: לחלוטין, ואתה יודע, זה המסר שהם מבקשים מאיתנו, התקשורת להעביר.
0: חברים, יש אזור במדינה שיש בו... עדיין מתקיימת בו מלחמה.
1: טורף.
0: הילדים שלו לא בבית ספר, הם כל היום בממדים. אגב, המלחמה שאני ואתה והילדים שלנו חוו, זה לא המלחמה שהוא והילדים שלו חוו.
1: אני דיברתי איתו לאורך כל התקופה, ואני יודע בדיוק מה
0: הם ישבו בממדים כן. שעות וימים שלמים.
1: טורף.
0: הילדים לא חזרו לבית הספר, נפל שם טיל בבית ספר בגרנות.
3: אתמול, חדירת כן? כלי טייס למסגב עם, לא נגיד לא, עכשיו לאיזה לא... מטולה עלה חזר.
0: אני באינסטינקט הראשוני אמרתי, מה, אתה לא שולח את הילדים לבית ספר? ואז אמרתי, אתה יודע מה, אתה צודק.
1: חזרתי בי.
0: לא, גם מה, אתה אומר, שלחתי את הילד, ויש עשה, אלעד גם עושה מילואים, אז נגלה קצת מעבר, אלעד גם מלווה את התלמידים שכן מחליטים ללכת. והוא אומר לי, בוא תראה מה קורה כשיש איזה קו, אנחנו בדרך לבית ספר, או מבית ספר.
1: ואנחנו באים אליו וטענות שהוצאית שמועיות בזמן, ויעמוד בזמנים.
0: אז צריך להבין שיש אזור שלם בארץ שעדיין חווה מלחמה, חי מלחמה.
3: וזה משפיע על מחירי דיור, וזה משפיע על העצמאים, וזה משפיע על הכל, על הכל, על הכל.
0: אגב, בהקשר ולא בהקשר למה שהתחלנו את התוכנית ואנחנו מסיימים, כשאמרו, יש בעיות בקריית שמונה, ומי יבוא, ומה יבוא, ישר אמרו, החרדים, אל תדאגו, הם יבואו. אז הם הפתרון כשנוח.
3: אתה יודע.
0: צריך שהם יהיו הפתרון תמיד.
3: אני אגיד לך מה...
1: אולי באמת שווה. זה מה
3: שיקרה. אני אגיד לך מה שראש הממשלה, אולי אני אצבן אתכם לקראת סיום, ראש הממשלה ושר האוצר אמרו אז, אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, אחריו יהיה פה פריחה, ואנחנו נצא לדרך
0: כלכלית חדשה. תהיה פריחה, לא ניצחנו.
3: איפה הניצחון המוחלט הזה? טוב, חברים, אנחנו מקווה לניצחון מוחלט היום על אתלטיקו מדריד.
1: כן.
3: אני מאחל לך, נכון?
0: כן, אנחנו איתך.
3: נכון, כפסע.
1: למה אין היום את הפינה שלה?
3: אתה מבין?
1: למה? למה דווקא היום אין? למה לא אומרים מה התוצאות של לפני שבוע?
3: אתה מברך, עזוב, אתה מברך את זה, נכון?
1: אני מאחל לך.
3: מאחל.
0: כן.
3: מאחל, יאללה, נחזיק אצבעות.
0: ואליפות.
3: בלונדון.
0: ואני מאחל גם אליפות.
1: נגמר תיקו במשחק הראשון.
3: אתמול, תשימו את התקציר של אברטון.
0: לא, רגע, תשאל אותי למה אני מאחל לכם אליפות.
3: למה?
0: כדי שלראות את הפרצוף החמוד של פאפ עוד פעם, כמו אתמול.
3: יאללה, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני ואתה רואים עין בעין. טוב, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ, תודה רבה למדליה זוהת, כמובן לפלג צ'ובינסקי, ליובל יונה, לליאור ליברמן, לאבנר קלמר, כאן באולפן ירין דורון, להתראות.
11: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

0: השקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב7.90 שקלים, קולון ג'ל 4 ליטר ב19.90 שקלים, כפוף לתקנון. נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: 26 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. כתבם חיזבאללה נוסף שוגר לישראל ויורת. צהל הודיע כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר הופעלו הזקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טייס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ אחד נפל סמוך לכוחות הפועלים מדרום לבנון, ללא נפגעים. ביום השני ברציפות, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסט, כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. בנוסף, הכריז על מבצע חדש של צבא ארצות הברית במיצר הורמוז, שלדבריו נפרד לחלוטין מהמלחמה. היום נערך טקס חילופי מפקד חיל האוויר ואלוף עומר טישלר נכנס לתפקיד. מפקד החיל היוצא, האלוף תומר בר, התייחס בטקס למחדל החיל ב-7 באוקטובר ולצורך בוועדת חקירה ממלכתית.
8: אסיים מלעד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו קשל באותו הבוקר. ב-7 באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו. מהשעה 6:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו. ברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצה"ל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל. לאמון שבין האזרח לצה"ל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
7: נמשכת פעילות צהל גם בעזה. חוליית מחבלים חמושים זוהו היום כשהם פועלים בתוך הקו הצהוב בצפון הרצועה סמוך לכוחות צהל. חיל האוויר תקף את המחבלים וחיסל את רובם. באירוע נוסף אתמול זוהו 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב והיוו איום על הכוחות. גם הם הותקפו מהאוויר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי מוקדם יותר הודיע צהל על חיסולו אתמול של מחבל מיחידת נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וזוהה כשהוא מהווה איום על הכוחות במרכז הרצועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מוביל לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה. במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב16.90 שקלים. בסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקן 27, אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות יערך אליאור אליהו סעת בשיחה רגישה את דוקטור לילך כהן, מומחית ברפואת נשים, אולטרסאונד, מילדות וגינקולוגיה, במרכז בריאות האישה, מרפאת נשים והיריון בסיכון גבוה של שירותי בריאות כללית באפולה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קור לבן, גזר ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: אני אקי.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אש ידימה חדשות. לאחר הפרות הפסקת האש בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בדרום המדינה. הערב הודיע צהל כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום הופעלו הזקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טייס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בכיר בממשל טראמפ עדכן מראש את איראן על המבצע האמריקני במיצר הורמוז על מנת למנוע הסלמה אפשרית נוספת. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכיר אמריקני המעורה בפרטים. האיראנים ירו בתגובה למבצע לעבר כמה ספינות, אך טראמפ אמר הערב כי המצב נמצא בשליטה. וביום השני ברציפות באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגתו ישר והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
15: אביגדור ליברמן ואני מנהלים שרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
14: היום נערך טקס חילופי מפקד חיל האוויר ואלוף עומר טישלר נכנס לתפקיד. מפקד החיל היוצא, אלוף תומר בר, התייחס בטקס למחדל החיל בישיבה באוקטובר ולצורך בוועדת חקירה ממלכתית.
7: אסי מילד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו קשל באותו הבוקר. בשבעה באוקטובר החיל הופתע, הופתענו כולנו. מהשעה 6:29 פעלנו מיד למימוש משימותינו. ברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל. לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: וואי וואי וואי וואי.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, רביעיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-7 שקלים ו-90. קולון ג'ל 4 ליטר ב-19 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
19: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
3: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.

0: חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. לדוגמה, שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-16 שקלים ו-90. בסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, נצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר הפרות הפסקת האש, בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בדרום המדינה. הערב הודיע צהל כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה לפני שחצתה לשטח ישראל, לכן לא הופעלו התראות. מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות במשגב עם שבאצבע הגליל, זאת בעקבות כמה כלי טיס שירתו בהצלחה גם הם מחוץ לשטח ישראל. בנוסף, רחפן נפץ אחד נפל סמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון, ללא נפגעים. בכיר בממשל טראמפ עדכן מראש את איראן על המבצע האמריקני במיצר הורמוז על מנת למנוע הסלמה אפשרית נוספת, כך מוסר שליחנו ברק רביד, מפי בכיר אמריקני המעורה בפרטים. האיראנים ירו בתגובה על המבצע לעבר כמה ספינות, אך טראמפ אומר הערב כי המצב נמצא בשליטה. וביום השני ברציפות, באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים מאיראן. היום הבהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כי למרות הירי שבוצע אתמול מאיראן למדינות המפרץ, הפסקת האש עודנה בתוקף. גדי אייזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה על המצטרפים לרשימת מפלגתו ישר, והתייחס גם לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
4: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
3: גבר נעצר בתל אביב בחשד לתקיפת ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. המשטרה עצרה ערב תושב תל אביב בשנות ה-40 לחייו בחשד לתקיפה לאחר שלכאורה ירק לעבר אולמרט במתחם הסינמטק בעיר. אולמרט אמר לחדשות 12 בעקבות האירוע כי החשוד התכוון לפגוע בו פיזית. הגבר נעצר ונסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, עוד יום קר באופן יחסי היה היום, עדיין קיים סיכוי לגשם קל בעיקר באזור הצפון. הלילה יהיה קר במיוחד באזורי הערים עם טמפרטורות חד ספרתיות. מחר נתעורר לבוקר מעונן, בהדרגה כמות העננים בשמיים תפחת. אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות אבל יישאר קריר באופן יחסי. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יחזור להיות רגיל לעונה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.